0: 一握りの国や企業に集中していると指摘。 AI が世界的に普及するには公平性が必要だと強調しました。また AI 企業などに子どもが利用する際の安全確保を求め、安全が最も重要になるのは身を守る能力が低い子どもたちだ、いかなる子どもたちも AI の実験台になってはならないと述べました。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞よりお伝えしました。
1: パルルン Weather Information。
0: 時刻は9時5分になりました。続いてはパルルンウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。それではお天気です。水戸地方気象台発表の天気予報です。はじめに注意報からですが、現在茨城県全域では濃霧注意報が出ています。継続されていますね。県内での濃霧注意報、視程障害に引き続きお気をつけください。そして外境です。前線が日本の南から、東に伸び、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りとなっています。今日は前線が日本の南を南下し、湿った空気の影響を受けるため曇りで、南部は昼前まで雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風が後に東の風に変わって曇りで、ところにより霧を伴うでしょう。明日は北東の風が後に南東の風に変わって曇り時々晴れの予報です。海上の波の高さは今日が 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率、今日この後正午にかけては 10%、 正午以降明日にかけても 0% と見込まれています。気温です。今日日中の水戸の予想最高気温は24度と昨日と同じくらいまでで上がりそうですかね。今23度になりました。そして明日の朝の最低気温は19度、明日日中は予想最高気温26度とされています。日差しがね、届いてくる今日明日と数日間になりそうですね。ただ昼間にわか雨の可能性も本日あるようなので、折りたたみ傘があると安心かなというところです。そして週間天気予報を見ていきますと、今週中頃から週末にかけて日差しが届く日もありますが、蒸し暑く感じられる日も、ね、多くあるようです。気温が9日の28度以降、9日木曜日の28度とね、それを皮切りに30度、週末近くまでぐっと上がってくる気温のなっているので、皆さん水分もしっかりとってお過ごしくださいね。以上、天気予報でした。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット、
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
0: 時刻は9時9分を過ぎました。お待たせしています。ラジオネームエリア51さんからのリクエストです。原由子、紫陽花の歌。

リアン51さんリクエストメッセージありがとうございます。お送りしているのは原由子で紫陽花の歌いただきました。ゆきさんおはよう、ブログ見ました。なんとも可愛いケーキ、上に乗っているのは、あ違うねあのキャラクターです。7月7日七夕ですね。早いもので上半期終わっちゃいました。だらだらしていたらあっという間です。ダイエットしているのにここしばらく変化なし、目標まであと4キロなんですがここから進まないと。これダイエットあるあるなのかな。ちょうどねなんか停滞期とかってありますよね。でそこで我慢するっていうか、まあ、耐えるとまたそこからガンっていくって言うじゃないですかその時期すいませんねよくわかんないんですけどまあ標準体の範囲には入っていますけど、できればもうちょっと減らしたいってことでね。ところで梅雨ですが、思ったより気温が高くなくてあまりジメジメした感じはないですが、早く梅雨明けてくれませんかね。そして今日のテーマってなっている短冊、子どもの頃書いた願い事でファミコンが欲しいって書いたような気がします。もちろん初代のファミコンです。おー初代のファミコン、コントローラーがなんか A とか B とかっていうあのエンジ色のなんかやつかな。もちろん、まだ持っている人は多くはなかった時でした。そして今短冊に書くとすれば、一つは土地が高く売れますようにと土地がいっぱいあるんだ、いいですね。何も使ってない土地があり、草刈りの量力と税金ばかりかかるので手放したいんですけど、なかなか買い手がと。そしてもう一つ、仕事が見つかりますようにって、なんかいつも仕事探してる。大変ですよね本当ね、体調悪

0: しちゃってるってことなので、あーそうか、休んでいますが、うん、長く休めなくて退職しましたと。なんかでもあれですよね、資格持ってきっとお仕事最初されてたからね、それとかで今どうなんだろうね。エンジニアさんとかね、よく募集してるの見たりするけど、え、今日はやることやりたいこといっぱいあるので一つずつ片付けます。では今日も癒し声を聞きながらリラックスしてますということで、ありがとうございます。あーそうですよね、でもね、きっと忙しかったりこうねあったと思うので、今逆にねリラックスできる時間っていうのも、お家のことができたりするのもいい時間ですよね。うん、体調ね、まずはねゆっくり整えて、はい、ダイエットも無理にねせずにしてください。エリアン51さん、ありがとうございます。またお待ちしています。そしてラーメンブリッジさん、ありがとうございます。京都からねお越しいただい、お越しじゃない、あのちょうだいメッセージを送りいただいています。ありがとうございます。おはようございます。気温24度で湿度は低め、風も吹いている京都の夏らしくない朝を迎えています。湿度低めなんだ、よかった。1日から祇園祭りが始まっていて、祭り林のコンチキチンという音が聞こえています。祇園祭りのメインイベントは17日と24日の山鉾とおみこしの巡行、巡行じゃなくて巡行なのかな、この時は京都らしい暑さになると思います。おー、そう、先日ね京都の方のねとお話ししてて、なんか京都弁のすごい、なんだろう、あっていう、またちょっと関西もいろいろね、大阪だったりこう神戸の兵庫の出身の方とお話ししてると、あ、なんかそれぞれ違ってなんかいいなって思ってしまうんですけど、そう、京都暑いんですよって言ってたから、あーそうなんだ、じゃあ水戸に来てね、今あの数字して帰られると思うんですけど、風邪ひかないでほしいなと思ったんで、お祭り賑やかな朝ですね。それでは今日も一日 FM パルリにどっぷりと使って過ごそうと思っていますというね、ラーメンブリさん、ありがとうございます。ありがとうございます。全然違う話なんですけど、なんか最近醤油ラーメンが食べたくて、でも家で食べようかなと思って、私大好きなんですよ、あれが、あのメンマが。そうだからメンマだけ買って、あとちょっと麺どれにしようかなって感じなんですけど、ちょっとラーメンブリさんの、ね、お名前で思い出してしまいました。今日は醤油ラーメンだみたいな。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。一度お知らせ入りますね。今日短冊願い事っていう、そんなお話メッセージになっています。テーマ以外の言葉でもね大丈夫です。皆さんからのアクセスをお待ちしていますので、お気軽にご参加ください。番組はこの後10時までです。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
3: Music and more. Let's go! 76.2. Music Lovers FM.
4: Music Lovers FM.
0: けいこちゃんからいただきましたリクエストは、 SMAP 夜空の向こう。

0: グッモーニングゆきちゃんといただきました。けいこちゃんグッモーニング、ありがとうございます。今日もリクエストはスマップ夜空の向こうです。パンドロボーが大好きな私にとって、あ、 T シャツも持ってるんだ、すごいそれは大好きだ。こんなケーキがあるなんて、もう最高なお二人であることがよくわかります。おめでとうございました。いいな、食べたかったなと。そう、結婚式でのねテーマが絵本っていうお二人で、絵本がね大好きなお二人で、素敵だ、本当可愛らしくて、いつもねお誕生日とか、あ、クリスマスかな、なんか相手のことを考えた絵本をねプレゼントし合ったりするそうなんですが、中でも大好きなキャラクターのパンドロボーっていうのがメインになっていて、いろんなところにそのパンドロボーで作ったねメッセージだったりカードとかもこう彩られててね、すごい可愛らしかったんですよね。ケーキもね、あ、可愛いと思ったのでぜひ見てほしいなと思いまして、ブログありがとうございます。さてテーマ、先日福島県会津市にある伊佐澄神社へ行った時に、風鈴がいっぱいあって綺麗な音が聞こえていた中で短冊に願い事を書いてきました。そこだ、すごいいいですよね、なんかね涼やかでね、世界中の子供たちが穏やかに過ごせますようにと、父が亡くなってから父の持ち物の整理をしていたら、デイサービスで書いたであろう短冊が出てきました。今日も一日いい日になりますようにと書かれていました。手術をしてから頭の中がちょっとゆっくりになった父と、それをサポートしなくてはならない母に、私が今日も一日いい日になるなと書いた紙をお茶の間の見えるところに置いておきました。二人にいい日がたくさんあるといいなと願っていたあの頃、父もそう思っていてくれて嬉しいなとほろりとしてしまった Today けいこでした、ということでね。あー、そうか、あ、でもなんかやっぱりね、文字で書かれたっていうことでね、こうつながってくとかね、届く思いってやっぱりあるんだなとね、しみじみと思いましたが、お互いのこうね大切な人の、幸せっていうのを願っているっていうのがまたね温かいですね。けいこちゃんありがとうございました。けいこちゃんもねいつもね直筆でのファックスメッセージありがとうございます、嬉しいです。さあ、そしていただきましたのは、愛原さんおはようございます、とラジオネームシクランさん、ありがとうございます。本日も元気そうで何よりです、ありがとうございます。そして今日七夕は私の妹のお誕生日なのであります。あ、おめでとうございます。妹さん7月なのか、いいね、なんかね七夕生まれのお誕生日ってね。旦那さんを病気で亡くし、シングルマザーで息子を育てております。短冊に願い事を書くならば、妹に素敵な伴侶が見つかりますようにですね。でもね、妹は亡くなった旦那さんのこと今でも大好きだからな、難しいかもしれません。ではまた来週です。シクランさんありがとうございます、ね、妹さんの幸せをこう願うっていう意味ではね、うん、妹さんきっとねその思いは届いてくるんじゃないかなと思いますが、そっか、お誕生日なんですね、おめでとうございます。私の、そういえば今思い出したんですけど、私の、お誕生日って聞いて思い出したんですが、私が大好きな推しのナンバーアイも7月7日にねバーってこう登場してくれたなと思って、7月7日にちょうどファンクラブに入ったなって思って、勝手にねオリ姫と彦星みたいなこうファンたちは騒いでいたんですけど、間違いないとか言いながらね頼まれた幸せな人なりますように。メッセージありがとうございました。さて時刻は9時27分で、皆様ありがとうございます。引き続きお待ちしております。メッセージのご参加は、今日は七夕にちなみましてね、短冊のお願い事、そんな皆さんが願いたいことですとか、これまで書いたことがあることですとかね、よかったらご参加ください。宛先はメールの方、fm762@fmpalulun.co.jp、fm762@fmpalulun.co.jp、ファックスは 029-307-8055 です。そしてメッセージフォーム、こちらもあるので、私の今日の DJs ブログもしくはパルルのホームページからぜひ。番組は10時までです。お知らせの後はキュレーションナウです。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers Connect now with Hot Topics and Music。Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時29分から30分になるところです。 FM パルルンハピネス、相原由紀がお送りしています。さあここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルをご提案、キュレーションナウ。さあ今日七夕です。

ども、実は無数の白い小さな花がまるで夜空にきらめく星屑のように見えることから、七夕である本日7月7日は霞草の日としても制定されているんですね。織姫と彦星が年に一度だけ出会えるようにと、そんな霞草が並んでいるお花屋さんも多いかもしれません。その一つが青山フラワーマーケットです。はい、まあ、こちらは県内ではなくね、東京都内の方にこうあるおしゃれなお花屋さんで有名ですが、そこの今日のお花屋さんのね、お花のお話をご紹介していきたいなと思います。青山フラワーマーケットには年に一度その霞草がずらーっと並びますのはこの七夕の時期だけです。七夕ブーケの販売のほか、フラワーマーケットのティーハウスや花吉というね、カフェメニューですとかレッスンというのも行っているそうです。さあ、今年の七夕ブーケ、爽やかなソフトスカイ色のラッピングを採用しています。水玉の透かしが入った涼しげなペーパーを合わせ、霞草の可憐さを引き立てています。さらにオリジナルのスター型ピックをあしらい、華やかな輝きをプラス、天の川に思いを馳せるロマンチックなデザインに仕上がっています。はい、まずね、七夕のブーケ、その霞草がわーっといっぱいになっているのも可愛らしいんですが、あの白いお花をね、より素敵に見せますよね。そのラッピングってお花にとってね、あのお洋服のような大切な存在でもあるのかなと思うんですが、そのラッピングがあのブルーになっているっていうのが、ソフトスカイ色っていうのがまたね、可愛い。七夕ブーケは青山フラワーマーケットの全国店舗で販売されているんですが、こちらなくなり次第終了となるそうです。ボリュームなども店舗によって異なるそうですね。また古来よりまっすぐ力強く成長する笹や竹は、神聖な力が宿る魔除けの象徴として大切にされてきました。その七夕の竹笹、フラワーマーケットの青山フラワーマーケットの一部店舗では、その笹の販売と合わせてオリジナルの短冊も用意しています。短冊は数量限定なので、なくなり次第終了となります。また七夕は結婚記念日としても人気の高い日ですよ。本当にプロポーズだったりとか、あと何ですか、ご入籍をされる日とかでもね、選ばれる方多いですね。七夕記念ブーケ、ダーズンブーケは、愛する人に12本のバラを贈ると幸せになれるという欧米のロマンチックな言い伝えにちなんだ特別なブーケ。12本のバラ1本ずつに込められた感謝、誠実、幸せ、そういったメッセージが大切な人へ思いを届けます。その七夕記念ブーケ、ダーズンブーケもご用意ということですね。オンラインショップでもご覧いただけます。オンラインショップでは、幻想的な星降る夜がテーマ、七夕ギフトブーケ S4950円などが販売されています。星の輝きのようなえ失礼しました星の瞬きのような愛らしいブルースターに、天の川を思わせる霞草、そして爽やかなグリーンを重ね、夏の始まりにふさわしい涼やかなイメージに仕上がっています。空をイメージしたブルーのラッピングや、キラリと光る星型のピックが幻想的な雰囲気を演出。自宅用はもちろんですが、配送ギフトにもぴったり。ちょっとね、離れた方にとか、あとはね、ご自宅でピンポンなで届いたりしたら、とってもはっってなる瞬間かもしれません。はい、ぜひね、このお花屋さんで霞草をちょっと買ってみるっていうのも一つかもしれませんし、ブーケとしてね、作ってもらうっていうのも良いかもしれません。霞草である本日の7月7日、7月7日の今日の、霞草の日としても制定されているということなので、よかったらこちらもぜひチェックしてみてください。ということで、本日は青山フラワーマーケットが特別なブーケ企画を用意ということでご紹介しました。今日は七夕霞草の日です。以上、キュレーションナーでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.

てくれるから、そこんとこんはとんと感に感謝です、ほんと感謝です。この俺の好きな人の好みに俺を作った二人は天才です。どうやったらあんなことできるんですか。まぐれですなんて言われちゃったならそれまでだけども、勝つかもしあればこっそり教えてほしい。いつか俺にも使わせてほしい。俺の子供

送りしたナンバーはラッドインプスなのかでした。さあ本日も大きな音が出ました。7月7日、実はですね今日一粒万倍日なんですね。いい日、一粒万倍日、まいた種が万倍になって実るとされるので、あ、だからなのかな、結構今日は宝くじのお話されている方多いような短冊だからなのかな、いただいているんですが、あとは二十四節気であるね、小暑っていう小さい暑いと書いて小暑、あります。一粒万倍日は、一粒のもみが万倍にも実り素晴らしい稲穂になるという意味を持つとても良い日ですね、吉日とされていますが、わずかなものが大きく膨らむ性質があるとされていて、新しい物事をスタートさせるのにも適した日として親しまれています。一方で物事が万倍になるという考え方から、借金や大きな争い事の開始は避けた方がいいですよという、そんな考え方もあるそうです。そして二十四節気の小暑、こちらは梅雨明けが近づき本格的な暑さの始まりを告げる頃とされています。7月7日はまさにその仕入りに、ね、当たるということですね、はい。じゃあ今日一粒万倍日で七夕で、やっぱり今日ねもしかしたらね入籍するっていう方も多いかもしれないですね。おめでとうございます。まあそんな日で今日やるといいよ、向いてるよっていうことなんですが、それはですね、新しい目標を立てること、新しいことを始めることですね。万倍に膨らむとされる一粒万倍日と願い事を短冊に書く七夕が重なるため、新しい目標を立てるのにぴったりな日とされています。あとはお財布の新調を使い始め、私ね今すっごいねお財布とスマホカバーが新しいの欲しくて、そしたらそれが一体になってるやつがあって、でお財布そんなに現金怖いんでね持ち歩かないので、あ、それいいじゃんっていうのをちょっと見つけて、昨日からねどうしようかな、これにしようかなとかね、お財布とスマホケースが一体になってるやつが今ちょっと気になってるんですよ。今日かな、これ今日のタイミングだったのか、もしや。一粒万倍日はお財布の新調や新しく用意したお財布を使い始めるのに縁起が良い日として選ぶ方もいらっしゃるそうです。あとはね、七夕祭りが行われるっていう、そんな神社へ参拝する方もいいというね、神社参拝もおすすめとのことです。さて時刻は9時44分回りました。皆さんご参加ありがとうございます。お付き合いいただいている皆さんもありがとうございます。あと15分10時までの番組です。引き続きお付き合いよろしくお願いします。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

0: COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.

ラジオネームしげるさんリクエストありがとうございます。マジコで心なし。ゆきちゃんおはようございます。今年は本当に梅雨らしいジメジメとした天候続きますね。ねえ、週末外にいるとはぁってなんか気持ち悪いみたいなね感じで、しかもこの間ね、外に立ってたらなんか痒いかもと思ってらね、右足と左足それぞれ蚊に刺されてて、蚊止まってるよと思ってすぐに新しい虫除けを買いに行きました。本日は七夕、子供の頃は好きな食べ物がたくさん食べられますようにケーキ、そんなことを思っていたと

ます。実際は書いたりはしてないけど、今は書くとしたら宝くじが当たりますようにですかね。やっぱ宝くじなんですよね。今日一粒万倍日、今日いいみたい、今日いいみたいですよ。みんなで買おうっていうね。今日も最後まで聞いてますので頑張ってくださいね。メッセージありがとうございます。またお待ちしております。そしてソフトタチオさん、ありがとうございます。ゆきさん、おはようございます。先週に引き続き今週火曜休みでゆったりまったりしています。そうですよね、先週ね、先週はでもあれだったんですよね、ブラジル戦を見るためにご調整されて、すごい今週もね火曜日お休み。そんな中ありがとうございます。さて、短冊の願い事ですが、昔はお金持ちになりたいとか書いていましたけど、今書くなら健康第一ですかね。いや、わかる。なんかさ、やっぱ年齢とかによってね、こうまあそれはそうなんですよね。欲しいものとかね、状況環境が変わるのでね。健康第一、素晴らしいと思います。私も健康には気をつけていますが、ある程度の年を重ねると腰が痛くなったり目が悪くなったり体に不調をきたしますからね。ということで昼間にランニングしてきます。ではまた。休みの日も体を動かすという。そう、私先週針の話してたと思うんですけど、この間針やってきて、その時ぐらいからちょっと体の仕組みを全然ですけど見てるとやっぱ面白いと思って、自分の体知った方がいいと思ってね。で、不調が出ると、なんか例えば足がしびれるなとかあっても、そこの場所じゃなくって、なんか根本が実は腰に来てるかもしれない、から来てる、スタートはね腰から来てるものかもしれないし、とか何から来てるかはよくその人その人の何か見ないと分かんないよっていうのを今ちょっと学んでて、で私それで針打ってよかったなと思ったのは、そのいろんなね部位とか、こんなに神経とかね骨とかが変わってっていうのを今更ながらこう学んでて、そしたらそれがすごい面白くって、で見てると動画もね、やっぱり一つ興味があるとバーって流れてくるから、でそれに合ったこうストレッチとか体に合ったことっていうのがすごい大事なんだなと思って、健康第一ですね。ソフトタチオさん、ありがとうございます。いっぱいね寝てくださいね。さあ、そして、お、宮崎からはにゃん太郎さん、ありがとうございます。おはようございます。相原にゃん、こちら雲はありますが久しぶりの太陽が眩しく輝いてますよ。お天気いいんだ、よかったよかった。大雨が続くより酷暑の方がいいかなって、お仕事だったらやっぱそうなのかなね。配達のお仕事されてるのでね、大雨結構商品を守らなきゃいけないっていうのがあると大変なのかなと思います。お疲れ様です。そして台風9号は大陸の方に向かっているらしく、いよいよ梅雨明け目前を思わせます。テーマですが、今日のね、願い事、短冊願い事ということで、小さい頃は勉強してもっと賢くなりますようにとか、なんとか真面目なことを書いた記憶がありますが、今短冊に書くとしたら、一刻も早大金ゲットみんなお金のことばっかり言ってる毎日引きこもり生活お願いしますとさらに彼女ができたらもっとよしと、相原さんの幸せを、私のも付け足してくれたんだ、ちょこっとこうねおまけ感じで、ありがとうございます。 お心遣いに感謝。毎度ですが、もうこれしかない、脳内これしか浮かびませんでした。いいですね。さて、本日の新商品はアイスです。エッセルスーパーカップカフェオレクッキー、私これ絶対好きなやつだと思う。間違いないですね。それからアイスの実、名前を忘れました。なんだろうねアイスの実、この時期だとなんだろう、桃とかかなストロベリーフラッペ、アンナミラーズアップルパイとブルーベリーチーズケーキ、あ、これもいいかも。メロン氷バー、ハワイアンホースト、あと2品の以上です。ありがとうございます。いつも長いね、ネーミングの商品とかもイメージがこう勝手にして、いいなと思って、しかもそれを
スーパーとかでねこう見かけるとこれだって思って嬉しくなるっていう。昨日パチンコで対象した谷口くん、誰、谷口くん対象したんですね。谷口さん職場の方かな。谷口くんが出来たてジャイアントコーンをドライバー全員分買ってきたので僕ももらって食べましたが、ジャイアントコーンなんてな十何年ぶりだけどもういいかな。谷口くん買ったから優しい。にゃんたろさん甘いもの苦手なんでねお疲れ様でした。また来週です。メッセージありがとうございます。お写真つけていただいたのはね猫ちゃん、はい、今日もね凛々しいお姿ですね。かわいいにゃんこのお写真もありがとうございました。さあ本日もねたくさんのアクセスいただきまして皆様ありがとうございました。そして番組お付き合いいただいた皆さんもありがとうございました。この後10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンノンストップでプレイするグルーヴインザシティ、火曜日はニューヨークの最新ヒットチューンをお届けします。そしてその1時間後11時からは音楽とトークで地域とつながる3時間コミューへと続きます。火曜日はよっちゃんとマッシーさんがナビゲート、引き続き FM パルルンとともにどうぞお楽しみください。私はまた来週で7月14日になりますね。火曜日朝7時からのハピネスもまたまたよろしくお願いいたします。そして今流れている今日のラストトラックはコールドプレイイエローでお別れです、ね、七夕に関するお話たくさんありがとうございました。ナンバーもね星7にまつわるそんな曲をお届けしてまいりました。今日皆さんにとってねまた素敵な一日となりますようにということで、FM パルルンハピネス火曜日、ここまでのお相手は私、相原由紀でした。また来週、素敵な一日を。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Nice. Around the world with music. Yeah.

missing. New York Review.

0: さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM, New York Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM New York Groove.

0: Fan Planet, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palalu. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palalu.
3: Chico. あれ
4: 事故じゃないです。
3: ちょ待って、
4: なに
3: あれ私の声自分で聞こえない。
4: 嘘、全然聞こえてるよ。
3: ほ
4: ん
3: と、
4: うん、放送には載ってる。
3: ちょっと待って、
4: うん、はい、
3: なんだおかしい、ヘッドホンがおか
4: しい。なんだろうヘッドホンね、あんたヘッドホンあんまり長持ちしないよね。
3: 長持ちっていうかさ、はい、聞こえない。
4: 嘘、それその指してるところ自体があれなんじゃないの。違うの、私は全然、
3: 直った、ね、私、はい、ヘッドホン、
4: うん、
3: 当たり外れすごく多い。
4: 多いよね、当たり外れってか外れが多いよね、
3: う
4: ん、
3: そう
4: 当たってるとこ見たことないもんだって。
3: これはいいってないよね。
4: もう聞こえないのみたいな。
3: そう、ね、
4: でもそれはほらいただいたやつでしょ、大事に使いなさい。
3: あ、
4: ね、はい、
3: いただいたっていうか捨てて、捨てそうになったのもらってきたんだよ。だ
4: って拾ってきたやつでしょ。
3: そう、
4: 人んちから。
3: そうだよ、
4: ね、大事に使いなさいよ。いや、
3: 本当にね、はい、皆さん元気ですか、
4: いかがでしょうか。ねえ、七夕
3: ね、そう今日七夕ね。
4: はい、
3: お天気どうなの。
4: どうなの、
3: まあ、雨は降らないですけどね。
4: そう、雨は降らないけど曇りがちかな、ちょっとね、
3: うん、そうだね、
4: うん、
3: ただ昨日もさ、
4: はい、
3: あ、昼前雨とか言ってる。夜はどうなんだろう、
4: うんうんうん、
3: 最近さ、昨日もそうなんだ。
4: 大丈夫なの今、
3: ゲップゲップが出た今。だってほらしょうがない、炭酸飲んでたから今。
4: あ、まあね、
3: あの昨日もそうだけどさ、空晴れてるのに降ってたりとかね。
4: はいはいはい、
3: ありますよね。
4: そうだよね、うん、パーソナリティでドデカミン飲んでる人初めて見たけど
3: だって何言ってんの。
4: え、なんかもうちょっと、
3: ファイト、
4: いやいや、もうちょっとなんか栄養の取り方あんじゃない。
3: なんで
4: それじゃなくても、
3: なんで栄養あるでしょ。ファイト超爆発って、高麗人参、
4: はい、
3: ローヤルゼリー、
4: はい、
3: 書いてあるよこれ、ビタミン B。
4: あんまりゲーゲーしないやつ飲みなさいよ。
3: ちょっと待って、見えない、6だか8だか見えない、ビタミンなんとか、はい、
4: もう見えてねえんだもんね。
3: 6だか8だか分かんない、はい、
4: そうね、
3: 老眼老眼、
4: はい、
3: いやさ、
4: ええ、
3: 1週間何してたマッシーは。
4: 1週間、
3: うん、
4: なんかヒヤヒヤしながら。
3: 何をヒヤヒヤ。
4: いたね、なんかこう周りでなんか熱が出たりとかうんぬんってのがあってね、
3: うんうんうんうん、
4: はい、私もうつしちゃってるわけじゃないけれども、
3: うん、
4: なんていうの、こう移ると今度うちもうちでいるじゃない。
3: うん、そうですよ。
4: そうそうそう、だからそれがちょっとヒヤヒヤ。
3: そうだよね、
4: ね、そんな感じかな。
3: そうだよね、
4: はいはい、
3: 私この1週間、
4: うん、
3: ずっと仕事でした。
4: あら、素晴らしい、
3: ね、バタバタバタバタしてますけども、
4: ありがたいわよ。でも
3: まあ確かに ね、でも分かったんだよ私。
4: 何を。
3: 忙しい方が元気な人なんだね私ね、と思った。
4: あ、でも人間そうじゃない、
3: 大体、ね、中途半端にこう、うん、はい、休んじゃいけない人なんだよきっと私。
4: そうね、
3: うん、忙しい忙しい忙しい忙しい、あ、疲れた疲れた疲れたって、
4: うん、
3: これでいいんでしょ私。
4: そう、突っ走った方がいいのよ、
3: うん、これでいいんでしょうね、うんうん、でパタッね、
4: そうそうそう、
3: パタッと倒れるタイプだ、ね、
4: そうそうそう、
3: ガツッと来ちゃうタイプ、ね、
4: そうだね、
3: 大体、うん、そのパターンが多いんですけどね、はい、皆さん元気でしょうか、
4: ね、いかがでしょうか。なんかちょっと風邪ひいてるって方周りにね
3: 多いね、
4: いるんですよ。
3: 多いね、
4: はい、
3: 多いね、
4: 怖いね、はい、
3: なんだかね寒く、急に、うん、夜寒かったりさ。
4: そうね、
3: 暑かったりさ。
4: そう、夜意外と涼しいよね。
3: 涼しい、
4: なんか湿気感じないよね。
3: そう、
4: うん、
3: 昨日かな私、
4: はい、
3: あ、涼しい、あ、なんかちょっと寒いかもと思ってたのに、うん、急に暑くなったりして、
4: はいはいはい、
3: まあこれはねそういうお年頃なんなのかなと思っておりましたけども、
4: ね、はい、
3: はい、皆さんね、うん、どうでしょうか。それでもさ、
4: はい、
3: 結構話飛ぶんだけど、
4: うん、
3: 私よりもおそらく結構上なお兄さんお姉さん、は
4: い、
3: 歩ってる人多いよ ね、
4: 多いね、
3: 運動してる人、
4: ね、多いですね。ご夫婦でね歩いてるなんて微笑ましい方もいらっしゃるよ ね、
3: ね、
4: ね、
3: 素晴らしいと思って、はい、しかもさ歩き方がトロトロトロじゃないのね。
4: そう、姿勢がいいのよ、ね、ああいう方はね
3: 歩いてるわね。
4: そうそうそうそう、
3: すごいご夫婦でさ、なんか楽しそうに歩っててね、
4: はい、
3: うちじゃ考えらんないと思って、
4: はい、確かにね、
3: うん、
4: はい、
3: いや素晴らしいと思って、やっぱりさ若い時のね、
4: はい、
3: あのご関係が今出てくるんでしょ
4: まあ子供さんが手離れてね、
3: そう
4: ご夫婦二人になって、
3: そう、
4: ね、
3: これ別れるね、はい、
4: あ、なるほどね、
3: 別れる、私の周り見てても別れるね、はいはい、
4: うんうんうん、
3: すごいお子さん手離れてね、
4: はい、
3: もうお孫さんがなんていう お友達もいるんですけども、
4: はい、
3: まあ、仲良く2人でね昼間、 はい、先輩なんかだとランチ行ってきたとかさ、
4: いいですね、
3: ね、そういうの聞くんですけどもね、はい、方やね、へえ、やもうっていううちもあるし、分かれますね。
4: まあその辺はね、まあ、
3: どこに重きを置くかですよ ね、 そうなった時に、
4: まあね、
3: 子供が手離れた時に自分の趣味を充実させるのかとかさ、
4: はいはい、
3: お家をね、あの2人仕様にするのか、はい、1人仕様にするのか、
4: そうね、うん、今だからね、あのご夫婦ね、2人きりになったらちょっと家ね、
3: そうそうそうそう、
4: 建て替えて平屋にしちゃおうとかね、
3: うん、住み替え ね、多いですね、
4: 住み替えしたりね、
3: うん、あと、うん、もういらないものを全部ね、
4: はい、
3: あの始末して、うん、コンパクトにコンパクトに、
4: そうそうそう、
3: そしたら料理グッズもすっごいコンパクトにみんなしてるのね、
4: うん、なるほどね、
3: お鍋も2個

0: でいいとかさ、
1: はいはいはい、
0: 家族が多い時はね、煮込み料理とあれだよって言うとさ、はい、結構大きな鍋が必要だけども、うんうんはい、もう2人となったらこんないらないって言って
1: ちょっと深めのフライパンがあれば十分だもんね。
0: そうなのよ、うん、でしかもさ今、はい、あのポットみたいなのでさ、具材入れとくとスープできるみたいなやつとかもさ、はいはいはい、あるし、ね、あといろんな一つの、はいものでいろんなもの作れるっていうのが出てる ね、うん、ね便利なもの、うんね、そういうの利用してねコンパクトにしてる人もいますけども、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: はい、まあそれにもお金かかんだよねと思いながら見てますけども、まあまあね、はい、はい、ということで、
1: はい、
0: はい、今日のオープニングナンバー行ってみます。
1: はい、 Connecting with the local community Commune on
2: 76.2 FM Paloon。 スタートレイン発車いたします。
0: 何この出だし。
1: いいじゃないのよ。
0: 58。
1: はい、狩野英孝さんね。
0: ああ。スタートレイン。
1: はい。

0: FM Paloon. Music lovers.
1: オープニングナンバー、
2: はい、
1: 50A スタートレイン、
2: スタートレインね、はい、はい、で今週マッシーね選曲範囲なんですけれども、うん、選曲のテーマまあもう七夕ですから、うん、マッシーが七夕の日に送る歌ということで、ね、皆さん楽しみにしていてください。
1: マッシーが送るのね、
2: そう皆さんにね、うん、はいっていうことです、
1: うん、
2: はい。今のもだって天の川とか出てたでしょ。
1: あ、出てた出てた
2: あ、こういう歌歌ってたんだと思いながら、
1: そうだね、はい、
2: ちょっとねお届けしましたけれども、
1: へー、はい。

0: はい、受け取りたい方ね、
1: そうですね、はい、はい、
0: 聞いてください、
1: はいはい、
0: 今日のラインナップいきますよ、
1: はい、
0: はい、今日11時30分頃ですね、デイリーシャスキッチンマーラータン風そうめん、
1: はい、
0: 飛田先生です、
1: ね、教えて
0: そうめんってね、やっぱちょっと秋が来るんだよね、
1: そうなんですよね、うん、どうしてもね、調理法もね、
0: そうね、
1: そんなにって感じなんだよね、
0: そうなんだよね、はいはい、あ、でもうちはこの間は残っちゃったから味噌汁にぶっ込みましたけど、
1: なるほどね、
0: はい、お味噌汁に入れました、
1: うん、
0: はい、で12時台入りまして、
1: はい、
0: 一番最初はハローパラルンカンです、
1: はい、
0: 今日は内原市民センターさんですね、うん、地域の方と電話を結んでお話を伺います、
1: はい、
0: はい、12時半頃になりますね、クロスポイント、
1: クロスポイント、
0: はい、私が気になる3つの記事をお届けいたします、はい、はい、1時になりまして、はい、マッシーの時間でございます、
1: はい、アルバム紹介の時間ですけれども、もうこれしかないかなということで、う
0: ん、はい、
1: ドリームズカムトゥルーね、
0: うん、
1: 7月7日晴れサウンドトラックの中から、
0: あ、
1: はい、
0: そう ね、
1: 映画ありましたよね、水木有沙さんと、
0: そう、
1: 萩原正人さんかな、
0: そうです、
1: ね、はい、見てはいないんですけれども、
0: はい
1: はい、その映画のサウンドトラックが、まあ、ドリームズカムトゥルー音楽担当ということでね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、うん、もう今日しかないね、
1: はい、もうとびっきりの3曲をね、はい、お届けしようかなと思います、ね、
0: 全然話変わんだけど、はい、いい、
1: 何よ何、
0: あ、うん、どうしようかな、
1: うん、
0: はい、テレ東音楽祭、
1: はいはい、
0: 見たわよ、
1: あ、見た、
0: TVer で、
1: はい、うんうんうん、
0: 配信してた、
1: そうだね、
0: うん、
1: やってたね、
0: 水木有沙さん出てたね、うん、
1: あ、出てましたね、
0: すごいね、懐かしい、もう私たちの世代ドンピシャだね、
1: そうね、
0: 1、2、3で分かれてたの、2まではドンピシャだったね、
1: あ、なるほど、
0: ね、3ぐらいになってくると若手なのかな、ね、って感じですけどね、はいはい、いや、うん、最高だったね、
1: そうね、
0: 私何が最高って、ZOO のさつきさんが出た時、
1: ああ、そうね、
0: たまよ姉さんが出てきたのかと思
1: っちゃった、そうだよね、ちょっとね、あの方もそうね、
0: うん、
1: なんかにたけてるってあんまないよね、あの方ね、見た目も普通だし、
0: さつきさん、
1: うん、歌もまあそんなに、
0: まあ、あの当時は、
1: ね、中西圭三さんが歌ってたもんね、
0: 当時は女の子で、はい、
1: うん、
0: あのグループの中にいて、
1: はい、
0: ちょっとかっこいい、
1: はい、まあね、
0: 感じだった、
1: そうね、
0: で歌もほら声も太くて、
1: はいはいはい、
0: かっこいいって感じだったじゃん、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: うん、
0: もう最先端みたいな、
1: うん、
0: でも今歌うまい子とか、
1: はい、
0: いっぱい出てきちゃう、ああいうパンチの効いた、
1: ね、うん、
0: ね、グループもね、
1: そうね、
0: うん、
1: だから、まあ、恋のブギュギトレイ英語バージョンっていうのがあるんですけど、
0: あ、知ってる、
1: 聞いてらんない、
0: 知ってるちょっと私も
1: ちょっと聞いてらんない、
0: びっくりしちゃったね、あれね、あれ
1: 日本語で歌ったからよかったね、
0: びっくりした、びっくりしたね、はい、私もねでも出ててびっくりしちゃった、
1: そうね、でもね、元気でご活躍はいいことですよ、
0: いや本当そうですよ、ね、
1: はい、
0: 楽しかった、
1: うん、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今日はラジオで皆さん楽しんでください、
1: そうですね、ぜひぜひ、
0: はい、うん、今日のテーマもフリーです、
1: はい、
0: 皆さんからのアクセスをお待ちしております、
1: はい、
0: それではこれから午後2時までの3時間最後までお付き合いよろしく、
1: はい、FM パオルーンミュージックラバーズ、
2: fmpotterdoon.co.jp
3: ケーズ電機、
4: 安心パスポートにはアプリがあります、ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント、
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
4: 今すぐダウンロード、
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか、コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください、電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです、
6: ハートビートラディオ
7: 76.2 76.2
6: FM Paladoon。FM Paladoon。FM Paladoon。Music Lovers。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: はい。
2: はい。
1: こんな歌を歌ってたんだ。
2: ありましたね、あの先生ですね、今ね。
1: そうですよ、生稲晃子さん、ジャパニーズガール。
2: はい。
1: これ
2: もまたね、あの天の川とか出たりしますね、ね、これね、歌詞の中にね。
1: ジャパニーズガール、はい、その通りですって感じですけどね。はい、
2: はい。
1: ということで、メールいただいてまーす。
2: はい、ありがとうございます。
1: どうもどうも。よっちゃんのましい、こんにちはです。
2: はい、どうもどうも。
1: かわちゃんです。
2: どうもね。
1: 今、岐阜から愛知へ向かっています。
2: あら遠い、今日は
1: 旅行でしょ。
2: あ、そうだ、言ってたね、
1: う
2: ん、
1: そう、
2: はいはい、
1: 朝からアルコールに溺れています。
2: いや、
1: ではまた来週ですということですげー、かわちゃん、岐阜から愛知、
2: うん、
1: 2泊3日って言ったっけ。
2: そうだ ね、
1: ね、で帰ってきたらつまんない会議があるんでしょ。
2: そうだね。
1: でお別れ会もあるって言ったよね。
2: そうだね。
1: いやー、お疲れ、かわちゃん、
2: ね、なかなかゆっくりできない ね、
1: ね、 ね、無事にね帰ってくることを願っております、
2: うん、ね、うん、
1: まあ、聞こえてないと思いますけど、聞こえてるのかな、はい、
2: どうでしょう、
1: もしかしたら聞いてるかな、
2: ねえ、
1: 母ちゃん頑張って
2: ね、え、はい、
1: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、ね、もうお出かけ先からね、
1: 本当、ね、ありがとう、
2: うん、
1: 続きまして、
2: はい、
1: キツネサバさん、
2: はい、
1: よっちゃんとマッシー、こんにちは。
2: はい、どうもどうも。
1: 7月7日七夕ですよ。
2: そうだよ、う
1: ん、朝は少し晴れていたのに現在は曇ってきちゃ、来て、しまいましたね。
2: うん、
1: 日本と戦ったブラジルもノルウェー戦で負けてどんよりです。
2: はい、
1: 空と一緒だね、
2: うん、
1: サッカー王国ベスト16で散る、悲しいです。そうだよね、
2: 確かに、
1: ね、確かに、
2: そう、ね、
1: さてと、はい、今日のメッセージテーマ振り、
2: はい、
1: ワールドカップのダイジェストを見るのが好きです。
2: うん、
1: やっぱり日本は負けてもどこの国がチャンピオンになるかずっと目を離してはいません。
2: はい、
1: 前園のこれなんて読むんだったんだっけ、
2: なんだっけ、
1: どう忘れ、
2: 前園さんね、
1: はい、
2: はい、
1: あのプリンが大好きな人でしょ。
2: そうそうそう、
1: 前園さん、
2: あのお酒飲んでね、
1: ちょっとだ、あのねちょっとだった方ね、
2: はい、
1: はい、なんて読むんだっけ、ね、はい、そういえば普通の人になってしまいました。
2: まさきよ、
1: まさきよ、まさき
2: よ、まさきよ、
1: きよさんなんだ、
2: うん、
1: 私まさきさんだったっけなと思って、
2: はい、ね、犬神家みたいな名前だね、
1: う
2: ん、
1: そう、
2: はい、
1: そうだ ね、そういえば普通の人になってしまいました。
2: はい、
1: プリン大好きだから、
2: うんうんうん、はい、でもすごい反省されてましたね。
1: そうだ ね、
2: ね、
1: 昔は
2: 尖っていた、
1: ね、そうだよね、尖ってたよね、うんうん、
2: 確かにね、
1: なんていうの、昔の言葉で言うとイケイケな感じだね、
2: はいはいはい、まあそういう時代だったから、ね、
1: そうそうそうそう、
2: はい、
1: 解説といいますか試合の振り返り的確です。
2: うん、
1: うん、そうね、
2: あのいろんな方いるよね、
1: うん、
2: 現役時代活躍してこういう解説でもこう的確にっていう方もいればね、
1: うん、
2: 現役時代そうでもなかったけれども解説に回るとすごくね、
1: そうそうそう、
2: 素晴らしかったりとかね、
1: そうそうそう、
2: いう方もいるし、現役時代素晴らしかったけど解説に回るとなんか、うん、いまいちっていうね、
1: うん、いますよね、
2: いろんなパターンの方いるよ ね、
1: そうね、
2: こうスポーツ選手って、
1: うんうん、でもやっぱりああいう、はい、あの引退してからもテレビとかでいろいろ活躍する人って人柄なんだろうね、
2: やっぱりね、
1: うん、
2: はい、
1: 歌上手だけど、
2: うん、
1: 歌上手だし踊りもできるし、
2: うん、
1: まあ、頑張ってるで野球、あ、はい、サッカーの審判取った人もいるよ。
2: あ、そうなんだ、
1: 小柳ルミ子さんね。
2: あ
1: リクエスト、今回は懐かしいの夏ソングをリクエストします。
2: はい、この時間にね、お届けします。
1: この曲かけます。うん、懐かしいね、ほんとね、
2: そうね、
1: はい、
2: はい、
1: 39年前の曲だって。
2: あ、もうそんなにな
1: りますか。皆さん想像してみてくださいませ。
2: う、ね、はい、
1: うん、想像してみて、
2: ね、
1: 懐かしい ね、
2: ね、でも今年のね夏もスポーツの夏といいますか、
1: うん、
2: ね、茨城県も高校野球ね、
1: うん、
2: 始まりました。
1: 始まってます ね、
2: ね、
1: うん、
2: 地区大会ね、
1: そうね、
2: はい、
1: お天気がね、
2: うん、今日お休みなんだって、
1: ね、そう、今日お休み、うん、
2: ね、
1: お天気がいい日が続くといえばね、まあ、カンカン照りもあれだけども、
2: そうね、でも今見たらちょっと曇り空ぐらいがね、うん、いいよね、うん、ちょうどね、
1: お天気でね、はい、ずれちゃったりすると選手たちのモチベーションってどうなんだろうね。
2: うん、
1: それぐらいではぶれないのか。
2: まあね、でもまあ今年はちょっと時間ずらしたりしながらね、
1: そうそうそうそう、
2: やってらっしゃるみたいです。
1: そうですよね、うん、いやー、
2: はい、
1: 高校球児ね、私スポーツ本当に、うん、わかんないんだけど、
2: はい、
1: ダイジェスト版とかやるじゃないですか、高校野球、
2: はいはい、
1: 夏 けるよね、
2: うん、確かにね。
1: 私あの家族の思いがね、
2: そうね、
1: いやーと思うね。
2: 特にねもう3年生今年最後とかね、
1: そう
2: なっちゃうとね。
1: あとほら、はい、最後のバッターとかさ、
2: そうね、
1: もうちょっと先が見えてるのに立った瞬間とかさ、
2: そうね、なんか胃が痛くなるね瞬間よ ね家族からするとね。
1: 本当にね、
2: うちの子で終わらせたくないっていうなんかね、
1: そうい
2: うのもあるよね。
1: いやーと思うね、うん、家族の思いね、う
2: ん、誰が悪いわけでもないんだけど、
1: ね、そうなのよ、うん、いやーでもかと思えばさ、
2: はい、
1: あの敵チームね、敵チームなんだけども、
2: うん、
1: 敵の何選手がさちょっと体調悪いとかさ、はい、なんかっていうのを気づいたりしてさ、
2: はい、
1: 助け合ったりとかするじゃないですか。
2: そう、ねはい、
1: 両チーム
2: そういうのもね、
1: あれ見るとね、
2: は
1: あ、さすがスポーツやってる子たちは気持ちがいいわと思いながらね、いろんな感動を もらえますよね。
2: すがすがしいよね、
1: スポーツっていうのは、
2: うん、本当ね、
1: 私もね、はい、あの運動神経悪いので、
2: はい、
1: できないんですけど、なんかやっとけばよかったなと思いました、
2: うんうんうんうん
1: ね、
2: 確かにね、
1: はいはい、ということで、
2: はい、
1: リクエストナンバー行こうかな。ここで
2: 行きましょうか。
1: はい、懐かしの夏ソングをリクエストします。はい、39年前の楽曲です、
2: ね、
1: やっぱりこの曲が聴きたくなる7月ですという方です。チューブ、はい、サマードリーム。

0: FM Paloon. Music lovers.
1: Be cool. Be hip. Be romantic.
2: Hi, everybody. 月曜夜9時、パルーン月9は、星と宇宙をロックする、星座 Go Low! by DJ Stardust と優勢 Juju。So, have a happy Low Monday night!
3: 水戸市スポーツ振興協会では、9月から開催する幼児、小学生、大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
5: Making your day with more music on 76.2 FM Paloon Music Lovers。
6: What would you like for dinner tonight?
7: What would you like for dinner tonight? Delicious Kitchen. Delicious Kitchen.
8: こんにちは、君島恵子です。さあ今日も中川学園調理技術専門学校の先生におすすめレシピをご紹介いただきましょう。今日の先生は飛田先生です。飛田先生

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ先生、今日は七夕ですね。
1: そうですね。
0: 今宵はちゃんとあの星が見えるといいですね。
1: はい。
0: さあ先生、今日は何を教えていただけますか。
1: 本日はマーラータン風そうめんをお教えいたします。
0: そうめん、七夕の天の川風ですかね。いや、そうでもないですかね。
1: はい、いえいえ。
0: マーラータンとか今流行ってますよね。
1: すごいブームになってますね。
0: カップ麺とかでも結構出てますよね。
1: よく目にします。
0: マーラータンって何なんですか。
1: もともとはお鍋のマーラータンっていう辛いスープをそこにしゃぶしゃぶのような形でいただくものが始まりですね。
0: 唐辛子とかの辛いスープに。
1: あ、そうです。
0: ま、日本じゃなくて中国とかの発祥の料理ですよね。
1: そうですね。はい。うん、
0: では早速材料からお願いいたします。
1: はい、材料が2名分になります。そうめんが2束。
0: そうめんが2束。
1: 豚ひき肉が 80g。
0: 豚ひき肉が 80g。
1: 長ネギが1/4本。
0: 長ネギが1/4本。
1: ニンニク、生姜が各1かけ。
0: ニンニク、生姜が各1かけ。
1: もやしが1/2袋。
0: もやしが1/2袋。
1: 小松菜が1株。
0: 小松菜が1株。
1: 鶏ガラスープが400ml。
0: 鶏ガラスープが400ml。
1: 豆板醤小さじ1。
0: 豆板醤小さじ1。
1: 醤油が小さじ2。
0: 醤油が小さじ2。
1: お酢が小さじ1。
0: お酢が小さじ1。
1: 中国山椒の粉が小さじ1/2。
0: 中国山椒の粉が小さじ1/2。
1: ラー油がお好み。
0: ラー油がお好み。
1: ごま油が小さじ1になります。
0: ごま油が小さじ1。では先生、マーラータン風そうめんの作り方を教えてください。
1: はい、まず食材を下処理していきます。
0: はい。
1: 長ネギとニンニク、生姜は全てみじん切りにしておきます。もやしは袋から出しまして、よく水で流しておいてください。
0: はい。
1: 小松菜はお好みの長さにカットしておいてください。次にフライパンにごま油を熱しまして、みじん切りにしたニンニク、生姜、長ネギを炒めていきます。香りが出てきましたら豚ひき肉を加えて、豆板醤もここで一緒に入れてしっかり炒めていきます。
0: はい。
1: 次に鶏ガラスープを注いで、もやしと小松菜を加えて2分ほど煮ます。煮終わりましたら調味料の醤油、お酢で味を整えまして、香りの中国山椒の粉を入れて一度沸かします。
0: はい。
1: 別のお鍋で茹でたそうめんを器に盛りまして、先ほどのスープを上から注ぎ、仕上げにラー油を垂らしまして、完成となります。
0: 完成ですね。先生、今日のお料理、マーラータン風そうめんの注意するポイントございますか。
1: はい、マーラータンのポイントなんですけども、やはり香りがとても重要で、中国山椒の粉をぜひ買っていただいて使っていただきますと、あの本格的な香りがして楽しめると思います。
0: 普通の山椒とどう違うんでしょうね。
1: 日本の山椒とちょっと種類が違くて、みかん科ですので、少し爽やかでコクのある香りがするのがとても特徴で、しびれがとても強いところも特徴として出てます。
0: 山椒のピリッとやつがやっぱりピリッとくるんですね。
1: そうですね。
0: あのしびれがまたいいんですよね。
1: はい。
0: すんごい山椒が強くってビリビリがたまらないって人いますよね。
1: そうですね。癖になる方もいらっしゃいます。
0: はい。これが家で食べれるんですね。
1: はい。
0: いや、でもそうめんもね、ほらいろいろね、いつもほらめんつゆだけじゃなくて、こんな風にアレンジしていくとちょっと元気出ますね。
1: 楽しんでいただければと思います。
0: 汗がドバドバ出そうですね。
1: はい。
0: 汗かいて元気に夏を過ごしたいと思います。先生、今日もどうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: またよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は中川学園の飛田先生にマーランタン風そうめんを教えていただきました。
2: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
3: さて、今日七夕ということで、マッシーが七夕の日に送る歌お届けしています。愛子のナンバーです。天の川。

0: Commune on 76.2 FM Palalune.
1: fmpalalune.co.jp
2: 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
0: Commune on 76.2 FM Palalune。
6: 時刻は11時47分回っています。
7: 間違いないね。はい
6: はい、はい、うん、さあメール紹介していきます。
7: よろしく。
6: ラーメンブリッツさん、どうも。
7: あ、どうもね。
6: どうもどうもどうも、
7: ありがとうございます。
6: どうもどうも、はい、あの美味しいお菓子は食べたのかしら、
7: ね、
6: 食べる日ってね、先週送ってもらいましたね。
7: はい、
6: こんにちは、よちゃんまし。
7: どうもどうも。
6: 気温27度で曇り空、うん、少し風あり、まあまあ過ごしやすい一日になりそうです。そうだね、少し風があるのとないのと違うよね。
7: そうなんだよね、違うよね、やっぱりね、
6: うん、はい、なかなか梅雨が明けませんね、うん、もう少し我慢我慢なんでしょう ね、 そうね、ということで。そうね、うん、なんか梅雨明け梅雨明けって言いながらまだね宣言されてないですよね、
7: は
6: い
7: は
6: い、
7: うん、
6: テーマフリー、
7: はい、
6: 昨夜テレビで親戚のいる九州北部の状況はどうかなと見ていました、
7: うん、
6: 雨が続いて、そうね、続いてね、
7: そうね、そうだよね、はい、
6: その後チャンネルを変えることなく視線は手元のスマホに移してメールや LINE をしていました、
7: うん、
6: 突然妻がテレビを指さしました。見ると私が社会人生活を始めた街が映っていました、
7: うん、
6: 会社の独身寮があった場所や食事の出ない日曜日にブラブラした商店街などが紹介されていました、
7: はい、
6: いつもは見ない番組なんですが懐かしさのあまりじっくりと見てしまいました、
7: うん、わかる。
6: はっきりとは断定できませんが、よく通った喫茶店や持ち帰り専門のお寿司屋さんはなくなっていた感じでした。まあ50年近くの月日が流れていますので、まあ仕方のないこと、でも久しぶりに若い頃のことをいろいろと思い出しました、といただきました。
7: そうね、やっぱり私もね、あの学生時代、うんうん、あの高円寺のね駅の近くに住んでいたので、やっぱりねありますよね、テレビで結構高円寺ってピックアップされるので、
6: うん、そうね、
7: そう、でも全然もう今全然違っちゃってて、もうなんだかもう全然わかんない
6: 私街並みが、はい、友人が高円寺住んでたんですよ、
7: うん
6: うんうん、なので、
7: はい、
6: まあ住んでたわけじゃないんですけど、駅の周りとか、
7: はい、
6: こうお弁当屋さんとか、ちょっとうろ覚えなわけですよ、
7: はい、
6: で何年か前に東京行って、暇だったんで、
7: はい、
6: 泊まるのね、うん、それでまあ合流するまで、
7: はい、
6: あの息子と合流するまで暇だったんで、うん、ちょっとフルフルしてて、行ったんですけど、もう全くわからん、
7: そう、ね、
6: どこが何だったっけかなと思って。
7: そうなんですよね、で結構あの店舗がね入れ替わる店舗が多いんで ね、
6: うん、
7: そうだ、私もだからね、以前はだからその専門学校で2年間、
6: うん、
7: その後社会人で2年間ぐらい住んだのかな、
6: うん、
7: 計4年間ぐらいか、
6: うん、
7: であの学生時代はあの駅前にね、うん、フィットネスクラブがあったんですよ、
6: うん、
7: なぜか太ってるのに、うん、そこの受付やったんですよ、私アルバイトでフィットスポーツセンターっていうのがあったんですよ、うん、なかなかでっかいあのスポーツセンターだったんですよ、何階建てもあって、
6: うん、
7: そうで、そこお弁当が出てね、
6: うん、
7: あ、これもう本当に学生にはもうたまらないアルバイト、
6: ね、
7: 食事がつくっていうのはね、
6: うん、
7: そうお弁当も出してくれて、そうで大学生のお兄さんに囲まれながらやってたんですよ、
6: うん、
7: いいね、そうそうそうそう、うん、でもなんかねもうなくなっちゃった、私がいるうちに、もうマンションになっちゃいました。
6: あ、そうなんだ、
7: はい、
6: 友達で住んでて、うん、なんとなく覚えてるんですけど、
7: はい、
6: まあ当時はまだバブルの恩恵がありましたんでね、うんうんうん、結構華やかでしたけどね。
7: そうね、だからあとは

0: よく足運んでいた蕎麦屋さんね、
1: うん、
0: 大和町っていうところなんですけど、中野区なんですけどね、うん、住んでるところは、うん、そう朝日屋さんってあったんですけれども、
1: うん、
0: はい、汚い店だったんですけれどもね、いつの間にかビルになってました
1: ね。なんかさ、はい、お蕎麦屋さんとか定食屋さんって朝日屋さんって名前多くない？
0: 多いね。
1: あ、何出どこがそういう感じになるの？
0: そうなんじゃない、わかんないけど、出前もやってくれてね、
1: うん、
0: で私はお店行くのが好きだったんで、
1: うん、
0: 美味しかったんですよ、そこ、
1: 水戸もありますけど、やっぱ朝日屋さんってあるよ ね、
0: そうね、
1: 懐かしい。でもこう、はい、テレビに映るとさ、うん、なんかワクワクしない、興奮しない、
0: なんかね
1: 若い頃のとか知ってる地域が出ると、
0: 知ってるところとかね出るとね、うん、やっぱりね、うん、見ちゃいますよ ね、 ね
1: ですよね。ラメブリさん、はい、ありがとうございます、ね、
0: ありがとうございます。
1: さて続いて、
0: はい
1: はい、はい、久しぶりじゃない、
0: 誰、
1: エリちゃん、エリちゃん大好きくん39歳、
0: いた
1: 懐かしい
0: 懐かしい、
1: よっちゃん、マーシーさん、こんにちは、お久しぶりです、僕はで元気ですよ、
0: あれよかった、お健康でね、お健康、
1: うん、高校野球の予選大会が始まりましたね、はい、各チームの輝いている選手たちを見ると勝敗よりも同じ男としてかっこいいなって感じたりします、
0: うん、はい、
1: お二人は男女問わずかっこいいなとか憧れるって気持ちになったりした体験はありますか？
0: うん、
1: ちなみに僕は高校時代卓球部だったのですが、野球応援みたいにワイワイされたかったな。
0: いや、これはもう野球部以外はどこも思ってましたよね、
1: そうねでも卓球ブームもね、はい、来ましたんで、またちょっと違うかもしれないですけども、ね、うん、私はね、
0: はい、
1: 剣道部だったんで、
0: はい、
1: ワイワイっていう感じではないんですよね。
0: あ、なんで剣道部入ったんだっけ、
1: ん、
0: なんきっかけなんだっけ、
1: 聞きたいの、
0: うんうんうん、
1: 聞きたいの、
0: うんうんうん、
1: 先輩も先生も叩けるから、
0: そういうことなんですよこう横島なんですよね、考えがね、わかるでしょ、でも大体なるほどねっていう、ね、まあ、で叩くことできたの、
1: できたよ、
0: あ、そう、
1: うん、
0: 大したもんじゃないん
1: じゃん、叩くって、叩くってちょっと控えめに言ってますけども、当時、
0: はい、
1: 本当の心の中では、
0: え、
1: 先輩も先生もぶったたけんじゃんみたいな、
0: あ、まあね、あ、
1: そんな感じで言いました、
0: ね、
1: 本当に失礼な子供ですよ私。
0: いやでもね、本当昔の部活動ってやっぱちょっと厳しさがあったもんね、
1: 厳しいんですよ、うん、でバレー部とか、
0: はい、
1: バレー部、あのバスケ部とか、
0: はい、
1: マシバレー部、はい、なんかさ、すごい先輩怖かったんだもん、
0: 怖いよ、
1: 怖いんだもん、
0: めっちゃ怖かった、もう今だったら多分あれだよ、いじめだよあれ
1: でしょ、で剣道部って
0: しごきっていういじめだよあれ、
1: 剣道部って、う
0: ん、はい、
1: その勝った時に、うん、カチッとこうほら、
0: はい、
1: 勝った方の札がバッ、札、旗、うん、赤、
0: はい、
1: その瞬間にやったーってやったら取り消しになっちゃうわけです、
0: あ、なるほどね、
1: うん、
0: そうだよね、
1: うん、
0: あの喜んだりしてね、
1: そう、うわーとかやるともう取り消しになっちゃうんで、はいはいはい、もう常に冷静にっていう感じなんで、
0: ね、
1: 周りはね、わーってやるけど、うん、常に冷静な、
0: お相撲と一緒
1: よね、そうなんですよ、
0: ね、
1: だからその、はい、わーっていう感覚はないので、
0: うん、
1: どちらかというと憧れるかっこいいっていうのは、う
0: ん、
1: その落ち着いて
0: 冷静に、
1: ね、冷静に戦って、うん、最後まで落ち着いている先輩をかっこいいなと思って見てました、
0: うん、あー、なるほどね、
1: うんうん、
0: そうね、私はでも学校以外であの空手をねちょっと1年ぐらい習ったことあります。
1: 初耳、
0: 最終的に緑帯でした
1: 緑ってあんの、
0: 緑あんのよ、あんのよ、白の次ぐらいにあんのよ緑が、
1: あんの
0: そうなの、
1: 初めて聞いた、
0: 緑5級そこにやっぱりね、
1: うん、
0: 精悍な人がいてね、一人、
1: うん
0: うんうん、男の人なんだけどね、
1: う
0: ん、いや、その人渋いんだよねやっぱりね、
1: そうでしょ、
0: あんまりねベラベラベラベラ喋んない
1: の、そうでしょ、
0: うん、
1: そうでしょ、
0: そう、でも強いのよ、
1: わかる、
0: そう、
1: そういう人に憧れましたね、私は、
0: いや、すごいね、かっこいいねと思いながら見てましたね。
1: で男女一緒が多いので、
0: は
1: い、練習がね、
0: うん、
1: なので、はい、男の先輩とかすごいなと思って、うん、まあとにかくね、私はねそんな、はい、考えで入ったもんですから、
0: 横島だから、ね、
1: そうなんです、うん、強いというよりも声でかいとこだけ評価されました。
0: いいことで、
1: はい、ありがとうございます、はい、あ、でも元気そうでよかった、
0: ね、
1: ありがとうございます、はい、ではお届けしましょう、ザ・ブームです、星のラブレター、
0: はい。

0: COJP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関証アドバンス金貸がリニューアル。就業システムタイムログ DX。 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関証タイムログ DX で検索。
5: Commune on 76.2 FM Palloon.
6: Enrich your life and make your daily life comfortable.
5: Enrich your life and make your daily life comfortable. Daily Commune.
6: Daily Commune.
7: 時刻は正午を回りました。FM パルルンコミューンをお送りしています。12時台最初はハローパルルン館。この時間は地域の方と電話を結んでお話を伺いたいと思います。今日は水戸市保健推進員連絡協議会内原支部支部長の江端綾子さんと電話がつながっています。江端さん。
8: はい、江端です。
7: よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、早速ですねお話を伺っていきたいと思います。
8: はい、
7: このですね水戸市の保健推進員連絡協議会内原支部の活動について大まかにお願いします。
8: はい、私たち水

0: 都市保健推進員連絡協議会というのが水戸支部にありまして、223名、34支部で活動しております。内原支部は令和7年度、8年度は7名で活動しております。平成19年に水戸市と内原町が合併して、内原恋淵妻里3地区が水戸市に入りました。
1: はい、活動というのは、はいはい、今結構大勢の人数でやってらっしゃるんですが、はい、活動というのはどんなところでどういうことをやってる？
0: あ、はい、はい、私たちの水戸市保健推進は民と官、水戸市の市民の皆様と水戸市の行政のパイプ役です。で、一つの事業として地域健康クラブというのがあります。こちらは水戸市高齢福祉課地域支援センター介護予防係の委託によって開催しております。みんなが元気で明るく日々を過ごせるようにシルバーリハビリ体操、転倒予防体操、そしてゲーム、歌などを取り入れて楽しく過ごしております。
1: はい、今健康づくり、
0: はい、
1: はい、今活動の中で今伺ったんですけども、
0: はい、
1: やっぱ気になる、私今この年気になるのがやっぱり健康診断の部分で、
0: はい、
1: やっぱりきちっとやんなきゃな、周りもいろいろあるしな、親もいろいろあるしな、改めて自分もきちっとしなきゃなと思ってるんですけども、
0: はい
1: はい、健康診断のその皆さん受診率っていうんですか、はい、診断率っていうんですか、これっていかがですか？
0: はい、先日の総会で水戸市長よりの話ではちょっと低いということで、皆さん頑張って健康診断を受けてくださいという話でした。なので私も皆さんにお勧めしたいと思います。
1: はい、ちなみに江畑さん受けてますよね？
0: はい、私は毎年、はい、夏の暑い時に受けてます。はい、
1: あ、なるほど、あれですよね、はい、自分でいつやるって決めてる方がいいですよね？
0: そうですね、はい、私は主人と行くんですけども、主人が予約取ってくれて、一緒に行ってます。あ、
1: ご夫婦で行くんですね。
0: はい、
1: なるほど。私の周りに自分の誕生日に絶対行くっていう人がいるんですよ。
0: あ、いいですね。でもどうでしょうね、なるべくその近くっていうのを選ぶしかないですよね。日にちが決まってないのでね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 誕生日を目安って言ってる人いました。
0: はい、そうですね、うん、はい、
1: はい、
0: 結構健康診断のお知らせが多分皆さんの手元には届くんですね。
1: はい、
0: で茨城県の各市町村からご自宅に健康診断を受けてもらえるようにお知らせが届いてると思います。
1: はい、
0: 水戸市でも水戸市保健健康づくり課より発送してますね。
1: そうですよね、
0: はい、で人はいつかは死を迎えます。その最後の日まで少しでも元気に過ごせるように毎年受診をして体調管理をしてほしいと思っています。
1: そうですよね、
0: はい、で皆さんも多分受診すると思うんですけども、かかりつけ医、はい、こちらの方でも受診ができますし、 お便り見ると各会場で受けることができます。
1: はい、
0: はい、で今年はね、去年に比べてちょっとお安く検査が受けられるようになっているので、はい、ラジオを聞きの皆様もこの話をきっかけにぜひ健康診断をしてほしいと思います。
1: はい、やっぱり健康って大事ですよね。
0: 大事ですね、はい、
1: 健康って大事ですね。
0: はい、
1: 江畑さん、その健康って大事だなっていうのは、まあ、もちろんこういうね支部長として活動されておりますので健康大事っていうのはもちろんね常日頃思っていると思うんですけども、
0: はい、
1: もっと強く感じることっていうのは活動の中でありましたか？
0: そうですね、
1: ええ、
0: 強く感じることはこの地域健康クラブにはもうベテランの会員さんがいて、私たちが保健推進になる前からの活動に参加しているのですごく勉強させてもらいます。それともう一つ、はいはい、私たちは内原地区自治連合会にも所属していて健康増進部の部員として活動もしています。例えば8月に行われるボッチャ教室、10月17、8日に行われる第65回水戸市体育祭、内原地区スポーツ大会などや11月上旬に行われる内原地区の歩く会などの事業の活動をしています。はい、内原地区の皆様に楽しんでいただけるようにたくさんの会議を開いて現在検討しております。
1: そうなんです。はい。

0: 皆さん楽しみに、ね、してもらってますからね。
1: そうです
0: か、私も頑張らなくちゃと思って。
1: そうですよね、はい、健康でいるということはまずいろんなことに関わってくるじゃないですか。食べ物とか、
0: そうですね、
1: 運動もそうだし、うん、あと、はい、どこかお出かけするってやっぱり健康じゃなきゃいけないですしね。
0: そうですね、
1: うん、お話しするって言ってもやっぱり健康じゃないとお話も億劫になっちゃいますし。
0: そうですね、
1: お出かけイコール病院の日々が続けばやっぱり心の健康も保てなくなりますからね。
0: そうですね、
1: 家族ももちろんね、それでこうお一人で行かれてる方はいいんですけど、ご家族もやっぱり健康じゃないとって思いますよね。
0: そうですね、私もそう思います、
1: はいはいはい、ご家族はやっぱりあれですか、江端さんのご家族っていうのはもう皆さん健康維持のためにやってる、心がけてることって多いんですか？
0: そうですね、主人はスポーツジムに通ってますし、はい、息子はあの趣味をゴルフ師として楽しんでますね。
1: あ、
0: で娘は、はい、そう、今年度マリニューマラソンに初挑戦って言って、はい、まあ、走ってます。
1: そうですか、うん、あの失礼ですけど江端さん、こう親御さんもね、あのこう間近で、うん、その何ですか、このいろんな大会とかに来てるご高齢の方もいらっしゃいますけども、はい、親御さんっていうのはやっぱり健康でいらっしゃってですか？
0: はい、ですね、母は認知症なんですけども、はい、母のことを父が、最後まで、ね、あの面倒見ていました。老老介護っていうんですかね。
1: あら、
0: で、父は肺がんで5年前に肺を切除して、タバコの吸い過ぎだと思うんですけども、はい、間質性肺炎と診断されています。
1: あ、はい、
0: でも先日あの癌の再発、先日去年の冬です、あ、春ですね、1年前かな、癌の再発はないっていうことで、お医者さんから言われたので安心してたんですけども、年を明けて今年の1月17日に、75歳で肺癌で亡くなりました。残念なことに。
1: 若いですね、まだね、うん、
0: でも、まあ、85で老衰に近かったかなと思うんですけども、はい、父は社会福祉法人の理事長をしておりまして、亡くなる前の1月15日この日に職員さん宛に年頭の挨拶をしていました。
1: はい、
0: その中での話が、健康が一番である、職員の皆さん健康には気をつけて、あのこの施設を支えてくださいっていう話をしてました。
1: はい、
0: でその後に父に話聞くと、やっぱり父もやっぱりみんなに伝えてよかったと、あの母たちに話してくれました。で、あのその時、人生で大切なのも一つは健康であると父は悟ったと思います。私の大好きな父からの言葉です。皆さんにも健康で生活していただきたいと思いました。はい、で母もね、今元気にね、施設で暮らしてますんで、はい、
1: そうなんですか、
0: はい、
1: あ、お父様、なんかこう簡単な言葉で言って申し訳ないんですけど、
0: うん、
1: かっこいいですね、お父さんね。
0: かっこいいんですよ
1: ね、
0: 生き様もかっこいいし、
1: かっこいいですね、
0: 人望も厚くて、
1: うん、
0: そう。
1: 1月15日にお話をされて、そして1月17
0: あ、ごめんなさい、1月5日にお話しされて、はい、でもう1月11日に、はい、もう本当見とるつもりで私も実家に行ったんですけども、もう自分で入院すると言って入院して、うん、それから1週間で亡くなってしまいました。
1: まあかっこいいお父様ですね。
0: かっこいい。でもその間にね、あの皆さん、うん、職員の皆様はじめ家族みんなもそうだけど、お別れができたので。
1: そうですよね、
0: うん、
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: あ、今ねお父さんに支えられて、そして周りの方にもね支えてもらいながら江端さん活動されていると思うんですけども、
0: はい、
1: やっぱりご家族にねそういう、まあ、ご病気でっていうのを経験されているからなおさら健康が大切っていうのを感じますよ ね、
0: すね、はい、感じます。
1: そうですよね、はい、まあ、私今ね直接お会いしてないので、ね、江端さんのお顔を拝見してないんですけど、多分こう同年代なのかななんて思っているんですけども、
0: ね、ギリギリ50代です。
1: あ、本当に、あら、お若い。でもね同年代なんでやっぱりね、
0: そうですね、
1: はい、家族のケアと、あと自分のケアも必要になってくる年代なので、
0: はい、ね、やっぱり亡くなって、そう、よく、うん、自分が大事ってよく分かりました。
1: そうですよね、
0: うん、
1: そうなんですよ。自分がね、あの潰れちゃうというか倒れたらみんなが回らないっていうのを実感しますよね。
0: そうですね、はい、
1: 私もよくわかります、
0: はいはい、
1: やっぱりねその家族にそういうのを目の当たりにするとやっぱり考えますよね。
0: そうです。

0: ね。だから皆さんもね、健康のために健康診断を受けてもらって、
1: はい、
0: ね、健康でいられるようにいろんな活動に参加してほしいと思いました。
2: はい、そうですね、あの活動の場に参加することによって、はい、この推進の皆さんと

0: そうですね、
1: 今日ちょっと元気ないかなとかね、
0: うん、そうですね、うん、そう、私たち保健推進のみんなもお互いの顔だけじゃなくって、うん、生き生き健康クラブの参加者さんのね、あの様子なんかも見てね、今日ちょっと体調悪いねとか声かけたりして、うん、まあ、人脈じゃないですけどね、みんなも来て楽しかったっていつもニコニコして笑って帰っていただけるのでね、
1: よかったです、うん、やっぱり地域の力っていうのはね、
0: そうですね、
1: 想像以上な力がありますよ ね、
0: そうですね、この内原地区はすごいコミュニティがすごく強いので、
1: はいはい、
0: もうちっちゃい子からおじいちゃんおばあちゃんまでみんなこう仲良しですね、はい、
1: そうですよね、はい、うん、ちょっと前にあの内原の方のやっぱりこのゲスト出演いただいたんですけども、はい、あの私も内原大好きなんですね。
0: ありがとうございます。
1: お仕事でお世話になってるんですけども、
0: うん、
1: 内原大好きです。すごいですよね、あの結束力っていうのが。
0: そうですね、
1: 羨ましいです、
0: す
1: ごい
0: ですね、
1: ね、うん、もうちっちゃい子もね、みんな顔見知りみたいな。
0: そうですね、あとね、ちょっと話がずれちゃうかもしれないけど、あの近所のおじいちゃんたちがグリーンパトロールって言ってパトロール隊で登下校の見守りしてくれたり、
1: やっぱり、
0: うん、いろんな人の活動がね、
1: 見守るんでね。そうなんです、もうね、あのおじいちゃん世代がもう本当にちっちゃい子の顔見て、誰々ちゃんちの子だなとか。
0: そうですね、
1: もう本当すごいですよね、内原地区って ね、
0: そう、
1: あったかくて
0: 商工会青年部なんかも、
1: はい、
0: あの毎年夏祭りやるんですけども、
1: はい、
0: もうあふれんばかりの人で、
1: はい、
0: もうそういう結束力っていうのはやっぱりすごいですね。
1: そうですよね、これ言っちゃっていいのかな、実は私その夏祭りでお世話になってますんで、今年声かけてくださいね、江端さん。
0: 何やってるんですか。はい、うちの息子実行委員長なんだけど。
1: 言ってますんで。
0: あ、そう、うちの息子実行委員長になったみたいなので。
1: あららららららららら。じゃあまあ、はい、詳しくは後ほどということで。
0: そうですね、はい、また健康でお会いしたいと思います。
1: はい、わかりました。今日お忙しいところありがとうございました。
0: はい、
1: じゃあ最後に
0: です、
1: はい、最後にこのラジオを聞いてる皆さんにどうぞ一言お願いします。
0: はい、ありがとうございます。皆さんやっぱり健康一番、私も主婦として母として嫁として健康のありがたさをしみじみ感じております。健康診断に行って素晴らしい人生を送ってください。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。また機会があればお願いいたします。
0: そうですね、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ハローパルルンカン、今日は水戸市保健推進員連絡協議会内原支部支部長の江端綾子さんと電話をつないで伺いました。以上、ハローパルルンカンでした。
2: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM パルルン。fmparadun.co.jp
3: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。

0: FM Paloon, music lovers.
1: はい、お届けしました。山口百恵さんです、はい、これ乙女座球
2: ですね、はい、
1: なんか山口百恵さんっていうとね、うん、もうすぐ頭に浮かぶ曲がこうあれとあれとと思いますけどもね、はいはいはい、こういう曲もあったんだね。
2: そうね、はい、まあ、七夕ということで。
1: そうですね、うん、さあメール紹介していきます。
2: はい、よろしくどうぞ。
1: お待たせしました、はい、元カメラマンのドライバーさんです。
2: はい、どうもどうも、はい、
1: マシーさん、よっちゃん、こんにちは。お元気になったかな、どうかな、
2: ね、どうでしょうか、
1: 体調はいかがでしょうか、うん、はい、先週休役になって今週は少しずつ回復しているところです、うん、うん、よかった。食欲も戻りつつあり、マックスで 58.5 キロあって、はい、53キロ台まで落ちた体重も 54.5 キロまで戻りました。あ、よかったね、
2: はい、
1: 気になっていた雑草も土曜日に休憩しながら除草剤をまきました、うん、幸いその後雨に降られず草が黄色く変色してきました。
2: 聞いてるね、
1: うん、聞いてる。それを見てほくそ笑んでいます。しめしめって、そうだ、ね、雑草が伸びる分その他の野菜も発育してきて、うん、畳2畳の畑のナスとキュウリが今年初めての収穫となりました、
2: はい、
1: ラベンダーの花にも蜂が集まってきています、うん、今夜はナスとソーセージを天ぷらにして天丼にしようと思います。
2: あら、またそれもいいね。
1: すごいよこれ、うん、ほら
2: ね、
1: すごい、まあ生い茂っておりますよ、あら、
2: うん、
1: うん、さて先週金曜日に帰宅後、もうすぐ到着、あ、帰宅時もうすぐ到着というところで中央線はない道路ですが、明らかに中央を越えてきた車にミラーを当てられましたって。

0: あの、はい、怪我なかったかな、大丈夫かな、ね、それが心配ですけども、
1: 結構衝撃あるからね、
0: ねえ、うん、まあ、お相手とのね、うん、あのお話は、うん、まあ、終了されたということで、うんうんうん、怪我もね、大丈夫かしら、後から出てこない、
1: は
0: い、
1: そうね、
0: 結構だってミラーぶつけてって言いますけど、うん、衝撃は、
1: ね、
0: そうあったと思います、ね、はい、昨日もセンターラインをこれ結構ほら、うん、ガツンときてるよ、
1: そうだね、
0: うんうん、昨日もセンターラインを越えてきた対向車がいて、バスはエスケープゾーンが少ないので勘弁してほしいのですが、そうよね、うん、何をしているんでしょうね、そんなに携帯に触らないと命を取られるんでしょうか、私はプロですから携帯はポーチに入れて着信音だけは聞こえるようにして、プライベートでも絶対に運行中は触りません、うん、まだまだ堂々と通話したり画面を見ているドライバーがいて呆れるのですが、
1: ね、
0: うちの冷蔵庫、あ、話が変わりましたね、うん、でもあの免許のね書き換えの時に講習受けるじゃないですか、うんうんうん、その時にやっぱりいたんですよ、うん、携帯電話で話してると罰金点数っていうと、うん、になった頃だったんですけど、うんうん、やっぱりあの別に罰金取られていいですっていう人はどうするんですかって、うん、あのその教官に質問してる男の方がいたんです、
1: うんうん
0: うん、だからあのそれによって大きな事故を起こして命を取られる人もいるんですっていう話して、
1: うんうん、
0: そしたらその教官ね、今だったら大変なことだと思うんだけども、はいはい、そんなに死に絶えたら他のことでやってくださいって言ってた、
1: うんうんうん、
0: えっと思って聞いたけど、うんうん、もうそれで何も言えなくなっちゃったね、その質問した人 ね、
1: ま
0: あ
1: ね、 ね、
0: うん、その自分だけならいいけどねっていう意味で言ったんだと思うんですけども、うん、ねえ、まだいますよね、さて、うちの冷蔵庫、以前の1個買うと1個もらえるのスーパーカップ、
1: はい、
0: 毎日買っていたものでもらってきた分で埋もれています、幸せな光景です、はいはい、すごくない、何個よこれ、
1: すごいね、
0: 8個ぐらいあるよ、夜アマプラを見ながら楽しんでいます、今週末から気温が高くなるらしいとの予報が出ていますが、はい、梅雨明けも間近で体が順応できるかちょっと心配です、水分補給を意識して夏に備えようと思います、はい、リクエストですが、やはりベターにドリカムと思ったのですが、なんと特集で扱うとのことで楽しみにしています、はい、私がドリカムを、聞き始めるきっかけになった映画です、うん、宇治木剛さんがいい味出しているんですよ ね、水木有沙とドリカムの曲を聴いているだけでも価値のある映画だと思っています、
1: う
0: ん、海町ダイアリーと一緒ですということでね、リクエストね、再リクエストお待ちしておりますので、うん、
1: ね、またね、
0: はい、でもね、元気になってきてよかったです、
1: はい、
0: さてどうしよう、エリア51さんからもいただいてます、うん、けいこちゃんからもいただいています、まさじろうさんもいただいています、ありがとう、後ほどゆっくり紹介したいと思います、はい、じゃあ1曲いきます、少し
1: いきましょうか、
0: いきましょう、はい、田原俊彦です、銀河の神話、

0: FM Paloon. Music lovers.
1: fmpaloon.co.jp
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
0: コミューン on 76.2 FM Paloon。On 76.2 FM Paloon.
6: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
0: Crosspoint.
7: Crosspoint.
8: Crosspoint.時刻は12時29分回っています。
9: はい、
8: まもなく12時30分になろうとしています。
9: はい、
8: 皆さんお昼ご飯の用意してますか、食べてますか、
9: ね、いかがでしょうか。はい、
8: ね、用意してますか、食べてますか、終わってますか
9: どうでしょう。
8: はい、
9: はい、
8: 今日は何食べるんですか。
9: どうでしょう。
8: はい、
9: はい、
8: クロスポイント、私が気になる3つの記事をお届けいたします。
9: はい、
8: はい、全部茨城県内の情報ですね。
9: うん、
8: はい、一つ目、みんなの経済新聞から、
9: はい、
8: 白里町に観光農園、はい、白里桃農家、桃食べ放題や収穫体験というお話です。
9: はい、
8: 観光農園アグリーンパーク、
9: うん、
8: 白里桃農家が7月10日、今度の金曜日ですね、
9: はい、うん、
8: 白里町にオープンいたします。
9: あ、これからね、
8: これ北方でいいのかな。はい、
9: うん、
8: ね、アグリーンパーク宇都宮ぶどうの森、はい、まあ宇都宮でございます、はい、あるのが、ここの姉妹園として開きます。
9: うん、
8: 運営する農業ベンチャーの日本農業東京にあるね、
9: はい、
8: が2024年2月に白里町と連携協定を結んで、
9: うん、
8: 地域の休んでる農地などを活用して桃と梨の苗木を植えて、
9: はい、
8: 約2年かけて栽培準備を進めてきました。
9: うん、
8: この農園の特徴は V 字仕立てっていう、栽培方法にあるそうなんですね。
9: はい、
8: 木を一列に植えて実のなる幹の向きを揃えることで、
9: うん、
8: 栽培管理の効率を大幅に高めているそうです。この向きがね、
9: そういうのあるの ね、
8: ね、この園では、うん、このアグリーンパーク白里桃農家ね、完熟桃50分食べ放題プラス収穫体験をセットにしたプランを用意します。
9: はい、
8: 暁とか窓かとか、
9: うん、
8: 他ね、4種類を栽培していまして、4品種ね、
9: はい、
8: 時期に応じて食べ頃を迎えた品種を味わえます。一気にじゃなくてこうずれてるんだね、少しね。食べ放題、ここよく聞いてください。
9: はい、
8: 食べ放題ではあらかじめ収穫した食べ頃の完熟桃を用意するほか、
9: うん、
8: プラン料金内でホイップクリームや各種トッピングをかけ放題で楽しめるそうです。
9: 贅沢
8: 贅沢。まずはそのまま、そして味変でございますよ。
9: はい、
8: ね、
9: そこまで用意してくれるのね。
8: そうなんです。
9: はい、
8: 園内では収穫体験もできて、市場に出回りにくい収穫したての固めの桃と、
9: うん、
8: 追熟して柔らかく甘い完熟桃の食感の違いを食べ比べができます。
9: はい、
8: 好み分かれるよね。硬いのが好きっていうのと柔らかいのが好きっていう ね、
9: そうね。はい、
8: 別料金で持ち帰りにも対応します。マシは柔らかいの好きなんだっけ。
9: そう、ぐにゃぐにゃのが好き
8: 好きなのね。
9: そう、
8: 私は間 あんまり硬すぎるのはダメなんだけど間
9: いやみんなそうじゃないだって
8: 間いやだから若干固めあちょっと固め寄りな感じ
9: もうサクッとしたらもうがっかりしちゃうね
8: あそう
9: 私は、はい、
8: 若干固め寄りが好き、
9: うん、なんかもう触ってちょっと潰れるぐらいがいいね私
8: あそうねえ気が合わないわね、はい、
9: そうね、うん、いつも通り、
8: はい、合わなくてもいいけど、はいはい、園内は椅子やテーブル扇風機を備えた雨よけ付きの飲食スペースを設ける、うん、他いい、ね、ここもポイントよ、
9: うん、
8: 飲食物持ち込み自由です、
9: 太っ腹
8: だからおにぎりとか持ってていいってことよ ね、うん、ねでピクニック後に食後のデザートとして桃の食べ放題を楽しむこともできます
9: デザート感覚ね
8: いやこれすごいね、はい、
9: すごいね
8: でも私だったら食べずに行きたいね最初から
9: まあまあね
8: ねえ、
9: はい、
8: いちご狩り80個以上食べた人だからな
9: うん
8: アグリーンパーク城里桃農家を運営する、はい日本農園社員の方は農園のキーメッセージ、うん、五感に任せる農と緑という農って農業の農ね、
9: はい、
8: ただ桃を食べるだけでなく農園を歩き実りに触れ自然の中でゆったりと過ごす、
9: うん、
8: そんな体験を通じて城里町の自然やあの農業の農ね、
9: はい、
8: の魅力を丸ごと体感してほしい、
9: うん、
8: 親子で楽しめる食育、うん、農業体験の機会にもなるので多くのお子さん連れの方にもお越しいただけれたって、はい、お越しいただけたらと話しています、はい
9: うん、
8: 料金は50分食べ放題、うん、収穫体験セットで大人中学生以上が平日2500円
9: うん
8: 安いよね
9: 平日お得 ね、
8: ね
9: 夏休み中もそうかしら
8: ああ土曜日曜、ね、そうね、うんうん、土曜日曜祝日が2700円、
9: うんうん、
8: で子供が、3歳から小学生が平日1500円、
9: うんいいね、
8: 土曜日曜祝日1700円、
9: はい、
8: 中学生以上は大人と一緒の料金になりますんでね、うん、で幼児0歳から2歳は無料でございます無料
9: でも食べるよね、
8: はい、ねねえ食べるよね
9: 2歳ぐらい食べるよね
8: 食べるよね
9: 食べるよね
8: 城里町民限定の割引プランがあります、
9: はいうんうんうん、
8: 大人前日2300円です子供前日1300円も用意します
9: 安くなるね、
8: はい
9: うん、
8: 営業時間は9時から4時です1時間交代制です最終受付は3時、
9: うん、
8: 開催期間は7月10日から8月28日夏休み中ですね天候や生育状況により変更する場合があります
9: あそっかちょうど夏休み中にあれなんだ
8: そうですね、
9: そっかそっか、はい、その金額だわ
8: そうです、うん、これ大変ですよだって熟すのを待つわけだから、
9: うん、そうだよね確かにね
8: 大変ですよね、うん、予約優先制で当日枠に空きがあれば予約なしでも入園できます、はいで城里町外以外からの一般予約は公式サイトで予約受付となります、はい、城里町民限定割引の予約は町民専用のフォームと電話で受け付けるっていうことですのでね、はい、調べてみてくださ い、
9: はい
8: まあいいです ね、
9: まあ、いいね
8: 行きたいな
9: そうねもう贅沢ねやっぱりね
8: 贅沢ですよ 3,4 個食べたらもう元なんか取れるでしょ
9: そうだよ ね、 ねもうね
8: ですよ
9: はい、
8: はい、そしてもう一つ行こうかな、うん、
9: はい、
8: はい、こちら茨城新聞からです、
9: うん、
8: 真水くらべ初展示、うん、来場者が完成、茨城県大洗水族館です。淡水に生息する珍しいクラゲ真水くらべ、うん、約50匹が茨城県大洗町のアクアワールド県大洗水族館で初めて展示されまして、
9: はい、
8: 水槽の中でゆっくりゆったりと傘を動かしながら泳ぐ姿が訪れる人たちを楽しませています、
9: はい、
8: この、アクアワールドの方によりますと真水クラゲは毎年同じ場所で見られることがないそうなんです、池などに神出鬼没に現れます、
9: うん、
8: 国内で淡水に生きるクラゲは真水クラゲを含めて4種類しかいないというそうなんですね、
9: はい、
8: で飼育を担当する方は少しの環境変化で死に至ることもあるので、
9: うん、
8: 興味がある人はできるだけ早めに見てほしいと呼びかけています、
9: はい
8: はい、で神栖市の60代の男性が5月下旬に近くの防火水槽の中で泳いでいるのを発見したそうなんです、
9: うん、
8: で連絡を受けたこのアクアワールドの方が、
9: はい、
8: そこで採取しまして6月に展示を開始したそうなんですね、
9: うん、
8: で発見した時についてこの60代の男性が静かに水中を漂ってたそうなんですね、で6年前にも一度現れたのですぐに分かったそうなんです神出鬼没同じところで現れないって言っても6年だからね 6年前だよ、よく覚えてたよ ね、
9: はい、はい、ね。
8: で防火水槽の水は地下水と雨水だったそうなんですね、うん、で展示されている場所はこのアクアワールド2階の神秘の海ゾーンだそうです、
9: はい、
8: で来館された方、水槽の前で写真を撮ったり動画を撮影したりして歓声を上げていたそうです、
9: うん、
8: 千葉から訪れた方、小さくて可愛い、透明感があって、たまたま見られてよかったと笑顔を見せております、
9: はい、
8: ね、これから夏休みですので、
9: そう ね、
8: ね、うん、あと1週間2週間弱、
9: うんうん、
8: ね、夏休みになりますんでね、
9: はい、
8: 大体2週間か、うん、早めにね皆さん行きましょう、まあ、連休もありますんでね、その時に行った方がいいかもしれない、
9: ね、いや、あっちもこっちも楽しみね、
8: 大変だよ ね、 ね、忙しいね、
9: 桃食ってね、
8: 桃食ってクラゲ見 て、
9: て、本当ですよ、
8: 忙しいよ。あとね、
9: はい、
8: 古賀の久保公園っていうところで、
9: うん、
8: 古代ハスの一種オーガハスっていうのが見頃を迎えたそうですので、
9: はいはい、
8: 大洗でクラゲ見て、
9: はい、
8: 白里で、桃食べて、
9: はい、
8: 子がいたハス見てきましょうか。
9: そうだね、ちょっと遠いけど ね、 ね、
8: その逆でもいいですけどもね、はい、皆さんね、はい、活動してください。横断してください、
9: はい
8: はいはい、ということで、
9: はい、
8: はい、急ぎ足でしたけども、
9: うん、
8: はい、クロスポイント3つの記事をお届けしました。
0: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
8: これやっぱりマッシーが紹介しないといけないんじゃないの、
9: 七夕の日に ね、 ね、
8: 中山美穂の
9: ナンバーですよ、
8: ね、中山美穂さんの曲です、
9: はい、
8: タイトル
9: You are my only Chinese star。
8: もう一回言ってもらっていい、
9: You are my only Chinese star。 お届けします。ふざけてない。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも。
3: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
2: さて時刻は12時44分回っています。この時間もねメールご紹介していきます。皆さんねお待たせしています、ありがとうございます。たくさんいただいています、うん、はい、まずはエリア51さん、よっちゃんましお疲れ様ですといただきました。7月7日七夕、今年の後半戦突入ですね。
3: 本当だよ。
2: そうね、7月の2日が確かちょうど真ん中なんだっけ、1年のね。
3: はいはい、はい、
2: うん、梅雨ですが今日なんか、気温もそれほどではないしジメジメではないので助かっています。部屋のエアコンはまだ動かしていません。あ、そうですか。エルニーニョの話もあったように思いますが、これから猛暑酷暑になるのか冷夏になるのか、お米の価格はどうなるのかちょいと心配です。お米もねちょっとだんだんねお安くなってきてるから助かるよね。
3: まあね、
2: まあ私たちはですよ。
3: そう
2: ね、作ってる生産者の方はねまたねどうだか分かりませんけど、
3: 冷夏になるとまたお米が上がっちゃうよね、はい、
2: そ
3: うね、
2: それもあるかもね、
3: ね、
2: はい、うん、そして高校野球やってますね。我が母校ね、
3: 優秀、
2: すごい
3: 優秀、
2: 有名なね
3: 優秀、
2: 優秀な高校ですよね、うん、なんかあの広末涼子さんの歌みたいなね感じで、
3: あ
2: の
3: 頭文字でね、
2: 頭文字ねいただいてますけれども、うん、
3: はい、
2: 初戦は9日みたいです。今年はどこまでいけるかな、うん、ところでしばらく前から体調を悪くして仕事ができなくて休んでました、
3: うん、
2: が社食で給食期限があって退職することに、はい、あらま、勤続年数が短いので期間も短いと、ついでなので、のんびり断捨離しています、
3: うんうんうん、
2: 前もやっていましたが物置の奥のものも、出してみました、
3: うん、
2: 未使用の食器、多数、段ボール4箱多いね、
3: 多いね、
2: 30枚くらいのアナログレコード、
3: ー、
2: あらー、これ今また流行ってますからね、
3: うん
2: うん、昔懐かしいガラケー6台、これもね売れるんですよね、
3: うん、
2: はい、また動く、VHS デッキ、
3: いいな、
2: すごいね、はい、
3: いいね、
2: ね、年季の入った振り子時計、
3: うん、
2: メルカリとかで、買い手がいるかな、いますよこれ、
3: いるよ絶対、
2: いるいる、全部いるよこれ
3: 多分、全部いるよ、
2: ね、なんて思っています。そして合間に、ハンダゴテ片手に、手持ちの部品も総動員して壊れかけた電気製品も直して動くようにして楽しんでます。
3: いいね、
2: できる方がねやっぱいいですよね、こういうのはね、
3: 本当羨ましい、
2: ちょっとしたリハビリです。昔取った杵柄、こういうのが、気分転換にちょうどいいです。では今日もゆったり、放送聞いてますということで、ありがとうございます。
3: 男の人がさ、このさ、はい、電気機器、
2: うんうん、
3: 電気機ね、壊れかけた電気機器、
2: はいはいはい、
3: ちゃちゃって直すのさ、
2: 壊れかけのレディオね、
3: かっこいいんだよ、うん、
2: いいですよねやっぱりね、
3: かっこいいの
2: ね、あのテレビの線とかね、
3: そう、
2: 何も見ないバッて繋いじゃったりとかね、
3: そう、これ ね、
2: 素晴らしいよね、はい、
3: これ女子落ちるよね、
2: あーそうね、確かにね、
3: なんかドキッとするもんね、
2: はい、ね、確かに、
3: いいね、
2: はい、
3: あ、いい、
2: リクエストこの時間にお届けしますんでね、はい、ま
3: あ、
2: お待ちください。
3: でもね、ゆっくりして、
2: そうですよ、
3: うん、
2: はい、
3: 今しかできないそのお片付けも大事だから、
2: うん、ね、
3: 忙しいとこれが後回し後回しなんて大変なことになるから、
2: そうですよ、
3: うん、
2: ね、
3: 無理せずね、はい、ゆっくりしてください。
2: そうね、本当ね、はい、神様がくれたお休みだと思って、
3: いや、ね、かっこいいこと言っちゃってるけど、はい、マッシーだからねマッシーが言ってます、マッシーもそうです、ね、そうです、
2: そうですね、
3: ありがとうございます、
2: は
3: い、
2: ね、ありがとうございます。はい、続いてけいこちゃんですね。
3: はい、どうも、
2: よっちゃんマッシーこんにちは。七夕はお仕事です。学校の給食にお星様の人参が入ってたスープがあったなと思い出しました。そうね、七夕の日ってね、なんかあったでしょ、
3: 覚えてない、
2: わかんない、私も覚えてないけど
3: なんかね、
2: はい、
3: 七夕の時に、うん、グレープフルーツゼリーが出たの、当時流行ってたゼリーが出たの、
2: はいはいはい、
3: あの果肉がいっぱい入って、そのゼラチンの部分が結構柔らかくて、
2: はい、
3: グレープフルーツそのものを感じるゼリーが流行ってたんですよ当時、はい、あれが出た記憶がある。
2: なんか星型のなんかゼリーみたいなあったよね、
3: なんかあったよね、出たね、出た、
2: そういうのも言ってるよね、うん、みんなね、うん、よっちゃんが、大好きなお祭りも夏にありますね、
3: はい、
2: マッシーは夏といえば何が楽しみですか。私は今年は大人だけれど花火をやりたくて、子供がいなくても花火しようと思っています、
3: うん、
2: お二人は花火したいですか。花火稽古でしたといただきました。
3: 花火したいな、
2: たまにしたくなるよね。
3: したいね。
2: やっぱりあのスーパーとかで並ぶとね、
3: うん、
2: あーなんか季節を感じますよね。
3: やろうかな今年、はい、
2: ね、
3: 今年やろうかな花火、
2: ね、
3: いいね。
2: この年になると線香花火とかね、
3: ね、
2: はい、
3: やろうかな今年。そうしよう。
2: ヘビ花火ね、
3: ね、
2: ね、ああいうのね、
3: やろうかな、
2: ね。でも最近結構こう花火大会とか言って花火上がることが多いんでね、近所で、
3: はい、音が聞こえますね、
2: はい、そうそうそうそう。
3: うち実家がね、
2: はい、
3: 千箱の花火見えてたんですよ、もう今全く見えなくなっちゃったんで、
2: うん、
3: ちょっとベランダ使って花火でもやろうかな、はい、実家行って
2: そうね、
3: もう姉が見られなくなったのが残念がってまして、
2: はいはい、そうだよね。
3: そうなんですよ。けいこちゃんありがとうございます。花火
2: ね、でも若い頃はね、学生時代なんかはもうね、うん、みんなね暗がりってね、
3: そうですよ、
2: 花火ねやりましたけど
3: ね、マシーは夏は何が楽しみなの、は
2: い、夏ないな、もうあのなんか憂鬱なだけ
3: だってよ、けいこちゃん、
2: これから どんだけ暑くなるんだろうなっていう。
3: だってよ。
2: やだね、冷夏になるといいね。
3: だってよ。
2: いや私の気持ちだけよこれは
3: 他の私はほらお祭りがありますので、ね、はい、
2: そうだよね、
3: 夏といえばね、はい、あのみこし担ぎたいという連絡が皆さんないですけども、こちらの方に連絡いただければ、
2: ね、
3: と思いますので、
2: よろしかったらメールください、ね、
3: はい、八幡宮八方会、
2: はい、
3: はい、お願いします
2: ね。結構でもあの去年の模様なんかの YouTube 見ると上がってるね、
3: みこし、
2: そうそうそうそう、
3: うんうん、
2: あのお祭りのね、
3: うん、
2: 様子なんて言って、
3: うんうんうん、
2: ね、楽しそうでしたよ、
3: うんうん、
2: ね、皆さんぜひね
3: やろうよやろうよ、
2: はい、ね、
3: はい、
2: はい、ありがとうございました。けいこちゃん、
3: ありがとうございます。
2: さあ続いてこちらはまさじろうさん、いつもありがとうございます。こんにちは、よっちゃん、まっしーさん、まさじろうでございます。今月もよろしくお願いいたします。
3: どうもよろしくです。
2: ありがとうございます。県の公安委員会からはがきが届きました、うん、免許証の更新のお知らせです。もう5年になるのかと、来週のお休みに、警察署へ行って、更新してきますということで、そうですね、更新ね、免許更新ね、はい、あれ皆さんあの安全協会は入ってらっしゃるのかしら。
3: うん、
2: 私は今回、あ、前回の免許更新で初めて入ったかな、
3: うん、え、今まで入ってなかったの。
2: 入ってなかった。
3: あ、じゃあ自分でこう更新気にしてたってことね、
2: うん、そうね、
3: うん、
2: でも結構あのお得なのよね。
3: 何、
2: なんかお得に使えるのあったんだ。
3: そうよ、お店でそのカード見せると使えるとか。
2: 忍たまラーメン、
3: あ、そうそうそうそうそうそうそう、
2: で県買って初めに大盛りくださいって言ってカード見せると大盛りになるのよ。
3: そうそうそう、
2: 大盛り無料。
3: そう
2: ね、
3: う
2: ん、そう結構いろいろあるのよ。
3: そういいのよ、はい、使えるの
2: ね。
3: でね、
2: はい、
3: な、事故何かあった時にもなんかそういうのも

0: あるのよね。
1: そうね、うん、私でもね JAF も入ってるんで、うんうんうん、JAF だかそっちだか分かんなくなっちゃう時あるんだよね。
0: 私今
1: どっちだっけっていうね。
0: 私免許証今確認しちゃったよ、いつだったっけ、
1: 私はまだあと4年ぐらいあるかな確か。
0: 私
1: あと4年3年かあと3年ぐらいかな。令和6年に確か変えたから。
0: 私も令和6年だよ、
1: はい、あそうなんだ、うん、うん、あ5年よ、
0: ね、それは11年までだね。
1: あそう
0: 11年、そうだよ。
1: そうでもやっぱりね入ってると安心よね、こうやって来るからね。
0: そうなの、
1: そう忘れちゃう、5年は忘れちゃうよね。
0: そうなの、
1: そうね。私はだからこの間はあ免許書き換えそうだな、もう間もなくだな、でほら1ヶ月結構余裕が出たじゃない、前後2ヶ月かね、だから前後の5も入ったじゃん今度1ヶ月ね、だから結構余裕出たんで、この間はなんかね私ラジオの帰りに寄ってったな、うん、間に合うと思って、うん、そのままラジオの帰りにあそこの県の、
0: ね、
1: 免許センター、うん、あそこ行って、うん、はい、もう免許書き換えしちゃいましたけど、はい、
0: 私は誕生日の後に行ったんだ、
1: う
0: ん、
1: あなるほどね、
0: そう、はい、10日後ぐらいに行ったんだけど、一回私執行してますから、うっかり執行、
1: あうっかり執行、
0: ね、いやでもこれは訳があってのだったんで、はいはい、あれだったんですけど、うん、でも忘れちゃうんだよね、
1: ちょっとねヒヤヒヤだよね今ね、誕生日過ぎても1ヶ月はね、
0: そうなの、そうなの、
1: ちょっと気が楽ですけどね、
0: でもね、はい、気づいた時に行った方がいいよね。
1: そうそうそうね、マッサージ郎さん気をつけてね行ってください、ね、はい、
0: ありがとうございます。
1: さあ行きましょうか、梅雨明けが待ち遠しい、雨空に紫陽花の色が映える今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。あら私らしくない出だし笑いということで、桐原姫姫益子様様ラジオネームピアノヤバオちゃんですといただきました。本日七夕ですね。七夕といえば昔から短冊に願い事書き笹の葉に飾るような風習がありますが、現代は専用のウェブサイトでデジタル短冊に願い事書く傾向に時代は変わりましたね。そんなのあるんだ。
0: うん、
1: 私短冊にお二方が健康で末永くご活躍願いますと書きましょうかね。あまだ書いてないんだね。
0: まだ書いて
1: ない。ではでは、今日はお寺の話で盛り上がりましょうか。先日、先祖代々大変お世話になっているお寺で法事があり、お坊さんお経を唱えた後ちょっとした、ためになるお話を終え、私がお坊さんに毎回巧みなお話聞かせてくれ勉強になります、ここで一席設けさせていただきますと、コパカバーナ、いや小バカ話、
0: うん、
1: 今日は法事だけにこの後法事ビーフでも食べ&締めにはお寺だけにティラミス食べればバッチグーでしょうかと囁いたら、お坊さんにお上品にほほほほほと、笑ってましたが、目は完全に呆れ目してたような笑いは健康の源なんて言ったら、お坊さん私のこと元気で200歳まではお生きになるんではなって言ってました。
0: 本当だよね、
1: お生きになるんでは、
0: お生きになるんでは、はい、
1: ちなみにお坊さんの、カラオケ特有曲は高橋真理子さんのごめんねですって。この歌詞は仏の道に反するのでは、許されない。
0: だってこれそうだよね、許されない恋の話よ、
1: ね、仏だけに仏でしょうか、笑っちゃいますよ、うん、だってリクエストね、ドリームズカムトゥルー7月7日晴れありましたらということですが、これ一時台にかけますんでね、はい、お待ちください、
0: はい、
1: さあということで、ではここでリクエストねお届けしましょう。エリア51さんからのリクエスト YMO です。君に胸キュン。

0: まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: さて1時を回りましてアルバム紹介の時間ですね。はい、今週は7月7日七夕ということでドリームズカムトゥルーの7月7日晴れサウンドトラックの中から3曲勝手に曲数増やしちゃった3曲をお届けしたいと思います。オープニングはですねザ・サインズ・オブ・ラブお届けしました。1996年4月1日リリースのアルバムです。
1: あ、そうだね、はい、その頃になるね。
0: でこれ映画の主題歌なんですけれども、はいはい、映画の内容ざっくりと世界的に活躍するアーティストの少女と平凡なサラリーマンが出会い愛し合っていく過程を七夕伝説になぞらえて綴る恋愛ドラマですね。はい、映画ですけどね。で監督はテレビ界出身でこれが劇映画デビューとなった、本廣克行さん。脚本はやはりテレビドラマ脚本を手掛け本作が映画デビューの、戸田山正史さん。撮影は CM 界出身の袴和義さんが担当しました。主演は走らなあかん夜明けまでの萩原雅人さんと超少女レイコの、水木有沙さん、ドリームズカムトゥルーの音楽が前編に流れてました
1: 超少女レイコの水木有沙っていう
0: っていう紹介だよね、
1: 紹介が
0: はい、
1: ねえ。
0: で劇場公開されたのが1996年5月11日ですね、
1: うん、
0: ですからまあアルバムの方がちょっと先行でしたね、
1: うん、
0: 先にねアルバムを、リリースしてそれからの映画ということでした、
1: うん、
0: ちょっと一曲一曲長いのでね、あと2曲ね、これはキアヌちゃんからそして、元カメラマンのドライバーさんも聞きたいナンバーだろうなということで、はい、7月7日晴れあともう1曲お届けします。聞いてください。

0: さあいかがでしたでしょうか。このアルバム紹介ね、ドリームズカムトゥルーが好きっていう方はもうもちろん気持ちよくね聞けたと思いますけれども、7月7日晴れ、この映画見ましたっていう方はね、懐かしいなと思いながらね聞いていただけたことと思います。30年前だもんね。だってね、はい、7月7日晴れ、サウンドトラックの中からザ・サインズ・オブ・ラブ、7月7日晴れ、銀河への船、3曲をお届けしました。以上アルバム紹介でした。
1: CQCQCQ Let's Enjoy Ham Life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
5: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
6: コミューン on 76.2 FM パルルーン。

0: はい、どうぞ。
1: はい、ありがとうございます。今日ね、7月7日七夕の日なので、マッシーが七夕の日に送りたい歌ということで、星屑スキャットね、星屑スキャットのテーマお届けしました。
0: いつ声が出てくるのか
1: ちょっと、はい、今ちょっとね準備してました。
0: はい、
1: はい、さあということで、ここでもねメールいただいてます。ありがとうございます。
0: はい、
1: 元カメラマンのドライバーさん、再リクエストいただきました。ありがとうございます。斉藤由貴のアクシア、悲しい小鳥ね。はい、これは通常バージョンでねお届けしようと思いますのでね、この時間にお届けします。お待ちください。先ほど健康診断の話題がありましたが、あ、パルルン感かな。
0: はい、そうです ね、
1: 私も体調最悪の中、先週火曜日、会社用の健康診断に行ってきました。
0: そうだよね、行ってきたって言ったよ ね、
1: まあ、どちらかというと不健康診断なのですが幸いになんとかクリアすることができました。一番心配だったのは視力で、確実に悪化しているだろうなと感じていたのですが、 0.7 と 0.9 で去年と同じでした。
0: あ、すごい。
1: 大型免許は、メガネ仕様の、数値が普通車より基準が厳しいのですが、ギリギリセーフです。
0: え、すごい。
1: あ、すごいね。私はもう眼鏡等ですからね。
0: 私、はい、次の免許書き換えはもう完全無理。だって私右目ね、
1: はい、
0: 多分今 0.2 ぐらいしか見えてないの。
1: 私と同じくらいなんですよね。はい、
0: 左目 0.3 とかなの。
1: あ、なるほどね。
0: 本当にね、
1: よくメガネかけないでいられんね。
0: いや、運転する時はもう怖くてできない。いや、本当

0: 当に、
1: はい、
0: 私目が良かったもんで、不便ね、
1: 目悪くなると不便ですよ、
0: 不便だね、
1: もう眼鏡も最初のうち、今慣れましたけど最初のうち煩わしいしね、
0: 不便だね、はい、
1: で違和感があったのですが、視力自体はまだ大丈夫だったので、うん、薬の影響のようで今は違和感ややや回復しているように思います。毎回血液検査でいくつかの項目が正常値から外れるのですが、持病のせいで、毎回会社から再検査を言われるので、ドクターにその、旨、一筆書いてもらいました、
0: うんうん、
1: とても綺麗なクリニックなのですが、あの空気清浄機、ドック、
0: うん、
1: 置いてありました、
0: うん、
1: 空気が濃いというのか、深いというか明らかに違いが分かりました。
2: そうなんだ、すごいね。
1: 帰りがけにドクターにすごいですね、とてもいいですよと伝えたらすごく嬉しそうでした、
0: うん、
1: 外に出てみたらなんと、中市のあの、ぐるぐるのパン屋さんね、
0: うん、
1: の隣でしたという、ね、
0: あそこなんだ、
1: はい、うん、
0: 綺麗な通りだよ ね、
1: あそう
0: そうなの、そうなの、
1: 綺麗な通り。中市も今ねいろいろ道の駅でうんぬんやってますけど、
0: うんぬんやってますけど、ね、ただ大きい通りがちょっと入るんですけど、はい、綺麗な通りですよね、
1: う
0: ん、あそこなんだ ね、
1: でもやっぱ眼科、私もね今日眼科なんですよ、これからね、
0: 私来月、
1: あのドキドキするね、やっぱり
0: ドキドキするね、
1: 内科もそうですけど眼科もドキドキするね。
0: いや、
1: はい、
0: 私ほんとね、うん、視力がずっと、
1: はい、
0: 1.5、
1: うん、
0: まあだんだん下がってきましたけども、
1: はい、
0: 1.0、うん、まあまあ免許書き換え、この間のね、
1: はい、
0: 前回の免許書き換えでもうギリギリだったんでね、は
1: い、
0: もう今回はもう無理だろうな。
1: そうね、
0: 絶対に無理ですよね。
1: 私はもう完全に眼鏡かけての視力検査になりますから、もう諦めてるんでね、眼鏡等なんで、うん、そう、うん、眼鏡外してやってくださいっていうのはないんでね、
0: あ
1: の
0: 今度あれ時はあの次のさ書き換えがさ、はい、2年前だったから、あと3年後で令和11年なんだけど、はい、その時は何、今は眼鏡じゃないんだけど、
1: はい、
0: 次行った時1回裸眼でやって、それでメガネ持ってますってやればいいのかな、
1: そういうことになるんじゃないね、多分ね 0.7 以上だっけ、
0: そう
1: だよね、それは OK なんだよね。
0: そう、
1: 私もメガネかけると 1.2 ぐらいあるんで、メガネないとよっちゃんと一緒、 0.2 とか 0.3 とか、
0: 私と一緒ですね、私もメガネかけて 1.2 です、
1: うん、はいはい、う
0: ん、いやまあね、ほんと長年コンビ組んでますけど、視力も同じになると思わなかったわ、
1: はい、まあね、20年も一緒にやってればね、そうなりますよね、
0: いやいやいやいや、はい、でもね、
1: はい、
0: まあまあ、ねえ、うん、ちょっと体調回復し始めているということで、はい、よかったです、
1: ね、そうね、
0: 1つ目でね、
1: そうそうそうそう、
0: でも目は大事だよね、
1: うん、
0: ほ
1: ん
0: と、
1: はい、
0: 今になってからね、
1: うん、
0: ああもっと気をつけてればよかったなと思ったんですけど、私あの目のトラブルから下がりましたんで、
1: はいはい、
0: うん、
1: そうだよね、
0: そう
1: そう、
0: 充血して、
1: うん、
0: 目が痛くなってね、
1: はい、
0: 病院行きましたんで、
1: うんうん、だよね、
0: でとりあえず座れって言われましたけど、は
1: い、
0: 先生に、
1: うんうん、そうだよね、立っていろいろ聞いたんでしょ、
0: そうなんです
1: ね、本当やだよね、
0: とりあえず座ってって言われて、
1: そう、ね、
0: あとね、はい、どっかの病院でもほらこの間も言いましたけども、またどっかの病院でもね、とりあえず見なきゃ分かんないって言われましたから、
1: そうだよね、目見えないくなっちゃうんですかとか、なんかいろいろ言った
0: んでしょ、そうですよ、
1: 検査 してないのにね、
0: そうですよ、
1: 分かるわけだよね、
0: 大騒ぎですよ、
1: はい、
0: しかもその前にね、メガネ屋さんも行ってますから、
1: はいはいはい、
0: はい、
1: そうね、
0: うん、
1: メガネ屋さんね、
0: 視力がすごい落ちたんですけども、これ視力検査ってここでできますかって、それで、
1: はい、
0: ほらもう何、お玉を隠してさ、
1: はい、
0: しゃもじで目隠して視力検査しかやってなかったから、は
1: い、そういうのね、もう時代遅れ、
0: そうでしょ、
1: はい、
0: でやってなかったから、そのメガネ屋さんに行って顎乗せてください、気球見ててくださいってもう分かるわけでしょ、
1: 気球見るんです、
0: もうそれでも大騒ぎよ、
1: は
0: い、これで分かるんですか、すごい、これ見てればね、目つぶっちゃうかもしれない、これそうなんだ、すごい、もうう
1: っせ、
0: もうこれでいいの、とか、
1: いやうっせ、
0: 苦笑いしてた、
1: そうだよね
0: きっと早く帰ってほしかったんだと思う、名刺渡されて、じゃあ、作る時には来てくれ、だってほらそこで進めればいいのに、
1: ね、そうだよね、進めないってことはね、
0: うん、そうだよ、名刺渡して、
1: なんか感じたんじゃない、やっぱり、
0: そうじゃない、
1: そういうのはね、やっぱり皆さん感じるもんね、
0: そうじゃない、名刺渡して、じゃあ作る時はどうぞって名刺もらっただけだもん、
1: 危険なのは感じるのよ、みんなね、
0: そうだと思うよ、
1: そう、怖いもんね、
0: うん、返されたんだね、
1: はい、そうだね、多分ねうちで作んなくていいから帰ってちょうだいってことよ、それだって
0: だろうね、
1: そういうことだよね、
0: ひどいね、マッシ
1: いや、ひどいねって、だって
0: なんで
1: ひどいね、
0: ひどいね、ひどいでしょ、だっ て、 いや、でもそんなことないよ、でもやっぱり自分の気持ちはやっぱり伝えないといけないと思うから、
1: はいはい、
0: はい、
1: そうね
0: はい、曲いこうかな、
1: はい、はい、行きましょう。ではね、元カメラマンのドライバーさん再リクエストいただきましたのでお届けしましょう。通常バージョンです。斉藤由貴、アクシア、悲しい小鳥。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 車のサブスクヒント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。ヒントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。ヒントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。はじめに令和8年度茨城県職員船舶員採用選考案内についてお知らせします。茨城県職員船舶員採用選考を次の通り行います。受付期間、インターネットによる申し込み手続き、令和8年8月21日金曜日午後5時まで。郵送等による書類提出、令和8年8月21日金曜日筆着。両方の手続きが必要となります。第1次選考日、令和8年9月5日土曜日。第1次選考合格発表、令和8年9月11日金曜日。第2次選考日、令和8年9月19日土曜日。最終合格発表が令和8年9月30日水曜日となります。採用予定人員、勤務場所及び業務内容等、職種船舶員。採用予定人員2名程度。勤務予定箇所、茨城県水産試験場、茨城県漁政課分室。業務内容、漁業調査船における運航業務、漁業取締船における漁業取締業務ほか。採用は原則として令和9年4月1日以降になります。勤務予定箇所は採用時のものであり、その後の人事異動により勤務箇所以外での業務に従事していただく場合もあります。申し込み方法、必ず茨城県総務部人事課ホームページ採用選考情報内の令和8年度茨城県職員船舶員採用選考についてで、お申し込み方法及び注意点を確認した上で、茨城電子申請届出サービスよりお申し込みください。なお、インターネットによる方法でお申し込みができない方は、8月12日水曜日までに茨城県総務部人事課にお問い合わせください。次に、茨城県夏の風物詩常陸の国伊勢海老フェアを開催についてお知らせします。大ぶりで美しい圧倒的な存在感とプリプリの食感、旨味を堪能。冬のあんこ、夏は伊勢海老。茨城県産伊勢海老の最高級ブランド常陸の国伊勢海老を堪能できる常陸の国伊勢海老フェアがスタートします。2023年のブランド発表以降、毎年夏に常陸の国伊勢海老フェアを開催し、昨年は県内外44店舗で実施し、ご好評をいただきました。今年も7月から9月の期間でフェアを開催し、料亭や寿司、フレンチ、イタリアン、中華といった飲食店50店舗にて、料理人の豊かな発想で常陸の国伊勢海老の魅力を余すことなく表現します。大ぶりで美しい圧倒的な存在感、手作業で1尾ずつ丁寧に網から外し、高鮮度のまま出荷される優れた品質、プリプリとした取れたての食感と濃厚な旨味、茨城ならではの食体験をぜひご堪能ください。開催期間、7月4日土曜日から9月30日水曜日。参加店舗、茨城県、東京都、栃木県、埼玉県、鳥取県の飲食店50店舗。フェア参加店の最新情報はホームページをご覧ください。参加検討中の店舗もあり、フェア期間中も参加店舗情報は随時更新します。詳しいお問い合わせ先です。茨城県農林水産部漁政課企画調整グループ、電話番号 029-301-4070、 029-301-4070 となっています。おしまいに、大洗港海の月間イベント開催についてお知らせします。 7月は海に対する感謝と理解を深めていただくため海の月間に位置づけられています。茨城県ではその取り組みの一環として次の通りイベントを開催します。このイベントは平成8年から約30年続く恒例行事となっていて、普段は間近で見ることのできない海上自衛隊艦艇の船上見学、大洗高校マーチングバンド部の演奏などを行う予定です。日時、令和8年7月12日日曜日午前9時から午後4時、好天時は中止、時間変更ありです。場所、茨城港大洗港区第4埠頭。主なイベント内容です。海上自衛隊訓練支援艦黒部天竜の船上見学、大洗町公式 LINE から予約、7月10日金曜日午前9時締め切りとなっています。募集人員は3300人、定員になり次第締め切りとなります。次に大洗港第4埠頭でのイベント、大洗高校マーチングバンド部による演奏、航空自衛隊の太鼓演奏、 PR ブースは自衛隊、海上保安部、アクアワールド大洗水族館、水戸警察署、大洗町、大洗マリーナ、大洗町内のキッチンカーの出店ほかです。その他大洗町民限定で海上自衛隊訓練支援艦天竜の船上見学を前日7月11日土曜日午後1時から2時30分に実施します。詳しいお問い合わせ先です。大洗港海の月間実行委員会事務局、電話番号 029-267-2700、029-267-2700となっています。以上、茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせでした。
1: パルルン、ウェザーインフォメーション。
0: 続いてパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに茨城県北部の空模様です。今日は北東の風のち東の風で曇り、ところにより昼前まで雨でしょう。明日は北東の風のち南東の風で曇り、時々晴れの見込みです。波の高さです。今日の波の高さ 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日の波の高さ 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日これから夜6時まで 10%、夜6時から明日の朝6時、そして明日いっぱい 0% を予想しています。気温です。今日の日中の最高気温26度、明日の朝の最低気温19度、明日の日中の最高気温26度を予想しています。ありがたいんですけれどもね、結構朝方寒いなって思う時ありますから、皆さんね、お布団はしっかりかけてお休みください。最後に茨城県の警報注意報です。全域に濃霧注意報が出ています。茨城県では濃霧による視程障害に十分注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。さあ、それではここで一曲お届けしましょう。七夕の日にぴったりのこのナンバー、福耳です。星のかけらを探しに行こう、アゲイン。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング。エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: コミューン on 76.2 FM Palaloon。
4: さて時刻は1時48分、まもなく49分になるとこですね、なりましたね。はい、ということでもう間もなくね終わりということですけれども、今日のでも七夕ね、うん、天気がなんか心配
5: ね
4: ー、うん、雨は降りそうにないけれどみたいな、てんだよね。でもね、
5: そう
4: ね、なんかでもこんなロマンテックな日だからさ、やっぱりさ、ちょっとね、
5: 今日はね
4: 曇りではね、はい、
5: 今日でもね、一粒万倍日ですのでね、
4: ああ、いいね、いい日だね、うん、はい、
5: 結構今日いろんな日があるよ。
4: あー、そう、
5: うん、カルピスの日だってよ。
4: そうなんだ、
5: うん、
4: ね、でも
5: 浴衣の日、
4: はいはい、
5: タケノコの日、
4: タケノコ、そうなんだ、最近
5: 全部食べてるな。乾麺の日、ポニーテールの日、
4: はいはい、
5: なんだろうね、うん、カルピスの日っていうのは何なんだろうね、うん、なんか売り始めたか、うんうんうんうん、通売した日とかなのかね、もしかしたらね、う
4: ん、まあこれちょっと手元のね携帯のあの天気予報なんであれなんですけれども、
5: うん、
4: まあやっぱちょっと雲かかるかなって感じではあるね。
5: そうなんだ、はいはいはい、そうなんだ、
4: うん、ね、
5: そうね、スーパーとかに行くと短冊にね、
4: はい、
5: いろいろ書いてありますよね、
4: 子供ちゃんとかね、
5: 子供たち、
4: あの父の日とか母の日もね、あの似顔絵ね、
5: うん、
4: 笑っちゃうよね、
5: 可愛いよね、
4: 可愛いよね、すごいんだよ、
5: ね、
4: 顔でかいの大体みんな、
5: そうだよ、それで大体お母さんが大きいんで、
4: そう、大きいのでかいの、そうで、手つないでる手がなんかね糸みたいな、
5: いいんだよ、可愛いんだよ、可愛いんだよ、
4: そう、
5: 可愛いんだよ、
4: ね、ああいうやっぱ企画はいいよね、
5: いいよ、ほのぼのするもん、
4: そう、うん、ね、あとスーパーで私見ちゃうのが、
5: うん、
4: あの何、ご意見、
5: あ、はいはい、
4: ご意見貼ってあるでしょ、うん、お褒めの言葉、お叱りの言葉、うん、と分けてあるんだ今ね、
5: はい、あ、そうなんだ、
4: そうそうそうそう、うちの近くのスーパー分けてある、
5: あ、そう、
4: そう、
5: あの七夕でね、
4: はい、
5: うちの子がね、
4: うん、
5: やっぱ保育園で書いたりするじゃないですか、
4: はい、
5: 七夕ね、
4: ええ、
5: でうちでも書くっていうわけです、
4: ええええ、
5: あ、そうだ、書いていいんじゃない、はい、っつって、ええ、でも刺さないねって言ったら、
4: はいはい、
5: 物干し竿のとこにくっつけるっていうわけ、
4: なるほどね、そうだよね、お家だとなかなかね
5: そうそう、
4: はいはい、
5: これ急に言い出すから、
4: はい、
5: じゃあ書いたらって言って、みんなで書こうよって言い出したから、
4: うん、はい、
5: あ、いいね、みんなで書こうかっつって、はい、で私はあのシミが消えますようにとかさ、こう書いたわけ、うちの息子なんて書いてあるのかなと思ったら、
4: はい、
5: あの ポケモンのなんとかのゲームが欲しいです、
4: はい、
5: なんとかのなんとか欲しいですって、
4: なんかもう完全にクリスマスと勘違いしてるよね完全にね完全にサンタさんにお願いしちゃってるよね、それ。
5: そう、
4: ね、
5: そうでしょ。
4: 七夕なんだけど。
5: そうでしょ。
4: はい、
5: いや、それ見たから、私、あのクリスマスツリーの、
4: はい、
5: もみの木、出して置いといた。
4: そうだろうね、うん、その方が早いよね、
5: 笹だと思っていいよねっつってやったけど、ちょっと分かってないみたい。
4: なるほどね、
5: はい、
4: そうね、でも大体もうね高齢の方になってくるとね、
5: うん、
4: もう健康でいられますよ、
5: そうですね、
4: ね、そういう感じになってくるね、
5: 本当に今日のパルルカンでもね、はい、お話ししましたけど、健康が一番、やっぱり健康じゃないと何もできないから、
4: そうね、
5: 遊びに行くにもね、
4: でもやっぱりね高齢になっても、うん、あの口から栄養が取れる、
5: うん、
4: まあ、いわゆるご飯食べられてるっていうのは幸せよね。そう、幸せだな
5: と思う。食がいい人っていうのは元気だよね、うん、
4: 元気、本当に元気、
5: うん、と血色がいい、
4: そうそうそう、
5: お顔の
4: ね、はい、
5: 疲れた顔してないもんね、疲れ切ったね、
4: そう、やっぱりあの栄養補給みたいな感じとか、うん、やっぱ点滴とかってなってきちゃうとどうしてもね、
5: そうだよね、
4: やっぱりね変わってくるよね、表情とか ね、体型も、
5: コミューンの最初でも言いましたけど、
4: はい、
5: テレ東音楽祭、
4: はい、
5: 南野陽子さんにはちょっと驚きましたね、
4: 綺麗よね、
5: 綺麗だ ね、
4: さんね、でもなんか特別扱いじゃなかった、
5: ね、
4: なんかさ早見優さんとかアグネスちゃんさんとかさ、うん、
5: はい、
4: 松本伊代さん国生さゆりさんはこう後ろに並んでたじゃん。
5: そう、
4: 南野陽子さんと時になったらいきなりなんかどっかから出てきたよね。
5: 出てきてでっかい帽子かぶってたよ、ね、
4: そう
5: すごい、ね、特別だねあれ。なんで
4: 多分あれね、昔ね国生さゆりさんと仲悪かっただろうなと思いながら、
5: うん、そうなんだ
4: わかんないよ、わかんないけどね。
5: あとあれじゃない、はい、工藤静香さんも出てたけど、なんかいろいろほら彼女工
4: 藤静香さんもね
5: 暴露しちゃうから、
4: ちょっと置いたしたでしょ。
5: そうそう、だから
4: タクシーの運転手さんにね
5: 南野陽子って書いてあったでしょだからきっとその辺でこう合わせないのかな、一緒に。
4: でも南野陽子さんの話だと、
5: うん、
4: 工藤静香さんのがちょっと年下なんでしょ。
5: そう
4: で、なんだっけ、中学生の時に東京行きたいって言って、
5: うん、
4: なんか銀座あたり2人で歩いたことありますって言ってたよ。
5: 仲いいから暴露するのかね、もしかしたらね。
4: どうなんだろうね。
5: でも私思ったよ、うん、南野陽子さんすごい大きい帽子かぶってたじゃん、あの時、
4: はい、
5: 私夜のピクニックの撮影でも大きい帽子かぶって行ったじゃん、これこうも芸能人と一般人って扱い違うんだな。
4: 違うよね、そりゃそうだよね違うよね、それ違う。あとほら昔ね仲良かったでしょ、うん、工藤静香さんと坂井紀子さんね、
5: はいはいはいはい、
4: ね、これもちょっとなんかニアミスと思いながらちょっとドキドキしちゃった。
5: でもノリピー綺麗だったね。
4: 綺麗、ノリピーは綺麗だよね、あれは綺麗 よ、歌はちょっとね落ちたけど、
5: まあ、しょうがない、それは
4: そう、それはしょうがないけどね、はい、
5: 綺麗だった ね、
4: そう、もう早見優さん歌ってる時なんかね、夏色のランシー歌ってる時なんかもう馬線のままが歌ってんのかなとい
5: いじゃん、
4: ね、思いましたけれども、
5: ね、いいじゃん、
4: のぶとい声でね、
5: いいじゃん。国生さゆりさんなんか後ろから見守ってるお母さんみたいな表情だったよ、
4: はい、
5: だって
4: すごいよね。国生さんもねもうね突っ張らっちゃってたもんね、髪の毛ね、
5: こけしみたいになっちゃった、
4: ね、そうそう、こけしは悪口
5: いやだって赤いストッキングまで入って
4: た。だからもうあれ 目をほらなんていうの、こうシワ伸ばしでしょあれ髪型。
5: そう、全部ひっつ、
4: ひっつめて、
5: ひっつめてんでしょ、
4: ね、そう
5: でしょ、そうだよ、みんなさ、ね、だんだんそうなってきてんじゃんみんな、
4: 確かに、ね、
5: だって大地真央さんとかもすごかったじゃん、はい、ひっつめてんの。
4: 確かにね、
5: あと聖子松田も、
4: ああ聖子松田ね、はいはいはい、
5: だったじゃん。
4: でもあの男のアーティストっていうか男の人のアイドルもちょっと出てほしかったね。
5: そうだよね、
4: 女子が結構多かったから、
5: トシちゃんとか出てきてほしかった。
4: はいはいはい、ね、
5: ダメなのかな、
4: ねえ、トシ、うん、ちゃんマッチ、あの辺だってもう呪縛からはねえ、うん、外れてるからいいかなと思うん
5: だ。そうでしょ、だって独立もしてるし、ね、さ、そうそうそう、いいよね、
4: ジェイの呪縛からね外れたもんね。
5: そうだよ、だって武田鉄矢さんで、
4: うん、
5: 鶴見慎吾さんとさ、
4: はいはいはい、
5: 杉田香織さん出てきてたじゃん、
4: そうね、
5: でも私は一番ヒットね、大ヒットはね、
4: はい、
5: 大ヒットびっくりしてもうのけぞるようにツボ入ったのが、
4: はい、
5: ヒーロー、
4: あ、
5: 朝倉美希さん歌った時に山下真司さんと松村優希さん歌ってたでしょ松村優希さんユニフォーム着てさ、こう斜めで構えてたでしょ。
4: あ、それはちょっと見てないな。
5: 見なかったの、TVer で見なよ、うん、もう私もびっくりしちゃって
4: あの共演者無理やり出すの何だったんだろうねあれね。
5: びっくりしちゃってさ、仙道明穂さんが、
4: うん、
5: 一つ屋根の下、あ、違う、
4: ラブストーリーや
5: って
4: たよね。
5: なんで歌ってんの、
4: しかもすごい脇役だったよね。
5: そう、
4: 東京ラブストーリーね、
5: そう、石田一世君も頑張ってたけど、
4: そうそう、サボテンの花ね、こういう、あ、コウメと一緒に
5: 歌って
4: た。でもあの3人で撮ったショットがその後なんか SNS かなんかで、
5: うん、
4: アップされてたね、
5: 江口さんと
4: 一つ屋根の下、そうそうそう、違う違う違う違う、ノリピーと石田一世さんとあのコウメ、
5: はいはいはいはい、はい、お姉ちゃんとね、そう、
4: テレビではほら3人一緒になんなかったけど、
5: うん、でもシーってやってたね、うん、あのねやってポーズ ね、いや
4: ー
5: ちょっと面白かったね、はい、TVer で配信してますよ皆さん、
4: はい、ぜひね、
5: はい、
4: さあではラストのナンバーですね、七夕に送る歌、千秋直美でいきましょう、星影の小道。

0: Band Quadrant, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンド、ポンパドールズの新曲「日暮れ違い」。

0: fmpodunu.co.jp。
1: ZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週土曜3時から放送しているホットホットスクエアの再放送番組をお送りします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けしたいと思います。今日お送りするスタッフはミキサー大内清、パーソナリティは
1: ディズニー大好きチコ、
0: 大阪大好きスニョンです。
1: それでは今週のメニューをご紹介しましょう。ワイワイワールドのコーナーは学校法人中山学院さんの明かりの会にインタビューをしてきました。ピックアップのコーナーはノートについてお話をしていきたいと思います。ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けいたします。水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。さあスニョンさん、
0: はい、
1: 最近ですけどキャッシュレス決済やっぱ結構増えてきましたよね。
0: ピッてやつですね。
1: あ、そうそうそうそう。スニョンさんは現金派ですか？
2: いや、最近ですね、カードにハマってまして。
1: カード
2: ハマってるって言うとちょっとあれなんだけどカード払いです。
1: あ、なるほど。じゃあ、はい、お財布の中ってこうどれくらい金額ってわけじゃないですけどお金ってこう入れてます？
2: 1万前後ぐらいかな。
1: そうですね、私もまあそのくらい、もし何かあった時のために今現金も必要かなっていう感じで持ってる感じなんですけど、実際に使っててキャッシュレス決済便利だなって思う瞬間ってあります？
2: やっぱりじゃらんじゃらんが
1: 小銭ね。
2: そう、あれが増えないから、やっぱり重いじゃないですか小銭って、やっぱり それがなんかこう今、私ちょっとねやっぱりおばさんなのでね財布にあるやつをガサッと取ってねジャラジャラジャラジャラとか、お客様困りますいやいや私も困るんだよみたいな場面がなくて済む、
1: あーなるほどね、やっぱそこですよね。
2: そこです。
1: レジもスムーズだし、いちいちお財布出さなくていいっていうのは本当
2: こうやってほら、1円とちょっと5円が50円に見えたとかね
1: そんなに
2: そういうのでやってたじゃないですか結局、
1: そうですよね。なんか小銭とかもね、銀行とか持ってくと銀行さんなんかも、50枚までは無料だけどそれ以上は手数料かかりますよとか ね、自分のお金なのになんで手数料かかるねんとかって思いますけど、じゃあ逆に、そのキャッシュレス決済で困ったなって経験あります？
2: なんかね、なんか通らなかった時があるんですよ。それは未だに原因が分かんないんですけど、で別な店に行ったらできたんですよ。
1: それはカードでってことですよね。
2: カードですね。
1: 基本カードですか？
2: そうですね。私ちょっとね、まだね、携帯がデビューしきれてないんです。
1: ああ、なるほど。
2: 多分連結したりとか、そのピっていうのにちょっと不安感があります。
1: ああ、なるほどね。
2: なんかスイカとかも、携帯でやればいいんだろうけど、なんとなくなーっていうのがちょっとあるんですよね。だからスイカもカードでやってます。
1: ああ、なるほどね。
2: はい。
1: 私なんかも結構ペイペイとかね、ああいうのを使ったりしてますけど、携帯の充電がなくなっちゃった時、だからもう常に今ね、モバイル充電とかもバッテリーとかも持ち歩いたりはしてるんですけど、
2: あんまり携帯信じてないわちょっと昭和な人なもんでね
1: スマホに頼りすぎるのもね、良くないですけどね。
2: 現生でしょう
1: ね。ただその私もやっぱキャッシュレス決済で、あーっと思ったのが、現金だとお財布の中にあといくら残ってるからいくら使えるっていうのがこう分かるじゃないですか、だけどやっぱりキャッシュレスになってくるといくら使ったか分かんなくなっちゃって、請求が来た時に
2: びっくりするよね、
1: おっとみたいな。
2: 結構私それで失敗したんですよ。だからカードはデビットのみにしました。
1: あー、なるほどね。
2: 夫にもブブーレッツカード言われて
1: 違うカードが発令しちゃったってやつですね
2: そうそうそう。だからちゃんとある分だけを使うから、ある意味ちょっと財布的には使ってるんですよね。
1: あ、なるほどね。使った感覚がね、そうなってくるとこう、限度が見えてきますからね。なるほどね。やっぱりこうね、明細見て、こんなに使ってたのって
2: あるある、
1: ありますよね。わかりました、じゃあちょっとここまでお話ししてきましたけれども、実際にスニョンさん的には、 まあ、一言で言うとキャッシュレス、うん、おすすめですか、おすすめじゃないですか。い
2: や、あのね、うん、ポイント貯まるっていうのが、うん、正直私はおすすめで、でそんな気にしては使ってないんですよ、
1: うんうんうんうん、
2: 使ってないからこそあれなんかいつの間に1000円か貯まってるみたいな、その喜びはあるかな。
1: わかります。
2: そう、ポイントカードはそこまで言うほどたまんないじゃないですか、うん、まあ、たまるのはたまる時もあるんだけど、
1: でもなんか500円でハンコ1個みたいなね。そう
2: なんですよ、だからその結構普通に使ってるけれども、うん、それに付随してポイントがたまるっていうのが、うんうん、まあ喜びポイントですかね。
1: まあそうですよね、
2: はい、
1: 私もこの間、私あの結構仕事とかもね、うん、あのオンライン使ったりとかしてるので、はい、結構カード使うんですけど、うんうんうん、そうなった時に結構ポイントが溜まってて、うん、この間ちょっといいフライパンをポイントで買いました。そうなんですよ、普通に買ったら1万5000円ぐらいするやつがポイントで買えたっていうのが、
2: ちょっとフライパンにね2万出したくないよね。
1: そうなんです、でもポイントだったらいいかなって。
2: そうそうそうそう、
1: うん、はい、まあね、まあ、便利さもありますし、はい、まあ、現金の安心感もありますけれども、はい、まあ、大切なのは、うん、やっぱり自分に合った使い方、
2: あ、確かに、
1: これがね一番大事かなと思うので、はい、まあね、リスナーの皆さんの中にも現金派だよとかキャッシュレス派だよっていう方こう、ね、いらっしゃるかなと思うんですけれども、まあね、ぜひあの皆さんに合った、そして使いすぎないように、はい、ね、進めていっていただきたいなと、はい、
2: ね、レッドカード出されちゃうとね
1: 違うカード発令ですからね、
2: もう違う意味でもう生きていけなくなりますから、
1: はい、わかりました、はい、はい、じゃあそんな感じで、はい、あの使いすぎに注意っていうことでね、はい、はい、やっていきたいと思います。はい、はい、それでは曲の紹介に行きたいと思います。ジャクソン5で I want to back。

0: 機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイワールドのコーナーです。今日は学校法人中山学院さんの明かりの会にインタビューをしてきました。どうぞお聞きください。本日は学校法人中山学院の明かりの会員の皆さんにお話をお伺いさせていただきたいと思います。代表ののぶちゃんさん、りえちゃんさん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではですね、ちょっと私の方からいくつか質問させていただきたいんですが、学校法人中山学院について教えていただいてもよろしいですか。
1: はい、中山学院は1952年に創立した赤塚幼稚園と1965年に創立した渡り幼稚園を運営しており、現在は認定こども園として地域の子育て支援を行っております。地域に根ざした幼児教育を大切にしながら多くの子どもたちの成長を見守ってきました。
0: なるほど。では地域密着型というか、周りの大人の方の目もたくさんあるっていうところでの幼児教育っていうような形なんですね。
1: そうですね。
0: はい、ありがとうございます。そして幼稚園のモットーの中に、みんな仲良く元気よくという言葉が あるとお聞きしたんですけれども、この言葉にはどのような思いが込められているんですか。
1: 子どもたちが元気に成長することはもちろん、人とのつながりや思いやりを大切にしてほしいという願いが込められています。この精神は園だけでなく、私たち明かりの会の活動にも受け継がれていると感じております。
0: ではその明かりの会とはどのような会なのでしょうか。
1: 明かりの会は、赤塚幼稚園、渡り幼稚園に関わる教職員、現役保護者、保護者 OB、OG、卒園生などが集まり活動している会です。世代を超えて交流しながら地域とのつながりを大切にしています。
0: ではこちらは、現在の先生と、現役の保護者の方、保護者の OB、OG、卒園生ということがお話があったんですけれども、はい、この明かりの会はいつ頃発足された会なんですか。
1: 明かりの会は2008年に発足しました。
0: またどのようなきっかけで誕生したんですか。
1: 園に関わる人たちの交流を深めるためと、地域のつながりを大切にする思いから、当時の両園の PTA 会長が意気投合しまして、何かみんなで参加できるものはないかなっていう考え、思いついたのが、毎年水戸市で行われています水戸黄門祭りに参加する市民カーニバルに出場しようということでした。そこで明かりの会が誕生しました。
0: ということは、その市民カーニバルに実際にじゃもう参加されて踊っているっていうことなんですか。
1: そうです。
0: 今年で何年目になりますか。
1: 今年で18年目になります。

0: その時にいた保護者の OB、OG の方が今もそれを引き継いでこの明かりの会は続いてるっていうことなんでしょうか。
1: そうです。
0: なるほど、歴史が深い会ですね。
1: そうですね。参加する世代が広がって、卒園生や保護者、OB、OG の皆さんにも参加していただけるようになりました。活動内容は変化しても、つながりを大切にするという思いは変わっていません。
0: 素晴らしいですね。それではその明かりの会の魅力はどんなところでしょうか。
1: 魅力ですか？卒園後も園とのつながりがずっと続くことですね。世代を超えて交流できることや、同じ思い出を共有できることが大きな魅力だと思っています。
0: なるほど、そうですよね。幼稚園とかね、卒園してしまうと、もうそこまでっていうところのつながりっていうものになってしまいがちですけれども、やっぱり卒園した後も保護者の方だとか同じ卒園生同士がそういった関わりを持ってるっていうことは本当に素敵なところですね。
1: そうですね。
0: それでは、この明かりの会と水戸黄門祭りとの関わりについてちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。
1: はい。
0: はい。
1: 毎年市民カーニバルに参加させていただいてます。地域の皆さんと一緒に、お祭りを盛り上げることができる貴重な機会だと考えています。
0: 毎年どれくらいの方が参加されてるんですか？
1: 年によって異なりますが、30、40、そうですね、多い時で100名ほど参加した年もありました。
0: 100名というとかなりな大所帯ですよね。
1: はい、結構な大行列になりました。
0: そうですよね。迫力もじゃあありましたね。
1: はい、すごかったです。
0: ではそのような大所帯の時のこの準備とか練習とかっていうのはどのように行っているんですか？
1: はい、本番に向けて、そうですね、参加者を募集して踊りの練習などを行ってます。あまり回数はないんですけども、まあ集まった時に、みっちり練習をして本番に向けて頑張ってます。初めて、参加する方でも楽しめるように、楽しい雰囲気作りを大切にしています。
0: 初めて参加する方でもやっぱりそこの中で一緒にこうね踊っていけるっていうところっていうのはすごく保護者の方もリフレッシュできる環境っていうところですか
1: そう
0: ね。
1: ですね。
0: なるほど。じゃあその練習はどのような雰囲気の中で行っているんですか？
1: とても和やかで楽しい雰囲気です。本当にもう皆さん明るく仲良く楽しく元気よく練習して、本番に挑んでいます。
0: なるほど。今お話を聞いてるだけでも、ちょっと皆さん表情を見せてあげられないので、すごく残念なんですが、もう本当に楽しそうにお話しされてるので、そのね、この練習してるっていうところが私の中にもすごくこう伝わってくるんですけれども、じゃあそんな中でこの活動を続けてきてよかったなと感じることはありますか？
1: そうですね。卒園生が大人になって戻ってきてくれた。今年もまあ何名かいますね。去年も4、5名いました。もうその子たちが大きくなって、まあ戻ってきてくれて、まあ私たちと、まあ、保護者と先生と一緒になって踊る、まあ、そういったご縁が続いているってことが、まあ素敵なことだなと思います。
0: なるほど。卒園生が大人になって戻ってくるっていうのはすごいことですよね。逆にその時に、まあ、幼稚園児だった卒園生たちが大人になったその姿を見て、先生たちも驚いたりとかっていうところってあったりするんでしょうかね。
1: そうですね。もう先生も昔からまあいる先生とかはまあ懐かしがって、まあ、その場でまあ会ってね、本当大きくなったねっていう感じで。
0: やっぱりこう先生とかも卒園してしまうとそれっきりっていうようなこともありますけれども、そういった形で卒園生たちのね成長が見られるっていうのもまたこれも素敵な醍醐味ですよね。
1: はい、そう思います。
0: これまでの中で印象に残っているエピソードなんかはありますか？
1: はい。創立10周年の時に10位に入賞したことですね。
0: ちょうどじゃあその節目の10周年に10位っていうのはすごいですよね。
1: はい。
0: ということは入賞ということは何かそういったこう審査とかがあったりするんですか？
1: はい、そうです。1位からまあ10位まであるんですけども、まあ、その中でのまあ10位ということですが、まあ、私たち明かりの会にとってはとても素晴らしい順位、素晴らしい賞だったと思います。
0: なるほど。10年目にしてこう手にした賞っていうのはもう心も熱くなりますよね。

0: まあね、その10周年の時に10位という入賞を果たして、またそこからさらに8年ということで18年になっていますけれども、長年活動を続けてこられたこの理由っていうのはどんなところにありますか？
1: そうですね、私たちやはりお祭りが大好きなんですね。まあ、年に1回、まあ、お祭りが好きなメンバーが集まって暑い夏を踊る、その素晴らしさ楽しさが、長く続けられてきた理由かなと思います。
0: そう考えると、例えばその年に1回、1年に1回はそこでそのメンバーとまた再会できるっていう喜びもありますよね。
1: はい、それがもうすっごい喜びです。本当に
0: お互いのね、こう近況なんかもまたそこで確認し合ったりとかもできるので、すごくいい機会ですよね。
1: はい、そうですね。
0: わかりました、ありがとうございます。じゃあ今年も年に1回また会えるメンバーが戻ってくるっていうことなんですね。
1: はい、そうです。
0: それではそのメンバーが集まる今年の市民カーニバルの見どころはどんなところがありますか？
1: はい、参加者全員で、まあ、力を合わせて、まあ、練習してきた成果を見ていただきたいと思います。毎年何か一つこうアレンジを加えているので、まあ、今年はまだ決めていないんですけども、まあ、何になるか、まあ、それもちょっと見どころの一つかなと思います。
0: もちろん参加者だけではなくて、そのね、保護者のお子さんだとかご家族だとか、まあ、本当に参加してない卒園生とかもたくさんいらっしゃるかと思うんですが、それを見に来る観客の皆さんに注目してほしいポイントはありますか？
1: そうですね、子供から大人まで様々な世代が一緒になって、楽しんでる姿ですね。会場の皆さんにも元気や笑顔を届けられたら嬉しいです。
0: そうですね、わかりました。逆にそこで頑張っている同級生を見ることもできるということですよね。はい、ありがとうございます。それでは今後のあかりの会の目標を教えていただいてもよろしいですか？
2: はい、今後ですね、これからも園とのつながりや地域との絆を大切にしながら活動を続けていきたいと思っています。
0: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
2: はい、あかりの会は人と人とのつながりを大切に活動しています。今年の校門祭りでも皆さんに元気や笑顔をお届けできればと思っています。今年もみんな仲良く元気よく、はい、踊ります。ぜひ会場で応援していただければ嬉しいです。で、また参加者も募集しております。在園中の保護者の皆さん、また卒園された保護者、卒園生の皆さん、ぜひご参加をお待ちしております。詳しいお問い合わせは渡り幼稚園、赤塚幼稚園までお願いいたします。
0: 今年も皆さんがですね、この水戸市民カーニバルでもうきらびやかに踊る姿をこう見ることを、じゃあ私も楽しみにして、ぜひ見学させに行っていただきたいと思いますので、皆さんの活躍を私も心ながら応援させていただきたいと思います。はい、本日はですね、学校法人中山学院あかりの会の、のぶちゃんさんとりえちゃんさんにお話をお伺いさせていただきました。幼稚園や子ども園をね、卒園した後もこの続く人と人とのつながり、そしてそのね、地域との絆を感じるお話をね、たくさん聞かせていただきました。今年の水戸校門祭り市民カーニバルでは、ぜひあかりの会の皆さんの元気いっぱいのパフォーマンスにもね、リスナーの皆さんもぜひ注目をしてみていただければなと思います。はい、本日はお忙しいところありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: なかなか素晴らしい活動ね、続けていくっていうのがやっぱりちょっと難しいですもんね。
0: そうですね、うん、でしかもね、もう幼稚園、今今回ねインタビューしたのぶちゃんさんとりえちゃんさんはもう卒園されている、はい、OB の方なんですけれども、うん、その方が今もこう関わってその会をね盛り上げているっていうところは本当素晴らしいなって、
3: なかなかできないと思います、
0: うん、そこにねやっぱり卒園生も加わってくるっていうのはやっぱり嬉しいですよ ね, ね, いいですよね。まあね、このまま引き続き頑張って踊っていっていただきたいなと思いますので、うん、ぜひね見かけた方はお声かけねいただけると、はい、応援してるよって言っていただけるとすごく喜ぶかなって、うんね、うん、思いますので、
3: はい、
0: はい、以上ワイワイワールドのコーナーでした。この番組のお問い合わせは水戸子どもの劇場、ファックス番号 029-255-0908 までお願いいたします。それでは曲の紹介です。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い。ケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ピックアップのコーナーです。このコーナーは各種スタッフの興味関心を持ったことをお伝えしております。今日はノートについてお伝えしたいと思います。
1: はい、
0: まあ、チコちゃんはねそっちの方面はもう素晴らしくあのスペシャルですから、
1: まあ、多分あのノートってねあの皆さんの
0: 大学ノートの
1: じゃないですよそこだけねノートっていうと
0: ね、うんうん、そうなんですよね。あのまずちょっとノートについてね、うんうん、少し知らないリスナーの方もいらっしゃるかなと思うんで、うん、お伝えしようと思いますけれども、ノートっていうのはねあのブログのように、うんうん、文章あと音声と動画なんかもこう発信できる日本のプラ

0: ラットフォームということなんですよね。誰でも無料で始められて、記事を有料販売をすることもできると。で、書くことで生きていける人を増やすというビジョンで作られているということなんですよね。チコちゃんどうですか、ノートはご利用されてますか？
1: ノートは、うん、まあ、そういったこう投げ銭的なものには使ってはいないですけれども、はい、まあ、自分 のその画像を作ったりだとか、
0: うん
1: うん、そういったこととかはお仕事として、
0: うん
1: うん、やったりとかはしてますね。
0: 記事は書いたりはしてないんですか？
1: 記事とかは書いたりはしてないですね。まだちょっとこれからそこを手伸ばしてみようかなってちょっと思ったりしてるんですけど。すご
0: い。読んだりはしますか？
1: 読んだりはします。
0: どういう記事が好きですか？
1: まあ、今ちょっとほぼほぼやっぱりその動画系とか、うん、まあ、動画クリエイト系だとか、うん、まあ、あとその画像関係の記事をちょっと読んだりとかしてますね。
0: うん、それはやっぱりフォロワーが多い人の順に見る感じ？
1: そうですね、一応自分が興味があるっていうか、これから手がけていきたいなっていう動画とかの中で、まあ、やっぱりそのフォロワーが多かったりだとか、あとはそのこうちょっと伸びが最近伸びがいいようなやつとかを見て、そこのいいところをちょいと拝借じゃないですけれども、うん、それをまあ自分流に、うん、していくにはどうしたらいいかななんていうのをこう見たりとかっていうのはしてますね。
0: そのフォロワーの数とかね、
1: うんうん、
0: その例えばメッセージが送られてるとか、うん、そのアマゾンとかで言うと、うん、このレビューがいいとかね、
1: はいはいはいは
0: い、いくつもあるとかね、
1: うん、
0: なんか今週いくつ買われてますよみたいな、
1: うんうん、
0: なんかそういうのにどうしてもこう私たちこうなんていうんですかね、安心感というか、
1: うん、
0: まあ、そういうので読むっていうきっかけもあると思うんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、実はこのノートがですね、2026年2月から大刷新が始まったと、
1: うんうんうんうん、
0: いろんなことがちょっとこう変わってきてるそうなんです、
1: うん、
0: でこの7月にそのいろいろ変わってきたものがもう全て集結して新しく出発していくという形に、
1: うん、
0: まあ、ご存知だと思いますけどという月なんですね、
1: はい、
0: まあ、7月始まりですからね、
1: うんうんうん、
0: じゃあ何が変わったのかっていうのをね、チコちゃん以外のリスナーさんはご存知ないかもしれないので、
1: ぜひスミオさんから紹介してあげてください
0: お伝えしたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: ポイントがちょっと3つありまして、
1: うん、
0: まず1つですね、 AI が記事を読んでそれを会う人に届けてくれるようになったという、はい、
1: うん、
0: これがどんだけすごいことなのかちょっとチコちゃんどうですか？
1: そうですね、まあその AI がその人がこう、うん、こう興味を持っていることっていうこうね、過去のこの検索の履歴だとか、はい、そういったところを見て、あ、この人にはこういった記事が合ってるのかなとか、うん、そういったものを判断して届けてくれる、
0: うん、
1: 今この人に一番いいのはこれかなっていうのをやってくれる、
0: ね、
1: これありがたいですね。
0: そうですよね、はい、お得意様のねそのお店とか行って、うん、あ、お客様これがお好きでしたよね、うんうんうん、みたいな、そういうなんていう、あ、もうかゆいところに手が届くみたいな。
1: そうですね、今イメージ的には、うん、こうよくね皆さんこう TikTok とかこう見てる方で興味のあるやつとか、あと最後まで閲覧したものとかっていうので TikTok の中にこう記憶として残るので、うん、次のコンテンツがまた同じようなコンテンツが流れてきたりとかするじゃないですか。
0: あります、あります。
1: そういうイメージですかね。
0: なるほど。
1: その人に興味があるものが優先的に出てくるっていうような感じ、
0: うん、そうですよね、うん、さすがです、
1: はい
0: はい、それはねフォローの有無は関係なく提案してくれるっていうことなんですよね、
1: うんうん、
0: でさっき、まあ、チコちゃんが言ったフォロワーが多い人を見たりすることも多いって話だったんですけども、うん、今回のその大刷新の後はフォロワーが少なくても内容が良ければこのおすすめしてくれるっていうことなんですよ、うん、ありがたいですね。
1: いや、そこ本当にすごく大事なところ、
0: びっくりっていう感じ。
1: そうなんですよね、結局なんかその、うん、興味一つのコンテンツに対して興味があることっていうのって人それぞれじゃないですか、うん、
0: はい、
1: その興味が多い人はそれだけフォロワーも多かったりとかするけれども、うん、本当ごく一部、
0: ね、
1: そうそう、ごく一部の人がここにすごく興味を持ってるっていうところが引っかかってこないじゃないですか、
0: うん、ね、うん、
1: でもやっぱそこを本当は見たい、でもどう探していいかわからないってなった時にそれがポッと出てきてくれるとい
0: いんですよね。
1: ありがたいですね。
0: そう、そこがねちょっと2つ目の変わったことなんですけれども、
1: うんうん、
0: カテゴリー分けがあるじゃないですか、
1: はい、
0: それが約2倍に増えたっていうことなんですよね。 22個の今までのカテゴリー

0: り分けが53個に、
1: うん、それはすごいですよね。
0: そうなんですよ、
1: だいぶ細分化されますよね。
0: そうですよね、うん、それはあの例えば住まいとか暮らし、うんうんうん、社会問題、時事問題、うん、ハンドメイドなどのカテゴリーを新設したっていうことなんですよね、うんうんうんうん、で全てで、全部で53個になりましたと。より具体的なトピックが表示されやすくなったので、うん、まあ、ノート内のトレンドに応じてこうそれは毎日更新されるということで、うんうんうん、よりニッチなテーマ、
1: おー、
0: うん、あのまあディズニーランドはニッチじゃないけどね
1: まあそうですね、
0: ニッチじゃないけどね
1: はいはい、はい、
0: 焼き鳥の皮についてとかね、
1: はいはいはい、
0: 皮美味しいんですよ、まあ、どうでもいいって顔して大内さんはね言いますけれども
1: 、ね、私皮好きですよ、
0: 皮いいですよね、
1: 美味しいですよね、
0: そう、それの美味しい食べ方とかね、う
1: ん、
0: ちょっとニッチだと思うんですけども、うんうんうん、そういうのがこのそれに興味があるこの読者に届きやすくなったってことなんですよ、うんうん、
1: でもそれは嬉しいことですよね、
0: うんうん、なかなかニッチないですよね、
1: ないですね、
0: 例えば魚釣りでも、うん、そのここのピンのこの魚釣りたいみたいなのあるじゃないですか、はいはいはいはい、釣り人って、
1: うん、
0: そういうのがこの表示されやすくなったよっていう、うん、よりこう仲間を見つけやすいっていう感じですかね、
1: うんうんうん、
0: はい、で3つ目、この3つ目がですね、このサービスを実施するにあたって、この検証期間っていうのがあったそうなんです、
1: うん、
0: それがですねこのカテゴリー内での記事の表示数っていうこのインプレッションっていうね、チコちゃんはうんうんっていう感じですけれどもまあそれがね 4.3 倍、
1: お
0: で記事の観覧数、
1: はい、閲覧数、
0: あ、閲覧数ですね、はいはいはい、ごめんなさい、はい、これが 2.2 倍、
1: おお、すごいですね、
0: うん、っていうことで、あとノート内での回遊っていうのが 1.5 倍に増加したと、まあ、ノートの公式がね発表してるってことなんですよ。
1: すごいですね、
0: すごいんですね、
1: なんか倍ぐらいになって
0: る。ああ、そうそうそうですよね、うんうんうん、だからそれだけあ見たいってこの手を止める回数が増えたってことですよね、うんうん、
1: あとやっぱそのノートを活用する人も結構増えてきたん
0: っていうのもありますよね。あ、そうだと思います
1: 、しかも無料でっていうところじゃないですか、うん、有料にならないでって感じですけどね
0: 有料になる可能性もゼロではないのかな、
1: まあ、いや、わかんないですけどね、
0: まあ、有料のその範囲がまたできるかもしれないですけどね、そういう意味ではね、そうなんです。じゃあその具体的にそういうことが変わったっていうことで、うん、何がこうね7月からノートが簡単になったのかなっていう理由をねちょっと3つほど挙げてみたいと思います。はい、1つ目ですね、うん、ノートを始めるハードルが下がった。
1: おお、それはもちろんのことですね、
0: はい、うん、でもね結構ハードルあると思うんですよ。だって自分が文章を書いたのが、うん、誰かの目に触れる、
1: うんうんうん、
0: 結構ハードル高くないですか。
1: いや、でも逆を言えば、うん、まあ変な話知らない人に見てもらえるっていうところもあるじゃないですか。
0: まあ確かにね、知ってる人だとちょっとこう、ね、
1: そうそうそうそう、
0: かっこつけてんじゃね
1: あとこう今までこうなんだろう、こう
0: 溜めてたこと、
1: 内なるものをそういった形で言語化して、
0: うん、
1: こう発信することができる、で逆にそれに共感してくれる人がいるってなると、はあ、ね、ちょっといいんじゃないですかね、
0: うん、そうなんですよね、
1: うんうんうん、
0: 実は私あの先日ですね友人に勧めました、ノート書いたらいいよって。なんでかっていうと、その彼女の文章を何回か読んだことがあったんですけど、うん、なかなかいい文章だったんですよ、
1: うんうん、
0: でそのね、あのいや絶対書いたらいいと思いますよって言った、実は私そういうのやってみたかったんです。
1: お
0: ー、ノートって何ですか
1: 知らない人もいますよね、結局ね、
0: うん、でもその彼女はあの娘にこう何か文章をね残したいんだって言ってました。
1: うーん、
0: ちょっとこの自助伝的な、
1: はいはいはいはい、うん、
0: なんかいいですよね、
1: うん、
0: あのなんて言うんですか、別に印刷されることもなく
1: 本当に気軽に始められますもんね。
0: なんかぜひ皆さんちょっとね、あの、うん、記憶がある間に、
1: うんうんうん、
0: あの自助伝書いていただくっていうのも、いや
1: 本当
0: あのいい使い方の一つなんじゃないかなと。なんかこう、ね、
1: つぶやきみたいな感じでも始められるんで、
0: いいと思います。
1: 特にねこう子育て世代の人なんかは、 その子育てでもしかしたら自分だけっていうようなこととかをこう発信すると、そうですね、うん、意外とえ私も私もってこう、そうそうそう、共感してくれる人があ
0: ると思います、うん、
1: ありますよね、
0: はい、で2つ目、
1: うん、
0: 書いておくことで書籍化とかね、
1: うんうん、
0: あと漫画化など になっていって、うん、これがね世界配信につながっていくという動線がね増えているということなんですよ。
1: そこですよ、素晴らしいところは。
0: そうなんだ。
1: だってどこにチャンスが潜んでるかわからないじゃないですか。もしかしたらね、その言語家彼女、うん、あのお友達がすごくいい文章だったって言うけれども、うん、それは今まで表に出てなかったけれども、うん、その彼女の表現力っていうものがこう評価されて脚本家になってみませんかとか、ね、そういったこともまあないわけじゃないじゃないですか、うん、
0: 実際にこの6月かな、うん、あのそのノートを書き続けてきた OL の方がやっぱり書籍化になってんですって、
1: うん、うーんすごい、
0: うん、星野リゾートを制覇したっていうね、うんうんうんうん、本なんですけど、うん、400万って書いてあったかな、そういう本になったんですって、ちょっと読んでみたいですよね。
1: 読んでみたいですね
0: あ400万で制覇できるんだなかなか星野リゾートってほら一般市民にはねちょっと遠い、まあ、
1: ちょっとそうですね、お高い感じですよね、
0: うん、あでもそうやってできるんだっていうのがあるかなっていうのがありますね、はい。そして3つ目、日本語のままでいい。
1: そうそこですね皆さんね
0: これ何って話なんですけど、うんうん、自動翻訳されるっていう、うん、すごいですよね。
1: そうなんですよ。
0: で世界中の方、まあ世界中の方っていうかその結構やっぱり日本の人がどう考えるとか、うん、どう生活してるとか興味あるみたいなんですよね。まあこんまりさんとかね、
1: あはいはいはいはい、
0: うん、いろんなその日本のそのメンタル的なことで日本人ってなんでそうなのみたいな、うんうん、普通の生活しているこの YouTube の動画がものすごい再生数高かったり、うん、でコメントが英語だったりするんですよね、うんうんうんうん、びっくりします。うん、普通の おばあさんがただ生活してるだけの。
1: いやでも本当あのなんだろう、やっぱりその国が違うだけでいろんなものの考え方とかが違ったりとかするので、うん、それをこんなそのつぶやきじゃないですけれども、はい、リアルな声を見ることができるっていうのって海外の人たちにしてみたら
0: いいですよね。
1: あ日本ってこんなことやってるんだっていうこととかすごくこう発信されると思うんですよね。
0: はい、うんうん、ということでまあねこれまでのノートっていうのはフォロワーが多いっていうことがまあ一番この有利的っていうかこう優位になることが多かったんですけども、まあ、そうではなくもう今この瞬間あなたも始められますよっていうね、あのぜひあのこのね放送が終わったらちょっとノートアプリダウンロードして、うんうんうん、ぜひ変えてみてください、
1: ね、スマホでもできますからね。いいんです。はい、パソコンじゃなくても大丈夫なので、はい、それではじゃあ皆さんねまたこのハードルが下がったということ です。次のねこの今行く時代を生きていっていただきたいと思います。はい、以上ピックアップのコーナーでした。この放送のお問い合わせは水戸子どもの劇場、ファックス番号 029-255-0908 までお願いいたします。それでは曲の紹介です。マイケル・ジャクソンでスムース・クリミナル。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ゲーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

バイバイネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな授業を行っている会員制の会です。会員は正会員、活動会員、登録会員、参助会員から選べます。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円からの参助会員です。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますので、まずは参加して体験してみてください。それでは劇場主催のイベントの紹介をいたします。7月26日、親子表現遊び森のお風呂、一部10時半から開催いたします。対象年齢は0歳、1歳、2歳になります。20組の募集です。2部の開催時間です。14時の開演になります。対象年齢は年少、年中、年長の20組になります。お子様の参加費は無料です。大人の参加費は料金区分が異なりますので、水戸子どもの劇場までお問い合わせください。場所は茨城県の県立歴史館にて、歴史館講堂にて開催されます。8月8日土曜日10時半の会場、音とパントマイムのショー、わははドキドキ王の開演があります。セキショーウェルビーイング福祉会館にて開催されます。パントマイムの新平とミュージシャンチャクラによるとにかく愉快なパフォーマンスショーになっております。

0: ぜひご参加ください。
1: 次に劇場が定期的に行っている活動の紹介です。コモド個性ある子育ての家族サロンとなっております。お子さんの発達が気になる、関係が取りにくい、園や学校へ足が向かない、子育ての悩みを一人で抱えていませんか？不安を感じている方、一緒に情報交換やおしゃべりをしましょう。開催は月2回となっております。1回目は7月の8日水曜日午前10時から12時、水戸市福祉ボランティア会館ミオス2階になります。2回目は7月の18日土曜日、こちらも同じく10時から12時、場所は水戸子どもの劇場別館となります。参加費は無料ですので、ぜひ足をお運びください。活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月刊機関誌集いを発行していますのでご確認ください。また劇場ではホームページも開設しています。水戸子どもの劇場と入れて検索してみてください。日程などスケジュールのページでチェックご確認いただけます。詳しいお問い合わせ、お申し込みは水戸子どもの劇場事務局、電話 029-255-0908 までお願いいたします。事務局は月曜日から金曜日午前10時から午後5時まで開局しています。以上、ワイワイネットワークのコーナーでした。
2: 見る、作る、遊ぶ、学ぶ、
3: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
4: ただいま会員募集中。

0: お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせいたします。郵便番号 310-0912 水戸市三釜二丁目の 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係まで。ファックス番号 029-255-0908 です。またメールや SNS でもリクエストを受け付けしております。水戸子どもの劇場と入れてホームページを検索してください。
1: FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞお寄せください。スニョンさん、
0: はい、
1: この間お話ししていた、
0: うん、
1: マイケルジャクソンの映画
0: マイケル
1: 私見てきました。
0: 私も見ました。
1: 見ました。
0: よかったです。
1: よかったですね。私2回も見ちゃった。
0: 素晴らしい私末娘とね行ったんですけども、平日の夜、はい
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、
0: なんと8人しかいなかったです。
1: 本当ですか。
0: 好きで、
1: そうなんだ。
0: ゆったり見れました。
1: まあでもね、もう
0: 感動しますね。
1: 感動ですよね、うん、なんかちょっとあの頃思い出す
0: よね。もうね、このマイケル世代には絶対見てほしいなと思いましたね。
1: なんかね、私見に行った時にも、うん、日中かな、まあ、日中子供学校行ってる間に行ったんですけど、ちょっとやっぱね、世代同じくらいの人たち多かったですね
0: そう
1: だろうなと思って、まあ、見ましたけど、
0: かつて若かったおじいさんみたいな
1: もうね、こういましたけど、まあね、親子で来てる方も中にはいらっしゃいましたけど、いやもうなんか本当にもういろいろ思い出して、
0: 思い出しましたよね。
1: ちょっとこう涙しちゃうようなところ。
0: 私も後ろの席誰もいないの分かってたから、
1: うんうん、
0: こうやってねもう子供が手を押さえて、もう母さんやめていいじゃん、ふーとか言って
1: なんかあの
0: 見てました。
1: どこ、うんと、内原だったかな、うん、あの声出し OK のところも回もあるんですね。
0: あ、そうですか。
1: 内原じゃなくて、あの水戸駅かもしれないんですけど、声出し OK っていうところ、
0: 内原で見たんですけど
1: もしかしたら水戸駅かもしれないです。声出し OK の回があって、
0: いや実はね、マイケルとちょっと話ずれるんですけど、
1: うんうん、
0: もうね、私あのおトイレに行きたくて、
1: うん、
0: すっごい我慢してたんですよで、もうこれはもう行くしかないなと思って、いやどうしようと思ったらドンってきて、自信ありましたよね、結構大きな。
1: あー、見に行ってた時なんですね。
0: そうなんですよ、
1: うんうんうん、
0: そしたらなんと明かりがパッてついて、
1: はいはいはいはい、
0: 映画が止まったんですよ。
1: あ、まあそりゃそうでしょうね。
0: いや、そう、私びっくりして、初体験だったから、
1: うんうんうん、
0: なんか私の

0: 灯がついた。今だって言って、子供がやめてって言ってすぐ始まるよって言われたんだけど、うん、もういいいいいいとか漏れちゃうとかって言って、
1: うん、行って帰ってきたんですね。
0: かなり止まってました。
1: あ、本当に戻ってきても止まってました。
0: 戻ってきて、あのやっぱり全館チェックしないと、
1: もちろんそうです
0: よね、もう一度スタートできないって言われて、うんうん、でなんかあのご不服、あのね、ご不満のお客様は払い戻しいたしますって言って、
1: お、うん、払い戻しもあるんだみたいな
0: 初めての体験
1: なるほどなるほど、
0: あ、映画ってこんな風になるんだな。
1: まあそうですよね、やっぱり、うん、あのね、来てる方ね、安全に避難誘導しないといけないですからね、場合によっては。
0: 安心して最後まで見れました。
1: そうなんですね、
0: はい、バカみたいにジュース飲んじゃったから、
1: ね、そんなに飲むから、ね、もう私2時間あっという間でした。
0: そうそう、
1: もう気がついたら、え、もう終わりとか思って、うん、もうちょっとね、もうその先も見たかったって思いながらも、うん、まあね、マイケルはこの先も活躍してるっていうところで
0: 終わりましたね。
1: そうなんです、もうね、もう帰りの車の中はマイケルバンバンかけてみたいな感じで、
0: ね、まあ皆さんもちょっとね、今日聞いてね、なんかマイケル多いぞって思ったかもしれないんですけどすいません、もう頭の中余韻がね、
1: そうですよね、
0: もうマイケル聞かないぞっていう、
1: 本当に本当に
0: ちょっと私たちに付き合っていただいてありがとうございます。
1: 本当にもう私もマイケルに会った時のことを思い出し、
0: いいよね、ネズミランド。
1: いや、それ以外にあのコンサートも行きましたからね。
0: あ、私もコンサートはね米粒ぐらいでしたけどね、うん、
1: なので
0: いい思い出ですよね。
1: いい思い出です、本当に
0: 本当に
1: ありがとうございましたっていう感じです。
0: いいね、本当に私がいいよ、
1: もういやいや、もうキングオブポップで本当にありがとうございました。
0: 素晴らしかったです、はい、本当。
1: それでは、はい、そろそろお別れの時間です、
0: はい、
1: 今週のスタッフはミキサー大内清、パーソナリティは
0: 大阪大好きスニョン、
1: ディズニー大好きチコでした。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。今日は曲でお別れです。ジャクソン5で I'll be there でお別れです。それではさようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM Palloon。
1: この後はフレックスボックス、サッカー専門プログラム、フットボールラボラトリーをお送りします。

0: Lovers FM. Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリーナビゲーターの岩尾でございます。ワールドカップ楽しんでいますでしょうか。日本代表が敗退してですね、早1週間でございますね。先週の番組はですね、ディレクターの越川君に声出てませんねっていう指摘を受けましたが、まあね、精神的ショックがやはり大きかったのかなと思いますけども、まああれから1週間ですね、しっかり立ち直りましてですね、ワールドカップ満喫しております。ベスト8をかけるラウンドオブ16、熱戦が続いておりますね。そして日本を破ったブラジル代表も、今大会注目国でありますノルウェーに、なんと完敗しましたね。ハーランドの2ゴール何度見てもすごすぎてちょっと笑っちゃうぐらいでございますけれども、ヘディング、そしてあのミドルシュートね、見事でございました。感動と驚きのワールドカップが終わった8月ね、このワールドカップが終わった後でございますが、今年も開催されます横浜フットボール映画祭が行われます。横浜フットボール映画祭2026、今回で16回目となる横浜フットボール映画祭は、注目はですね、サッカーの神様の半生を振り返るジーコ、キンチーノから来た侍、これのジャパンプレミアが上映されます。元日本代表監督であります、そして鹿島アントラーズのね、神様ジーコでございますけども、ジーコ本人もですね、会場で、登壇する予定でございまして、トークショーがあるようでございます。現在全国で公開中のワンクリエイター、日本代表のドキュメント作品でございますね。こちらもですね、今ワールドカップの解説実況などをねやっております西岡明彦さん、彼がですね、森保監督の素顔をですね、話しちゃいますよということで、彼のトークショーなんかも、予定されております。毎年ですね、この横浜フットボール映画祭の話をちょっとさせてもらいますけども、まあ、今回ワールドカップの直後ということで、本当に注目される作品が結構あるなというところでございます。今回はアジアのですね、作品がちょっと多いようでございまして、韓国であったり、インドネシアであったりね、今ちょっと熱を帯びておりますね、国々の、ドキュメントであったり、サッカーの裏話であったり、そういったね、作品が多いようでございます。ワールドカップでね、熱いサッカーの試合を見た後にですね、こういった横浜でですね、映画を見ながらね、またサッカー

で楽しむと、これはつきませんね。サッカーという競技ね、楽しいでございますよね。見どころ満載の横浜フットボール映画祭、チケットの発売はですね7月の27日土曜日、10時から発売ということでございます。詳しくは公式ホームページをチェックしていただきたいと思います。行きたいな、ここ数年ねちょっと行きたいって言ってね行けてないんですよね。ちょっとスケジュール合わなくてね、ちょっと今年ちょっとチャンスを見ていきたいなと思っております。8月の頭でございますね。楽しみでございます。それでは今週も張り切ってまいりましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM. ではオープニングナンバーでございます。DJ Snake でマジェンタリズム。

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたのもとへ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory. Why is football very interesting? Weekly World Football. Weekly World Football.
2: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら、ダブルスタンダード、ドーピング。ウィークリーワールドフットボール2つ、ワールドカップ関連のニュースをお届けしたいと思います。ダブルスタンダードということで、大会中レッドカードを受けますと次の試合出場停止処分となる。これはあのですね、サッカー、これあのワールドカップに限らず、どんな、コンペティションでも普通になる、ね、でないとレッドカードの意味というものがね、なくなってしまいますよね。そのレッドカードっていうのはね、相手に対してね、あのひどいプレーをしたり怪我をさせるようなプレーをしたり、よっぽどでなければ普通出るカードではないんですね。まあ、その中で、ちょっと問題となってしまった、アメリカ対ウズベキスタンの試合でですね、アメリカ代表の、バロ軍という選手がおります。彼がですね、わざとではないにしてもですね、ちょっと足を踏みつけてしまったと。これはあの VAR の介入によって、出されたレッドカード。当時、レフリーは、それを見逃してしまったので、VAR が介入したということになったんですけれども、このカードが、一人ね気に入らなかった方がいたんですよ、ね。絶対に出てきてはいけない人が出てきてしまったんですね。今朝方ですね、行われましたアメリカ対ベルギーの試合、この試合、当然のようにですね、バロ軍選手はレッドカードで出場停止となっていたはずだったんですが、急転直下、昨日ですかね、発表されました驚きの決定でございます。 FIFA 規律委員会が、バロ軍選手のレッドカード、この出場停止処分というのは1年間の執行猶予という形でですね、ベルギー戦の出場の許可が出ました。意味が分かりませんね。何なんですかねこれ、びっくりしましたよね。そういうわけで今朝方の試合はですね、当たり前のようにバロ軍選手、スタメンに名を連ね、そして試合にも出場しておりましたね。この決定にびっくりなんですが、さらに驚くことにですね、 FIFA の会長でありますインファンティノさんね、彼にですね、どうやらアメリカ合衆国の大統領から電話があったということをなんか公表したんですよこれね、大変申し訳ないんですけど、言わなきゃよかったんじゃないかなと思うんですよね。これ言わないで黙っといて、いや大統領にね、あのカードはどうにかならないのかみたいなことを、開催国だぞ、おいどうしてくれるんだみたいなことをきっと言われたんでしょうね。わかりませんけど、まさかのですね、出場 OK が出たんですね。で、対戦相手のベルギーの監督ね、びっくりしたと。今日あれ7月ってエイプリルフールでしたっけみたいなね、そんなあのウィットに飛んだ冗談を記者会見、前日会見でしておりましたが、こんなことが許されちゃうとレッドカードというか、もうサッカーのこのルールっていうのは何なんだってことになっちゃいますよね。大きい大会、言っては悪いですけど、バロ軍は確かにエースストライカーで、今大会もゴールを重ねてますけれど、バロ軍の控えにも選手がいるわけで、この選手たちだって十分にですね、能力の高い選手たちがいるわけですよ、ね。例えば監督のポチェッティーノは、いや大統領、そうは言っても我々はそれでも戦いますよって一言言った方が良かったんじゃないかと思うね。こういうことするから

サッカー後進国とかね言われてしまうわけですよね。さらに驚くことにですね、この大統領ですね X にですねつぶやいちゃったんですね。これが余

残念ながら予選リーグでグループリーグで敗退となりましたが、まあ、その敗戦のですね責任はこの監督の本名簿にあるぞということで、まあすごいバッシングでございますよ。で監督もまあ話す時が来たら話します以上って言って韓国を出国しました。もうここにいても危ないと家族ともどもアメリカに行きましたね。そしたらアメリカに行ってもですね、なんとレストランに本名簿入店禁止。まさにねこれいじめとしか思いませんよね。これどうにかならないのかと思っていたところ、韓国の大統領もそのまあサッカー協会に対してかなり突っ込んだ話をしてまして、これも政治介入の一つだということで FIFA からチェックが入るということがもう発表されてます。そういう中でこのね、大統領から FIFA の会長に電話があったということで、もうすでにそこで政治介入ということになるんではないかと思いますけども、まあベルギーも正式にね抗議はしましたが秒でですね、規律委員会から棄却されましたね。まあこれでアメリカ代表そしてバロ軍、世界中のサッカーファン関係者からですね、敵に回してしまったんではないかと。まあそして FIFA のインファンティーノそしてトランプ大統領、これちょっと大きなミスだと思いますよね。例えば今回この後ねワールドカップが続く中でイングランド、この間今朝方やりましたけどイングランドもレッドカードで退場になった選手がいます。でイングランドは当たり前のようにこれも執行猶予でしょっていうことで出したようでございますね。まあその決定はどうなるのか、 OK になるのかならないのかね。これ平等に言ったらね、これレッドカードいくらもらったって執行猶予なんでこの試合でいいですよ。いやそういうわけにはいかないんじゃないかなと思いますよね。まあサッカーのルール上ね、この決定はちょっとダメでございますね。これをダブルスタンダードにしてはいけないと思いますね。2つ目ドーピング。日本と対戦しましたチュニジア代表のお話でございまして、まあチュニジア今大会ねいろいろ大変だったなと思いますよ。日本の戦う前にですねオランダに大敗しまして、いきなり監督が更迭され、そして日本に 4-0 で負け、そしてね、しっかりともう全敗ということで、3連敗ということで終わってしまいました。監督 もう即辞任を表明しましてお疲れ様でしたと。引き続き指揮を取るかっていう話さえも出なかったということで、まあ協会に問題があるんだろうなとは思っておりましたが、さらに選手たちもですねこのドーピングというところでちょっとトラブルに巻き込まれたようでございます。なんとですねドーピング検査でチュニジア代表のメンバー8人以上がなんと陽性反応が出ると。なんだこれって話でしたが、ちょっと私どももですねちょっといろいろ調べました結果ですね、ドーピングでクレンプテロールというですね、薬物が検出されたと。でこの薬物は人間の気道ですね、この呼吸器の気道、これを広げてこう呼吸を楽にする作用があると。主に何のための薬剤かといいますと気管支喘息など、まあ、そういった病気とかにも使える、ね、そういう成分が入っているということでございました。その一方ですがこのクレンプテロールというこの、筋肉増強そして脂肪燃焼作用というのもありまして、まあ、人間の体の中で言うと、まあ、心臓なんかにもちょっとダメージを負う可能性があるということで、このお薬の、使用は禁止されている、まあ、禁止薬物ですよということでした。しかしですね今回この普通でしたらもうすぐビッグニュースですよね、 大事になって出場停止だってことになるんですが、なんとこれお咎めなしという情報、これ負けたから勝ったからではなくてですね、実はですね、メキシコのモンテレイに滞在しておりましたチュニジア代表ですけれども、ここで食事に出てきた牛肉を食べました。

まあ、ステーキでも食べたんでしょうかね。まあ、この牛肉がなんとこのクレンプテロールで汚染されていた可能性があると。要するに食べた牛肉にこの薬品が使われていて、それを食べたらドーピングに引っかかっちゃいましたっていうことらしいですね。まあわざとじゃないよということなんでしょうけども、まあとはいえですよね、ルール上どうなんだろうなと思いますが、まあこの薬品はですね、牛肉とか羊とかですね、家畜の成長促進剤としてメキシコでは通常使用されているらしいですね。っていうことですよ、日本にもメキシコから牛肉とか、それから牛タンですね、こういったものが輸入されておりますが、これが入っている可能性があると。これを食べるとですね、あのドーピングに引っかかる可能性があるぞっていうことになりますよね、なりかねないね。まあ食べ方もいろいろだと思いますけれども、まあ実は日本にはメキシコから輸入されているものが、特に牛タンがですね、実はかなりの数輸入されているんですけれども、日本で焼肉屋さん行って皆さん牛タンを食べると思いますけど、これ全部国内の牛タンで賄えるかって言ったら、そんなはずはなくてですね、そんなに牛いませんからね。海外からこの牛タンを、取っていることによって、皆さんのね、ね、タン塩ね、皆さん大好きでしょうね、嫌いな人いるんですかね。まあ、あの歯応えといい、ジューシーな感じといいね、厚切り牛タンなんつってね、ちょっと食べたいですね。お腹空いてきましたね、ちょっとね。まあ、そういうところにもこのクレンプテロールが汚染されている可能性があるということですので、まあどうなのかというところではありますよね。しっかり検査がしたことによってこの検出されたということですから、まあこれによって興奮作用等々ね、筋肉増強等々ね、すぐ結果が出るかって言ったらすぐ出るものではないのでっていうことらしいですね。さらにですけれども、先日メキシコ対イングランドの試合、この試合でイングランド代表がバイアグラを服用したとの噂が出ております。このバイアグラという薬ね、男性諸君皆さんね、聞いたことある方と思います。まあ小鹿君まだ若いからそういうのね興味ないかもしれませんが、我々の年になるとそういう薬をですね、名前を耳にすることが増えるわけですけれども、この薬はルール上実は認められております。認められてます。抗治対策としまして、肺の血管を拡張させ酸素供給を助ける可能性があるようでございますね。まあ、その薬の根本的なところにそういう作用があると。まあ、ただこれを、飲んだから劇的にその肺のところが、改善されるかって言ったらそういうわけではないけども、その助けにはなりますよということで、もしかすると試合前に飲んだ可能性があるということですけれども、まあ悪いことではないと。まあ薬は本当ね、人間の体をね、右にも左にも行かせますので、きちんとしたルールの中で、やっていただきたいなと思いますね。チュニジアも大変でございました。今週の、ウィークリーワールドフットボールは2つお届けいたしました。ではここでジャックス・ジョーンズのワンタッチ with ジェス・グリーンをお届けしましょう。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 Football Lovers FM。
4: ケスクッセー、サッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解くこのコーナー、ケスクッセー、ワールドカップ期間中はこちらのコーナーは日本代表情報をお届けしたいと思っております。日本代表がブラジルに敗れまして1週間が経ちました、ね、あっという間でございますね。もうすっかりですね、日本国内ですね、ワールドカップが消え去っているところもあるんじゃないかと思いますけれども、私の中ではですね、まだまだ熱く、燃えたぎっておりますね。まあ本当のですね、サッカーラブな皆さんは寝不足であったりとか、昼夜逆転現象が起きたりとかね、まあ、それがまだ継続中でございます。ちょっと私心配しておりますのがですね、田中マルクス・トゥーリオさんでございます。ちょっと体調が心配だなと思いますけども、ここ数日連続で、解説やってますね。さらにはワイドショーとか、さらにはバラエティの収録とか、ラジオでやったりとか、もうさまざまなところに引っ張りだこでやってまして、大丈夫かな、ちゃんと寝れてんのかなと。でちょっと私のね、ちょっと共通の知人が、トゥーリオさん拠点を品川に置いているみたいなんですが、まあそこにちょっと行ってきたようでございまして、まあ確かにちょっとずっと喋っててなんだかよく分かんなくなってきてるようなこと言ってるのでちょっとですね心配だなと思ってますが、私はトゥーリオさんのね解説の試合見させてもらってて、とても楽しく、拝見させてもらっておりますね。しっかりと最後までやりきっていただきたいなと思いますが、睡眠の方はしっかりとってもらいたいなと思っております。あと少しでございます、頑張ってください。さて帰国してリフレッシュしております日本代表メンバーでございますが、新しいシーズンに向けね、もう早くもスタートを切るために、体を休め心を穏やかにね、次のシーズンに向け

で準備に入っているわけでございますが、水戸出身でございました上田綺世選手も、どうやら実家に帰ってきているようでございますね。これはプライベートなことだと思いますが、私の友人のインスタグラムに上田綺世選手が映っておりました、来たんですね、このスタジオからですね、ほど近いですね、水戸駅南にあります梶原さんでございますけども、梶原さんにねどうやら上田選手来たようでございますね。どうやらお父さんがよくねこちらのお店によく、通われていたようでございまして、お魚の美味しい日本酒がいっぱい揃っているですね、もうとてもいいお店でございますね。皆さんぜひ、足を運んで、上田選手の写真とかユニフォームとかあるようでございますんでね、それを見てね、ねきちんとねお辞儀してねチェックしに行っていただきたいと思います。ぜひ梶原さん行ってくださいね。地元凱旋というのはね、まあ嬉しいもんでございまして、日本代表の話題ね、行きたいと思いますが、2つ、まずは監督問題、そして選手の移籍というところで、ワールドカップが終わっていよいよ移籍する選手も出てくるのではないかと、このワールドカップのためにですね、移籍も本当にチームも手放さなかったチームなんかもねありますけれども、まあ、ちょっとそこら辺をちょっとねご紹介しましょう。今メディアではですね、まあ森保監督続投論、そして新監督を呼ぶべきだ、国内の指導者もしくはやはり海外の、監督を呼んでもう一度日本代表を整えるぞというところ、まあいろんな話が出ております。日本代表はですね、本格的な活動スタートは1月にですねアジアカップがもう決まっております。このアジアカップに向けた、様々な準備、これがキリンチャレンジカップがもうすでに4試合かな、予定がもう日にちが発表されております。まあ、ここに向けた準備ということになりますので、まあ、アジアカップをどう捉えるかによるのかなと思いますが、まあ、日本サッカー協会としましてはアジアカップね前回惨敗しておりますから、まあ、これを、森保さんにもう一度やっていただき、アジアチャンピオンとしてですね、森保さんの、ね失敗を帳消しにさせようではないかという話も出ておりますね。まあこの番組としてはその前回のアジアカップの時点で森保監督交代だ私ずっと言い続けておりましたので、まあ、そのリベンジマッチということでこのアジアカップまで、指揮を取るというのもまあいいのかなというところでございますね。まあ外国人監督、この番組でも予想しました、ユルゲン・クロップさん、なんとドイツ代表の監督就任という、いやーやられたっていう感じでございますけれども、クロップさんよかったなと思ったんですよね。お金の話もすればですね、なんとか納得してくれたんじゃないかな、この日本代表というチームとても興味あると言っておりましたんでね、これはちょっと早くね、ちょっと交渉してればうまくいったんじゃないかなっていうところではございますが、残念ですけれどもこれでドイツが間違いなく強くなりますね。怖いですね。そういうわけで監督問題はちょっとね、番組でも追っていきたいなと思っております。続いて選手の移籍でございますが、ワールドカップでのプレーが、まあ、このね、移籍に評価され乗っかってきますんで、まあ、活躍した選手たち、その選手たちがどうなっているのかというところでございます。まだ決定という選手はまだ誰も出ておりません。まずゴールキーパー鈴木財音、イングランドプレミアリーグのリーズユナイテッド、田中碧選手が所属しておりますリーズから、本格的な、交渉をしたいということでオファーが来ているが、今朝方ですねリーズに断っての連絡をしたっていうニュースも出てきてちょっと錯綜しております。そうしますと同じイタリア国内の、
強豪ユベントスが手を挙げるのではないかという話も出ておりますね。まあプレミアでちょっとやってみたいっていうのはきっとあると思うんですが、また別のオファーが届いているのかもしれませんね。まあ、まずはプレーをするということが第一かと思います。続きまして佐野海舟選手。いやもうね、もう日本代表で一番今ね注目株ですよね。ワールドカップ前はマンチェスターユナイテッド、アーセナル、さらにはリバプール、鈴木佐野海舟欲しいっていう感じでですね話題になっておりましたが、続報が全く出てこなくて、これはおそらくですね欲しいけどなんと思うんですね。まあワールドカップの結果次第で、だからここら辺でブラジルから点取ったっていうところを、そしてまあしっかり守れていたっていうところ、まあどこを評価するのかっていうのはありますけども、まあ日本代表の試合を見ていて佐野海舟はまあ外せないなっていうところにはなっていると思います。そんな中ですね、佐野海舟にレアルソシエダが、オファーを出したという話がありまして、こうなりますと久保建英と共闘ということになりますね。さらにはイングランドプレミアリーグのニューキャッスルユナイテッド、ニューキャッスルユナイテッドがボランチを探していると、これいいかもしれませんね。イタリア代表のトナーリ選手が、スパーズに移籍しましたので、その移籍金も入ってきておりますので、予算がいっぱい取れるぞということで、佐野回収はちょっとありかもしれませんね。ちょっと見たい。そして前田大然、前田大然選手がノッティンガムフォレスト、同じくこれもプレミアリーグですけれども、ここに行くんではないかと、そして鎌田大地もですね合わせて行くんじゃないかとね、これはちょっと面白いですね。そして最後に中村敬斗選手、中村敬斗選手にはイングランドプレミアリーグのエバートン、中堅クラブですね、エバートンがオファーを正式に出したという話がありますが、イタリアのセリエ A でございますけども、エースローマ、我らがローマにももしかして可能性がある。これ どうしてかっていうと、エバートンとローマオーナーが同じなんですね。これ可能性ありますよね。ちょっと私としても胸熱でございますね。楽しみでございます。おそらくですね、まあ、今月中にはいろんな決定事項が出てくるんではないかと思いますので、この移籍情報もこの後チェックしていきたいなと思っております。今週の日本代表情報は移籍監督問題でございました。じゃあここでデュアリパのWhatcha Doing どうぞ。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: トヨタカローラ新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: Food control, fashion, journey, special. This is cultural laboratory of football culture. Football culture.
4: 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者も玄人も毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか？フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
3: Special.
4: La Coupe du Monde.ワールドカップでございます。フランス語ではクープドゥモンドと申します。決勝トーナメントに入りまして、各国戦うスイッチを入れ替えて激しい試合が多く見られております。強豪国を倒すため勇気を持って全力で戦う。パラグアイはフランスを、カーボベルデはアルゼンチンを、メキシコはイングランドを、そしてノルウェーはブラジルを。さてさて、どうやって戦ったのかちょっとチェックしていきたいと思っております。まずパラグアイ対フランス。パラグアイなんと1回戦ですね、ドイツを PK で打ち破ってまいりました。対するフランスでございますが、今大会優勝候補筆頭と言われておりまして、優勝を予想する、ね、方々たくさんおりますけれども、このフランスをドイツに続き倒すぞということで、パラグアイ気合を入れて、この試合に乗り込んだわけでございますね。サポーターそして国民、熱くなっていたようでございます。試合結果でございますが、フランスがボールキープ 76%、 パラグアイが 24%。 フランスがシュート、15本に対しましてパラグアイが5本、枠内シュートフランスが5本に対してパラグアイが0。ペナルティエリアの中でのボールタッチ数がフランスが25、パラグアイが4。そして試合中のファールの数でございますが、フランスが11、パラグアイが13。コーナーキックがフランスが12、コーナーキックパラグアイは2本。試合の中のパス成功数がフランスが510本のパス、対するパラグアイは98本。試合中のタックルね、タックルが、フランスが13でパラグアイが29、イエローカードがフランスが3枚にパラグアイが0ということになりました。試合はですね、フランスが1対0でパラグアイを倒しました。70分にですね、ムバッペが PK を決めて1対0完封勝利でございました。まあ、このスタッツを見てもですね、フランスとパラグアイ、フランスが圧倒的にボールを支配した試合でございました。しかしですね、パラグアイはですね、それを止めようと、このタックルの数を見て分かる通りですね、29本ものタックルをフランスに浴びせましたが、それをかいくぐってフランスが攻めたと。試合を見ていてですね、かなり激しくて感情的になっている試合展開でですね、もうパラグアイはもうちょっとこうフランスを挑発しながら、そこでちょっと切れるような選手でも出ればこれはラッキーだっていう感じな試合展開でしたね。しかし、フランス代表、ムバッペ選手試合後ですけれども、また一つちょっと問題がここでね出ておりまして、パラグアイの国会議員でありますアマリージャ上院議員、これ女性の方なんですが、人種差別的言動が、フランス代表に対してかなり激しく SNS で上げたようでございまして、これに対してムバッペがですね、試合後対応いたしました。我々フランス代表はタキシードを着た試合をすると、そう思ったかもしれないが、相手のサッカーに対して我々は手を汚す覚悟もできていたと。要するに喧嘩を売られたら買いますよっていうことですね。そんなことがあったが、正解は相手の挑発に乗らなかったこと、これが結果的に正解だったなというコメントを残しました。 そしてこのね、パラグアイの国会議員に対してはフランスフットボールフェデレーション、フランスサッカー協会がですね、法的措置を視野に入れ、この本件を警察当局に通報することにしたということにしたようでございますね。後味の悪いね感じでございましたよ。本当にね、走ってるところ横から殴ったりね、よくカード出なかったなっていう感じなんですよね。もう一発レッドが出てもおかしくないぐらいの、もうフランス潰しに来たパラグアイのサッカーはちょっと褒められた試合じゃなかったなっていう感じがいたします。そしてカーボベルデ対アルゼンチン、実にこれはね今大会ナンバーワンの試合かもしれないとね、腰掛くんも見たと思いますけれども、実に美しい試合だったなと私は思います。まず試合ですけれども、カーボベルデがボールキープ率 36%、 アルゼンチン 64%、 シュートはアルゼンチン22に対してカーボベルデが16、枠内シュートはアルゼンチン10本、カーボベルデ5本、パス成功数が、アルゼンチン779本に対してカーボベルデが409、ファールが13と12、コーナーキック8本ずつ、タックルが22-19でほぼ一緒。そしてこれです、ゴールキーパーセーブ、決定的なシーンを防いだシーンっていうのがアルゼンチン3本に対してカーボベルデが8本、ね、見事なゴールキーパーがやってくれましたね。この試合メッシがですね、まずベルベットのようなトラップからのゴール、これでアルゼンチンが先制。このまま 1-0 でいっちゃうんじゃないかと思った後半立ち上がりですけれども、カーボベルデがライアン・メンデスのアシストからデュアルテがゴール、同点。そしてこの試合がなんと90分で決着つかず延長に突入。そしてですね、アルゼンチンは左サイドのマカリスターのクロスを逆サイドで受けたリサンドロ・マルチネスがゴールと揺らして2-1、これで本当決まったなとか思っちゃったんですけども、なんと延長後半に入りまして103分、カーボベルデはセメドがですね左サイドにボールを回し、そしてシンディ・ロペス・カブラルソンがですね、なんとですね右足でエリアの外から巻いたシュート、あの美しいシュートでございましたね。見事なゴラッソを決め再び同点。こりゃ PK かと思ったね。ドラマは111分にアルゼンチン、メッシのコーナーキック、ゴールキーパーの前でですねディフェンスとアルゼンチンの選手が競り合ってたんですが、ちょっとねカーボベルデの選手に当たってそのままゴールと、3-2と。この試合はですね、このワールドカップ北中米大会の中でも本当にね美しい試合だったなと思います。アルゼンチンが3-2で勝ち上がりと、いや実に見事なカーボベルデでございましたね。この試合の次の日、マロンにカーボベルデのフラッグがやっと届きました。間に合わなかった。ちょっとね、後でマロンに見に来てください。そしてホームメキシコ、

0: ングランド相手にですね、素晴らしい試合をしました。ボールキープの 67%、 イングランドが 33%、 シュートがなんとメキシコ20本、イングランド6本、枠内シュートはメキシコ5本にイングランドも5本、パス成功数がなんとメキシコは418、イングランド195、ファールがメキシコが14、イングランド7、イエローカードメキシコ2枚、イングランド4枚、レッドカードイングランドが1枚出ているということでございましたが、ホームメキシコね、勇敢に戦いましたよ、ね、ボールをしっかり保持してイングランドのディフェンスを崩しゴールを目指し続けました。イングランドは36分38分と、ベリンガム、レアルマドリーのベリンガムが2点立て付けにゴール、ね、見事でございましたね。チームを完全にイングランドのペースに持ち込みますが、しかし42分、メキシコは左からのクロスをキニョーネスが押し込み2対1。後半に入りまして直後イングランドはレッドカード1人少なくなりますが、ケインハリーケインが PK を決め3対1、これ勝負ありかと思いましたが、メキシコはさらに攻め続け同点ゴールを目指すべく、そしてやっと獲得した PK をラウル・ヒメネスが決め3対2、イングランドは苦しみながらも逃げ切るということで、これはいい試合でしたね。日本もこういう試合をしてほしかった。そして最後にノルウェー対ブラジル、これはノルウェーが 66% キープ、ブラジルが 34%。 いやー、パスも618本のノルウェーに対してブラジルが279ね。いやー、日本を倒したブラジルがノルウェーに支配された試合でございました。日本戦と、ね、同様に左サイドをビニシウスにボールを預けてリズムを作るというブラジルの戦い、ノルウェーがディフェンスをそれをさせない、ノルウェーの右サイドが押し込むことによってブラジルが引いていくと。そしてですね、67分、マルティネリ、ライアン、この2人を下げたブラジル、ここから流れが変わります。ダニーロとネイマールを投入、もうディフェンス力がねガクンと落ちましたね、ブラジルね。まあ、ここで79分、左からのクロスを中央でハーランドがヘディングを決めて先制。そして90分、エリアの外でボールを受けたハーランドが左足を一振り、ブラジルゴールキーパーアリソン届かずゴール、2対0。そして終了間際99分、ネイマールが PK を決め2対1というところでタイムアップ、ね、こういう美しい試合がいっぱいあったわけでございますよね。日本代表もブラジル相手に恐れずにもっと攻め込めばこのノルウェーと戦うことができた、まあ、そんな、試合がたたね見られるので、ちょっとなんかこう悔やまれる大会であったなということでございます。まあ、次の監督を決めるにあたってもですね、きちんと勝負のできる監督、そこを、きちんとセレクトしていただきたいなと思います。今週の、フットボールカルチャーはラ・クープ・ドゥ・モンドワールドカップをお届けいたしました。
1: ヤクルト
2: どこ行くの？
1: 家族でいつも笑顔でいたいから、みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。ヤクルト。
3: 手洗いうがい、あとあとそれと、
4: うん、ヤクルト強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
0: それでは今週のワールドカップの試合をご紹介しましょう。ラウンドオブ16はあと2試合残っております。明日の早朝でございますが、アルゼンチン対エジプト、スイス対コロンビア、これでベスト8が出揃うこととなります。準々決勝、ラウンドオブ8、7月の10日金曜日フランス対モロッコ、7月の11日土曜日スペイン対ベルギー、7月の12日日曜日ですね、ノルウェー対イングランド、そして、アルゼンチン、エジプト、スイス、コロンビア、それぞれの勝者と、激突ということとなります。

ワールドカップいよいよね、佳境に迫ってきておりますが、もう本当どこが勝ち上がってもおかしくないそんな状況でございますが、皆様の優勝予想はどのぐらいね、当たっているんでしょうかね。そしてですね、最後にこのワールドカップのゴールランキング、7ゴールで現在ムバッペ、メッシ、ハーランドがトップで並んでおります。そして、6ゴールでハリー・ケインが続くと、この4人はすべて、準々決勝進んでおります。さらにアシストランキングでございますが、フランス代表のミシェル・オリーセ、彼が5アシストでトップ、そして、敗退してしまいましたがブラジル代表のブルーノ・ギマライスが、4アシスト、そしてモロッコ代表のブルーノ・ディアス、こちらも4アシストということで、アシスト争いも熾烈ということになっております。そして注目したいところがもう一つありまして、ゴールキーパーですね。ゼロで抑えているキーパーが1人おります。クリーンシートですね。ゼロで抑えた試合5試合、現在スペイン代表のウナイ・シモン選手、バルセロナのゴールキーパーでございますね。この1年は本当に彼は伸びたなという感じがいたしますが、5試合すべて、ゼロで抑えている。そしてメキシコ代表のバルガス、そしてフランス代表のミニャン、この2人も3試合クリーンシートに抑えているということでございます。やはりですね、守備の安定、このスペインね、静かに優勝を狙っている、そんな感じがいたしますね。ワールドカップはここからですね、一気に優勝に向けて、あと2週間ですね、戦いが続いていきますが、どのような結果が出るにしてもですね、いろいろ物議を醸し出した大会だったというふうにも言われてしまうかもしれませんが、しっかり最後まで見届けたいなと思っております。今週のエンディングナンバーはアリアナグランデのニューベターフォーエバーボーイ、こちらを聞きながらのお別れでございます。フットボールラボラトリーはまた来週です。ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ、七夕チャオ。

0: Football Laboratory.
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。

0: Kenneth Pollinger, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Discuss. Live Discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live Discuss. Live Discuss. On 76.2 FM Palolu.
1: 7月7日七夕夕方5時を回りました。コンボックスライブデスカス火曜日。危なかったね今。危なかった。まだ準備できてないの。大塚さんと今ねちょっと盛り上がっちゃったもんでね、全然今危なかった。開幕第一戦出ねえんじゃねえか。いや出てなかったかもしかしたら。うん、というわけで皆さん七夕から元気いっぱいおばかたでございます。今日これ星見える？ギリ見えっかな。ギリね。昨日十字さんのラジオも相当盛り上がってたでしょきっとね。十字さんもねこの星空と言ったらもう我らが十字さんの出番でございますから。いやね今日は七夕だってよ。うちの子供らも何お願いするんだってみたいな話をねしてたけど、リサの皆さん何お願いするんですかね。大塚さん何かありますか。お願い事、願い事、せっかくなんで年に一度でいいから。あー大塚さんのところに織姫ね。大事なね。一回で毎日はいらない。やっぱ経験者違いますね。さすがでございます。というわけで、あのもしですよ、これをお聞きのリスナーの皆さん、年に一回私が織姫になりましょうという方いらっしゃいましたら、ぜひレストランマロンまでお越しいただければと思います。ちなみにあの余談でございますが、俺が投稿したマロンの Google 口コミ、写真のこう表記回数っていうのが送られてくるんですけども、この度俺が投稿したマロンの写真30万プレビュー、ありがとうございます。俺の写真でマロン30万回も見られてると、俺の YouTube 以上にバズってるということで、いやこれは半端じゃないですね。肉食べ行く。じゃあ大塚さんもね帰る前にちょっと一緒にご唱和いただけますか。いきますよ皆さん。じゃあ夕方のご挨拶元気にご唱和ください。せーの、おばんかだー。ハモったね、低い声と高い声と。というわけでまずマロンのレビューを見てで織姫になってもいいよという方、Google 口コミには私が織姫ですの投稿をしていただければと思います。肉食いに行きましょうみんなで、よろしくお願いします。というわけで、マロンの大塚さんでございました。今サッカー、珍しく俺がサッカーの話題振っちゃったからね。そうなんです。しかも俺の方が今回のサッカーに関しては熱量高かったということで、これちょっと後のコーナーでご紹介します。はい、で今日は七夕です。七夕ね、皆さんどんなお願いをするのかだけど、まあ世間一般的にはね織姫様と彦星様が年に1回この天の川を渡って会いに行けると、なんてロマンチックなんだっていう日なわけじゃないですか。だからお二人のね再会を記念してお願い事叶えてあげるよじゃないけどやるわけですよ。で今日はその、まあ、男女の事情っていうところにちょっと踏み込みまして、テーマ、大人数にモテたいか一人に恋したいか、もしくは恋 されたいか、こんなテーマでいこうと思います。大塚さんどっち派ですか。みんなに愛されたい、まあ、モテたい派でございますね。これがやっぱり生まれも育ちも大工町という名の男代名詞からというところでございますけども、まあこんな感じでね、パルルンリスナーさんこれ男女いらっしゃいますから、果たして男性目線女性目線違

違うのかね。で今日皆さん今日に関してはいろいろあると思うんですよ。彼氏彼女持ちね、家庭持ちね、それから残念なことにちょっとお別れしちゃった人とかたくさんいらっしゃると思うんですけど、今日は皆さんそんな立場すべてかなぐり捨て、大人数にモテたいのか一人に恋したいかね、過去の思い出を呼び起こしていただいても全く問題ございません。皆様のねこのモテモテになりたい人生なのか、僕私は一途ですなのかをぜひ聞かせていただければと思います。というわけで皆さんからの今日もねドキドキしちゃうメッセージお待ちしております。メールの方 fm76@fmparizen.co.jp、 ファックスの方 0293078055、 今日も皆さんからの面白いメッセージお待ちしております。それでは本日のラインナップご紹介してまいりましょう。この後5時20分頃から世の中のエマにフォーカスエントゥーザワード、これでちょっと大塚さんとの話題やるわ。これもうめっちゃ昨日テンション超上がったんで、はい、で5時55分からミトシティガイドをお届けします。6時で入りまして15分頃からは本日のテーマを紐解くチェックボックス、そして6時45分頃からイヤドームアカデミーですね。今日ちょっと土曜日イベント行ってきた関係なんで、今日の茨城弁はビューティー茨城弁ってやつね、何がビューティーなんだっつう話だけどね。その後6時55分からパワーオブエンディーズ、時報を挟んで7時台今日のバンプオブチキン、本日はちょっと時期が違うけどスノースマイルのリンリンバージョンをお届けしたいと思います。そして7時20分頃からはコタローガジェット通信ですね。これもね今日のやつ大塚さんとこ置いたらちょっとバズんじゃねえかと思ってるんですけど、いつでも食べたいお家でなんだのメーカー、これをお届けしたいと思います。改めまして本日のテーマ、大人数にモテたいか一人に恋したいかもしくはされたいかということでね、皆さんが果たしてモテモテ人生を送りたいか一途な人生を送りたいのか、今日すっぱだかになります。他にも皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもとしとしちゃんじゃんお気軽にお寄せください。というわけで小沼孝太がナビゲート FM パルルンコボックスライブディスカス火曜日、この後夜8時までお付き合いよろしくどうぞ。コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。それでは本日のオープニングナンバーをお届けしましょう。まさに今日という日を象徴するオープニングナンバーですね。寝言のナンバーで七夕。

0: smpodernoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Calmbox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: はい、というわけで皆さん、今日はね、七夕ということで、ただ七夕ってなんか笹の葉サラサラの歌じゃん。俺さっきまでずっともういくつ寝るとお正月だけがこうずっと頭の中にいて、あれ七夕の歌ってどうだっけみたいな、ずっとね考えてたんですけど、笹の葉サラサラだね。皆さんなんか短冊に願い事は書きましたか？俺は書いてきたよ。スーパーさ、買い物に行った時に、まあスーパーってジャスコなんだけど、あ、今ジャスコっていうのはイオンね、イオンに買い物に行って、でイオンとかでやってるわけよ、こうこういうのやってますよみたいな。でその短冊に子供らと一緒にお願い事を書いてきて、ぶら下げてきた。そうだから見つけた人はラッキーだね、俺のやつね。まあどこのイオンとか言わねえからね、頑張って見つけてください。はい、で今日ここに来るのもすげえギリギリになって、ちょっとお腹空いたなと思ってコンビニ寄ったのよ。で俺コンビニってさ、ポイントがたまるコンビニばっか行くわけよ。だからまあ基本ファミマ、基本ファミマ、基本ファミマに行くんだけど、ファミマ今クオカードが使えねえんだよ。クオカードがダメになりましたみたいな、ファミマではもう取り扱いませんみたいな。だからクオカードをね、でもくれんだ、俺の知り合いの社長さんとか。使えよ、お茶飲めよって。でも使えねえんだファミマで。しゃあねえっつって、ローソンかミニップかセブンかセコマに行くんだけど、セブンはね、俺ねポイントつがアプリを使ってない、唯一。そう、あとはみんなアプリ持ってくから大体どっか行くんだけど、今ちょっと直前でローソンに寄ったわけよ。でローソンに寄って、いや今日ちょっとなんか腹減っちゃったなと思って、じゃサンドイッチでもかじっかと思って、ギリギリだったんだけど、ちょっとすぐ降りてサンドイッチを買って、ポイントカードとクーポン券こうピッて出した。そしたらなんかレジの人がさ、はっみたいな顔したの。なんだと思って、はいっつって、これポイントカードみたいなの出して、で、あ、すいません、なんかすいませんとかっつって、いやいいよ大事だよっつって、でもう一回、もう一回いいですかって、はいどうぞピーとかってやって、で後ろも結構混んでたの、やべえなと思って。でもそのお姉さん見たらさ、サブリーダーって書いてあってさ、あれ、じゃあなんだろう、何テンパってんのかなと思ったら、ちょ嬉しいですよ、なんかコソコソって、なんだと思って、失礼ですけど小沼浩太さんです

いやシールぐらいだったら出したりするので、いやありがたいんですよこっちは声かけられて。そうそうそう。でもね、あの家族とかで行った時とか飯食ってった時とかこう声かけるのやっぱ遠慮してくれる人が増えたかなみたいな。そうそう、なんか偉そうに聞こえるかしんねんけど勝手に芸能人気取りみたいなね、すげえありがてえ限りでございますよね。というわけで俺はそのどっかのイオンの短冊に YouTube チャンネル登録よろしくどうぞって書いてきたので、もし皆さん見つけた場合には、チャンネル登録をしていただいて、まあラジオの人大体してくれてると思うんだけどね、勝手に、うんね、してると思うんですよ皆さん、うん、と俺は勝手に思ってんだけどね。はい、どうもよろしくどうぞお願いいたします。で、何お願いするの小鹿くんは、あんのお願い事、うん、ねえの、無欲なんだあんまし今って。じゃあちょっと前だったら何があった、彼女が欲しい、何を普通の願いを言ってんだ、もっとでけえ野望を抱いた願いを言えよ。そんな彼女が欲しいだなんてね、もう日常の願いじゃないですよ、もう七夕だよ。だって年に1回サンタさんか七夕かの話じゃん。でサンタさんは物理的に何かこうね欲求を叶えてくれる魔法のおじさんですよ。七夕はもう男女の愛の力でもう何でも叶えてやるぞみたいな日なわけだから。いや分かんないよ、これ俺がそう思ってるだけで実は違いますよってツッコミが飛んできてもしんねえけど、俺は七夕はそうだと思ってるので、やっぱ野望をね抱いていかないといけないわけだ。そんなもう彼女ができますようになんて、そんなもんね、織姫彦星はそんな願いを腐るほど来てんだと、もう選ばんぞと。ああダメダメ、もっとでかい野望を抱かないとね。そうダメだよ、だからもう世界征服できますようにとか、うん、それぐらいなんなきゃいけない。そうだよっていう感じですね。なんで皆さんね、今日は七夕なのでいいですよ、あのメールにこんなお願い事しましたとかそういうのも付け加えていただいて、今日のテーマは大人数にモテたいか一人に恋したいかもしくはされたいかっていう、こんなテーマです。つまりモテモテ人生がやっぱいいな、なのか、いやちょっと両手でも持て余しちゃうからやっぱ一人の人を愛し抜きたいんだ。そんな皆さんのね恋愛というか人への思い、思われたいと、これを今日ねちょっと議論していきたい。なんでそういう風に思うのかみたいなところもねちょっとねこうやっていければいいかなと思いますんで、引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております。

はい、というわけでお聞きいただきましたのは水曜日のカンパネラで織姫でした。そして続いての楽曲もご紹介しましょう。テゴマスの楽曲ですね、七夕祭り。

0: COJP.
1: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックス Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: はい、続いては、Into the World のコーナーですね。ネット上で今最も検索されているワードから番組独自視点でより詳しく掘り下げちゃうべっつーコーナーでございます。それでは今最も注目されたワード何なのか、急上昇ワード見ていきましょう。ロナウドワールドカップ、クリスティアーノ・ロナウドが涙、スペインがポルトガル破り4大会ぶりベスト8進出。刈り上げくん、漫画家上田雅史、突然3作品の長期連載終了へ、それぞれの出版社発表。おとぼけ部長代理、刈り上げくん、新フリテンくん。八村塁、クリッパーズに移籍、 NBA2 年総額45億円。 J リーグポケモン、 J リーグとポケモンがタイアップ、全国60クラブそれぞれにパートナーポケモンが登場。ファミチキ、パッケージデザインを9年ぶりに刷新、レジ横ケースもポップなデザインに、ということで、まあワールドカップも盛り上がってるし、この刈り上げくんもびっくりしたんですけど、俺3月に NBA アメリカ行って見てきた時、その俺ホーム側のチームの方で見てたんだけど、相手がまさにこのクリッパーズだったから、八村さんもうちょい早く移籍したら俺見れたんじゃねって今すげえ思いました。はい、というわけで今日お届けするネタはこちらです。 J リーグポケモン、これでさっき大塚さんとめっちゃ盛り上がった、これ、いやいやいやいや、我らがポケモンが、これ J リーグ以外もね、野球もやってんの今。いや、ポケモン30周年はもう追いつかない。というわけで、 J リーグとポケモンがタイアップ、全国60クラブそれぞれにパートナーポケモンが登場ということで、本タイアップは8月7日に開幕する2026-27明治安田 J リーグの開幕を記念したものと、今年30周年を迎えたポケモンと、エボリューション、 J リーグは進化するをテーマに実施されると。8月開幕へのシーズン移行による J リーグの進化にちなみ、全60クラブに個性豊かな60匹の進化したポケモンたちがクラブパートナーポケモンとして登場。来場者プレゼントやオリジナルグッズ販売、各種イベントを通じてタイアップを盛り上げる。うち7試合はポケモン J リーグスペシャルフェスとして、ピカチュウやストライカーポケモンであるエースバーンの登場など、特別な演出が予定されていると。8月から9月に行われるタイアップ対象試合では、ピカチュウとクラブパートナーポケモンをデザインしたエボリューションテーマの環境配慮型エコバッグ、これエボバッグね、進化のエボを取って、を合計100万人に来場者プレゼント。エコバッグは37cm×30cm で、材質は GRS 認証のリサイクルポリエステル 100% を使用。 J リーグが取り組む気候変動に対するアクションの一環として、環境に配慮した素材で制作されていると。合わせて各クラブのスタジアムではポケモン GO のスペシャルイベントも開催される予定。オリジナルグッズ販売を含む詳細については決まり次第発表されるということです。このエコバッグが欲しいのよ、すげえ欲しいの。俺この30周年ロゴのピカチュウがすげえ好きで、で何が激アツって、皆さんこれ見た、ちょっと後で見てほしいんだけど、これ J1 から J3 までくっついてるのポケモンが。で我らが茨城ですよ、もう俺の地元ね、隣に事務所はあっけど、俺の地元は鹿島アントラーズなわけだ。 ホコタはホームタウンにもなってるからね。我らがアントラーズすごいよ、もう一番人気取ったんじゃない。リザードン拍手、うわーすごい。アントラーズリザードンなんだ。だからエコバッグがピカチュウとリザードンとアントラーズのロゴの赤いバッグ欲しいに決まってんだろ。そんなのよ、欲しい、めっちゃ欲しい。でこれね、茨城大当たりなんですよ皆さん。ホーリーホークね、空を飛びたいと憧れの育役、空を飛べないドラゴンポケモンが殻を破り翼を羽ばたき大空へ駆け巡っていく、あの超強いポケモンのなんとボーマンだ。うーわテンション上がる。600族来た。これね茨城大当たりです、2チームとも。他もね結構象徴してて、浦和レッズのガオガエンとか超わかんなとか、あとは京都サンガ FC はゲンガーとか、うわすげえなとか、あとは例えば FC 東京のソーブレイズやべえなとか、あと大当たりだとやっぱ町田ゼルビアの月光がとかもね、いやこれ大当たりじゃないですかみたいなところはあるんですけど、まあただね全部のポケモンがねこれ J リーグを応援するために頑張ると。ただそんでもアントラーズのリザードンはね、いや鹿だから何来んのかなと思ってたのよ。でも伝説ポケモンのゼルネアスとかは来ねえべなと思って、しかも青だし、じゃあ何来んだっぺと。で各都道府県の応援ポケモンとかも来ねえべなと。でホーリーホークも多分これドラゴン来んじゃねえかな、水の都だから何来んだろうなとかっていろいろ予想してたわけ。いやまさかリザードンとボーマンだ、ちょっと激アツでしたね。これちょっと茨城ダービーというか茨城のこの開幕戦、いやーちょっとマジでポケモン興味ないっすみたいな、もし方がいてね、方がいてよ、行けます、じゃあ小沼さんそんなに好きならエコバッグあげますって人いたらもう喜んで俺もらいますんで、ぜひ皆さん応援に行きつつこの限定品もらいに行きながら、いや J リーグポケモンとこれコラボっていうのはね、俺みたいなこのポケモン好きもね注目せざるを得ないと思いますんで、ぜひ皆さんワールドカップに負けないように J リーグも盛り上げていきましょう。というわけでね、世の中の今にフォーカス、エントゥーザワード、明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the world. Into the world. I think I feel like getting sick.続いての楽曲をお届けしましょうかね。今日はねお空に関する曲が多いですね。はい、というわけでビッケブランカで10

0: smpodderdoon.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
3: 76.2FM Palaloon Music Lovers FM。
4: はい、というわけで皆さん、今日のテーマ、大人数にモテてえか一人に恋したいか、俺どっち見える？
5: けど、想像的に見るとみんなにモテたいタイプに見えるけど、実際のところはやっぱり一人だから。
4: あー、なるほどね。普段はこうね、モテてるように見せてはいるけども、いざという時は一人でしょうと。まあそうね、俺はどっちかっていうとモテてえかな。モテたいかな。まあ人たらしでありたいっていう感じかな、どっちかっていうとね。まあでもそういうことはね、たった言われてきて、やっぱ田舎の長男としてそこに関しての能力は結構高いんじゃねえかなと個人的には思っているところではあるんだけどね。どうだろう。まあでもそうだな。まあでもね、学生の頃とかはもう全くと言えば、別に今もモテてっかって言ったらモテてるわけじゃねえんだよね。ただ YouTube とかいろいろインスタとか SNS で露出が増えてっから、ただ単に何、知ってますとか声かけられるっていうだけの話であって、それを果たしてモテてるっていうのかどうかはまた別の話かなと個人的には思ってはいますので、まあただなんだろうね、そのモテ男の人生っていうのはちょっとね、味わった時がないから、モテ男ってどんな世界が見てんのかなっていうのは見てみたい感はあるよね。それかなんかこう、あのデスノートのさ、寿命が見える死神の目みたいな感じでさ、俺に対する好感度全員丸見えですみたいな、こいつ俺のこと超好きじゃんから、こんなマイナスな値するぐらい俺のこと嫌いなのマジでみたいな、ちょっとそういうのはね、ちょっと気になるなっていうところでございますね。というわけで皆さん、今日は大人数にモテたいか一人に恋したいかというテーマでやってます。パルルンリサーの皆さんは果たしてどっちなのか、とても楽しみに皆さんからのメールを引き続きお待ちしたいと思いますんで、どうぞ今日もたくさんのメッセージをお待ちしております。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機、
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。

0: じめに高速道路の状況です。常磐道は上下線ともに順調に流れています。続いて一般道の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路交差点では旅子方面から700メートル渋滞しています。続いて県道水戸上津線千葉十字路交差点では偕楽園方面から800メートル、同じく県道水戸上津線千葉山交差点でも偕楽園方面からこちらは500メートル混雑しています。代わって桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線三河二丁目交差点では歴史館方面から300メートル流れが悪くなっております。続いて国道50号赤塚二丁目交差点では大塚町方面から800メートル、国道349号青柳町交差点では南町方面から500メートル渋滞しています。最後に県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル混雑しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせいたします。火災はありませんでした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。 76.2 FM パルルン Broadcasting live from Studio Combox

はい、というわけで皆さん、お届けした楽曲は現在47都道府県ツアーを行っているカナブーンの楽曲で一番星でした。まあ小鹿くんが一人ディレクターになって早1ヶ月が経ったわけでございますが、小鹿くん実はこの火曜日カナブーンきっかけで実はメールくれてる人が何人かいらっしゃるっていうのをご存じないかと思うんですけど、それこそまだ俺がセリーヌと喋ってる時にカナブーンがね、いろいろあった時期が皆さんあったじゃないですか。でその時に俺はカナブーンって結構昔からまあ聞いてたというかね、フェスでもかなり聞いてて、で俺が全然別に知らないよ、カナブーンのメンバー誰か知ってるとかそんなじゃないけど、このラジオでね、頑張れ谷口マグロと、カナブーン俺は応援するぞという結構まあ厚めの思いを言ったら、それを聞いててくれたリスナーさんが、いやそのカナブーンの気持ちよくわかりますって言って何名かメールくれるようになったっていうね、結構ね火曜の中では熱いアーティストだよねカナブーンね。今今年の1月1日からカナブーンは新体制の4人になって、新生カナブーンをはじめ、そして、ね、世界的にまたシルエットがね聞かれている、再生されているということで、まあ今はね日本国内、まあ若手って言ったらもうカナブーンも結構年数経ってるのか分かんないけど、かなり勢いがあるバンドの一つじゃねえかなと思っています。俺も個人的にはカナブーン好きなんでね、うん、そのままガシガシ行ってほしいなというふうに思います。というわけで改めてカナブーンの一番星お聞きいただきました。今日皆さんね、七夕ですよ、笹の葉サラサラですよ。なんか別にスタジオに七夕グッズなんか持ってきたかって言ったら何も持ってきてねえんだけどね。そう、というわけで今日は、あ、どうもこんにちは、暑くないですか、暑いですか、涼しい、あーよかった、今日七夕ですよ、今日七夕なんかお願いしました、してない、じゃあぜひ今からまだ間に合うんで、今からちょうど多分織姫と彦星こう会うんでね、多分ちょうど間に合うと思うんで、ぜひどっかで短冊書いてきてください。多分駅行ったらあるんじゃないですか、わかんないですけどどうもありがとうございます。はい、あ、今外の人とちょっと話しちゃいましたね、お気をつけて、はい、という感じでございました。というわけで皆さん、今日は七夕なので何かお願い事をしながら、今日のテーマはね、大人数にモテたいか一人に恋したいかということで、まあ俺はモテたい派だということが分かったところで、リスナーの皆さん

0: 果たしてどっち派なのか、ぜひとも教えていただければと思います。というわけであと2時間ですね、最後までお付き合いのほどよろしくどうぞ。
1: みちょシティガイド、
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに5県サマーナイトコンサートとふれあい祭りのご案内です。小学生や地域の方々による音楽や郷土芸能の発表、模擬展などがあります。開催日は7月11日土曜日、時間は12時から17時15分です。大雨の場合は中止です。場所は水戸芸術館広場、お問い合わせは五軒市民センター、電話226-4156、226-4156へお願いします。次に多世代交流企画、みんなで作る夏の一日のご案内です。ワイワイガヤガヤ楽しめる3つのメニューを用意しています。開催日は7月18日土曜日、時間は10時から12時です。場所は生き生き交流センター長者山荘です。料金は無料です。定員は先着20名です。お申し込みは7月10日金曜日から電話もしくはホームページから申し込んでください。なお水分補給用の飲み物をご持参ください。お問い合わせは生き生き交流センター長者山荘、電話 228-0723、 228-0723 へお願いします。最後に多世代交流オセロ大会 in アジサイのご案内です。水戸発祥のボードゲームで世代を超えた知恵と戦略の真剣勝負です。開催日は7月26日日曜日、時間は10時から12時です。場所は生き生き交流センターアジサイ、対象は水戸市内にお住まいの小学3年生以上です。料金は無料です。定員は先着20名です。お申し込みは7月10日金曜日から21日火曜日までに電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは生き生き交流センターアジサイ、電話 232-0021、 232-0021 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

ジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: スのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
3: 茨城トヨペット。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon.

はい、というわけで時刻は午後6時、8分を回ったところですね。コンボックスライブデスカス火曜日の沼コータをお届けしております。6時台2曲続けてお届けしました。1曲目は小袋の楽曲で月光ですね。2007年12月リリースの6枚目のアルバム5296に収録されたナンバー。そしてただいまお聴きいただいたのは彩香で道しるべということです。皆さん今日は7月7日七夕ナイト。七夕って俺今までラジオ5年やってやったらやんだっけかな、全然覚えてねえ。でもなんか七夕だって話してんの初めてな気がしなくもないな。うん、やったかどうかは定かではないけど多分やってないと思います。はい、というわけで今日のテーマは大人数からモテたいか、一人に恋したいかされたいか、こういったテーマでいこうと思います。ではメール届いてるんでご紹介していきましょう。ラジオネームグリーンアップルさん、おのまさん、おばんかったです。爆音波でイヤドーム飛ばしてきたな。はい、我が栃木県の J3 栃木 SC は豪華猿がパートナーポケモン。いやこれね当たりですよ。杖も豪華猿も中ポケですからね。栃木は猿だけあって大体予想通りだと思いましたと。猿なで、しかも栃木だもんね。なんか炎タイプにしたかったんだろうね。なんか多分この世猿とかにはしなかった理由は

0: とこなんじゃねえかなとか思ってますけど、いやいいですね、これ J リーグのポケモンコラボ激アツですね。そんなグリアップルさん、さて誰彼問わず愛されるというよりは一人の女性を一途に愛したいし愛されたいと。アイドルグループで言えば推し変や高いをしないタイプ、一人の女性の酸いも甘いも味わうことでより深く愛すことができっぺと。そういう点は恋愛でも推し活でも変わんないと思いますと。はい、やっぱ一人をね、まあって言ったら俺もね、どうしてもやっぱ一途ですよね。好きなもんがやっぱ変わんないっていうところも、そう、例えば食い物に関しても俺はカレーだけ365日出てきても食える人間だし、ラーメンだけ365日出てきても食える人間なので、そのに関しては全然大事かな。サラダだけ365日でも大事なの、俺サラダも食うから、うん、全然だから、そういう点ではまあ一つのジャンルをこう極めに行くというか、そういう点では好きだね。ゲームもポケモンやっぱ大好きだし、でアーティストもバンプオブチキン大好きだし、で漫画も大好きだし、で俺はあとはその、まあ、これは一途っていう風になったかどうかわかんないんだけど、例えばこう漫画をさ、じゃあどっか面白いなと思ってコミックス1巻買ったとするよ。例えばね、買った、で全部で例えば50巻あります、30巻ぐらいで面白くなくなっちゃったみたいな。でも俺1回買ったも売らないので、面白くなくなっても俺50巻まで揃えるみたいな、俺そういう人間なの。だからアーティストの CD も例えば、あ気になったなって、昔だけど、今でこそサブスクがさ多いからあれだけど、 CD1 枚買って聞くじゃん、あいいなと思ったらそのアーティストの CD を全部買い集めるみたいな、俺はそういう人間なので。そうなんですよ、だから一途なのかもしれない。七夕ってやっぱ、やっぱりジラチ。わかるよ。あいつもな、ステータス全部100だしな。エスパー鋼タイプだから、メタグロスと一緒だから使いやすいもんね。はい、グリアップさん、今日もどうもありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネーム、天仏爺さん。おりまさん、こんにちは。どうも、おばんかたです。月火水にやりそうなテーマですね。と思わずメールしちゃいました。いやね、そうでしょ？やっぱ俺もそういうタームに入ったかな、みたいなところですよ、天仏爺さん。あとはやっぱし今日七夕なんで、やっぱりあの天のお二方の年に一回の再会を祝わざるを得ない話じゃないですか。なのでまあこういうテーマにしてみましたと。そんな天むすじいさん、自分は動物には多数にモテたいけど、人間には一人で十分。なるほどね。もう犬目猫目はわちゃわちゃ寄ってこいよと。ところが6回、人間に関しては一人で十分ですと。あとモデルって意味も、恋愛なのか友愛、友達の愛ね、友愛からちんと変わってくるんで、友愛って意味なら多数になりますね。なんだかんだでモデはしたいのは人間の心情ではないでしょうかと。いやこれがね、俺も人間って全員モデてんだと思ってたわけよ。チヤホヤチヤホヤじゃねえけど、そうでもねえ人も結構いんだわね。うん、俺なんかだから多分モテたい、俺モテたいって多分モテたいと目立ちたいは同類だと思ってて、で俺目立ちてえし、俺にスポットライト浴びせろの人間なので、だから視界とか実はあんまそれなのかもしれない。視界が目立っちゃうからね。そうなんですよ。まあでもね、キラキラしてたいじゃん、なんかそれはあるんだよね、すごくと勝手に思っております。どうでしょうか。いやーでもそうでしょ、今日は七夕だからこういうテーマ俺がやってるっていう話ですからね。天むすじいさん、ちなみに天むすじいさん、どんなお願いするんですかね。ちょっとね、みんなお願いも書いてくれていいよ。今日一体どんなお願いをしたのかみたいな、まあサブテーマね、あくまで今日は大人数にモテてのか、一人から愛されたいのか恋されたいのかっていうところなので、これをですね、やりつつサブテーマでこんなお願いしましたよと、あとは織姫彦星へのメッセージもいいです。はい、ぜひとも皆さんからのね、引き続き面白いメールいただければと思います。というわけで天仏爺さん、今日もメールいただきましてありがとうございます。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告。

ですか、それとも一人から愛されたい恋されたいですかというテーマなんですけど、いやこれはね皆さんもあるあるというか、うわ確かにって思う記事持ってきました。その名も大手小町ってところの7月6日の記事です。これ超わかっかんね、俺もうーわって思ったもん。なぜ彼女自慢はいくて彼氏自慢はマウントになるのか、うーわ超わかる。なんだろうね、男は彼女できましたっつったところでへーいいねとか、おめえの彼女見せろ可愛いのとかって感じだけど、あの女っ子同士のさ私の彼氏がとかみたいな時言った時のあのマウントがすね、なんでなんだろうね。男と女は違うって言うけどね、はい、彼氏を自慢する女性ってなんかイメージ悪い。そう、なぜ彼女自慢はいくて彼氏自慢はマウントになるのか、ユーザー発言サイト投稿サイトの発言小町に寄せられた投稿。投稿した人は彼女を自慢する男性って周りにいたらうぜえはうぜえけどなんか可愛いっつうか素敵ではありますよねと持論を綴ったこのトピ主さんね。でも彼氏を自慢する女性ってなんかイメージ悪いっていうか、なぜこういうイメージなんだっぺかと問いかけたと。で男性の多くは人前でめったに彼女や妻の自慢をしないと。統計データがあるわけではないんだけど、確かに女性目線では彼氏自慢をする女性より彼女自慢をする男性の方が好意的に受け取れられやすい傾向はある気がすると。ほう、確かに大学とか行ってた時も、え、マジ私彼氏がとかって言ってる女っ子ってどこかこう、女こいつって思われてた節はあるなってちょっとこう心当たりがある節がね。でも逆にあの彼女いますよって言っても、男って彼女いねえやつは彼女欲しいとかね、うわあの子可愛いとかそういうのばっかやってっけど、確か女っ子ってそうでもねえなみたいな、っていうかそれ確かにこれ記事読んでうわ確かにと思ったわけよ。でその理由として考えられるのは、彼女自慢をする男性がマイナーな存在であるからだろうかと。これだろうじゃない、だろうかなんじゃねえかって、この人もだから分かってないんだよね。でそりゃそうだよ、日本は海外に比べるとシャイな性格の人が多く、謙遜する姿勢を美徳とする文化もあって、自分のパートナーを対外的に自慢する人はもともと少ねえと。男性は特にその傾向が強い気がするよと。近年あんまし使われてねえけど、自分の妻を謙遜して愚妻、言わないでしょ愚かな妻とか、あとは拙い妻と書いて節妻と呼んでいた時代もあったと。全く別の理由でモテたいという心理から異性の前では自分の恋人や妻の話を積極的にしねえ人もいると。まとめると、男性の多くは人前でめったに彼女や妻の自慢をしない。生物的な特徴から男性は多くの女性に好感を持たれたがるという印象を持っている女性が多いため、逆説的に恋人や妻のことを自慢する男性はなんだか相手を大切にしているようだし、一途な感じに見えるっつうわけだと。つまりだよ、一途感をアピールしたかったら皆さん俺みたいに彼の嫁自慢をすればいいんだとね。そんなお前してっけっていう声はちょっと今しかとしますね。はい、あくまでイメージの話で実際にそうとは限らなくとも、例えば他の男性の奥さんとか恋人の自慢を聞いて、自分も自分の彼氏とか夫にそんな風に大切に思われたいといった願望が投影させることもあると。一方女性の集団は男性の集団に比べて恋バナを好む傾向、これは超わかるじゃん。だってもうあれよ、俺はその女子だけの居酒屋とかに結構まあコート来いよとかつって行った時あるけど、マジ聞いて、うちの彼氏さとか、マジで私の彼氏さ、うそ私んとこさ、おめえらほんと彼氏の話好きだなっていうぐらい彼氏の話しかしない。で逆にもう
なんつうのかな、まあ高校生ぐらいだけど、こう酸いも甘いも知ってるような女子っているじゃないですか。もう

いろいろ経験済みですみたいな、そんなのはもうね、もう男なんてみたいな感じですよ。もうな、彼氏なんかどうでもいいよみたいな。いるにはいるけど別にいてもいなくても一緒じゃねえみたいな。またこういうやつも嫌われるんですよ。なんであいつ知った顔しやがってみたいな。なんなんだろうね、あの女っ子のあの感じね。すげえわかるな。もちろん女性の中にも恋バナが嫌いな人はいるが、特に10代から20代では仲のいい友達とは恋バナをするのが当たり前という空気があったり、漫画や文学、映画などの影響でロマンチックな恋愛に憧れを持っていたりすることが少なくねえと。恋バナ文化がある分、ラブラブな時期にある女性は女性の集団内で恋人のことをのろけたり自慢したりできる場面が日常的にあると。最初は行くても一方的に聞かされ続けると周りの人はお腹いっぱいになって、んだこいつ他人の気持ち考えてね、マウントだなどと陰口を叩かれるようなことがあんのかしんないと。まああるでしょうね。それが女子だって俺も思っちゃう。わかる。すごく。だからうちの子供らも今息子が小4、娘が小2で、一番下の娘は3歳なわけよ。まだね、もうすぐ4歳なんだけど、2番目の娘でもう小学校で付き合った付き合ってないの話、みたいな、うっそーって俺思っちゃうもん。小2で付き合うって何すんのみたいな。いや、休み時間隠れて2人で遊んでんだよって、あら可愛いじゃないのみたいな、もうそんな話は平和なわけですよ。マジでーみたいな感じよね。可愛いじゃんそんなのはさ。だけどなんかこうね、大人になってくるとそこに妬みそねみが入ってくるんだろうね、きっとね。で、男性から見て同じとは限んないっていうのもあります。女性目線では彼女を自慢する男が可愛いとか素敵って見えたとしても、男性から見て同じとは限んないと。男性の中にはクラスメイトや同僚に彼女自慢をされるとなんかムカつくと、彼氏自慢をする女性のことは特段気になんねえし、むしろ好印象といった感覚の人が一家しんないと。個人差はあるけど全体的な傾向として近しい属性にある人の自慢話を素直に聞きづらいということは男女問わずあるだろうと。10代から20代は特に他人の目を気にしやすい世代なので、人は人と割り切った考え方をしづらく、ついつい自分と比較して考えてしまいがち。自分に恋人がいねえ時に周囲の同性からたくさん恋人は配偶者の自慢話を聞かされちったら幸せそうで嬉しいけど、それに比べて自分はと落ち込んでしまうといったことがあんだってなと。落ち込むなそんなの、人は人だって俺は言いたいですけどね。最初は楽しく聞いてくれても大抵の相手は次第にこうちょっとうぜえなってなっていっちゃうよと。恋人は配偶者の自慢をして周りに鬱陶しく思われないようにするためには適量にとどめること、かつ相手を太鼓持ちにさせない話し方をすることの2点が重要。例えば、それは素敵な彼氏だね、なんとかちゃん愛されてるからだよなどと持ち上げざるを得ないような自慢話は聞かされる方を冷えされる。ねえ見てこのバッグ、彼氏買ってくれたの、超愛されてんじゃん、この間さ彼氏とここ行って、めっちゃ羨ましいんだけど、あ、もうダメです、友達いなくなります、ダメです、そういう話じゃないんですよ。はい、マジで私さもう好きすぎてさ、彼氏がさこう違う女と LINE してたの、はい別に友達と LINE するぐらい別にいいじゃないですかみたいな、大丈夫です、全然大丈夫ですみたいなね、こういう感じ。そういった話の流れのしないためには相手に感想やコメントを委ねるような話し方をしないと。あくまで自分を主語に、最近こういうことがあって私からしたら彼はすげえなと思ったなどと自分の感想を含めて話すようにすると良いだろうと。するとそんなことあったんだね程度の返しでも会話が成立するから、相手を無理やり太鼓持ち役にさせずに済むよと。そして何より重要なのは適量にとどめること。あーたびに恋人や配偶者の自慢してれば最初は楽しく聞いてくれても大抵の相手は次第にちょっと嫌だなって感じになっていくわけだ。とはいえこのあたりの考え方は個人差がえがいから、
話をする相手の顔色や状況、考え方などに応じて調整するのがいいべと。

大好きな友達の幸せな話はいくらだって聞けるっていう人もいれば、恋バナ大好き、人の恋人自慢もガンガン聞きたいっていう人も中にはいるわけだと。ただそういう人でも他人の幸せな話を笑顔で聞けるほどの心の余裕がないといったタイミングがあるだろうから、反応が悪ければさっと話を引っ込めるくらいの気遣いはあっていいよねと。これらに加えて友人知人よりも全くの第三者の方が案外自慢話がハレーションになりにくいってこともあるよと。例えば円満な芸能人カップルの話は割と素直に素敵だなと受け止められやすい。これは自分とは違う遠い世界の話を聞いてからだっぺねっていう結論に落ち着くわけだ。だからなんつうのかな、結局ね、やっぱ男と女は違うし、見てとか聞いてって言っても、うわ自慢かとかめんどくせえ相談かってなっちゃってる可能性が大いにあるので、まあ、適量に皆さんとどめましょうねってことでございますね。はい、いかがだったでしょうかね。心当たりある方いらっしゃいますか。あーちょっと彼女自慢彼氏自慢過ぎちゃってたなって方はちょっと適量、これアプローチも一緒だと思う、ね、男女のアプローチも一緒だと思う。ぜひ皆さん相手の顔色や状況、つまりテーペーをですね、これを把握していろいろやるってことが大事かなというふうに思います。というわけでね、他にも気になっている意見やニュースなどありましたらぜひとも教えてください。以上本日のチェックボックスでした。はい、それでは続いての楽曲をお届けしましょう。10フィートの楽曲ですね。4月1日演奏10フィートが担当した生田斗真による音楽活動第2弾となるニューシングル君の声が With 10フィートが配信リリースされたということで、まあフェスでね、もう結構キラー中のこの曲をお聴きいただきましょう。その向こうへ。

0: FM 鲍鱼 CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン Music Lovers FM。
3: はい、というわけで皆さん、今日はね、七夕にちなんでモテテーカー一人でいいかみたいなテーマでお届けしてますが、メール届いてる。やっぱみんな好きだよね、こういうテーマ。あー、俺はそう思う。で、そうだよ。だから結局そうなんですよ。人間みんなそこに行き着くわけだ。よーし。だもんな。織姫と彦星も会いてえよ、そりゃ。年に一回でしょ。でもあいつら、お互い悪いことしてっから年一回なんだよね。ねえ。どっちがいいんでしょうかね。というわけでお届けしましょう。ラジオネームシクランさん、小沼さん、おばんかった、おばんかったです。ローソンでキャーキャー言われちゃったんですね。スターですね。ありがとうございます。そう言っていただける。いや、だからキャーキャーというか、なんかはっみたいな、なんだこの店員さんと最初思ったんだけど、あ、そういうテンションで、あ、それはどうも大変失礼しましたみたいな。なんかサンドイッチ買ってんの恥ずかしいなみたいな、なんかそんな感じでしたね。しかももらったクオカードで、すいません、お会計クオカードでいいですかみたいな、ちょっとケチくせえとか思われてたら嫌だなと思いながら。はい、それから今日は妹さんのお誕生日プレゼントにクオカードあげました。ああ、いいプレゼントですね。ハッピーバースデー妹。だからシクランシスターね。妹だからシクランズリトルシスター、これでいいですかね。はい、そんなシクランさんのテーマ、私はせっかくこの世に生まれてきたんだから、一人とは言わずたくさんの人に愛されたいですよね。ああ、いいですね。わかりますよ、その気持ち。私も YouTube 始めようかなーなんて。いいじゃないですか、やりましょうよ。シクランですって、ね、シクランチャンネル何をお届けしますか。今日のシクランチャンネル、今日は世の中どうしたら粛々と生きていけるか、こちらにテーマを当てていきたいと思います。いいかもしんないね。いやー、シクランさん楽しみだね。どんなチャンネルなのかちょっと期待して待ちたいと思いますね。はい、ぜひともチャンネル解説した場合は俺登録しに行きますんで、してください。よろしくどうぞお願いします。というわけでシクランさん、ありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネーム、ひまわりさん、こんばんはです。おばんかた、今日は七夕、じいちゃんの命日。あら、じいちゃん、そうでございましたか。でもなんかこういいんじゃないですか、晴れてたりとかした日だったらね、じいちゃんこう気持ちよくね、もしかしたらあるかもしれないですけどね。おかが参りに行ってきましたよ。草がボーボーでたまげだよと。なんでやずらったこっすが生えんだっぺね。はい、さて、大人数にモテてえか一人でいいか、大人数から嫌われるわけではなければ一人でいいかな。だってあっちこっち八方美人で疲れそうでめんどくさそうじゃないですか。だから逆に八方美人じゃなくてもモテてる人になればいいんだよ。うわー、もう素のひまわりさんが素敵みたいな、なんであんなにあの人キラキラ輝いてんのみたいな。だから同性からも男性からもモテちゃうみたいな、全然媚びないしみたいな、それだといいよね。それは一体何なんだろうね。でもやっぱ美人は3日で飽きるって言ってるから、イケメンも同じなのかな。で、美人が3日で飽きるって感覚全然わかんないけどな、どうなんだろう。やっぱこうさ、うわこの子超可愛いみたいな自分で思ってたらさ、なんかずっと可愛くねとか普通に思うんだけど、どうなんだろう、飽きちゃうのかな。それかその世間一般的に、いやおめえそれそんなに言うほど美人じゃねえからの話なのか。いやでもね、美人かどうかなんてその人の裁量次第なわけだからね。だから例えば俺がこの子可愛いなとか、この子綺麗だなって思ったら、それは俺の中で可愛くて綺麗なのが別にいいじゃないか。それはそうなんですよね。女性から見て、あの人イケメンだなとか、あの人ちょっといい感じだなと思ったら、周りがどう言おうとその人が好きを貫けばいいんですよ。 だもんね、一人からだろうが大人数からのがちゃんとその人はモテるべき人から俺はモテるんだとすごく思ってますのでね。だから今ね自分にこう好きって言ってる人がいるっていう方はね、ぜひ大事に大事にしていただければと。だってその人から見たらその好きって言ってる人はもうその人の中では最高にキラキラ輝いて眩しく見えてるわけでしょ。でそれがお互いに好きって思いを伝え合えたりとしたらですよ、もうそれは織姫と彦星も顔真っ赤っかにしてもうそんないい二人ですねってなっちゃうわけ。でもそういう二人がいるとね、多分人生いい感じにいくんじゃねえかなと思いますよ。それが別に結婚とかにとらわれなくていいと思うんですよ。彼氏彼女にとらわれない、例えばいろいろ世の中ってあると思うんですよ。彼氏彼女ではないけどもずっと腐れ縁で仲がいいけどお互い大好きみたいな人もいれば、いろんな好きがあると思うんですけど、やっぱりねその好きって言われてる人、愛されてるなって思う人はぜひ大事にしていただければなと。ストーカーとか話別だからね、それ違うから、それベクトルが違いますんで。はい、そんなひまわりさん、七夕、彦星と織姫、ちょっと曇ってっかな、会えっかなって感じで、ちょっとうっすら雲かかってっけど会えんじゃねえかな、なんとかね。栃木の足利には縁結びのパワースポットの織姫神社がありますよ。良縁、健康、知恵、人生、学業、仕事、経営の7つのいいご縁を結ぶ効果があるらしい。スーパーパワースポットじゃねえか。縁も結んで健康にもなって知恵までついて人生うまくいって頭は良くなる、仕事もうまくいく、経営まで回る、とんでもねえパワースポットだ。ちょこれひまわりさん今度行くわ。ちょっと織姫神社ね、分かった。ちょっと足利行った際にフラワーパーク行くついでとかにちょっと行けばいいかな。はい、というわけでひまわりさんどうもありがとうございます。もう一つ行きましょう。ラジオネーム人面犬さん、こんばんは、おばん方です。私は本日のお題目にビビッと来てしまったのでメールじゃ、おそうですか。私はやはり一人の女性を好きになったらその人に一直線、素晴らしい、まあ、こう男の中のところですよ。もうさ、要人面犬って感じですね。高校の時3年間近く片思いの女性に3年生の2学期終わり頃ラブレターなるものを書いて本人に渡したのですが、残念だった。いやー甘酸っぱい、いいじゃないですか。ちょっと楽しいねこういうテーマね、ニヤニヤしてきちゃうね。それ以来友達、女性の友達、知り合いはできても本気でこの人ならって人が高校などいなくて、いまだに一人者なんで、好かれんなら一人に一途。やっぱり人面犬さんの中で人生で、まあ言うならば最高の女性がいたわけじゃないですか。でやっぱりそこからじゃあ例えば言い方悪く言えば妥協でこの人好きかもって思って例えば付き合ったり結婚したりしたとしても、多分その結婚したとしたらその後ずっと一緒にいるわけじゃん、多分途中で辛くなってくるのは人面犬さんじゃないかなと思うので、もう逆にその別に結婚とか恋愛っていくつになっても俺していいと思ってるので、もしかしたら今後出会いがあるかもしれないし、だからこう卑屈になることなく悲観することなく一人は一人で楽しむ。俺なんか逆に一人目なんだいいなとか思う時だってもちろんあるし、でも逆に家族がいていいかったなって思うこともあるし、こういう風に今日ねどっかのコンビニ行って声かけられるの嬉しいなって思うことも多々あるわけで、その人に向く好きのベクトルってやっぱりいろんな人から自然と向いてるのがあるはずなので、それがねお互いのベクトルが向き合った

に、あ、俺たち織姫と彦星になりませんかって言えばいいだけの話なんでね。いやいや素晴らしいです、人面犬さん。やっぱね、その生涯心に誓った女性がいるっていうのはやっぱちょっとかっこいいんでね、尊敬に値します。ありがとうございます。そんなね、人面犬さんのリクエストを答えましょうか。 TM ネットワーク、一途な恋。

続いてはテレビアニメスーパーの裏でヤニス2人のアベマ限定先行配信版のエンディングテーマとして起用されたナンバーをお届けしましょう。今すでナイトダンサー。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼き丼。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は減農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。はあ、今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite. Today's Savvy.

0: ットアカデミ
1: ー。なんだおめえ、1年ぶりに会ったっけ、そうたにヒゲ生やしちゃったの。おめえこそなた、おめえそのシワ、俺は1年前に会った時そうた顔してなかったっぽ、おめえ誰だおめえっていうやり取りもしかしたらしてっかしんねえよねっていうわけで、皆さんおばん方、多分今のやり取りしてる織姫と彦星じゃ多分お願い事叶わないね、間違いなく。うん、だって1年ぶりに会ってなんだおめえっていきなし言うんでしょ。いやどう思ってなっちゃうね、何してたんだおめえみたいな。もしかしたらわかんない、茨城の上あたりの天の川あたりで会ってっとそうなっかしんだよね、もしかしたら。だってちょっとどこら辺

0: 天の川通っていく全然わかんないんだけどね。もうちんとこう雲が晴れて、なんつうの暗くなってこないとわかんねえかなというわけで、皆さんおばんかたです。今日はビューティー茨城弁、綺麗な茨城弁ってなんぞやって話なんですけど、そういう意味でつけたんじゃなくて、土曜日にビューティージャパンっていうイベントに俺呼ばれて行ってきて、ただそれだけ。うん、別して何のあれもない、女性の美を競うみたいな、まあミスコンではなかったんだけどね。はい、というわけで美っていうことで、日から始まる茨城弁でも今日はお届けすっかなと思ってるわけです。日から始まる茨城弁は84語ね、一番最初ひっぱたくから始まります。これうずぶずごとね、ぶずごとね。はい、次、瞳桜。あー、これはですね、昔はこうトラクターの代わりに馬使ってたから、だからその馬をで耕す時に使う蔵のこと、これ瞳桜っつんだって。しんねえそんなの。はい、ひょちょがる、わかる、こしかくん、ひょちょがる、違う、ほらそこさ、ひょちょがれって使うんだっぺな、きっと。あー、正解、座っこと、ひょちょがる。難しいねー、これは難しいわ。はい、ひっこぎつける。うん、あー、引っこ抜いておかない。おめえこの野郎、引っこぎつけるやっかなっていう使い方もしない。他人から見て、そうだに、引っこぎつけっこだめよ、見てみられ。コシカの野郎、震えてないしたっぺこれ。そうだに、引っこぎつけんだねえよって。大丈夫、わざとやってんだけど、わざとだねえんだよなっていう話。あ、違う。攻め立てる。うん。攻め立てるっていう感じですね。これが、引っこぎつける。次はなんだこれ。ビダーグしておる、ビダーグしておる、じゃあイダーグじゃない、ビダーグ、ビダーグしておる、違う、追っかがない、うん、ビダーグしておる。ああ、大の字にも寝ない。ビダーグしておるは平たくなって一個ど、どういうことって思うよね。平たくなって一個どって何みたいな。それは、はい、じゃあ次、これは使えるかもしんないね、明日から。ヒーパナ、ヒーパナ、おめえヒーパナだな、抜けてない、ヒーパナ。うん、これ単純に悪口、悪口じゃない人もいっかしんないけど、ヒーパナ、ヒーパナ、スローペースじゃない。だから俺はこうやって腰掛くん見て、おめえよくよくヒーパナだなおめえっていう感じ。別にそんなこと思ったことはねえけど、うん、ヒーパナ。ああ、えがいなじゃない、鼻低いなって、鼻低いヒーパナ。だから皆さん、もし鼻低い人いたら、ヒーパナって言ってやって。わかった？はい。というわけで、だから多分やってんだよ。織姫と彦星も喧嘩して、どうめえこの、そうたヒーパナのくせに、あたしに釣り合うと思ってんのか、おめえこの騎手。うっせえおめえこの、俺よりヒーパナのくせし、騎手この1年ぶりに会ったように文句ばしやがって。って、もしかしたら喧嘩してっかしんないから、皆さん喧嘩すんだねって思いを込めて、ぜひお願い事していただければと。なんだかんだね、こうやって先生の話してちょっくら2時間終わっちゃうんだね、このラジオっつうのはね。今日はね、先生みたいにモデモデんなっか、一人から愛されたいがみたいなテーマだから、皆さんあと1時間最後までよろしくどうぞね。
1: Power of Indies. Indies Music, introducing you to Japan's hottest Indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
2: FM パルルンをお聴きの皆さん、こんばんは。就活クラブボーカルギターの少年アーです。パワープレイに選んでいただき、ありがとうございます。僕たち6月17日の水曜日にメジャーサー

サード EP 全力タイアップというのを全国リリースということで、その中のすごく好きな楽曲を選んでいただけて嬉しいです。それではお聴きください。就活クラブで縦横ダンス。 Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢 JUJU。 So have a happy low Monday night。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: はい、というわけで時刻は午後7時を回りました。コンボックスライブデスカス、火曜日大沼コータをお届けしております。さあ、次第最初のコーナーといえばこちら。

というわけで今日のパンポムチキンは本日はプレゼントフロムユーカップインシューから引き続きスノースマイルのリンリンバージョン、こちらをお届けしたいと思います。これね、通常のスノースマイルにこうリンリンリンリンリンリンっていうのがねすごく入って、よりこうスノースマイル感が強くなった曲なんですよ。でスノースマイルはもうシングルの曲としても、まあ、結構解説をしておりまして、でまあまあまあもうラブソングではないんですよ、この曲に関してはね。ラブソングでもなくて、どっちかっていうと、ちょっと裏エピソードを話したいかなと思うんですけど、まずこのスノースマイルができた時って、バンプって、ロストマンセーリングデイっていう曲を、まあ、作ったわけだね、両 A 面シングルで。でロストマンセーリングデイの両 A 面シングルが出る前にこのスノースマイルを藤君リリースしたので、藤君って結構ハマるときはすごいハマるから、これロストマンに作詞で10ヶ月かかったのと裏腹にロストマンが出来上がったでしょ。その後だいたい10日間でもうメロディー、このスノースマイルのメロディーができて、で歌詞は1日でできちゃったのよ。でその3日後にさらにカップリング、このスノースマイルのカップリングのホリデーが完成して、あまりの速さに藤君自身が驚いたわけだ。で冬の歌だったからスタッフの意向でそのロストマンとかセーリングデイルの先にスノースマイルが12月に発売されることになったんだけど、この時バンプってワンピースのタイアップであるセーリングデイももう決まってたわけだ。だからすごい不本意だと思うんだけど、俺もねなんでって思ったんだけど、やっつけで作った曲で金儲けすんじゃねえよみたいな感じで言われてた時もあったな。結局ロストマンとかセーリングデイとかにすごく時間をかけて、とりあえずつなぎの曲出して金儲けしてんじゃないみたいなのがバンプ一時期言われた時もありまして、これに関してはね非常に不本意だなという感じで思ってます。でまあバンプが何季節を感じる歌っていうのあるんだけども、これがっつりもう冬の曲で、冬が寒くて本当に良かった君の冷えた左手を僕のミニポケットにっていうのがあるんだけど、これから想像されるのはもしかしたら今日の織姫と彦星もやるかもしれない。でも暑いからね、寒いのを口実に君の左手をお招きするよっていう、これもうまさしく恋人同士の男女を想定するじゃん、聞いただけで。だけど藤君はこの曲を聴いて多くの人がラブソングだって予想するだろうなと思って曲作って、いやいやこれラブソングじゃねえからっていう話なんですよ。でスノースマイルっていうタイトルを最後につけた時、藤君はこれはラブソングではないんだと、これほどまでに硬派な曲はねえって思ったっていうのを雑誌のインタビューで語ってるんですよ。でこのスノースマイルの歌詞の中で一番強調したいところは君のいない道をっていう歌詞の部分、これを分かりやすく伝わるように一番適していたのが男女の雰囲気だったと。物語が男女の恋愛の話でもそこが伝えたいところじゃないよねってなれば藤君の中ではラブソングにならないと。でこれで藤君は2018年の12月初めてですよね、カウントダウンジャパンの18、19に初めてバンプが出た時の MC でのろけの歌として話していると、まあこれはふざけて言ったんだろうなって言われてるんですけど、でいう感じになります。はい。でこの PV 撮った時に雪山で撮影が行われたんだけど、藤君の愛機のアコースティックギターのギブソンの J45 っていうのがあるんですけど、これ寒さのせいかしばらく調子が悪くなっちゃったんだけど、その後再びレコーディングに使用されたところ、以前より音に深みが増したというところですね。ちなみに PV の撮影場所は群馬県です。はい、まだ行った時はないですね。はい、これはですねどういう曲かっていうと、スノースマイルは分かりやすく伝わるように男女の様子で描かれている硬派な曲ですと。曖昧な表現が多いんだけど芯が通っていて、藤君的には行間を読んでほしいと。歌詞で強調したいところは君のいない

道夫の部分であり、歌詞中に出てくるその笑顔というのがスノースマイルのことだよっていう風になってます。つまりこれ、君のいない道を進んだ主人公が君といた時のことを回想していたっていうことがまず分かってくる。つまりどういうことか、主人公は君とお別れをして自分の道を進む決断をしたっていう曲だから硬派な曲であるっていうふうに藤くんは発言してるわけですね。いやー、硬派な曲ですね。ちなみに皆さん、バンプオブチキン、なんと今日、いいですよ、宇野圭介さんっていう登場人物出てくる漫画知ってますか、君と宇宙を歩くためにっていう、はい、っていうのがあの漫画であるんですけど、その宇野圭介っていうのが、まあ、出てくるキャラの漫画の連載3周年を記念してセントエルモの日っていう楽曲を使用したスペシャル映像がなんと今日公開されました。やっぱバンプ七夕なんかやってくるかなと思ったんですけど、はい、これね、すごくいい映像になってますね。これもよかったら見てみてください。というわけで今日はあれ、改めてちょっと夏なんですけど、まあ、もしかしたら今日ね、一回会って別れて帰っていくときに君のいない道をって帰っていく、そんなね、彦星と織姫にこの曲捧げようと思います。というわけでお聴きいただきましょう。バンプオブチキンでスノースマイルリンリンバージョン。

0: FM Volume CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: はい、というわけで皆さん、今日はね、七夕ということで、大勢からモテたいか、一人に恋したいか、こんなテーマでいこうと思います。だんだん暗くなってきたから、そろそろ織姫と飛行士会えるんじゃないですか。だんだんね、さっきみたいな会話が繰り広げられるのか、果たしてどうなのかってところはありますけど、さあそんな中ね、今日ね、なんともう星座星空といえばこの人のジュジュさんからもね、質問もらっちゃったんですよ。ジュジュさん、どうもありがとうございます。ジュジュさんからいただきました。嫁さんと1年に1回しか会えないってなったらどうする。これなかなか、なるほどなっていう質問でございますよ。年に1回しか会えないのか。だからロマンチストで行くんだったら、マジで織姫と彦星が嫉妬するぐらいロマンチックな夜にしようぜみたいな感じで行くか。まあただどうなんだろうな、普段の感じで行くからね。普段の感じで行くのであれば、まあそうだな、1年に1回しか会ってないのにそんなにタスクあんのみたいな。マジ嘘でしょみたいな。結構たまげっちゃうね、それ。本当に今日しか会えないんだよ。あ、そうやんの、わかった、うんうんうんうんって感じになっちゃうんじゃないかな。わかんない、ジュースさん、そんな感じでいかがですかね。それか、もう、毎年、俺結構結婚式とかでもサプライズやったりとか、まあ結構サプライズやるの好きなので、なんかこう、1年に1回の何かしらサプライズを考える。

わかんない。でも例えばそのまあうちの家族もそうだ、子供らもそうだし、うちの嫁もそうだし、あと例えばうちの俺なんかだと、うちの会社なんてほぼほぼ身内みたいなもんだから、会社のメンバーとかもそうだけど、やっぱ久々に上がって会うとテンション上がるんだよな。俺が出張でいなかったりとか、あとそのなんか普段会わなかった社長とかに会っても、こう、うお久しぶりっすってすげえめっちゃテンション上がる派なので俺は。だから多分わけわかんねえぐらいテンション上がるんじゃないかな、ジュジュさん。きっとなんかジュジュさんもヘイエビバディとかってすっげえテンション上がってそうな感じがするので、はい、ぜひまたラジオご一緒できたらと思います。ジュジュさん、なんかありがとうございます。続いていきますかね。リスナーさんからのメール、あ、一応ラジオつながりでもう一人ラジオの人来てるか、これ紹介するか。ラジオネームさん、あ、ラジオネームさんじゃねえや、ラジオネーム一人に愛されたいさん、それで十分、自慢してみたい、かっこ願望。あ、そうね、まあカップラーメンには愛されてると思うのよ。あとはまあガンダムとか、そこには愛されてるから、そこ自慢したらいいんじゃないの、赤井さん、きっと。うん、きっとね。あとは多分俺よりもムクドリにも愛されてるだろうし、ある意味扁桃腺にも愛されてんじゃないかなと思うので、もしね、万が一、もし万が一木曜日声出ないとかっていう時には、まあ声かけてもらえれば、万が一だよ、万が一、うん、不本意だと思いますけど、その時はあのご恩を返しにお伺いさせていただこうかなと思いますんで。なんでまあそうね、赤井さんはもうなんか一人に愛されるっていうか、いろんなものに愛されてるから、それ以上はもう贅沢、うん、そう思っといて、贅沢、わかった。赤井さんありがとう。じゃあもう一つ行こう。ラジオネーム豚骨ラーメン1号さん、小沼さん、ゆきくん、こんにちは、おばんかたです。週末に宮崎県の青島神社というところに行きましたと。強い縁結びのご利益がある。神社には素揚げのちっちゃな皿投げて、皿が岩坂に入れば心願成就する有名スポットがあり、願ったと。もう一度開いてと、一度チャレンジして入んなかったから、もう一回やったんだけど二度目もそれちゃったと。邪念が強いようですと。神のおぼし飯をしっかりと受け止めましたが、それはそれと気持ちを切り替えました。そうなの、もうね、神様頼るんですよ。俺も行きますよ、こう、どころから来ました、株式会社コタロブスさん代表取締役社長の小沼コタと申しますっつって、ちゃんとあれ住所伝えないと、神様どこの誰べえがお願いしてるのか分からないって言うからね。でお願いしてお賽銭入れて、頼むぞ神と。でおみくじ引いたりとかして、で俺おみくじはもう大吉以外はもう引いたにカウントしないから、だから気持ちの切り替えなんですよ、やっぱり大事なのは。そうだから俺は人生常に大吉だって言ってるのはそういうところですね。わかりますよ、やっぱりね、邪念が強いとダメなんだよね。それはすげえ思うね。うん。そんな豚骨ラーメンさん、大人数にモテてえか、一人に恋したいか。大人数は憧れますが、体が持ちません。織姫彦星は1年分となると何回、ああ、そうね。危ない危ない危ない。ああ、でもそうね、リアルな話いくと、5、6回は待ったなしじゃない、おそらく。俺はそう思うね。いや、5、6じゃ効かん。年によんな。織姫と彦星がいくつか。例えばこれが10代後半とか20代前半だったら、まあ多分5、6回じゃ済まない話でしょうね。まあ、だからこう、別れ離れになっちゃってるわけだからね。ということは、2人とも結構好きもんってことか。じゃあ多分10回、20回ぐらい。あんじゃない多分。あ、別に皆さん何がとは言ってないですからね。何がとはね、豚骨ラーメンさんね、なん下世話な話してもしょうがないわけですから。はい、というわけで、みんな七夕いい夜だね。うん、豚骨ラーメンさん、今日もメールいただきありがとうございます。では続いての楽曲をお届けしましょう。米津玄師の楽曲です、地球儀。

0: FM Volume COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility.

0: このお姉ちゃんこっち来て見たらいかっぺ。お兄ちゃんも遠慮しねえでこっちさ来いよ。寄ってらっしゃい見てらっしゃい。コタロガジェット通信。
1: はい、というわけでやってまいりました七夕の夜に素敵なガジェット。というわけで皆さんに今日もね、うーわそんななんだ超欲しいじゃんみたいなのをご紹介するコーナーなんですが、皆さん先週俺何紹介したか覚えてる？ポケモンの時計ね。あの今抽選3箇所って2箇所ダメ。おいおいおいおい、あだんねえよポケモンの時計どうなってんだあれ。ね、あのこの水戸駅にもありますビッグカメラやってるっつうから、ラジオの次の日で朝1時急いで行ったわ。抽選本数2本、俺番号97番。無理だろみてえな、無理だろっつって何人いたか知んねえけど、で今日はあの違う時計屋から電話かかってきて、あのお沼様の携帯でよろしいでしょうか、はいっつって、どこどこ時計屋のどこどこです、あどうもお電話いただけたってことは、あ申し訳ございません、あの残念ながらご用が、あそうですか、わかりました、ありがとうございます。いい加減株式会社ポケモン受注生産を覚えたらいかがなんでしょうか。私は買いますよ、売れますよ、黙っても売れます、黙っても売れるんです。何ですか転売や無在庫転売なのか何なのか知らないけど13万、定価が3万3000だとこっち来ちゃう。まあね皆さん、こういうね怒りの気分を落ち着けたい時には何が欲しいですかと言ったら、そう甘いものでございます。というわけで今日欲しいよ、多分絶対欲しいよ、いきましょう。今日ご紹介するのはこちら、いつでも食べたいおうちでソフトクリームメーカー。やったどうですか皆さん、牧場に行った時ね、どこかに行った時、あーソフトクリームだ、そんな記憶たくさんあるんじゃないでしょうかね。お家でソフトクリームだったらどうやってやるの、コンビニで売ってるあのソフトクリームじゃダメなの、コンビニで売ってるソフトクリームはソフトクリームの形はしてはいるもののカッチカチじゃございませんか皆さん、わかりますかね。やっぱりあのなんとも言えないの絶妙な感覚をお家でも食べたいじゃないかということで、この冷たいお菓子とかを作るんだったらもう右に出るものはいませんと言われる、調理家電メーカークイーンジナート、クイジナートだ間違えた、クイジナートのメーカーからおうちソフトクリームの夢が叶う家族みんなで楽しめるソフトクリームメーカーが登場でございます。冷蔵庫で冷やしておいた材料を入れてスタートボタンを押すだけで約30分、ソフトクリーム出来上がりです。早いなんていうことでしょう。コーンやカップに好きなだけ巻いて楽しめますと、まあどれぐらいやるかわかんないけど、一般的な量でいけば8人分1回で作ることができますよっていうことなので、ホームパーティーとかそんな毎日こうお客さん来るわけじゃないけどソフトクリームちょっと出したいなみたいな、お店にはすごいぴったりの機会じゃないかなと。俺もね、あの前のお店やってる時にソフトクリームマシンって入れてたんだけど、めっちゃくちゃ掃除は大変だし、その材料の賞味期限があるし、あの週に1回必ず洗浄をしなきゃいけないので、その時にはいくら中身が余ってようが出さなきゃいけない、だからなかなかね大変なんですよソフトクリームって。大人も子供も楽しめる6種類のモードがあります。これマイシーンはソフトクリームだけではなくて、フラッペからアルコールドリンクまで何でもこうフローズンにできちゃうっていう素晴らしいマシンです。だからシャーベットやフラッペもできるし、でそのワインとかカクテルを使ったフローズンアルコールっていうのも作れちゃいますよっていう形です。で普通こういうアイスクリームメーカーって機械自体を冷凍庫とかで100個しとく必要があるんだけど、これは自動冷却のコンプレッサーを内蔵している機械なので事前に冷やす必要なし、食べたい時に混ぜた材料を入れるだけであっという間にできます。でオートプログラム機能が搭載されているので、タッチ操作で簡単に出来上がりを待つだけです。だからソフトクリームモードとかシャーベットモードとかそういうのがあるので、ピッてボタンを押してあと

待ってれば終わり。簡単、すごく簡単。クイジナートのフローズンドリンク&ソフトクリームマシンです。でスマートディスペンス機能っていうのがあって、コーンやグラスで上手に盛り付けができるように適量を抽出するスマートディスペンス機能っていうのを搭載してるんです。だから7人から8人分を連続してサーブできるから、パーティーでも大活躍できますよっていう形になってます。でクリーニングモードっていうのがあって、これがねソフトクリームってなかなかめんどくさいんだけど、庫内を洗う必要があるわけだ。これが水洗浄ができるクリーニングモードを搭載していて、中の部品を外して食洗機対応だからお手入れもすごい簡単ですよと。それから6つのモードに合わせたオリジナルレシピもついているので、お家で作る楽しさも広がりますと。高さもね50センチないぐらい、奥行きも50センチないぐらいなので、まあ、かなりいいんじゃないかなっていうところになっております。フローズンドリンク&ソフトクリームメーカー、メーカーはクイジナート。これね冷たいもの100個いやつを作るってなったら、もうクイジナートの右に出るものいません。でこれクイジナートのソフトクリーム専用マシンみたいなのは古いのであるんだけど、今最新バージョンが Amazon の新着として出ております。お家で簡単、ソフトクリームからシャーベットからソルベまで何でもできる。あ、シャーベットとソルベ一緒だ、ごめんなさい。フローズンドリンクはね何でもござれのクイジナートのソフトクリームメーカープライス49,500円。5万円で家でソフトクリームね。だから牧場に行って1回500円のソフトクリームを買うとなったら、まあ500回あ、間違えた、100回で元取る。これを安いと取るか高いと取るか、皆さん。でもこっから先夏だから、もう持ってたらこれ間違いなく派遣だね。うん、今日の彼氏持ち自慢する女は嫌われるじゃないけど、これ持ってて自慢したらもう嫌われるか、いや行っていいってなるから、間違いなく。というわけで皆さん、ぜひクイジナートのフローズンドリンク&ソフトクリームメーカー、気になる方は Amazon でチェックしてみてください。以上、小太郎ガジェット通信でした。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ 76.2 FM パラルーン
6: Music Lovers FM。では続いての楽曲をご紹介しましょう。菅田将暉で星を仰ぐ。

0: 続いてこの時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお届けします。まずは概況です。前線が日本の南から日本の東に伸びています。一方、千島の東の高気圧が北日本から東日本に張り出しています。茨城県は概ね曇りとなっています。今夜は前線が日本の南を南下し、高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今夜から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部の天気予報です。今夜この後深夜0時までの天気は、東の風後北東の風、天気は曇り、夜の初め頃晴れでしょう。続いて明日の天気です。明日は北東の風後南東の風、天気は曇り時々晴れでしょう。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ 1.5メートル、うねりを伴うでしょう。明日は波の高さ 1.5 メートル後2メートル、うねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。今夜から明日の夕方にかけて降水確率 0% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は19度、日中の最高気温は27度でしょう。ちょっとムシッと暑いかもしれませんね。続いて茨城県の警報注意報ですが、本日発表されているものございません。以上、天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: おゆきなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: We love music 76.2 Music Lovers FM

はい、というわけで皆さん2曲続けてお届けしました。1曲目フラムプールの欲しい願いは、そしてただいまお聴きいただいたのはリトルグリーモンスターのスターティングオーバーでした、というわけで皆さん今日は七夕ナイトもう間もなく終了ということで、やっぱみんなモテるモテないの話は好きだなというところでメール紹介していきましょう。ラジオネームデイリーさん、おつこんぱん方、おつこんぱん方です。大人数には全力で好かれなくてもまあまあ嫌われなければいいかなと。なあデリさん、嫌われるキャラしてないでしょ。俺はね両極端だからね、好き嫌い激しいですよ。好き嫌いはね俺に対してね、どうた時でも愛したり愛されてできる人が一人いるならそれでいい。幾人にも配れるほどたくさんの愛持ってないからねと。基本この世界に嫌いな人はいない、特に気にしてない人がたくさんいるだけな。デリでした。えらいね、嫌いな人より。デリさん喧嘩しなさそうだもんね。俺はあれだよ、あの会社とかにさよく営業電話かかってくる。はじめまして、私株式会社なんとかなんとかのなんとかと申します。あの御社の社長さんの小沼さんをですね弊社の SNS 等で紹介したいと思ってるんですけど、小沼さんいらっしゃいますでしょうかって。うちの従業員が俺では、あのお宅の SNS で俺のこと紹介したいの、紹介したいって言ってる人の名前間違えるないよね普通ね。なんで間違えるの、興味あるんだったら俺のこと小沼ってちゃんと調べるよね。なんで間違えてくんの、それ興味ないってことだよね。じゃあもう二度と電話してこないでください、じゃあねっつって切っちゃう。え、いやいや興味があるんだったら名前間違えるのはね、俺は小沼じゃなくて小沼ですよ。まあそんなに気にしてないんだけどねはい、というわけでデリさん、あのきっとデリさんのような方が社長になった方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。ありがとうございます、続いていきましょう。ガップリナチュラルさん、小沼さん、小鹿さん、おばん方です、おばん方です、大人数の異性からモテるとハーレムになって最高の気分になってしまうかもしれない。あーこれガップリナチュラルなってしまうかもじゃなくて多分なっちゃうんですよ。なっちゃうハーレムってやつだね。家へ帰ってきたら大勢の女性からご主人様お帰りなさいませって言われてみせら、おそらく毎日家へ帰るのがむちゃくちゃ楽しみかもしれない。あ、これかもしれないじゃなくて楽しみなんですよ。うーわ今日家帰ろうさぐって多分すぐ帰るだろうね、大勢の女性に囲まれて家でモテモテ生活を送るのは悪くないです。しかし私的にはやっぱり一人の女性に恋をしたいですし、そして恋をされて素晴らしい一途男性ですね。理由はたくさんの女性に持っても長続きはしないべと、体がもたねえと。まあ今日は私でしょ、いいや私じゃん、ちょっと昨日あんたらあったでしょうよ。だから俺は一人で寝るってなんか知んないね、もしかしたらね。私は相当理想的な展開で今の妻と結ばれたと。どういう理想的な展開か、一人の女性を愛し逆に愛され、お互いの恋愛感情が深まりやがて結ばれる。素晴らしい大恋愛の末の奥様と。日本は一夫一妻制なので一人の女性を愛して愛されるのがベストでしょうと。まあね、浮気だの不倫だのはすぐ怒られますからね。ねえ、んな遠いところの浮気不倫なんてねほっときゃいいのにね、一斉に叩き出すからね日本人は。うん、良くないと思いますよね。男女の事情なんだから当事者だけに任せりゃいいんですよ、わかるね、余計なことは言わない、ね、余計なところで余計な人を見ても後悔しない、これに尽きると思いますね。ガップになっちゃうからね本当に。今日腰角俺に何つったか知ってる、小沼さんって今の奥さんと、今の奥さんってなんだよみたいな、今しかいねえよって俺言ったんだけどね。もうこれ失言とね暴言ですよはい、というわけでね、ガップになっちゃうさんありがとうございます。続いていきましょう。大工さん、コスさん、おばん方、いやどうもおばん方です。学生の頃は大人数にモテたいという思いがありましたが、大人になるにつれ出会う機会が少ねえこともあっからか、一人に恋したいという思いが強くなってます。今も続く彼女を大切にしたいなあ。大工さんラブラブだもんね。でも大工さんもね、あの長いんじゃない、もう彼女はいいじゃないですか、そろそろ思い切ってもね。だってね、もうモテモテになりたいよりもう一人愛したいって自分で言ってんだから、もう行っちゃおう、俺背中押したよ大工さん、レッツゴー。というわけで今日メールいただきありがとうございます、続いていきましょう。ラジオネームマサジローさん、おばん方コツさん、今月もよろしくお願いします。どうもおばん方です、今月もよろしくお願いします。マサジローさん、50を過ぎて女性の友達ができました。あらーいいですね、そういうの超楽しそう。食事に行ったりドライブ

0: したり、スーパーに買い物行ったり、値引きした弁当や惣菜を買って食うことも、僕にとっては大切な人ですから、だから一人に好かれればいいんです。これちょっとマッサージ郎さん今超楽しいじゃんこれ。50過ぎてこの感じ超楽しいね。これ食事だって和食のお店が下に行ったりと、これねマッサージ郎さんね、俺持論があるんだけど、あの男と二人っきりでドライブに行けるのってね、これね女性からしたら結構ね勇気がいくことだと思う。男性からしたら結構ドライブデート行こうぜとかあっかしんないんだけど、車の中って誰も介入できない二人っきりの空間になるわけじゃん。だからねこれドライブデートに行ってくれるっていうのはね、相当マッサージ屋さんにこれ気許してる証拠ですよ。これは今までのあの私の持論ですね。ドライブデートに行った子は大体行けるっていう、これ俺の持論です。まあ、地元の友達とかはそうではないっていうのはカッコしてつけときますけどね。あらまあいいじゃないですか、男はいつになってもね恋愛してキラキラ輝きたいもんですね。マサジロさんね、いや素敵なメールありがとうございます。なんか七夕のように超ぴったりのメールだね、ありがとうございます。続いておかわりメールが来ました。ひまわりさん、ことさんお賽銭いくらにする？ああ俺ねこれね15円なんですよ。やっぱり十分な5円がありますようにと、であるんですよね、5円がありますようにの5円、十分に5円がありますようにの15円、二重に5円がありますようにの25円、まだまだあるいっぱいありますけどね。俺15円だな、15円。なんかあのお賽銭ってあくまであの金額じゃなくて、このお金に思いを乗せて神様に渡すっていう手段だから金額じゃないって言うんだよね。ただ多分人間の感覚的に金額がでかかったり、その思い入れのある数字の方が思いが乗せやすいっていう、それだけの話っていう風には聞いたことがあるので、まあね本当に皆さん各々の思いが乗せやすい金額、いや1万円っていう人もいると思うんで、あのそれ場合は小沼コーターにも結構ね願かけて聞くので、あの1万円以外受け付けてないですけど、はい、ぜひお賽銭持ってきていただければと思います。どうもありがとうございます今原さん。いやというわけで皆さんね、やっぱりこう大勢にモテたいっていう願望はありつつも、皆さん一人で手一杯とか、一人だけ愛し愛されたいっていう方が多いかな。パルルリスナー真面目だということが分かりましたね。じゃあそんな真面目な思い、織姫と彦星に飛ばしながらシネマクラブと、そして今日ねお願い事、皆さんのお願い事待ってるたくさんへと、パルルに引き続きよろしくどうぞお願いします。というわけで七夕の夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。いってくらじゃあね、織姫。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: パルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内はは
1: い、矢田阿部
0: 寺門がお送りいたします。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: すいません、矢田阿部、なんか久しぶり
0: そうです
1: らしい。
0: そうですよ、そうです。
1: 伊藤和美さんにピンチヒッターで出ていただいた日がありました、
0: うん、ありました。
1: 山上さんに2回
0: そうですね、前回前々回
1: すいません、4週ぶりか、うん、3週間が空いた
0: ぐらいかな、
1: まあ、うんうん、まあちょっと仕事の関係だったんだよね、うん、確かね、
0: う
1: ん、
0: だと思いますよ、
1: はい、そう、ちょっとね、あのロケ続きで、
0: はい、
1: もう何週間か前になって、もうこの話も古いことなんですけど、
0: はい、
1: 水戸市のフィルムコミッションの

0: まあ、支援作品数とか、
1: はい、
0: まあ、あのな経済効果、うん、撮影があったおかげで水戸市が潤ったよっていう記事が、うん、まあ、読売新聞と、
1: うん、
0: 茨城新聞かな、うん、両方に出していただきましたが、うん、まあ、5月半ば
1: その話ね、ちょっとしたね、
0: 矢田部がした、
1: そう、
0: あ、自分でしたのか、
1: そう、そのそした、
0: そう、だそのまあそのおかげじゃないけど、うん、やはりその通りでちょっとやはりね、うん、フィルムコミッションの仕事を多いんです、おかげさまで、うん、皆様のご支援ご協力の賜物ですよ、やはり、うん、あのじね、現場でやってる矢田部とかが頑張ってるだけじゃなくて、うん、受け入れてくださるいろんな人や施設があるから成り立ってるのでね、
1: うん、
0: 本当ありがたかったです、うん、っていうのがちょっと続いたおかげでちょっと久しぶりになっちゃいました。
1: 忙しかった。
0: いや、まあ本当にね、去年よりも去年伸びてるって言ってるでしょ、うん、それよりやっぱりねやってる感があるよ、今は。ちょっとまだまだ本当に言えないけど、本当これがね、ちょっとこう歯がゆいよね、
1: うん、
0: 今絶賛やってることが言えないのさ、
1: うんうんうん、これはしょうがない、
0: うん、そう、
1: うん
0: うん、すいません
1: 言わせるぐらいでね、
0: まあでも公開上映ね放送始まれば言えるので、
1: はい、
0: それまでちょっとお待ちください。はい、
1: はいはい、では今日は7月7日火曜日、番組の今日の構成は、
0: はい、
1: いつものようにお知らせこととか近況告とか、これね、本当今日久しぶりの収録でちょっとね、はい、実は前回までの収録はちょっと前にやってたんで、間空いてて、
0: はいはい、
1: シネポートシアターホンサンスの報告とかやってないんで、ちょっとだけしようかなと思ってますね、うんうんうん、前半にね、
0: はいはい、
1: でそんな感じで行って曲挟んで後半は矢田部会なので、
0: はいは
1: い、まあ、今みたいな話の流れで、
0: ね、
1: 撮影の話とか
0: そうね、そういうことをちょっと、うん、しばらくしてないので、うん、言える範囲だけど、うん、絶対喜んでもらえそうな話をしたいなと思います、
1: うん、はい、はい、ではスタートしようかな、
0: はいはい、
1: あ、そうそう、なんかね前回の放送でね、
0: うん、
1: 天海さんがね、
0: うんうん、
1: あ、次は7月7日ですねって言って、
0: はいはい、うん、
1: で七夕ですけど何かやんですかみたいな、
0: なん、七夕だから何かやるっていう発想が一切ない。
1: だからね、
0: あ、そういえばあのツイッターでも200回ですが近いですよみたいなこと言ってたね、
1: あ、ツイッターで見てたの、
0: 200回のことは言ってた、7月7日のことは分かんないけど、うん、
1: この番組でもね、なんかそれ、うん、そうだ、なんかそろそろだよって言ってた、
0: うん、
1: でもいつなの、いつあ、
0: タポシさんいないと分かんないからな。まあその分
1: いつなんだ、
0: その分頑張って天海さんがフォローしてくれてるんだと思うので、はい、まあまあまあ、だから何っていうのはないので、毎日がスペシャルだから、竹内まりやさん的に言えば、
1: はい、
0: 毎日がスペシャルです。
1: あ、はい、あ、はい、
0: はい、
1: わかりました、
0: はい
1: 、はい、はいはい、まあまあまあ、うん、ということで、
0: 本算数、
1: じゃあそっからいきましょうかね、そう、
0: 2回やったんでしょ、
1: あ、そうそうそうそうそう、
0: ごめんなさいね、はい、相変わらずいけなくてい
1: やいやいや、
0: その時は天海さんも言ってたの、本
1: 算ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあ、一応だよ、
0: はい、
1: 今の話ね、
0: ええ、
1: 七夕の話はスルーね、
0: はい、
1: でもう一個、
0: はい、
1: もう一個一応この時期に喋っときたいことで、
0: うん、あ、そうでした、
1: ね、一応ね、まあ、うん、タボさんが言った時はいつもなんかもう同じ話をこの時期してんだけど、
0: う
1: ん、先週7月3日が深作欣二監督の、
0: うん、はい、お誕生日、
1: 誕生日、
0: ええ、うん、で深作欣二監督の誕生日イコール、
1: うん、
0: 川又隆さんの誕生日、
1: うん、あ、そうそうそう、そうなんだよね、
0: 川又隆さんっていうのはまあ毎回説明しちゃいますけども、うん、まあ日本を本当に代表する名キャメラマン、
1: うん、
0: まあ、小津安二郎さんのキャメラマンの助手を長年務めていて、小津さんにもめちゃめちゃ可愛がられてた、
1: うん、
0: で小津安二郎の作品に生涯関わり続けていて、うん、フィルムの名手ではあった野村義太郎監督っていう松竹の監督さんとコンビ作品が80作品以上あるんだから、
1: うん、
0: まあ、コメディからシリアスまで代表的なのは砂の器、
1: うん、
0: よくね、なんだけども、鬼畜とかいろいろあるんですけど、影の車とか、うん、その中でも水戸で撮ったのが真夜中の招待状、うん、これは伊藤和光さんが

0: 若い時に映ってますで、その川又隆さんのお誕生日も7月3日だよ、はい
1: うん、
0: でこれが、うん、今年、
1: はい、
0: イベントができる、はい、できるよねっていう話は芸術館がもう言っちゃってるはずだ、
1: うん、ああそうね、
0: うん、だからイベントやります、はい
1: うん、イベントか
0: 上映か、
1: まあ、上映ね、
0: うんはい、とトークイベントがあるのかな、
1: う
0: ん
1: はい、そうですね、うん、
0: 予定ではね、
1: はい
0: まだ詳細は決まってないでしょうけど、う
1: ん、まあ、
0: はい、
1: おいおい、
0: はい
1: うん、
0: っていう話を、
1: うん、だいたいこの時期にね
0: そう、
1: うん、してるんだけど、うん、あとは、まあ、なんだっけトム・クルーズとか、
0: ね、そうねそうそうそう
1: 、ね、あのこの時期に
0: 現役バリバリの、はい、まあトム・クルーズってさ、うん、アクション俳優とは言わない
1: まあどうそうだよねでも流れはアクション俳優じゃないかなもう
0: まあねアクションっていう
1: でも確かにそうだよね
0: そうそう言い方がさ、うんまあ、いわゆる、
1: うん、
0: あの
1: ジャッキー・チェンとかとは違う
0: シュワルツネッガーとか、うん、スタローンとか、
1: うん
0: ねね、バンダムとかさ、うん、チャック・ノリスとかさ、うん、とは違うじゃない
1: 違う、ね違うね、
0: だけど、うん、めちゃめちゃ体張ってるじゃん、うん、あの年で
1: そう
0: それもすごいよねそれでアクション俳優とは言われてないんだから
1: うんうん
0: で映画の本当に自分が大人気アイドルスターであったにもかかわらず、
1: うん、
0: 若かりし頃学んだものをちゃんと後輩に引き継ごうというそのハリウッドを背負って立つ全世界の映画界を本当に背負ってるって感じがするのは、うんうん、そこがイケメンだよなで7月4日に生まれてんだっけ
1: あと確かね確か
0: 本当に
1: 確か、
0: うん、で7月4日に生まれてっていうのはまあ、アメリカ独立記念日のことをやった1990年ぐらいの映画があったんでね、はい、トム・クルーズ若い頃のね、
1: うん
0: はい、
1: そうです、うん、
0: っていう話をとりあえず7月にはしようと
1: なんかそう毎回してんだよこれね、うん、
0: タポシさんもあんな言わねえのかよって言われちゃうからさ
1: そうそうそう、うん、一応触れておきましょう
0: はい、まあ、深作の話はまたそれはおいおいでは
1: い、
0: はい
1: はい、
0: あそうだよそうそうで放送日この日、
1: はいはい
0: 深作健太演出
1: あ
0: 罠
1: あそうだあれ
0: を芸術館でやってるんだよ今終わったかなっていう時間なの
1: そうか
0: だからチケット完売で果たして
1: あれ結局
0: 当日券を出すと言っていたんだがどうなのかわからない矢田部は見られているのかどうか、うん、
1: そっか
0: あの、まあ、藤原紀香さん上川隆也さんという、ね、超有名なキャストだけでもうチケット売れちゃうから、
1: ね、
0: だけど
1: だってめっちゃ早く売り切れちゃうからね
0: でも水戸に来た深作健太舞台を俺は一つも見逃してないんだからなんとか見切れ席でもいいから売ってくんねえかな
1: あじゃあチケット手に入ってないの、ね、
0: ないよまだ
1: あそうか、
0: うん
1: うん、いやもちろん俺もそうだけど、うん
0: まあね、夜のピクニックは多分なんとかなるとは思うんだよ、うん、まだ先だしね、
1: うんうんうん
0: ちょっとっていうのがあります
1: あれ7日だけなんでしたっけ1日だけ
0: 水戸1日だけ
1: あそうか、うん、うわやばいな
0: そうよ、
1: うん、厳しいかも
0: まあまあどうなのか分かんないけどね、
1: うんうん、そうですね、
0: はいまあ、一応7月7日今この放送をやっている真裏で、
1: はい、
0: 多分上演中か、まあ、終わったぐらいの時間なんだと思います
1: はい
0: はい、
1: はい
0: うん
1: わかりました。
0: はい。
1: じゃあまあまあまあ喋りたいこと取り
0: ました。前段としては
1: 、はい、喋ったので、はい、じゃあさっきちょろっと触れたけどシネポートシアターミート、
0: はいはい、
1: 日韓本山す、うん、6月の13、14の土日、うん、ツーデイズで行った、うん
0: はいはい
1: 上映企画実上映、はい、シネポートシアターミート森直人さんをゲストにお招きしてのツーデイズでした。はいはいはいね、まあ5作品本山す監督作品5作品を、うん土曜日に3本、日曜日に2本、連続上映するっていう企画だったんですけども、
0: はい
1: 土曜日は3本上映した後、トーク1時間
0: 1時間
1: はいで日曜日は、うん2本上映した後トーク2時間、うん、森直人さんすごい
0: ありがたいね
1: めちゃめちゃありがたい
0: それは一人で、
1: うんまあ、僕と
0: 対談みたいな、はいまあ、トーク
1: そうなんだけどね、
0: うんうん、
1: めちゃめちゃやっぱ上手だし、うんうんうん、お話回すのすごい上手だし、うんうん、お客さんも巻き込んで
0: だし、うんまあ、まず知識量とかそうそうそうあの思い入れとかもねいやもう
1: 本当に
0: あとその、まあ、まあ単純に分かるとか分からないじゃないけど

0: のも、うん、それをやっぱり、まあ、解説者というかそういうお仕事をされる以上はこう、うん、言語化しなきゃいけないわけだから、
1: うんうんうん、見事
0: あそう
1: 見事いやすごい
0: もうそれだけで一つのプログラムだよね、
1: うん、いやもう本当に、うん、いやこれはね、うん、いやめちゃめちゃ楽しい2日間でした、うんうんうんうん、まあちょっと一本一本の話してると終わらなくなっちゃうんでまあ、ねうんまあ、やっぱりこのホンサンス監督って、うん、まあ一本だけ見るとなんだかなみたいなね、うんうんうん、なんかこう適当に撮ってんじゃないかなみたいな、ねうんうんうん、感じを受け取っちゃうこともあるかもしれないんだけども、うん、やっぱり5本連続で本当に見ると、うん、まあこれはどんな監督映画作家でもそうだと思うんだけど、うんその作り手が作った作品を、うんまあ、何本か見ると作家性が立ち上がってきて、
0: うんうんうん
1: ね、やりたいこととか、うん、なんかこう、まあ、癖も含めてね、うんうんうん、見えてくるっていうのはあるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: でこれやっぱりホンサンスは適当にやってるっぽいけど、うん、やっぱりやってんなっていうのがいっぱいあるわけですよ、うんうんうん、絵作りも含めて、ね、ストーリーもそうだし、うんうんうん、考えてることも、はいまあ、プライベートもダダ漏れな人だから、うんうん、まあそういうのも含めて、うんうんうんその連続で見ることで、
0: うんうん、
1: いやその魅力がもうビシビシ伝わってくる、
0: うんうん、
1: でそれを森直人さんが上手に解説してくれる、
0: ね、
1: なんかね、うん、単純に本当映画の勉強になったなっていう
0: あ、うん、やはりそのね、いわまあ何て言うかなきちんと予算立てて企画から始まって順立てて映画を作っていく、うんまあ、プロフェッショナルなあの技術職を雇いながらとかね、うん、ロケもちゃんと探し合ってとかっていうのとは違ってドキュメンタリーとは言わないけど、うん、ノーライトでワンカットでとかさ、うん、ピントが合わないとかさ。
1: うんうん
0: それだけ聞くと映画の技術としてはどうなのはあるけど、うん、やっぱり映画って大衆娯楽でありながらやはり芸術総合芸術って呼ばれてるぐらいの、うん、本当にものすごいものを詰め込んでる中で、うんうん、やっぱりその作家性っていうのは個人でもあるわけだから、うん、絵画を描く人とかねあと曲を書く人特にクラシック、うん、過去のねクラシックとかっていうのと同じような感覚でその人が見える作風が連続して見えるっていうのは特にホンサンスのような作風だった場合連続して見ることによって顕著に感じるんだと思うのよ、
1: うんうんうん、もうまさに
0: だから娯楽だと楽しみとかあとは役者を見ちゃうとかあるけど、うんうん、そうじゃないのが、
1: うん
0: うんまあねうん、今回矢田部参加しなかったけどああなるほどなっていうのは、うん、でそれをよく上手に解説してくれるっていうのは、
1: うんううん、
0: 楽しかったでしょうね
1: すごい楽しかったこれは本当に単純に本当に、まあ、さっきも言ったけど、うん、映画を見るっていう見方の勉強も含め、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: うん、そういうで見て語るっていう楽しさも含めてまあホンサンスは本当にね勝手にこう解説して、ね、そういくらでも話せる、
0: うんうん
1: あの作品ばっかり作るから、
0: うんうんうん、
1: だからもうね、うん、でもその中に見えてくる、
0: はいはい
1: メッセージ、まあ、メッセージとはちょっと違うのかもしれないけど、うん、まあ語りたいこと、
0: まあそうね、伝えたいことそうね、そういうことだよね、
1: うん、
0: その別に社会的なメッセージということじゃなくて、
1: うん、
0: 自分の表現をこう伝えたいがなんとなく伝わってくるかなみたいな、うんうん、その解釈は受けてそれぞれでいいしね、はい、っていうね、
1: という作品群、うん、作品
0: なんか
1: あ
0: そう上映する前の企画っていうかね、うん、チラシを配ってるまだ段階では思わなかったけど、うん、今その結果を聞いて、うん、何参加してねえのに何を言うんだなんだけど、うん、なるほどなって今すごくよく思った、
1: うん
0: うん、だから作家で、まあ、もちろん役者で見るとかシリーズ、ね、監督が違ってもシリーズで見るとかさ、うん、いろんな映画の見方とかはあるとは思うんだけども、うん、その個人の思い入れが強い作風を見続けるっていうのは、うん、そういう見方もあるんだよっていうのもあるしね、うん、あとは受け取り方をどう受け取って
1: うん、
0: せっかく、ま、個人とその解説者とか言われる人たちとの見方は違うかもしれないけどでも自由に見ていいんだけどね
1: いやそういうことです
0: 結局はね
1: そうそうそう
0: っていう、
1: うんはいうん、でお客さんの中にね、うんまあ、常連さんもちろんいましたけども、
0: はいはいはい
1: 本当に初めてホンサンス見に来たっていうでシネポートも初めて来たっていう方もいたりして
0: 嬉しいね
1: いやもうこれは
0: 本当に何をきっかけに、
1: そう本当に、うん、っていう人もいたりして、そういう方も

0: って、あの話が、ね、話してるっていう、その場だけでも、うん、
1: ちょっと、うん、雰囲気良かったね。それ真央さんツイートしてたかな。
0: なんかね最近したらしいですね。行ってきましたみたいなしてくれてるみたいです。
1: あのミュージックビデオの街の明かりを撮ったのやつはちょっと悔しかったんだけど、はい、まあそれは置いといて、はいはいはい
0: はい、
1: はい
0: はい、ということで、まあ試練ポッドシアター6月の企画、うん、まあ本当にこれね、ホンサンス毎年やってるんで、はい、ホンサンスファンクラブの水戸支部としてね、
1: もうね公認の水戸支部、
0: はい、継続していこうと思います。
1: は
0: い、
1: 台湾からは認めてられてないかもしれないけど、日本からの東京本部からは認められるということね。
0: そうそうそう、そういうことです。
1: はい、で ちょっと今宇宙真央ちゃんの話出たからさ、はい、7月10日、
0: はい、
1: ね、水戸で。ソニックでバンドライブやってくれるのでね、うん、あのすっごく一生懸命 PR しててちょ、うん、まあ、あの矢田部がいけるかどうかちょっとまだね仕事の関係でちょっと確約できないんだけど、バンドでやるの5年ぶり、うんうん、でミュージックビデオ、まあ、あのケーズ電機スタジアムで撮ったあの青い革命の話は矢田部もちょっとしたけど、次やっと街の明かりっていう曲をね、うん、しっとりした曲を撮ったのよ、うん、これをねスレッズかX でポンと今日ロケ撮影しましたって出た時に、
0: そうなんだ、
1: そうポンと1ヶ月ぐらい前に出たのよ、
0: うん、
1: ここ見たことあんだけど、うん、っていうスタジオで監督も知ってる人で、うん、悔しい、なんで呼んでくんなかったんだろうって、うん、で翌日ロケ地巡りをしてきましたすぐまあ本当知ってる場所で撮ってくれる、はい、まあ、あの街の明かりもミュージックビデオ見られますので、うん、宇宙真央ちゃんのもぜひ見てください、うんうん、
0: はい、
1: ライブもぜひ10日、
0: はい、ライブはそうですね、今週金曜日、7月10日、うん、ね、オープンが19時、スタート19時半、
1: はい、
0: はい、そう直前だけど多分チケットまだあんのかもしれないんで、うん、あの宇宙真央さんのホームページチェックしてみてください、うん、
1: はい、
0: はい、で翌日の7月11日土曜日のシネポートシアター水戸のゲストがまたまた宇宙真央さ ん、はい、ということで
1: そこにつなげました、
0: はい、真央さん 2days ですからね、
1: はい、
0: はい、で、なので今週の土曜日ですね、うん、いつものミネルバさんで、ヨアキム・トリエハ監督作品、2作品を上映します、リプライズという作品がヨアキム・トリエハの、長編デビュー作なんですけども、はい、その作品とオスロ8月31日という作品を上映します、で各回、上映後に真央さんのトーク、
1: はい、
0: オスロ8月31日の方はトークライブになりますんで、もう真央さん本当ありがとうございますって感じ、はい、
1: ありがとうございます。
0: でこのヨアキム・トリエハは、うん、今年の初め頃3月2月センチメンタルバリューっていう作品がね、
1: はい、
0: 公開されましたけども、まあ、アカデミー賞ほか、いろんな映画賞を受賞している、
1: うん、
0: もう今本当注目の監督なんです。ノルウェーの監督なんですけども、はいはい、うん、まあ、それこそさっきのホンサンスじゃないけども、この、まあ、旧作2作品ですね今回上映するんですけど、うん、見るとやっぱりその作家性、
1: うんうん、
0: が立ち上がってきて、うん、あ、こういうことを伝えたいんだなとか、こういうことをやりたいんだなっていうのがこうすごく明確に分かってくる2作品ですので、うん、
1: はい
0: はい、ぜひぜひ、うん、7月11日シネポッツシアターミート、チケット発売中だな、はい、はい、お越しください、
1: うん、ね、まあ、宇宙真央ちゃんのトーク付き、
0: う
1: ん、
0: トーク付き、はい、ということで7月10日金曜日が真央さんのバンドのライブ、7月11日土曜日シネポッツシアターミート、真央さん 2days になりますんで、はい、ぜひぜひ、
1: はい、
0: ミートにもう止まっちゃってくださいこれ、
1: はい、
0: 人にね、うん、はい、楽しんでいただけたらと思います。
1: お願いします、
0: それからじゃあこの流れでお知らせごともうちょっと言って、うん、
1: はい
0: と、
1: はい、
0: そうだな、この先は、うん、まあ大きなことで言うと、
1: はい、
0: 水戸映画祭がやります、うん、やりますよの発表をしてます。前回の放送でもちょっとしたんですけど、
1: はい、
0: 11月7日土曜日8日日曜日の2日間、うん、第41回水戸映画祭開催決定のリリースをしています、
1: はい、
0: 気になる作品はまだもうちょっとお待ちくださいって感じですけども、うん、絶賛いろいろ企画中ですから、
1: はい、
0: はい、まあ、先ほどちょっと冒頭にお話があった川本隆さんの作品の上映はこの水戸映画祭で行おうと思ってますので、
1: うん、
0: はい、水戸芸術館 ACM 劇場、
1: はい、
0: 毎年行って

0: ているあの場所で、うん、はい、11月7日8日今年はいつもよりねちょっと若干時期が遅いんですけどね、うん、遅いんだね、はい、
1: マラソンの翌週かな、
0: 翌週みたいですね、
1: うんうん、はい、え、川俣さんのやるようは聞いてるけど何をやるのかフィルムでやるのかも何も、うん、やたべは知らないのでまだね、うん、まあ、楽しみにしてます。
0: まもなくリリースできますんで、はいはい、この辺は、はい、ホームページとか、うん、SNS をチェックしておいていただければ、
1: はい、はい、
0: まもなく7月、もう今日7月だもんね、
1: もうそうよ、何を言ってんの、もう7日だよ、1週間経ってるよ、
0: まあ、今月中にはどこかでリリースできるように頑張りたいと思いますんで、
1: はい、
0: はい、ということでよろしくお願いします、はいはい、それからお知らせごと、うん、あ、町から&町
1: で、あ、そうですよ、
0: これが
1: 受付がまだ、ね、もうちょっと、
0: 受付開始は7月の17かな、
1: うん、
0: 水戸商工会議所主催の水戸町中ゼミ&町かる、
1: はい、
0: ボリューム22になるんですって、
1: そうだね、
0: うん、8月1日から8月30日、
1: はい、
0: 8月いっぱい水戸の街中のいろんなところで、まあ、講座が展開されるっていう企画で、はいはい、うん、基本的には受講料無料の企画です、はい、で受付開始が7月17金曜日からになるんですけども、はい、うん、私たち毎回この企画に参加させていただいていて、はい、
1: ありがとうございます、まあ、
0: 映画に関係する、うん、まあ、トークのようなことをやっている、
1: 僕のようなこと、
0: やってるわけです。
1: 無駄話のようなことを、
0: そう、はい、もうただやってるわけなんですけど、
1: はい、
0: 今回はまず、うん、矢田部さんの企画は、まあ、毎回深作近所を語る、
1: うん、
0: なんだけども、まあ、言ってんだけど、
1: 冠はつけてる。
0: つけてんだけどね。
1: うん、
0: 今回は
1: 夜のピクニックを語る。
0: うんうん、ああ。いよいよ
1: っていうタイトルにしたっけ？ね、してました。
0: ね、タイトルはね、うん、夜のピクニック。映画と音楽劇
1: に
0: っていうタイトルか、ね、
1: そうですそうです、ね、原作には触れないです、
0: うん、あ、そうなの
1: っていう意味合いで、
0: なるほど、
1: で、
0: なるほど、あくまでも映画と劇、
1: 劇場版が公開されてから20年、うん、で、舞台版の初上演から10年、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: そうで、
0: 10年経つの、
1: そうで、
0: マジで、
1: それで今年3回目で市民会館の方で上演があるということで、はい、まあ、ちょっと、まあ、深作健太さんがやりますから、うん、まあ、深作近所を語るの中に入れてもいいだろうと、
0: うん、なるほど、
1: いうことで
0: 確かに、なるほど、
1: うん、夜のピクニック最初ね、今年、まあ、川俣隆さんの話をしようと思ったんだよ、
0: はい、
1: だけど夜のピクニックの舞台の制作発表を見ててね、
0: うん、
1: 健太さんたちいて、うん、ああ今年のマチカルはこれだな、
0: うん、
1: って思い立ったんです。ただしちょっといろんな諸事情でまだスケジュールが固まらず、
0: あ、矢田部さんの、
1: そうどうしても矢田部が話せなくてもこの話は実は寺門先生もできますよっていうことで資料は全部こっちで用意しますその時はピンチヒッターまだもうちょっと近づかないと分かんないんで、ちょっとねここで保険とかないと、
0: はい、その時はあれだな、うん、なんかこう、うん、何ビデオ動画とかちょっと、
1: うん、いや、まあその辺は全部パワポ資料とかはいうのと、あとは思い出せば話はいくらでもできるから、
0: いや、で、そうですよ、
1: 劇場版も関わったんだし全ね、舞台版も2つ見てるじゃん、
0: うん、まあね、
1: うん、それで大丈夫、資料は用意しておきますっていうね、原作には本屋大賞を取ってるにもかかわらず、20年経ってるにもかかわらず読んでないっていうねこの2人、
0: はい、読んでないな、はい、本も持ってないな、
1: 本はね、もらったんだけど持ってかれちゃったんだよな、
0: あ、そう、うん、俺ももらったかもしれない、
1: もらったんだけど持ってかれちゃったんだよ
0: 、
1: まあ、うん、っていうね、はい、夜のピクニック、まあ、一構成だけじゃなくて、まあ、その映画と舞台でっていうところでちょっとお話をしたいなと思ってます、
0: はい、
1: はい、
0: で僕は、うん、エキストラの極意を学ぶということで、
1: はい、
0: もう伊藤隆さんをゲストにお招きして、でしかもこのパルルンの公開収録にしちゃおうかなと思っていて、
1: う
0: ん、
1: あれ、じゃあ今日どうしようかな俺この後半
0: と思っていて、
1: うん、
0: はい、高橋さん、伊藤隆さんの、 まあね、うん、エキストラの、
1: そうね、でもそれはね、伊藤隆さんなりの、うん、あの

0: 出演する側、
1: うん、
0: 彼はね出演って言うとあんまりいい顔をしないんだよね、うん、参加っていう、うん、言い方をするんだけど、うん、まあ、その辺実はちょっと後半に続きます、
1: はい、
0: 矢田部、
1: はいはいはいはい、っていうことをやろうと思うんで、そうだから、まあ公開収録っていう形で収録もして、このラジオでもまあ後で流せたらなと思っています、う
0: ん、8月1日だから、はい、まあまあ、8月中には放送できればな。
1: それは分かんない。
0: そうだね、去年も苦労したもんな。
1: それは分かんない、いつかは分かんないけど、はい、一応そのつもりでやってみますんで、
0: みんな、
1: はい、ということで、これそういつって今言ってなかったかね、8月1日土曜日の9時半から11時が矢田部さんのその夜のピクニックの、はい、深澤金城を語る、
0: うん、
1: そして、僕が11時半から12時半に、そのエキストラの極意を学ぶということで、うん、伊藤隆さんをゲストにお招きしての、うんうん、まあ、この番組の公開収録やってみたいと思います、
0: はいはいはい、
1: どちらも無料で、聞くことができますんで、うん、水戸商工会議所ホームページ町ゼミ特設ページからお申し込みください、
0: はい、
1: お申し込み開始日が7月の17 金、17金曜日です、
0: はい
1: はい、ということで、うん、まあ、だ今回いつもあの8月の後半とかにやったりするんで、ね、
0: うん、
1: あの告知も結構長くやってたんだけど、
0: うん、
1: あのこのマチカルのも初日にやることになってるから、
0: うんうん、しかも公募祭り、
1: いや、そう、その日はそうなんですよ、公募祭りの日にやる
0: ってい
1: う
0: ね、うん、はい、ちょっとチャレンジ
1: そうです。さらに言うと、はい、その日8月1日の午後はシネポートシアターで、うん、はい、君と私っていう映画を上映しますんで、コウモ祭りの日にシネポートやるの初めてなんで、
0: ちょっとチャレンジだね、
1: そうそうそう、はい、どうなることか分かんないけど、うん、はい、ということで、まあ、盛りだくさん、8月1日もよろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、ではたっぷり前半お話しましたので、はい、じゃあここまでにしたいと思います、
0: うん、
1: では曲に行きます。ですね、じゃあこちらは、じゃあもう聞いていただきましょう、現在公開中からもうちょっと終わっちゃってるかもしれない映画君は映画という作品ですね、から、アナログフィッシュ&ムールスで平成イモケンピヨンド。

0: 映画君は映画よりアナログフィッシュ&ブールスで平成イモケンピ音頭でした、は
1: い、すごいタイトルの曲だね。
0: 本当ですよね、はい、はい、これあのね、リバー流れないでよとかサマータイムマシンブルース、
1: あ、はいはいはいはい、
0: 劇団のヨーロッパ企画の代表だ、うん、代表の上田さんが、うん、まあ、初監督作品、はい、で下北の実在のビル、を使って、トリウッドっていう、ね、映画館があるんですけどね、はいはいはいはい、そこのビルを使って、作った君は映画、もうタイトルそのものなんですけど、うん、68分の中編作品、うん、はい、これ現在公開中です、はい、東宝シネマズひたちなかで今朝1回ぐらいだと思うんですけども上映してますんでチェックしてみてください。
1: はい、
0: はい、では後半矢田部会です、はい、
1: そう、何にも教えてくんないからさ、うん、あ、違う、教えてもらってたのかもしれないんだけど忘れてたからさ、うん、その8月1日のマチカルね、
0: うん、
1: 自分は夜のピクニックやるつもりでいたけどまさか伊藤隆さんがゲストに来るとは思わなかったんで、うんうん、その話を知らないで、うん、今日矢田部今この話をするよって言ったのに、はい、それすら何も言わないっていう意地悪な
0: 寺門くんが全然俺もね自分でもよく分かってない
1: まあその前にその話に至るまでに前にメールいただいてるんでね先に読んでもらっていいですかね。
0: はい、はいはい、ラジオネームゆうげんさん、
1: あ、いつもありがとうございます。
0: パルヌシネマクラブの皆さん、またまたこんばんはです。
1: こんばんは。
0: ちょっと前の放送6月2日だったでしょうか、水戸を離れて東へ三里の場所でのロケからの帰り道、は
1: い、まあ、大笑いでしょうね、
0: はい、車で聞いておりました。矢田部さんが聖地巡礼現地集合でロケ地ガイドをやってみたいとおっしゃっていましたが、はいはい、大賛成です。やはりロケを誘致しただけではフィルムコミッションの仕事も途中、人の動きを喚起するまでが必須だと私は思っています、うん、なんならドラマ紛争で応援に行きますよもっとも私スーツにネクタイでの出役がほとんどなので涼しくなってからね。
1: まあ、まあまあまあ、大体こうどこかの偉いさんとかです、ね、ああ、職員さんとかっていう役が多い方なのでね。ああ、はい、
0: で最後、寺門さん、前回のメールでお手伝いしてきたと書いたドラマはテレビ東京の刑事振り出しに戻るの最終回でしたって、うん、なるほどなるほど、うん、
1: うんうんうん、
0: これなんだっけねっていう話確かしたんですよ、うんうんうんうん、っていう、
1: はいはい、ありがとうございます。はい、まあ、今エキストラいっぱい出てくださってる有限さんのメールがあったのもあって、うん、あとは、まあ、前にもお話ししたんですけど珍しく矢田部がエキストラ出たよっていう話も、うん、まあ、
0: してます。
1: 1ヶ月前にしてるよね、うん、っていうのでちょっとねまさか伊藤隆さんとエキストラの話をっていうのは分からなかったんだけど今日矢田部会はエキストラの話をしようと思ってます、うん、
0: はい、いや多分全然違います
1: そうね、うん、視点が違うとは思うので、うん、別に今日のを聞いたから伊藤さんのを聞かないっていうことではなくて、うん、今日のを聞いたからこそ伊藤さんの話はまた面白くなると思うのでね、うんうんうん、はい、まず、まあ、エキストラって口には出すしよく募集してるとかやってみたい気持ちはあるけど今一歩踏み出せないとか、まあ、都合がつかないとかいろいろあると思うんですけど、とにかく撮影現場に合法的に入れる一番楽ちんな方法なわけですよ
0: まあそうですね
1: で、推しの役者さんがいるとかね、はい、うん、だったら一番ラッキーだよね、うん、だって一番近くで見られるんだから、うん、っていうのもあるけど、あとは原作ものが好きだって、うん、それが実写化される、うん、その世界観に入り込める、
0: うん、
1: っていうまずきっかけって大体そのどっちかだとは思うの、
0: うん、
1: やっぱり好きな役者さんの作品に出てみたい、うん、近くもし生で見られるかもみたいなのは、うん、っていうのが一つ、
0: うん、
1: あとはその世界観に入れるっていうのは嬉しいことなんだけど、うん、ただよくね通行人でいいから出してくださいとかさ、はいはい、あとね、まあ、時代劇やるとき、まあ、特に桜田マンやったときね切られ役でいいから出してくださいってよく言われたんですけど、それが難しいんだよっていう話でね、
0: うん、なんででしょう、
1: 切られ役というのは、うん、まあ、福本清三さんの例を挙げるまでもなく、
0: うんうん、
1: 切る側はスターさんで、まあ、もちろんね かつての時代劇の役者さんだったら切るのも上手だけれども、今時の役者さんがちょっとこう練習しただけでかっこよく、役者はかっこよく見せるけど、いかに切られたかを見せるには、うん、切られる側が上手じゃなきゃダメなんですよ、うん、だからこれは仮面ライダーや戦隊ヒーローものでも同じで、主役が生身で戦う時ってやっぱり素人に毛が生えたような演者なわけですよ、まだまだね、うん、それは今や松坂桃李、佐藤健に なるにしても最初はやっぱり下手っぴなわけだよ、うん、それを倒される側がいかに強く打たれて倒れたかを見せるには、そっちの方が上手じゃなきゃいけない。だからただのエキストラではその切られ役とか倒され役っていうのは難しい、うん、ただ逃げるはできるんで、そういう役は募集してます。でエキストラで本当にさっき言った通り合法的にいける、好きな役者さんがいるからっていうのはありがたいんだけど、ただしその作品の中の主人公ではあるけれども、エキストラを募集している時にその役の人が来るとは限らない、
0: うん、
1: っていうことはちょっと頭に置いといてほしい、うんうん、いくらの募集かける時にね、あの誰々主演って書いてあるけど、その人が来るとは限りませんって今は注意書きを入れるようにはしてるけど、うん、それで詐欺だみたいに言われても困っちゃうので、必ずしも出演するとは限らないわけでね、っていうのは当然あるわけです。だから仮面ライダーで募集してもライダーすら出ない、主役も来ない、エキストラしかいないみたいな日もあるんです、
0: うん、
1: で空を見上げて攻撃されてるのを逃げ回るだけみたいなね。だけどそれでも作品の中には入れるからねっていう喜び、
0: うん、
1: であとはね、あのちょっと映りたいとかさ、テレビに出てみたいみたいな人もたくさんいると思うんだけども、必ずしも使われるとは限らないっていうのもちょっと覚えていてほしい、うんうん、撮影はしました、うん、カメラの前も通りました、だけど編集でカットされちゃう可能性もある、
0: うん、
1: ただもしかしたら主役の真横に立てるかもしれない、
0: うん、
1: こればっかりは行ってみないと分かんないし、うん、行ってもあのね、助監督さんのこう監督そのものっていう時もあるけれども、大体助監督さんの見立てなので動きをつけるとか、うん、じゃあこの人は右から歩いていく、この人は左から歩いて向こう側へ歩いていくとかってこうつけるんだけど、
0: うん、
1: あとはね、服が自前で来てくださいっていうと、うんうん、その時の主役の役者さんの服の色と被るようだったらちょっと避けられちゃうとか、うん、あとはこっちから言ってるのに派手髪はやめてくださいねって言ってるのに派手髪だったり

0: ね、
1: うん、
0: で髪はすぐ色を塗れないからね、あとは服装もあの大きいロゴの入ったマークとか、うん、あとはキャラクターの服とかねはあの例えばミッキーマウスがドーンって写ってるみたいなね、そういうのはやっぱり写せないわけですよ、
1: はい、
0: でそういうのは避けてください、うん、って言ってんのに仮面ライダーの時とかもう見えないようにちっちゃいねグッズつけてきたりすんのよ本当にもうびっくりしちゃう。でそれちょっとやめてって言いましたよね。で子供が仮面ライダーなのにポケモン持ってきてるとかね、そういうのもあるのよ、はい、それはわざとじゃないんだけど、
1: はいはいはい、
0: ごめんこれちょっと隠してね、はい、とかね、はい、そういうことってあるので、はい、あとは本当に、まあ、ブランドもの例えばアディダスドーンみたいな、うんうん、あのとか、まあ、大きいあのシャネルドーンみたいなね、
1: うん、
0: とかそういうのはちょっと困るので、うん、そういうのは避けて本当に何て言うかないるんだけどいないみたいな、うん、特別な立場にいなきゃいけない、
1: うん、
0: 難しいのよ、うん、本当に。でこの間も、まあ、とある作品でエキストラさん何人ぐらいいたかな、100はいなかったかもしれないんだけど、まあ、とにかく真剣に逃げるんじゃなくてこれは追いかけるをやる、
1: うん、
0: 何かちょっとあの欲しいものがあってそいつを追いかけろみたいなシーンがあったの。みんなが一般の人が思ってるよりも本当に怒ってる顔とかっていうのは難しい。本当に怒、うん、自分が思ってる以上に怒ってないと怒ってるように見えない、どうしても半笑いに見えちゃう、
1: うん、
0: 逆もある、
1: はい、
0: 笑ってくださいって言ってても、うん、自分が思ってる以上に笑わないと笑ってるように見えない、
1: うん、
0: これは演技指導を受けてるわけじゃないじゃない、うん、エキストラさんっていうのは、うん、だからそれは助監督さんがその場で言ってくれる時もあるんだけれども、あのどうしても苦手な人って言うけどそこはね頭に置いといた方がいい。笑う時は思ってる以上に、怒る時は思ってる以上に、
1: うんうん、
0: っていうのが必要、
1: うん、
0: あとはね目立とうとしてはいけませんっていう、
1: うん、
0: どうしてもいるのよ、
1: うん、
0: 目立ちたいエキストラ、
1: うん、
0: そういう人って見つかると逆に遠くにやられちゃいますから、
1: うん、
0: 程よく地味な感じっていうのを出しとかないと、いい場所にいられない。もちろんその派手派手がいい設定っていうのももちろんあるわけよ。そういう服装で来てください、例えばラッパーのライブのシーンなんでとかって言えばもちろんそういう感じが必要だし、でもそれでもその場所に溶け込んでなきゃいけないわけだから、うん、逆にめちゃめちゃ地味だったりしたらちょっとおかしかったりね、うん、する場合もあるし、その希望な募集条項にあったことをちゃんと理解して参加する、
1: うん、
0: もう本当に好きな人っていうのは役者に会いたいとかその作品に入りたいとかじゃなくてエキストラそのものが楽しい、
1: はい、
0: で映るとか映んないとかよりも現場が楽しい、
1: うん、
0: みたいな方が増えてきてる、
1: うんうん、
0: そうするとねエキストラって何が大変かっていうと待ち時間の過ごし方なの、
1: ね、
0: 実は、
1: はいねうん、
0: もう役者もよくたまにねあのプロの方でもおっしゃるけどとにかく待つのが仕事だみたいなことをおっしゃるけど、うんエキストラもそうで、役者さんってやっぱりスクリーンとかテレビに映れば一番目立つし花形ではあるけれども現場に入ればもう本当にそのチームの一員でしかない、うん、これはね矢田部自身がもうね1回目は感じなかったけど2回目の現場初めての2回目の現場、まあ、それスクラップヘブンだったんだけど、
1: うんうんうん、
0: 行った時に、まあ、役者って本当にコマの一つでしかないんだなっていうのを感じたわけ、はいはいうん、でとある有名な役者さんも超一流のまあまあ年齢的にはまだ40になったかなんないかだけど大人気な元アイドル役者さんがとある現場であの現場でねこうあの役者さんにだけコーヒー出してもらったの、
1: うん、
0: いやみんなに全員に出すんだったら飲むけど私たちだけだったら口つけませんっていう、だから役者さん自身も自分たちだけを特別扱いしないでほしいっていう意識もある。
1: うーん
0: それは素晴らしいなって 思ったの。すごい人気者だよ、うん、まあ、名前はね伏せておくけど、うん、ああそういう気持ち

0: ちでいてくれるの嬉しいよなと思って、まあ、ちょっとね出してくださった方にはね大変申し訳ない、ちょっと恥をかかせちゃった部分もあるかもしれないけれども、あのそういうところが自分たちだけ特別扱いしないでねっていうのもあったり、だからエキストラさんも、まあ、ちょっと話それちゃったけど、とにかく待ち時間と、
1: うん、
0: あとはね暑さ寒さに耐えられる健康体、なぜかといえば真夏に真冬のシーンを撮る、
1: うん、
0: 真冬に真夏のシーンを撮るなんてザラなんですよ、
1: うん、
0: の放送時期とか公開時期とか設定とかね、映画の時代の設定とかもあるし、あとはもう古い時代の、それも自前でも、例えば1960年代の映画ですって言われて、自前でって言われたって困っちゃうわけ、
1: うん、
0: 例えばまあ80年代でもフリース NG なの。
1: なるほど。
0: そう、うん、フリースっていう素材が存在しないからね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: うん、でも軽くてあったかくて楽ちんじゃ安いしさ、うん、みたいな、だけどもうその時代はないわけ、うん、だからセーターとか、まあ、革ジャンとか、うん、コートとか、うん、みたいなさ、そういうことになってくる。でそういうあとデザイン的なものもだけどね、でも俺一回やったのが、わざとやったのがバブルへゴーっていう作品が昔、はい、三の丸庁舎であった時に、はい、1980年代後半の、うん、映画じゃん、
1: うん、
0: その時にミッシェルガンエレファントの帽子か557188の T シャツを着てわざと出てみた。バレなかった。
1: それはチェックしたら映ってんの？
0: 多分映ってるけど端っこすぎて分かんないと思うよ、うん、もう全然分かんないんだけど注意されなかった。それはまあ英語で書いてあるからね、
1: はいはいはい、
0: そうバンドとかだとちょっと分かんないのかも、はいはい、でもそれはちょっとチャレンジしてみたんだけどね。まあまあまあそんなこともありつつ、とにかく待ち時間をどう有効に過ごすか、本を読んだりする人もいれば、そのエキストラ仲間同士であの現場ではああだったこうだった、これが楽しいのよ、
1: うん、
0: 実は、
1: うん、
0: あの他の現場であの役者さんがああだったこうだったとか、ね、うん、あの現場の裏で実はこうだった、うん、ああだったみたいな、その情報交換が楽しい、うん、っていうので、もうだから現場が好き、あとはもういろんな職種の人が撮影現場っているわけだから、うん、それを見てるだけでも本当に面白い、ものづくりっていうのが、うん、こう一つ一つの仕事が固まってその映画ってできてるんだなって、うん、監督と役者はよく日の目を見るけれども、キャメラマンがどうやって絵作りをしているのか、その光をどうやって当てることによってごくごく自然に見せるのか、音もノイズをなく撮るためにはどうすればいいのか、飾りとか美術もいかに本物らしく見せるのか、衣装やメイクもどのようにやっているのかとかっていう、現場の一人一人のプロフェッショナルの仕事を間近に見ることができる、うん、だから、まあ、映画とか映像業界に入りたいなと思う人がエキストラに最初に若いうちから参加するっていうのはとても勉強になると思うよね、
1: うん、そうですね、
0: もちろん監督やりたいとかって監督しかやらなくていいっていう人もいるだろうけども、一通り全部の仕事が見られる、
1: うん、
0: それプラス、まあ、あとはお弁当を配ったり、それを配って食べ終わった後片付ける人、うん、制作部と言われるような人、そういう人たちの仕事まで全部一通り見られる、もしくは、まあ、プロデューサー、何にもしてないなと思ったらプロデューサーだから大体、
1: うんうん、
0: そういう人たちも実は裏では、例えばテレビドラマだったらコンプライアンスとかめちゃめちゃ厳しいので、あのテレビドラマの場合はこういう表現は NG、まあ、映画とか配信ものだったら結構過激な演出も OK だけどとかですね、そういう違いが見られるようになったりとかね、
1: うん
0: うん、あのそういう本当に楽しい、なんもう極端な話、ディズニーランドとか行くよりも夢の世界だと思ってるの現場って、
1: はい、
0: 一個一個が面白くてしょうがないから、でしかもお弁当がもらえて記念品がもらえて役者さんに会える、
1: はい、
0: の矢田部もこの業界に正式に入る前ね、エキストラばっかり行ってた頃、
1: はい、
0: 後輩、田舎から出てきた、もう岩手県から出てきた後輩がいたんだけど、遊びに連れて行くこともできないからエキストラ現場に連れて行くっていう何作品か出てもらって、まあ役者には会えるしね、弁当もらえて記念品もらえて作品にまで映ってるみたいな、で彼が結婚式挙げた時に

0: 奥さんになる人にあの映画に出てたんだよって彼は言ってなかったらしいからとかね、そういうのもき、まあ、一生の中では何回かで、はい、そういうことがあれば本当に楽しい経験になると思うので、エキストラっていつでも募集してる。
1: そうですよね、
0: マジで、
1: うん、
0: 全然知らないっていう人もいるかもしれないけど、とにかくいつでも募集してます、うん、でまあ詳しくは茨城県庁のフィルムコミッション、もしくは水戸市は水戸市の中心にしか載せてないんで、うん、茨城フィルムコミッションのホームページ、もしくは、まあ、茨城県内でエキストラ派遣業務をやっている Y プロダクションっていう会社があるので、アルファベットの Y ね、 Y プロダクションで検索すると登録制にしているので、登録してる人にしかエキストラ募集かけちゃいけないよ、うん、みたいなのもあるのよ、
1: うん、
0: 広く誰でもいいからおいでっていう場合もある、
1: うんうん、
0: 何百人とかもう下手したら1000人とか集める時もあるからさ、うん、だけどその内容を言えないとかで限定してこう募集してくださいとか、まあ、あと本気でやりたいとか、あとお金にしたいとかだったら、うんうん、東京のエキストラ会社に登録する。そうですね。うん、そうするともう写真登録とか全部登録制にして、年齢とかその背格好とか見た目とかでこういう役があるんだけど、ピンポイントでこの日来てくれませんかみたいな時があります、うん、で東京、基本東京に集合してバスで行くことも多いんだけど、茨城で地元だったら自分で自走していきますよみたいなこともできるし、うん、それだと多少なりとも手当がつく、まあ、プロエキストラみたいな言い方もするときあるんだけど、それも一つだし、でそうするとね、うまくいくとちょっと準レギュラーみたいになってたりするんだよ実はあ、この人いつもいるじゃんみたいなね、うんうん、っていうのとか、まあ、あとは本当に、まあ、こちらから役者さんに話しかけることは NG、
1: うん、もちろん写真もも
0: ちろん写真も NG、うんうん、だけどあちらからお疲れ様って、ね、皆さんありがとうみたいに声をかけてください、うん、まあ、前も言ったかもしれないけど、一例で天海祐希さんが出てくださった時に、まあ、階段の上にねエキストラが待機してたので、下にも他の男性役者さんもいたんだけど、天海祐希さんはわざわざ上まで上がって今日はよろしくお願いしますって言ってくれたのね。であとね、ちょっととんがってていろんな思いがあるファンが多いと思うんだけれども、元欅坂46の平手友梨奈ちゃんがドラゴン桜に出てくれた時は、高橋海人くんとかも、ね、若手役者がみんな出てった後に、平手友梨奈ちゃん遅く出てきたんだけれども、バラバラにいるエキストラさんにあちこちに方面も向きながらよろしくっていう、こう、まあ、口に出したかどうかは忘れちゃったけど、会釈をしながら入ってきてくれたのね、うん、それだけでもエキストラのテンション全然違うから、役者さんと、まあ、若手でももちろんいらっしゃるけど、ちょっとベテランさんの方がもうね本当に気持ちよく挨拶してくれる、それだけで全然現場の雰囲気が違うから、うん、それを直接ね自分に言ってもらえたわけじゃないかもしれないけども、嬉しいっていうことはあるじゃない。で実は矢田部が一番最初に入った現場っていうのはバトルロワイヤル2のエキストラ、
1: うん、
0: これで撮影がその、まあ、2日か3日やったと思うんだよね。全部撮影が終わって帰ろうとした時に、主役の前田愛ちゃんが矢田部にだけ向かってお疲れ様でしたって言ってくれた、この一言で今までやってきてるみたいなって信じてるから
1: その話ずっとしてるけど、まあまあでもそうだよね、自分に向けてね、
0: だって俺しかいなかったもん、うん、あの時真っ暗だったけど絶対俺に言ってない、あれはっていうでもそういう一言で、うん、まあ、うん、別にね個人を指定してるわけじゃないけど、やっぱりそういう喜びって嬉しいし、まあ思い出にも残ってるし、それがモチベーションで、そういう気持ちで、それで25年ぐらいやってんだよ、
1: うん、
0: あ、もう時間ない、
1: はい、そろそろですね。
0: でこの続きはね、じゃあ8月1日に伊藤隆さんの回でいや、もっと本当は話したかったんで、あ、でなんでこれ言ったかという

0: とおそ松さんに矢田部が出てるって話からだった。
1: そ、その話すんのかなと思って
0: 忘れてたよ。おそ松さん予告編は見ない今の。
1: そうですよ。
0: クズ化計画、はい、予告もう終わっちゃったかな、
1: やってんじゃないかな、うん、
0: あの予告編に映ってますで今、はい、寺門さっき見てきたって話したら
1: 大スクリーンで渡部さんをチェックしましたよ。
0: でも予告編と予告編に映ってる分量しか本編も出てないから、
1: でも予告編ぜひねチェックしてみてください、
0: まあ、顔を知ってる人だったらすぐ分かります、うん、はいはい、っていうエキストラ話で、あの本当に何余暇の楽しみ方、ちょっとねお金をかけないで楽しめる方法の一つでもあるので、うん、ちょっと余裕があって現場見たいみたいな人は、うん、ぜひエキストラ登録して参加してみてください、うん、行って嫌だったらもう行かなきゃいいんだから、
1: うんね、これだけロケが多い茨城県だからね、うん、はい、ぜひそのあの、ね、可能性と、ね、うん、その機会が多いわけだからね、うん、はいはい、ぜひぜひエキストラ参加してみてください、うん、はい、
0: でまた8月1日話聞きに行くとこください、
1: はい、はいはいはい、では以上矢田部会でした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は7月14日火曜日夜8時からの放送です。
0: はい、
1: はい、エキストラ話、うん、そう、粗末さんの話行くかなと思ったら全然行かないから
0: またちょっと来週触れましょう。
1: ちょっと来週あたりにねちょっと、はい、触れてもらいましょう、はい、はい、では次回もお楽しみに。
0: はい、さよなら。
1: さよなら。

0: Fan Pod COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music Connect on 76.2 Music Lovers FM。
1: 8時台パルルンシネマクラブの今宵は矢田部さんに寺門さん、今宵も素敵なシネマ談義をありがとうございました。エキストラね、エキストラ参加したよってお話は以前に何度か、この番組の中でしたことがあるんですが、やっぱり参加するとワクワクしますよね。また来週も番組楽しみにしています。さあ時計の針、夜9時になりました。7月7日火曜日、タクシーミュージックコネクト、こんばんは、タク草山です。さあ7月最初のミューコネ、七夕の夜を迎えました。いかがお過ごしでしょうか。このパルノエリアの空模様を見てみますと、曇りがちではありますが、雲の中から星空が見えていますね。お住まいのところはいかがでしょうか。天の川、また夏の大三角見えますかね。え、関東地方ですと茨城県千葉県あたり、東の沿岸部では雲の中から星空、ね、晴れ間が広がっているというそんな情報も入ってきています。そうした中、先週末お天気にも恵まれた中で柏市の花火

大会に足を運んできました。鹿島の花火、北浦湖畔、北浦に立ちます西の一の鳥居というね、湖、北浦の中にあるでっかい赤い鳥居の背後に打ち上げられる、そんな大会で、水中花火ですとかスターマインが打ち上げられまして、鹿島の夜を彩っています。今年はね、1万発の花火が1時間で上がるということで、桟敷席をこう予約はしていなかったんですけれども、当日朝早くに鹿島の方まで車を飛ばしまして、場所取りをしまして、そして銚子あたりでちょっと美味しいお魚をいただいて夜を迎えて、湖畔沿い撮ることができまして、場所をね、有料席から少しこう離れていたので音響がやや聞こえにくかったんですけれども、鹿島のコミュニティ FM FM 鹿島さんで会場の音が中継放送されていまして、絶好のポイントで、そしてヘッドホンを通して音をバッチリでこの水上から上がる花火を楽しんできました。いよいよこれから花火の季節でもありますよね。今月末にはこの水戸でも水戸黄門祭りの花火大会が予定されていますし、またこの周辺地域でもこれから7月8月9月にかけて花火大会が続きます。また土浦ではね、全国花火競技大会が11月に予定されていますね。花火いいですね。そうそう、まあ、花火のお話の前に今日は七夕ということで、星空の下でこの番組、音楽番組ですから、星空の下でこんな曲が聴きたいよというお空の織姫、そして彦星の再会に思いを馳せて、星降る夜にぴったりの J-POP を今日はお届けしようかなと思っています。題して星空の下で聴きたいメロディー。今日も生放送でお届けをしますので、ラジオの前のあなたからはでっかい願いから日常のささやかな願いまで、あなたの願い事も教えてください。また星空の下で聴くならこんな曲あるよねっていうのも、メールは fm762@fmpalrun.co.jp fm762@fmpalrun.co.jp、 そしてファクシミリアンと029-307-8055 029-307-8055 でお待ちしています。さあ、では今日のテーマをお届けをする前に、先週はそう第5火曜日ということで、第5火曜日は番組恒例リクエスト祭り、たくさんのリクエストメッセージいただきましてありがとうございました。そして先週お届けできなかった曲、オープニングでちょっと短めではありますがお届けしたいなと思っています。まずは水戸市のお一人様だっぺさんからいただいていました。たくさんこんばんは、こんばんは。君沢祐樹さんのロンリーウルフをよろしくお願いいたしますということで先週いただいていましたよ。先週の居残りメッセージということで、音楽曲とともにお届けしましょう。

わあおう。さあ、水戸市のおひとりさまだっぺさんから先週いただいていました、君沢祐樹さんのロンリーウルフお届けしています。君沢祐樹さん11曲目のオリジナルソングということで、孤独な男の愛を歌った、ナンバーとなっています。君沢祐樹さん、俳優としても活躍をされていますし、またね、本当にあのマルチに活躍をしている、そして、まあ、大人アイドル、ちょっとね、あの歌謡曲テイストな曲ではありますけれども、本当にあのライブ会場でも盛り上がる曲ということで、ラジオネーム水戸市のおひとりさまだっぺさんからメッセージとリクエストいただきました。ありがとうございました。また今週もね、聞いてくださっていますでしょうか。よかったら10時までお付き合いください。ではもう一つ先週いただいていました、ラジオネーム肉まんさんからです。アバンガイカイ聞きそびれたアーカイブがあるのですね、知らなかったということでいただいています。であの先週は8時台のパルジュのシネマクラブ、アマガイさんが登場していました。アマガイさん準レギュラー、本当にね、あのアマガイさんの X よくね拝見しているんですけれども、本当に多趣味で、行動力がたっぷりあって、また映画の話もね、きっと近々またこのシネマクラブスタジオにねやってきてお話ししてくださるんじゃないかと思います。であのアーカイブ FM パルジュのホームページ、公式ホームページから、あの番組のアーカイブ4週分から聞くことができます。先週の放送で天が1回、ね、放送されていますので、ぜひお聞きいただければと思いますし、今日のね、先ほどお話ししましたエキストラの話もありましたが、久々の矢田部さん、そして寺倉さんのトーク、こちらもアーカイブの方で聞くことができます。よかったらこちらの方もどうぞお聞きなさってください。さあ、メッセージ続けましょう。リクエスト祭りなのリクエストしちゃおうということでいただいていました。ありがとうございます。リサローブのステイがあればということで、19歳の頃友達に勧められて聞いて感激した曲です。長澤まさみさんが、ドラマで弾き語りをしていてとてもうまくてびっくりしましたということでいただいています。ありがとうございます。あの先週ね、その後おかわりメッセージの中で、あの洋楽だったということで、メッセージいただいていたんですが、メッセージの中でもありました長澤まさみさん、あの若者たち2014っていうフジテレビ系列のドラマで、弾き語りをしていた、僕も記憶に残っています。このドラマ、もともと1966年昭和40年代のドラマ、田中邦衛さんが主演の若者たちのこのリメイクということで、あの妻夫木聡さんですとか、瑛太さん、満島ひかりさん、江本佑さん、蒼井優さん、吉岡秀隆さんといった、もう本当にね、あの主役級を張れる俳優さんがたくさん登場して、その中で、長澤まさみさん、このステイ弾き語りされていましたね。ね、あの洋楽送っちゃってごめんなさいということでいただいていたんですが、今夜も頑張っぴーってあの書いてありましたので、先週ね、この一言に元気をもらって、そして曲の方も洋楽だけどリクエスト祭りなのでかけちゃおうということでお届けしたいなと思っています。ではリクエストお答えしましょう。ラジオネーム肉まんさんから先週のリクエスト祭りでいただいたナンバー、ビサローブでステイ。

0: ラジオネーム肉まんさんから先週いただいていましたリクエスト、リサローブのナンバーでステイお届けしました。
1: Tax Music Connect. Tax Music Connect on 76.2 Music Lovers FM.
0: 時計の針は9時14分を回っています。水戸市相良町 FM パルルン本社 A スタからライブでお届けをしている Tax Music Connect。 ここからは今週のテーマということで、今日は七夕です。七夕にちなんで星空の下で聴きたいメロディー、七夕。もしかすると雲の向こうになっているかもしれませんが、織姫そして彦星の再会に思いを馳せて、星降る夜にぴったりの J-POP をお届けします。でっかい願いから日常のささやかな願いまで、新たな願い事も教えてください。メッセージメールは fm762@fmparujun.co.jp、 そしてファクシミリミト029-307-8055 です。では早速たくさんメッセージリクエストいただいています。ご紹介しましょう。最初はこちらからご紹介しようかな。ラジオネームグリーンアップルさんからいただきました。ありがとうございます。先日噂の白黒かっぱえびせんを買ってきましたということで、ねえ、あの最近銀色に黒い印刷の写真をつけていただいています。ありがとうございます。まだ僕見たことないんだけれども、スーパーあたり行くともうどこでもこのかっぱえびせん白黒なのかな。ねえ、白黒パッケージにいろんなイラストを描くことが最近流行っているみたいなので、たくさんの豆人間を描いてみましたが、まるで小学生の落書きのようになってしまいましたということで、あ、かわいいね、あのカッパエビセンのね、大きなエビの絵の周りに豆人間がたくさん寄っている、そして豆人間がエビを撃とうとしていたりね、いろんなことをやっているね。え、エビのこうひげの部分にちょっと乗っかってみたりね、え、すがりついてみたり、ストーリー性があって面白そうです。あ、石油原料節約パッケージってこう書いてあるんですね、左上に。うん、斬新。さて今日は七夕ですね。自分は推しの眠いの春ちゃんにもっといっぱい会えますように

願いたいです。グリアップルさんといえばね、眠いの春ちゃんとのねお写真をねつけていただくこともありますけれども、もっともっと会えるといいですよね。

皆さんの願いが叶いますようにということでいただきました。上から候補順でということでしたので、この曲おかけしましょう。ラジオネームグリーンアップルさんからのリクエスト、車谷浩二さんのソロユニットエアーのナンバーです。スターレット。

ラジオネームグリーンアップルさんからいただきましたリクエスト、車谷浩二さんのソロユニットエアーのスターレット。機械的なビートとその中で素朴なギター、ストリングスの絡みが止まらないですね。曲の方は5分半くらい長めの曲なんですけれども、こうさらにね、なんかこう壮大なこの曲の雰囲気で10分くらい聴いてるような、そんな気持ちになるナンバーです。グリーンアップルさんからいただきました。七夕を彩る曲というと、ということで3曲いただいていましたが、スターレットお届けしました。グリーンアップルさん、眠いの春さんにいっぱいいっぱい会えますように、そして皆さんの願いが叶いますようにといただいています。グリーンアップルさん、ありがとうございました。さあどんどんいきましょう。続いてはラジオネーム土浦市民の小林さんからいただきました。今週もありがとうございます。土浦の蓮の花を見ながらロードバイクで通勤を楽しんでいる小林です、ということでいただいています。ありがとうございます。今日は七夕、七夕といえばたくさんこの歌ですよ、ということでいただいていますが、ね、ロードバイク、ね、これからの季節、まあまだ天気の方がね、曇り空の日も多いですが、いよいよ今週後半からは晴れ間も多くなって、また来週は夏本番のような天気になるんじゃないかっていうね、そんな週間予報も出ています。さあテーマ、星空の下で聞きたいメロディーということで、今夜は七夕、雲の向こうの織姫、彦星の再会に思いを馳せて、星降る夜にぴったりの J-POP は、水戸のシンガーソングライター福島聖歌さんの天の川、リクエストお願いします、ということでいただいています。皆さんも福島聖歌さんの天の川検索して動画見てください。生歌聴きたくなりますよ、ということでね、やっぱり聖歌さんももちろんですし、生でこう歌を聴くと、もっともっとそのアーティストのファンになるっていうことありますよね。また聖歌さんですとね、もちろんアーティストとして、歌を歌うのももちろんですが、トークもね、ラジオ番組この FM パレードでももちろんですが、他局でもやられていますのでね、トークを聴く楽しみっていうのもありますよね。またテレビ番組にもね、出演されたようなね、お話もSNS の方で上がっていましたけれども、たくさんいつもリクエスト採用ありがとうございます。聖歌さん、たくさんとコラボしてね、 J-POP 話楽しみです、ということでいただいています。ではリクエストおかけしましょう。ラジオネーム土浦市民の小林さんからいただきましたリクエスト、天の川、あなたに会いたくて。

ラジオネーム土浦市民の小林さんからいただきましたリクエスト、会いたくても今会えない、そんな人への切ない気持ちを歌ったナンバー。なんだか今日の七夕、織姫と彦星の切ない物語にぴったり、天の川あなたに会いたくてお届けしました。小林さんメッセージリクエストありがとうございました。ロードバイクでの通勤、気持ちよさそうね。気をつけて安全運転で、通勤楽しんでください。またリクエストメッセージお待ちしています。さとけの針9時31分を回っています。水戸市宝町エヘンパルジョン本社エースタからライブでお届けをしているタクシーミュージックネクト、ここからは後半ということで、今日は七夕の夜にちなんで星空の下で聴きたいメロディーと題してお届けをしています。さあ続いていただきましたのはラジオネーム山口県から今週もいただきましたよ、とんこつラーメン1号さん、ありがとうございます。たくさんこんばんは。こんばんは。山口は2週間天気予報を見てみると雨マークはありません。ついに来たかもサマーということでいただいています。ああ手元にね、気象協会発表の山口県の2週間天気が出ているんですけれども、本当だね、今日から再来週20日月曜日祝日までの予報が出ているんですが、下関市、山口市、柳井市、曇りの日はありますけれども雨マークはないですね。日本海側山陰の萩市の方も

17日の金曜日にちっちゃい雨がついていますが、それ以外は晴れ間が広がる予報ということで、いよいよ来たっていうところかもしれませんね、サマーねえ。この茨城県地方パルルンエリアも時折雨の降る予報の出ている日はありますが、おおむね晴れの日が続いてきて気温も上がってきそうですね。熱中症対策、本当に今年はこのパルルンエリアは6月からこの時期にかけていつもよりは結構涼しい気候が続いていまして、日照時間も関東地方普段の半分くらいという状況です。山口県はいかがでしたでしょうか、ね、急に気温が上がるということにこのパルルンエリアなりますので、本当に体調の方気をつけて過ごしていきたいなと思いますし、とんこつさんも、ね、山口で素敵な夏を楽しんで、またねメッセージで、こんな夏を過ごしているよというのをいただければと思います。星を見て浮かべる曲はリクエスト、ユニゾンスクエアガーデン、オリオンをなぞる。アニメタイガー&バニーで職業がヒーローの主人公の能力はハンドレッドパワー、5分間だけ全ての身体能力が100倍という能力ですが、僕は一晩だけ身体能力が10倍くらいで良いです。ではお届けしましょう、とんこつラーメン1号さんからのリクエスト、ユニゾンスクエアガーデンでオリオンをなぞる。

ラジオネームとんこつラーメン1号さんからいただきましたリクエスト、ユニゾンスクエアガーデンオリオンをなぞる。アニメタイガー&バニーで職業がヒーローの主人公の能力はハンドレッドパワー、5分間だけ全ての身体能力が100倍という能力。これはすごいね、5分間だけね。え、人間だったらね、体が持たないんじゃないかというくらいですけれども、僕は一晩だけ身体能力が10倍くらいでいいですって書いてありますね。カタカナにするとなんとかなんとかって書いてあるんですけれども、まあ、ここは読むのは避けておきたいと思いますが、たくさんも憧れませんか、飛距離も10倍よっていただいていますね。え、飛距離も10倍、これはね、織姫彦星のところへ行くのも10倍、まあ、やめときましょうこの話はね。とんこつラーメン1号さん、メッセージリクエストありがとうございました。また素敵なメールお待ちしていますよ。さあ続いてはラジオネームアンパイアさんからいただきました。草山さんこんばんは、アンパイアです。今日は七夕ですね。梅雨の真っ最中のこの時期、パルルン近郊の空を見上げてもなかなか星を見ることはできませんねということでいただいています。そしてね、あのメッセージの最中ですけれども、9時32分にもメッセージをいただいていまして、今ね読んでいるメッセージ9時前にいただいていたんですが、ただいまワンちゃんとの散歩から戻ってきました。やはり残念ながら星は見えませんでしたということで、最新の状況もいただいています。自分が20歳代の時ですが、常陸大宮市、当時はまだ大宮町かな、から自宅に帰る途中、電灯もない道路を通って帰ってきました。七夕の夜でしたが、その時に車の中から見た空が星空で綺麗だったのを覚えています。周りに電気がなければ夏場でもこんなに綺麗に星空が見えるんだなと思いましたね。あの本当に暗いところ、例えばこの県内ですとね、県北地域の友人郷の方でしたりね、大子、この常陸大宮の方まで足を運びますと、結構素敵な満天のプラネタリウムのようなね星空が、広がっていますよね。僕は以前もお話したかもしれませんが、長野県の阿智村というところに、2、3年前かな足を運んだことがありまして、ここで満天の星空を見たのがとても印象的です。あのその日はね、ちょうど満月で、星がさほどはこう見られないという状況ではあったんですけれども、それでも満天の星空、そして満月、スーパームーンでした。また行ってみたいなと思いますし、まあね、そこまで行かなくてもこの茨城の星空も素敵ですよね。ということで、ということでリクエストいただいています。今日は福耳の星のかけらを探しに行こうをリクエストしますということで、ワンちゃんの散歩に行ってきてまた帰ってきたらということでしたけれども、帰ってきたという情報をいただきましたのでお届けしましょう。

北ナンバー福耳の星のかけらを探しに行こうアゲン、リクエストラジオネームアンパイアさんからいただきました。星空の懐かしい思い出、そして今日の星空、ワンちゃんの散歩からの報告ありがとうございました。もしね、この曲がなければチェッカーズの星屑のステージをお願いしますってことでいただいていたんですけれどもね、どちらも名曲、今日は、この福耳のナンバーをお届けしました。アンパイアさん、メッセージリクエストありがとうございました。今日もたくさんのメッセージいただいています。ご紹介しましょう。続いてはラジオネーム水戸市のウーロンさんからいただきました。もう1年の半分が過ぎ、日々の時間の経過の速さにビビる2度目の0歳ということで、今日も年齢伝えていただいています。ありがとうございます。たくさんリスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。もう少しで梅雨明けの声が聞こえてきて、梅雨明けの嬉しさより猛暑のきつさに怯える今日この頃ですが、いかがお過ごしですかということで、本当にね、先ほどもお話しましたけれども、急にこれから気温が上がると思うと、ちょっと心して構えないといけないなと思いますよね。南の海上台風があって、こちらの方は先島諸島の方を抜けて大陸の方へという予報が出ていますけれども、本当に日本から離れている、本州から離れていますが、これが高気圧を、勢力をアップさせるという、そんなお話も聞いていますね。本当に天気って、面白いし、そういっていろんなもののこうバランスがあって、こう気候が決まっていくんだなということにちょっとびっくりです。星、七夕、星空と聞くとジャズのスターダストとジョー達也さんの声が思い浮かぶ私ですが、今日は J-POP といただいています。スターダスト、ね、名曲ですし、またジョー達也さんね、対局ですけれども、今も放送されていますジェットストリームのね、名ディスクジョッキーとして、僕も学生時代、まで活躍されていましたね。このジョーさんのナレーション、目を閉じるだけでこう飛行機に乗って空の旅を、こう空の旅に向かっていくような、このジョーさんならではの素敵なナレーション、僕も今でも耳に焼き付いていますよ。推しの佐野元春、スターダストキッズか水曜のカンパネラ織姫をリクエストします。どちらの曲も曲に合わせて車内で大声で歌っているのは秘密です。明日以降も曇り空でも湿気があるので、水分補給しながら良い一日をお過ごしくださいということで、ウーロン仙台サポーターということでいただいています。ではリクエストをおかけしましょう。佐野元春さんのナンバー、スターダストキッズ。

ラジオネーム水戸市のウーロンさんからいただきましたリクエスト、佐野元春さんのスターダストキッズをお届けしました。水曜のカンパネラのね、織姫もいい曲ですけれども、今日は佐野元春さんのナンバーをおかけしましたよ。メッセージリクエストありがとうございました。では今日のラストソングリクエスト、ラジオネームデリさんからいただきました中島美嘉さんのナンバースター。

ではラジオネームデリさんからのメッセージご紹介。ジジタクおつこんですよ、おつこんですよ。星空を眺めながらアイナジエンドがカバーするエイリアンズを聞きたいけれど、そんなアイナバージョンのエイリアンズは CM 用のワンフレーズ仕様なので、まるで七夕の一夜のようにいいところで CM が終わってしまうのです。わかりますね、フルで聞きたいですよね。その昔には日沼で一晩、ペルセウス座流星群の観測といってもブルーシートに寝転がっていただけですが、その時イヤホンから流れていたのも J-POP ではなくボサノバでしたね。かっこ笑いということでいただいています。星はその法則にのっとって動き続けるとは13の受け売りですが、見ようによっては踊っているようにも思えませんか。そんな星にはジャニス・イアンの Will You Dance がぴったりハマるのですが、やっぱり J-POP じゃない。なので中島美嘉のスターズで。この地球にいつまでも綺麗な星明かりに満ちた夜空がありますようにと七夕様にお願いしたいデリでした。ねえ、素敵なメッセージありがとうございますね。ジジュさんもね、月曜日のこの時間の、星座5ラウンドの優勢ジジュさんですけれども、ノートに、インターネットのねページに昨日の放送の再録が、言葉にね、起こされていますので、こちらの方もご覧いただきたいと思いますが、ね、本当にこのジャニス・イアンのね Will You Dance もぴったりですね。そしてこの中島美嘉さんのスターズ、今日のテーマのラストにぴったり。デリさん、メッセージリクエストありがとうございました。そしておかわりメッセージ、山口県の豚骨ラーメン1号さん、たくさんお疲れ様でした。腰振る夜だからといって無理に飛距離10倍に振れなくてもいいのに、またということで、腰じゃなくて星。そして水戸市のお一人様、たっぺさん、たくさんこんばんは。こんばんは。居残りリクエストで君沢ゆうきさんのロンリーウルフかけてくれてありがとうございました。今宵も楽しく聞いていますということで、ありがとうございます。そして、ラジオネーム土浦の小林さん、やはりラジオ大好き。たくさんの説明から続く物語の歌いいね。福島聖歌さんの姿が見えましたよということで、ありがとうございます、小林さん。そしてラジオネームグリーンアップルさんから、エアーのスターレット、シングル収録の弾き語りでしたねということで、こんなコアなライブラリーがあるパルルに脱帽ですということでいただいています。ありがとうございます。たくさんのメッセージ、ね、僕も今日のテーマにぴったりのタックセレクト用意していたんですが、すべてリクエストで賄いまして、またね、僕のセレクトは機会がありましたらばおかけしたいと思います。今日もたくさんありがとうございました。さあ、この後のエヘンパルルン、この後10時からは音の時間旅行が走り出します。タイムトラックス、今宵はジョジョ大谷さんのナビゲート。そして夜11時からは今日からスタートの新番組ですね、地域から全国へ新しい才能を発信するという番組、コミュニティ FM が発掘応援するアーティスト、またクリエイターを紹介して地域の才能を全国へ届ける音楽エンターテインメント番組ということで、ね、この水戸からも全国へ、発信するようなそんな機会もあるんでしょうか。未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパンということで、今宵11時から、こちらも東京半蔵門のスタジオからお届けします。この後もミュージックラバーズ FM、 FM パルルンとともにお過ごしください。ここまでのお相手、タック草山でした。それではまた来週、おやすみなさい。

0: fmpodunu.co.jp。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all.
2: Music for all.
3: Time Tracks. 改めまして、 Time Tracks 火曜日担当のジョジョ大谷です。2014年のヒット曲 Coldplay A Sky Full of Stars、 星がいっぱいの青空ですが、今夜はスタジオの前はちょっと見えないかもしれないです。七夕は雨だと会えないとよく言われますが、実は地域によっては雨は天の川の水が増えてカササギが橋を作ってくれるという言い伝えもあります。
4: 先輩は雨にも負けない、風にも負けないって聞いてます。
3: そうだっけ。
4: で、それどこかで聞いたセリフっす。
5: ジョジョインザハウス 2 for Tuesday。

0: Time Tracks 2 for Tuesday お送りしていますのは Mr. Children Sign、 その前が Coldplay and Yellow。
1: ヒロです。Mr. Children の
2: こんばんは。
1: 桜井さんのファンであって、ファンだったんですけど、交差点で、疲労の交差点で会えました。
0: 桜井さん
1: あの奥様といらっしゃって、奥様を見る眼差しがめちゃくちゃ愛にあふれてて、すごいなって感動したという思い出があります。
0: こういう出会いってすごいっすよねさあ続いてもミスチルです。光のアトリエ Time Tracks 2 for Tuesday。

Time Tracks 2 for Tuesday, Taylor Swift and Lavender Hay。 今夜は7月7日ということで Time Tracks 七夕フェスティバルをお送りしています。今年はもし皆さんが短冊に願いを書くとしましたら、どういう内容のものを書くのでしょうか。クロスマーケティングの調査によりますとですね、全国3000人への調査では、家族は心の拠り所と答えた人が約7割、七夕に会いたい人も恋人より家族という方が多いということでございます。メッセージの方届いております。ありがとうございます。山田子さんからです。久しぶりに胃の調子を崩してしまい、夕食は軽めに済ませて、帰宅しました。七夕の願いが叶うなら早く治ることと、年を重ねても大丈夫な胃袋でいられるようにということでございますが、まあ無理をせずに、お酒の方もまあゼロとは言わず控えめにというふうに思っております。メッセージの方お待ちしておりますよ。X の方はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS です。音声メッセージの方は、メールの方が time アンダーバー JOJO at musicbird.co.jp となります。 Here's another one from Taylor Swift. Time Tracks 2 for Tuesday. This is called Lover.

This is the remix version. Taylor Swift featuring Shawn Mendes and Lover. 2 for Tuesday. いかがでしたでしょうか。また来週火曜日もお楽しみに。もうラストマイルの時間です。2020年の世界的ヒット、別れた恋人への複雑な感情をリアルに描き、 SNS を中心に人気が広がりました。この曲です。 Tate McRae, You Broke Me First. Time Tracks Last Mile.

0: Time Tracks Last Mile キロロ長い間、今夜は Time Tracks 七夕フェスティバル。あなたは今年はどういう願いを書くのでしょうか。あと今までの奇跡的な出会いなども教えていただければと思っております。音声メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp まで。番組公式 X の方はハッシュタグ t_tracks となります。皆さんのメッセージお待ちしております。僕の方はですね、やっぱり何を願うかって、世界平和はもちろんのこと、彼女もですね、できれば
1: 集中力残り 15% です。
0: あらら OK。 Paris Hilton Stars Are Born Time Tracks Last Mile

0: キーさん、メッセージありがとうございます。タイムライン、おとなしいけどしっかり聞いていますということで、 Latin Lovers Lee Ritnar Time Tracks Last Mile で、ピタッとあのメッセージの止まってるんです。
1: 会長、はい、惑星 X が会議を要求しています。
0: えらい遠いとこだな。All right、残り時間もわずかとなりました。
2: メールが届きました。
3: やった。
4: 長女大谷さん、こんばんはです。
0: こんばんは。
4: 岩手県盛岡市で番組を聞いているラジオネーム MC 安松と申します。
0: はい、ありがとうございます。
4: 今回は大塚愛さんのプラネタリウムをリクエストいたします。
0: おお、いい歌。
4: 七夕の時期に聴きたくなる一曲です。
0: 確かにぴったりです。
4: この曲を聴いて夜空を眺めてみたいです。大谷さん、はい、今月もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
4: 失礼いたします。
0: By request 大塚愛、プラネタリウム、 Time Tracks Last Mile。

0: me down.
1: Little Dirk featuring J. Cole.
2: 瞬間的にあの止まるところってあるじゃないですか。これがクリーンバージョンということなんですね。 P の言葉が入ってないということ、あのラップの曲で結構多くて、あのかけれる曲とかけれない曲がこれで分かれちゃうんですけどね、今夜もたくさんのメッセージありがとうございます。ハワイアンカズさん、カズさん、モジャデン32さん、 AD 見習いさん、横須賀線 E217 さん、マリーファミリーさん、アッキーさん、ヒューさん、ジーアットコージーさん、マサッキーさん、ヒスイさん、ヒータ餃子さん、和田さん、ジャメさん、フーちゃん、天野フッチ101、戸塚オレンジ F、 フーさん、白梅さん、サトシックさん、その他たくさんのメッセージありがとうございます。一瞬もう一曲だけちょっと挟んでみましょうか。 Reunited Peaches and Herbs Time Tracks Music for All。

最後まで流せなくて申し訳ございません。お別れの時間となりました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。来週7月14日フランスの革命記念日です。そこで来週のテーマは、皆さんが自由になったと感じた瞬間、ぜひともメッセージで教えてください。音声メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp まで。今日送ってくださいましたリクエスト書けれなかった方、ぜひともですね来週に書けれればなというふうにも思っております。メッセージの方は必ずラジオネームで結構です、入れていただければと思っております。番組公式 X の方は、ハッシュタグ T_トラックスです。明日は DJ ミルキーさん登場ですよ。 DJ ミルキーのミックスも楽しみです。どうぞお聞き逃しなく。さあ今夜のラストワードです。ゴッホの言葉です。 The sight of the stars makes me dream。 星空は私たちに夢や希望を思い出させてくれます。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。ジョジョ大谷でした。 Be good especially to yourself. Good night. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: CoJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

0: 日から始まりました新番組未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン。この番組は全国のコミュニティ FM が発掘するアーティストやクリエイターを紹介し、地域の才能を全国へ届ける音楽エンターテインメント番組です。私は所長の瀬戸裕樹です。以後よろしくお願いいたします。そして番組を一緒にお届けするのはサウンドプロデューサーのイコマンこと生駒龍之介さんです。イコマンよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。紹介いただきましたイコマンこと生駒龍之介です。今回から、記念すべき第1回ということで、何が起こるか全く分かりませんが、うまくいくのでしょうか。進めていきたいと思いますが、
0: もうこれはあのリコマさんのね、このもう腕の見せ所じゃないですか。
1: はい、いやいやいやいや、ここは瀬戸所長でしょ
0: う。ね、なんか過去にもいろいろと番組は担当されていらっしゃったということで、ぜひねこの胸を借りるですね、行きたいなと思っております。
1: はい。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。番組のご感想、地域で活動するおすすめアーティストの情報などぜひお気軽にお寄せください。メールの宛先はmail@community.fm です。mail@community.fm です。それではまずこの楽曲から聴いていただこうかなと思うんですけども、もう進めてよろしいでしょうか。
0: はい、お願いします。
1: では大塚愛でさくらんぼ。

0: お送りしたのは大塚愛でさくらんぼでした。瀬戸由紀がお送りしている未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン。この番組は全国のコミュニティ FM と一緒にアーティストやクリエイターを発掘応援し、地域の才能を全国へお届けする音楽エンターテインメント番組です。さあ生駒さん、一発目の曲が大塚愛さんのさくらんぼですが、これどうしてですか？
1: なんで流れたかというと、まあ俺とつながりのある、うん、俺がこの業界、音楽業界に入るきっかけになった人っていう方がいらっしゃいまして、その方との接点になるわけですよ、この楽曲が。
0: あ、大塚愛さんのさくらんぼがこの生駒さんがこの音楽業界に入る時の
1: 接点きっかけになった、うんうん、その大塚愛と出会う時の出会いのきっかけになったというか。
0: なるほど。
1: そういう方がいらっしゃいまして、その方は、30年以上にわたり、ソニーミュージックの新人開発に関わり、数多くのアーティストの発掘育成を手掛けてこられた島田文夫さんにお越しいただきました。島田さん、よろしくお願いします。
2: はい、こんにちは。イコマンがなんかいつもとちょっと違うから、なんか
1: よそ行きです。
2: よそ行きな感じだよね。びっくりです。
1: はい、
2: はい、
0: いや、なんかすごいですよ。30年以上にわたりソニーミュージックさんとかの新人開発ということですけれども、この島田さん、どんなこのアーティストからこの新人発掘されてきたんですか？
2: いや、もういっぱい、30年ですからね、うん、1年に1人だとしても30人いますからね。
0: 3人ほど挙げていただ
2: きます。今、まあ大塚愛さんはそうですよね、あとゆいとか、はい、もうそうだな、女優さんであれば橋本愛さんとか土屋太鳳ちゃんとか、その辺。ミュージシャンだったら、まあ男性だったら清水翔太とか直人インティライミ、まあいろいろ、もう最近じゃ竹内アンナとか、うん、崎山蒼志くんとか。
0: いや、すごい、なんかこの、もう誰が聞いても知ってるような、うん、このアーティストやこの、ね、ミュージシャンの方々が今名前も出てきましたけれども、
1: う
0: ん、
1: そうなのよ。
0: あれですよね、生駒さんはもあれですよね、大塚愛さんのサウンドプロデュースとかを担当されていらっしゃったんですよね。
1: そうです、そうです。
0: で、そのきっかけが今日のゲストの島田さん。
2: そうなんです。
0: これどんなエピソードがあるんですか？
2: 大塚さんと、大塚さんっていうか、大塚と、うん、からデモテープが送られてきて、でいいなと思って、履歴書が赤い文字だけで書かれた履歴書で、
0: 赤いペンで書かれてるんですか？
2: 赤い、もう全部赤字で書いてた。まずその感覚がなんか変だなっていうのがあって、うん、で、曲聴いたら、なんか面白くって、うん、でキャッチーで、ですぐ大阪まで見に行って、で本人と会って、で、ちょっとやり取りしようかなってやり取りしてる中で、もともと生駒はその前に、うん、とあるアーティストで知り合いになってて、
0: はい、
2: で生駒にこういうアーティストがいるけど、ちょっと一緒にちょっと音源作ってみないって言って、うん、いろいろこう音源を聞かせて、うん、でいいですねっていうところから音源を作ってもらって、うん、という感じです。
0: なるほど。生駒さんはそこの時に大塚さんの曲が届いて、うん、どう思われたんですか？なんかデモテープが島田さんから送られて聞かれたわけですよね。
1: いや、もちろんすごいキャッチーだし、声もすごい一発で頭に入るし、月並みだけどすごい才能だなっていうふうには思った、うん、ただその時って実際本人にも会ってなかったから、
2: うん、そうだよね。
1: で、本人に会った後の方がもっと強烈だったかも。
0: それはもうキャラクターがっていう、
2: キャラがもうとにかくよく喋る子だったので、うん、そうそうそうそう。
0: あ、じゃあ我々がこのテレビとかラジオで見る結構大塚さんのまんまな感じ。
2: あ、そうそう、もうそのまんま、全然全然変わってない。今も変わってない。
0: おお、じゃあ別にそんななんか飾ったりだとか、このなんだろう、そういうキャラというわけでもなくて、うん、もう本当にあのままなんですね。
2: そう、で、すごい覚えてる、イコマンが覚えてるかどうかわかんないけど、アレンジがある程度できましたって言って僕のところの連絡があって、うん、それで、大塚本人にアレンジ聞かせるときに、大阪なんで、
0: はい、
2: ラジオじゃない電話の受話器をこうスピーカーに向けて、で本人に聞かせたっ ていう、こんな感じだけどどうって言ったらすごい本人が喜んでて、うん、わーすごいですとかっていう話をしてたのはすごい覚えてる。
0: いやー面白いです。まだ世に出る前のお話ですよね。
2: もう全然前です。
1: 当時 MD のね、うん、ラジカセというかミニコンポみたいな感じだった。
0: へえ、うん、じゃあでもなんかその時の音源なんてもう残ってなかったりするんですか。
2: いや実はねまだ家に僕の自宅にあってずっと捨てられなくって当たり前だけど本人に渡そうと思いながらこの間渡そうと思ったら忘れてしまってその別の話で盛り上がってしまって、うん、そうまだ家にあります。その時の
0: なんか本人も聞きたいようななんかこっぱずかしいような感じ。
2: そうですね。でもまあ結局イコマンド作って、ソニーミュージックの中でプレゼンをして大々的にプレゼンをしてライブプレゼンしてやったんだけども、うん、結局最終的に縁がなくってソニーミュージックではダメだったんです、
0: ね、あでも確かに Apex のイメージ強いですよね。
2: そうでソニーミュージックダメで、うん、で、どうしようかなんか こんだけ音源も作ったしどうしようかって言って、うんうん、じゃあって言ってまあもうソニーミュージックダメだったら僕ももうやっぱり世の中に出てほしいなっていうのもあったんで、うんうん、じゃあって言ってだから4社か5社ぐらい一緒になんかこう送ったんですよ。
0: ごめんなさいね。島田さんその時ソニーミュージックの
2: そうですでもまああんまりもう関係なく他社さん、うんどっかからリリースしてくれればうちはもうダメだったんでどっかからリリースしてくれればいいかなと思ったらそう Apex さんの方から、うん、てか松浦さんの方から連絡が来て、うん、で、まあ、トントン拍子になんか早かったよねそっからは、うんうん、すごいでプラスイコマンも一緒に、うん、ってことでなんかイコマンと大塚へ Apex 行くみたいないいない
0: いな、うん、いやなんかそんなエピソードがあるんですね。
2: 本人それをよく覚えててこの間別のラジオで話をしてくれてたんで、うん、よく覚えたなとか思いながら僕もちょっと忘れかけてたようなエピソードだったんだけども。
0: なるほどね、はい、じゃああれですよねなんかこれから自分の曲とかをなんか世の中に聴いてほしいとかどこかデビューしたいっていうような人も別にどこかオーディションとか多分落ちたからといって全然なんかあれそういう人ない。
2: どこが合格なのかってあんまりボーダーがないので、うんまあ、仮に受かったとしてもそこから育成とかなって、うんうん、デビューまでにまだ時間があるのですぐデビューできるわけでもないし、うんうん、なのでもうほんとセッションというかこう打ち合わせをしながら、はい、じゃあ新しい曲を聴かせてもらってみたいなでやり取りしてであじゃあこの曲一回撮ってみようかとかそんな風なやり取りもしながらライブもやって動員ちょっとつけていこうかとか、うん、ある程度上げていってやっととあるチャンスが来てちょっとデビューしないっていう またディレクターって言われるいわゆるレコード会社のディレクターっていう人とうまいこと縁があったら、うんうん、またでデビューしてもまた売れるかどうかって分かんないじゃないですか。
0: 確かに、うん、いいから売れるわけでもないですしね。まだね
2: そうなんです。でどこが合格ラインかっていうのは、うん、合格っていうかどこが満足ラインかっていうのは人それぞれ違うんで自分の音楽がなんとなく分かったところが、うんうん、多分自分の中での殻を破った時点が自分の中の合格ラインなのかなとか思いながら、うん、そうやっていつも見つめてます。
0: なるほどね。
2: だから、はい、僕が一番最初のアマチュア時代しか知らないのであんまりみんなこう売れていって武道館とか行ってもこっそり見るぐらいで、うん、あんまり楽屋に行ったりとかもしないで、うん、こっそり見て一人でこう涙ぐんでるぐらいな感じで、うん、スーッとこう引いていってます。
0: でもね、この例えばその業界の中からこの例えばその発掘島田さんからにはこの発掘してもらってっていう島田さん楽屋とかにそんな行かれたらもう緊張しちゃって歌えないじゃないですか。
2: ああもちろん行くっていうことも言ってないしでもやっぱ大きいライブの武道館とか大きいライブステージには必ずなんか情報を聞いてフラッと行きます。
0: なるほどね、はい、島田さんやこの生駒さんがこの新人のアーティストとか例えばその発掘したり、うん、この育成していくにあたってどんなところを注目してああこいついいとかって思ったりします？
2: どうだろう、人によってそれはもう違うと思うけど僕はやっぱりコミュニケーションをしてその人の人間力がどんな感じかなっていうのを見て一緒にやれるのかな っていうのを見ていくぐらいな感じ。
0: でも恋愛と楽曲とかビジュアルとかだけでは別になくではないってことですね。
2: もう恋愛と意外と似てるかもしれない。あ、この人と付き合えるのかなっていうのをなんとなく感じ取っていくっていうか、でまた次会いたいなと思うのかどうかっていうのは、うん、その人に興味が深さがあるかどうかとかっていう。
0: 確かにね、うん、一緒にやっていきたいとか、ここにやっぱり投資したいだとか、うん、って思えることが大事ですもんね。
2: そう、それが一番ですよね、僕はね。
0: 生駒、うん、さんいかがですか。
1: まあ師匠なんでね、
0: うん、
1: あんまり違う感じではないけど、
0: うん、
1: 聞いて、まずでも俺は声の方が最初に大事にしてるから、声を聞いてすっごいまずいいって思うのが基本じゃないですか。その後はでも言ってることが一緒な気がする。
0: あ、そうですよね、うん、結構あの島田さんだと例えばディレクター視点からとか、生駒さんだとこのアレンジャーとかサウンドプロデュース視点のところでそのアーティストを見るっていうところがありますもんね。
2: あとはもうあれですね、あのやっぱりこれ出会いなんで、はい、僕が制作するわけじゃないので最終的には、うん、なので、いわゆるさっき言ったディレクターって言われるような人たちがいて、うん、それがいっぱいいるので、あ、このアーティストだったらあのディレクターは絶対好きだろうな、
0: なるほど、
2: うん、という自分の中のマッチングが出来上がってきてるので、そうするとこの子ちょっとあの人に紹介しようかな、うん、みたいな、うん、こうのがひらめきがあるかどうかっていうのもあります。
0: なるほど、だからこそこのコミュニケーションみたいなところがすごく重要で、あの、まあ、そこでさらにこの新しいこの一生一生みたいなそのつなげるっていうようなこととかもやられていらっしゃるということなんですね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですね。
1: さっきのデモテープを送って

0: 最初に聞く人っていうのも聞く人の好みでかいので、
1: 確かに
0: 全部の才能を見抜けるわけでもないじゃん、
1: う
0: ん、誰も
1: が。そうですよね。
0: あ、そのこの人好きそうだなって島田さんがディレクターに渡すのと一緒で、

0: に 感性は全員が違うので、うん、それはもうでそれこそ本当出会い、
1: ね、朝聞く夜聞くでも変わる
0: し、ね、そう全然違うしね、う
2: ん、はい、ではそんな島田さんからですね、今日はあの1曲リクエスト曲をいただいております。これあの何という曲、どんなリクエスト理由なんでしょうか。
0: これはですね、もう本当に一番最初はあの声を聞いてすごくいいなと思って、うん、なんかすごく色気のある声をしてて、で同じようにもう何十年前と同じようにこういうアーティストに あったんだってイコマンに話をして、でイコマンのところに連れて行って、それでちょっとアレンジしてもらってリリースした子です、うん、はい、
2: では曲紹介をお願いします。
0: はい、アイズルナで秘密。

0: お送りしたのは本日のゲスト島田文夫さん注目のアーティストアイズルナの秘密でした。
1: 未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン。

0: 究所コミュニティミュージックジャパン、本日は島田文夫さんにゲストに出演いただいております。島田さん、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、ここからは全国のコミュニティ FM が推薦するおすすめアーティスト3組を紹介していくコーナーになっております。島田さん、生駒さん、ちょっとぜひですね、このおすすめアーティスト聞いていただいて、
1: 楽しみですね、楽しみ
0: またいろいろとご感想とかも聞かせていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。さあ、最初のアーティストは神奈川県小田原市の FM 小田原推薦アーティスト、ゆりです。
2: 皆さん、こんばんは。神奈川県出身、バイオリンとギターの二刀流シンガーソングライター、ゆりです。バイオリンとギターを持ち替えて演奏しながら歌っています。現在ミニアルバムとフルアルバム販売中です。フルアルバムは全国の CD ショップでも購入することができます。クラシカルな要素を含みつつ、メローなバラード、キラキラ明るいアップテンポな曲、熱いロックまでね、いろんなジャンルの曲が収録されていて、飽きない作品になっているので、ぜひ聴いてほしいなと思います。この二刀流スタイルもね、ぜひ生で見て聴いてほしいなと思うので、ライブがあるので遊びに来てほしいなと思います。その他のライブ情報や詳細は公式ホームページや X をチェックしてください。そして最後に、毎週土曜日夜8時から FM オーダーラにてユリリックスレディオもやってるので聞いてください。それではまた会いましょう。
0: さあ、では早速聞いてみたいと思います。 FM オーダーラ推薦アーティスト、ユリで3

0: COJD.
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: なんかそういう地域とかにすごい才能眠ってたりしそうですよ ね、
4: ねえ、びっくり。
3: 生駒さんいかがですか。
4: でも最初のさ、喋りがさ、最近の子って配信 YouTube とかで配信したりとかするじゃん、うん、みんな話うまくない、うん、なんか今自分の今のこの現状が恥ずかしくなるもんだって確かに話うまってなる
3: ね。なんかすっごいもう自分自身のこの魅力だとこの全て詰まって伝わってきましたもん、
4: うん、いやなんか最近の子って本当うまいなと思うんで、ね、アーティストも喋るの。
2: 確かにね、
4: 曲はなんかでも本当キャッチーだったし、なんか曲のサンとかさ、シャインとかを繰り返してやってるあのリフレインとか、うん、なんだろうな、元気づけようとか楽しませようみたいな雰囲気とかは遊び心、うん、サビの後ろで入ってくるパーカッションもそうだし、いろんなこう遊び心がすごいあるんだけど、もしできればもうちょっと16で跳ねてても、トラック自体が弾んでても、俺は全体が気持ちよくワクワクして聴けたんじゃないかなって。ちょっとこう ゆったりしてて、なんかワクワクというよりかはゆったりしてるなと思った。
3: ありがとうございます。では続いて次のアーティストに行ってみたいと思います。続いては埼玉県入間市 FM チャッピー推薦のアーティスト、田中極人さんです。
5: 皆様こんにちは、シンガーソングライターの田中極人です。普段は毎週土曜日19時から東京の池袋というところで路上ライブを毎週欠かさず行っていたり、 SNS で歌を投稿してみたり、自分でオリジナル曲をたくさん頑張って作ってみたりと日々活動しているものです。今回皆さんに聴いていただく曲は、そんなオリジナル曲の中から1曲、タイトルは僕からの景色という曲です。この曲はまさに路上ライブで歌うために作った1曲です。この曲を聴いていただいて、まるで路上ライブを今聴いているかのような気持ちになっていただけるように一生懸命作って歌っております。それでは聴いてみてください。田中極人で僕からの景色。

0: お送りしたのは FM チャッピー推薦のアーティスト田中極斗で僕からの景色でした。生駒さん、島田さん、いかがですか？
1: いやいやいや、アコギ一本、僕基本的に昔からアコギ一本とかピアノ一本とかあんまりアレンジされてない色ついてないのってすごい大好きで、うん、でこういうそれが一番伝わりやすい感じがしてて、あとそのアレンジとかそういうのに関しては後からゆっくりいろいろ考えていったらいいのかなっていう気がするんだけど、そういう意味で言うとすごく素の、うん、田中さんの曲僕からの景色ってどんなんだろうなって、そのストリートやりながらの景色がこっちから分かるような詩だったんで、なんとなく2番1番2番3番の構成をこう微妙に変えていった方がもしかしたら良かったかもしれないけどね、うん、2番目はお客さんからの奇跡、景色みたいな感じの雰囲気になったりとか、なんかそうやって変わっていけばもっと楽しめたかもしれないでした。
0: なるほど、ありがとうございます。横尾さんから一言何か。
2: 声好き、うん、声の感じすごく好き。歌詞はでもちょっと近いけど、その僕からの景色が最終的にそれでどうなのかっていう、もうちょっと深掘ってほしかったかなとは思ったかな。なんかあ、なるほどね、それが景色なんだ、でちょっとストンと落ちすぎちゃったなっていう気持ちはある。
0: なるほど、うん、まあ、これからねますますね活躍していくのであろうなと思いますけれども、続いてはですね本日最後のアーティストを紹介してまいります。続いては岡山県倉敷市FM 倉敷推薦のアーティスト宮武陽子です。
3: 皆さんこんにちは。岡山県を中心にシンガーソングライターとして活動している宮武陽子です。アコースティックギターの弾き語りをメインに、何気ない日常の片隅にそっと寄り添えるような音楽を作りたいなという思いで歌を歌っています。そしてこの後お届けする曲は今月リリースしたばかりの新曲です。タイトルはブルー。ブルーという色は悲しみや涙を連想させると思うのですが、キラキラ輝く海も晴れ渡る日の空も同じブルー。同じ色でも見方一つで悲しみの色にも憧れの色にもなると思います。それはきっと人の心も同じだなと思っていて、自分の中にある様々な思いを受け入れて、いろんな視点から見つめながら感情の波に寄り添っていけたら、そんな願いを込めて書いた一曲です。それではお聴きください。宮武陽子で

0: お送りしたのは FM 倉敷推薦アーティスト宮武陽子でブルーでした。生駒さん、島田さん、いかがでしたか？
1: いや、これももうめちゃくちゃ聞きやすくて、なんかスーッと入ってくるよね。なんかずっと聞いてて、なんかまったりした感じの雰囲気にもなるし、なんかすごい心地よい、耳にすごい気持ちいい感じの、音楽だなと思います。他の曲どんなのがあるんだろうなと思って、ちょっと SNS とか、ちらっと見させてもらったんですけど、なんかいろんな曲がありそうなんで、ちょっとあのライブとかあればなんか見てみたいなみたいなのはちょっと思いましたね。
0: 生駒さん、いかがですか？
2: 話し声、最初の PR してる時の話し声から歌声を想像した時に、なんかもっと歌声よく聞かせられそうなのになとは思った、スネアとクラップのなんか広がりが癖になって、こうすごくサイドの雰囲気はこだわっててめちゃめちゃいいなと思ったんだけど、声がもっと多分魅力的に伝えられるともっとグッとくるんじゃないかなってぐらいかな。
0: ありがとうございます。さあ、本日は FM 小田原推薦アーティストのゆりさん、 FM チャッピー推薦アーティストの田中京久人さん、そして FM 倉敷推薦アーティスト

の宮武陽子さん3組の楽曲をお届けしました。アーティストの皆さんありがとうございました。さてこの番組は地域の放送局のおすすめアーティストを全国に紹介しておりますが、リスナーの皆さんからの楽曲応募、おすすめアーティストの情報もお待ちしております。次戦他戦は問いません。ご応募の際はアーティスト名、楽曲名、音源、お住まいの地域、推薦理由を添えてお送りください。またイコマンやゲストに楽曲制作に関する相談やアドバイスを受けたいなという方からのメッセージもお待ちしております。メールの宛先はmail@communityfm です。

0: 田裕樹がお送りしてきた未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン、エンディングの時間が近づいてまいりました。今週は島田文夫さんと一緒にお送りしてきました。島田さん、今日はいかがでしたか？
1: いや、僕もいろいろもっと話したいこともいっぱいあったし、と言いながら素敵なアーティストもいっぱい聞けたし、3つ、聞けたし、すごいなんか有意義な時間を過ごしてよかったです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。この番組は生駒さんと一緒にお送りしておりますけれども、生駒さん、本日いかがでしたか？初回放送
1: すごい楽しかったです。
0: これからなんかどんなまたアーティストとか期待しますか？
1: どんなアーティストを期待しているかっていう質問難しくない？まあ、グッとくる人がいれば、
0: はい、皆さんからの、ね、おすすめアーティストの情報もお待ちしておりますので、ぜひ番組に情報をお寄せください。
1: ごめんなさいね。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。番組のご感想、地域で活動するおすすめアーティストの情報など、ぜひお気軽にお寄せください。メールの宛先はmail@community.fm です。mail@community.fm です。
0: さて、本日のエンディングソングは島田文夫さんよりリクエストいただきました、ローズワンの普通に良い子です。選曲理由を教えてください。
1: いや、今まで出会ってきたアーティストの中で群を抜いて、やっぱり自分の思いを伝えられる子だなと思ってるアーティストさんです。本当になんか自分の思い、ファンタジーがいっぱい詰まった思いを吐き出すみたいな、なんかとっても美味しい、うまい人ですね。はい、
0: ありがとうございます。では未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン、来週もまたお会いしましょう。本日のお相手は所長の瀬戸裕樹と
1: 生駒龍之介と
2: 島田文夫です。
0: 来週もお楽しみに。
1: また来週。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンドポンパドールズの新曲日暮れ違い。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜々子です。7月7日は七夕です。七夕の行事食としてそうめんが食べられることにちなんで、そうめんの日だったりカルピスの発売日にちなんでカルピスの日でもあるそうです。あのカルピスのね、あのパッケージの水玉模様って実は天の川が由来らしいです。点々としてる部分があの天の川が、ね、イメージされているそうなんですけど、あの七夕の日ってだいたい給食でそうめん汁と七夕ゼリーが出ることが多かった気がするんですけど、まあ、皆さんはね各地でなんかまあ出るものが違うらしいんですけど、そぼろご飯が出るところもあるらしいです。まあ、ちょっとそぼろの多分つぶつぶみたいなのが天の川をちょっとイメージしてるみたいな感じになるらしいんですけど、あの七夕ゼリーすごい楽しみにしています。私は七夕にちなんだ美味しい食べ物を久しぶりに食べたいなと思っています。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp、mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後はイザーリスのジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。深夜0時、夜気にほんの少しだけ夏の匂いが混じり始めた、そんな時間です。昼の間気を張っていたものがようやく少しずつほどけていく頃ではないでしょうか。今夜は一人の人の話から始めさせてください。宮沢賢治、名前は多分誰どもが知っていると思います。雨にも負けず、注文の多い料理店、そして銀河鉄道の夜。ただ少し不思議なことがあるんです。それはこれだけ名前の残っている人なのに、賢治が生きている間に世に出た本はたった2冊しかありませんでした。詩集春の修羅と童話集注文の多い料理店、その2冊だけです。しかも売れなかった。春と修羅は千部釣りでほとんど手に取られないまま、最後は賢治自身が買い取って親戚に配ったと言われています。今は誰もが知っている銀河鉄道の夜も、風の又三郎も、セロ弾きのゴーシュも、全部賢治が亡くなった後に世に出た作品なんです。生きているうちはほとんど無名でした。岩手の花巻で農学校の先生として農民のために土を耕す方法を教えて、レコードを聴く会を開いて、故郷の岩手をモデルにしたイーハ東部という理想の土地を心の中に思い描いて、そういう夢を本気で追いかけて体を壊して37歳で亡くなりました。今の賢治の名声を思うと、なんだか信じられないぐらい静かな一生です。その賢治が亡くなる前の年まで何度も何度も書き直していた作品があります。それが銀河鉄道の夜です。その物語は未完です。完成しないまま草稿の形で残されていました。宮沢賢治は初めの項から最後の項まで何度も大きく書き直しています。例えばある項にはブルカニロ博士という人物が登場して物語の意味を説明してくれるんですが、後の項ではその博士が丸ごと消えてしまう。答えを言ってくれる人が いなくなって物語はもっと静かにもっと謎めいていく。だから研究している人たちの間でも未だに解釈が分かれているんです。この物語の背景には賢治の人生のある出来事があると言われています。賢治にはトシという妹がいました。賢治にとって一番の理解者だった人です。そのトシが結核で24歳の若さで亡くなります。賢治が銀河鉄道の夜を書き始めたのはその少し後のことでした。妹を亡くした翌年、賢治は北へ向かう汽車に乗って一人樺太まで旅をしています。その車中で亡くなった妹を思う詩をいくつも書き残しました。夜の汽車、窓の外を流れていく闇、遠ざかっていく光、銀河鉄道の夜のあの夜汽車の景色はこの時の旅から生まれたのではないかと、そう言われています。それからもう一つ、ジョバンニの友達カムパネルラ、その少年が誰をモデルにしているのかというのも長く語られてきた謎の一つです。亡くなった妹トシだという説もあれば、賢治が農林学校時代に夜を徹し語り合った保坂家内という後輩なのだという説もある。書き直された項によってその影が変わっていくとも言われています。そしてこの物語の鍵になる言葉が本当の幸いという一言です。本当の幸いとは何か、賢治はそれをはっきりとは書きませんでした。さっきお話しした説明役の博士を消したことで、その問いは読む人それぞれに手渡されることになった。答えが書かれていないからこそ読んだ人の数だけ別の答えが立ち上がる。未完成で謎が多くて答えがない、普通ならそれは弱点なのかもしれません。でも銀河鉄道の夜に限ってはその余白こそが一番魅力になっている。読む人の数だけ別の銀河が立ち上がる。私はそういう物語がたまらなく好きです。もう一つだけ、賢治は身は音楽の人でもありました。20代の後半に突然チェロを始めて、当時としては最高級の楽器を手に入れて、それを担いでわざわざ東京までレッスンに通った。田舎では考えられないほどの数のレコードを集めて仲間とコンサートを開いていたそうです。チェロだ

しめて、こいつが俺の妻だと笑ったなんて話も残っています。セロ弾きの講師のあの不器用なチェロ弾きは多分ケンジ自身なんでしょうね。うまくなくてもただ鳴らさずにはいられなかった。私はその姿に勝手に親しみを感じてしまうんです。今夜の1曲目はそんな夜汽車の話に自然と寄り添ってくれる曲です。深夜の空を滑っていく解放の歌です。それでは聴いてください。アルバトロス。

さっき賢治の話をしました。生きているうちはほとんど読まれなかった人、本もたった2冊しか出なかった人、でもその賢治の言葉が今私たちの手元にある。100年近い時間を終えてちゃんと届いている。本には人類の一番古い知恵から一番新しい発見まで全部入っている。これほどの密度の高い器を人間は他に持っていない。そこには映像がない、音もない。だから読む人はその文字から自分の頭の中で景色を立ち上げないといけない。本というのは人間の想像する力をずっと鍛え続けてきた器でもあるんです。今夜の2曲目は私が初めて作ったオリジナル曲です。未完のまま残された物語が今の誰かの夜に届くように、この一本の糸もどこかの夜に届いていたらいい。アルバトロスが夜空へ登っていく歌なら、こちらは夜の底に静かに垂れている歌です。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはリツアットマークイザワドットカーサまで。カーサというのはイタリア語で家という意味です。 CASA カーサ家、伊沢律の家に届く便りと思って送ってもらえたら嬉しいです。律アットマーク伊沢ドットカーサ。音楽の話でも深夜にふと思った話でもメッセージお待ちしております。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。雲の糸。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストはキリンジの堀米孝樹さんです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。7月に入りました、はい、ということで、なんかね、もうデビューされて30年近くお聞きしたんですがやっとゲストに来ていただきました。今週のゲストは、
2: あ、こんばんは、キリンジの堀米孝樹です。よろしくお願いします。
1: なんかね、
2: 初めましてですよ。
1: そうなんね、はい、業界こんな長くいて、
2: そうですね、
1: なかなかねお会いできないという、まあ、なんか時代ってこうして変わると、まあ、音楽の内容も、はいはい、色形態も変わってくるんだなっていうことを感じてます、はい、でもキリンジ、そういった意味ではホリプロさんで7、8年ということでは、はい、今もベテランの組になりますよね。
2: どうなんですかね、ベテランなんですか。ベテランってことはないんですよ、うん、やっぱりその歴史が長い会社なんで、うん、全然デビューした頃はもっとキャッチーなの作れとかね、うん、もっと分かりやすいのも作れっていう、そういうことを、まあ、割と口酸っぱく言われてたかもしれないですね、キリンジもね、
1: はい、いやでもね、今回のアルバムざっくり聞かせてもらって、はい、すごく聞きやすいし、
2: ありがとうございます。
1: その声がね、どっちかっていうと僕は好きなタイプの声 で、は
2: い、
1: でジャケットを見させてもらっておしゃれだなと。
2: そうですね、はい、うん、これはあの街の写真をあのレタッチといって、このデジタル上で、はい、あの汚いとこ消したりとか、うん、まあ、色を変えたりとかっていう感じで加工して、写真とイラストの、まあ、中間みたいな印象をこう見た人に与えるような、うん、あの作品を作る方がいて、
1: おしゃれですよね。
2: ありがとうございます。
1: あのレタッチって最近、まあ、昔からももちろんレタッチ作業ってあったんですけど、はいはいはい、それはフィルムの時代で、
2: はいはい、
1: 今またそのデジタルのレタッチっていうのは、そう、ね、そういうことなんですよね。
2: そうです、はい、
1: すごくなおしゃれで、はい、それがだから私の友人もやってるんですけど、それで食ってるっていう話を聞いてああそうなん、時代は変わるんだなっていうのを感じました ね。
2: レタッチしてない写真ないんじゃないかみたいなね、潜在写真とかやっぱり。
1: でもあの今回の部分はそのジャケット写真をね、普通の写真をこういった形でレタッチで色を変えたり、はい、パステルトーンの、
2: そうですね、
1: いい感じですよね。
2: ありがとうございます。
1: それがなんか今回音とマッチしてて、
2: あ、よかったです。
1: ゆっくり聞かせてもらいました。まあ、この今回のライブはそのあたりもよくあの聞かせてもらって、はい、プラスいろいろねちょっとライブを控えてるんで、はいはいはい、そのあたりをたっぷりお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: それでは今週1曲目、今回のこれアルバムってことになりますよね。
2: はい、一応まあリードシングル的な感じなんですけども、はい、
1: この曲からスタートします。
2: はい、ルームダンサーフィーチャリング小田智美。

0: す。
1: アルバムタウンビートよりキリンジでルームダンサーフィーチャリング小田智美でした、はい、
2: 今回のアルバム、はい、このタウンビートは、はい、この曲からスタートするんですよね。
1: そうですね、うん、は
2: い、いい感じですね。
1: ありがとうございます。これモータウンのビートを流用してるんですけど、はい、うん、80年代にすごいリバイバルがあって、はい、モータウンの恋は焦らずのビート、はい、あれみんなやってたけど、うん、最近誰もやってないんだと思って、
2: 言われてみればそうだよね。
1: でちょっとやってみようかなと思って、まあ始めてみたらなんか割と軽快で気持ちがいいなと思って、うん、ちょっと新鮮な感じもしたので。
2: でもね、今キリンさん言われて感じました。最近ないなと思って。
1: そうなんです、
2: ね、でこれを聞いた時にやっぱこういうね、はい、ちゃんっていうのはなかったんで、はい、
1: そうですね、
2: とっても気持ちよく
1: 聞けました。
2: よかったです、
1: よかったです、狙い通りでした。
2: でもなんかこう一般の人たち、今の若い人たちって、はい、我々がリアルタイムで聴いてた音楽っていうのがなんか新鮮に聞こえるみたいで、
1: まあ、いいですよね。まあそうですね、
2: はい、うん、なんかこうやっぱり軽い気持ちになるっていうのはなかなかないんでね。
1: まあそうですね、90年代とかは結構割とまあ重い、
2: うん、
1: 内面をこうドロドロした内面を吐露するみたいなのがトレンドだった時期も結構長かったから、最近は、でも最近もやっぱりそういう案外とネットから出てきたような人たちっていうの歌詞って割とそういう自分のこう闇を告白するみたいな歌詞が結構多いですけど、うん、僕も50いくつなんですけど、はい、まあ、あんまりこの感じでそれやると怖くないですか、うん、なんかこの重すぎるじゃないですか。なんかだからやっぱり歌詞は聴いて楽しいものとか、はい、気分がこう軽くなるようなものとか、
2: いいですね、
1: なんか深刻なものを扱ってはいるけれども、うん、どっかユーモラスであるとか、

0: そういう風にこうオブラートに包んだ方がいいなと思って最近は、
1: うん、あでもあれですね、キリンさんだからそういったことできるっていう、ね、今時代になってきたんでしょうね。
0: まあそうなんですか、分からないですけど、うん、
1: やっぱ音楽って経験が数値になってますから、はいはい、うん、だからまあ僕らみたいに長く生きてるといろんなこう繰り返しを感じて、はいはい、まあ、あのハードもソフトもそうじゃないですか、はいはい、今のってみたいな、この人がみたいなことありますよね、はいはい、うん、でもどうですかね、その金さん音楽のきっかけっていうのはどういった、
0: 中学生ぐらいからギターを、家にフォークギターがあって、はい、それは父親が持ってたんですけど、はい、で、あの、まあ、そギターはそのぐらいから始めたんですね、はい、6年生とこの中学生で音楽はまあ常に家で流れていて、うん、父親がまあ音楽好きだったもんですから、
1: はい、
0: でそういう、うん、と中学生ぐらいの時に例えば、デュラン・デュランとかカルチャークラブとか、はい、ああいうのはまあ当時の流行りとして聴いてるけども、うん、家ではラテンとかジャズとかカントリーとかが同時に流れててっていう感じで、であと FM ブームだったんです。だからとにかくまあ当時はアルバム丸々 FM でかけちゃうとかっていう今だと考えられないような番組が結構あって、それをこうエアチェックとかしたりして、はい、とにかくあの、まあ、せそうなくいろんなものを聞いていたっていう感じです。
1: いやでもね、それって今に役立ちますよね。
0: かもしれないですね、うんうん、なんか例えば自分が曲作っていて、うん、曲作り始めの頃とか、はい、まあ、間違えて濁った和音を弾いてしまうじゃないですか、
1: はい、
0: あ間違えたと思うんだけど、あこれってなんかジャズっぽいなとかブラジルっぽいなっていうのは経験として聞き覚えがあるから、
1: はい、
0: あこれなんていうコードなんだろうって感じで、そこから間違いからいろんなことを解析して探していくみたいな感じがこう積み重なったって感じなんですよね。
1: わかりますそれ、はい、じゃあ鍵盤で曲作りが、
0: 初めはギターだったんですけど、はい、でもまあ鍵盤も並行してやってて、うん、ただその習い事をしてなかったもんですから、はい、ちゃんとこう左手でドソミソってやりながら右手でメロディーを弾くとかっていうのはできないんですよ、
1: ね、はい、まあ、抑えるっていう
0: 抑えて
1: こう、はい、いや僕はそれでいいと思いますね
0: そう曲作るんだったらまあそれでまあなんとかなるっていう感じで、
1: はいはい、もうもうある意味クラシックやってたんで、はい、そういった部分では今のタブ譜だとかなんとかって逆に分かんないんですよ。
0: ああ、
1: うん、
0: まああれも良し悪しですけど、
1: ね、耳コピの時代でしたから、うん、そう。でも今の人たちって
0: タブ譜
1: ねそれですよね。
0: そうですね。
1: 確かに言われてみて、あなるほど、聞いてみると便利は便利なんですけど、
0: そう便利は便利なんですけど、ね、でもある程度のところまではいけるけど、そこから先はやっぱり譜面
1: ですね
0: をちゃんと勉強しないと進めない感じはしますね、
1: うん、皆さん
0: 聞きましたか。僕も譜面弱いんですけど全然強くないんですけど譜面はね、ええ、だからあちゃんと勉強すればよかったなと今思いますね。
1: いやでもあれですよね、今そういった部分では譜面を書いたりとか、
0: まあ、ちょこちょこ書くんですけど、ただ人の書いたものを読むという経験がほぼなかったんですよ、うん、だからやっぱり今でもなんかこの五線譜の上に下線3本目、これなんだっけみたいなちゃんとやってる人はすぐ見りゃ分かるわけですね。50音と一緒ですぐ読めるんだけど、それが、下から1、2、3みたいなファーストラッシュみたいな感じだから、まあ、遅いは遅いですね。
1: いやでもね、その積み重ねですからね、はい、いいと思います
0: ありがとうございます。
1: でも今回のアルバムそういった部分ではなんかいろいろ読ませていただいて、
0: はい、
1: 配信で、はい、その3曲を毎月配信されて、
0: ね、はい、そうですね、うん、
1: でその3曲と、はい、でオリジナルとそういった部分では、
0: はい、
1: でカバーがありので本当こういう素敵なアルバムなんですね。
0: ありがとうございます、
1: タイトルもねなんかこう積み重ねを感じるなっていうふ
0: う
1: に思ったんですけど
0: そうですか、ね、
1: はい、タイトルの付け方難しいじゃないですか。
0: タイトルそうですね、なんていうのかな、やっぱりなんだろうこの曲って、
1: うん、
0: こう興味持ってもらえるようにしなきゃいけないし、
1: はい、
0: ただあまりちんぷんかんぷんでも困るから、うん、なんかそこの間っていうのかな、
1: なるほど、
0: こうあこれきっとこういう歌詞なんだろうなって思って聞くと、うん、あ違ったみたいな、そのこうちょっとした裏切りみたいなのも、
1: うん、
0: なんかこう盛り込みたいなとかいろいろ考えて、まあ、考えに考えてい
1: いですねこれ、
0: つけるって感じです。
1: あの聞いてるアーティストの方 そこなんですよそう今でもどっちかっていうとあの難しいタイトルとか多すぎちゃってね、逆に我々分かんないですね
0: 確かに。
1: で今金さんがおっしゃるようにそこはなんかこうちょうどいい、ちょうどこうなんか匂わされたいい感じの立ち位置になりますよね。
0: あ、そうですかね、うん、嬉しいです。
1: あのぜひ皆さんお手に取って、歌詞はやっぱり読みながら聴いていただけると嬉しいですよね。それで今週2曲目、これもいい曲ですね、
0: はい、ありがとうございます、はい、キリンジで素敵な夜。

0: キリンジで素敵な夜でした、
1: うん、いい曲ですよね。
0: ありがとうございます。
1: これは
0: あ
1: の聞き覚えがあるんですが、
0: あの V6 に提供して、
1: はい、
0: あの NHK のみんなの歌で流れてたんですけど、はい、
1: うん、
0: みんなの歌的にはあんま歌詞がふさわしくないみたいな感じだったらしいんですけどね、でもそこはなんかあの井ノ原くんがあのいないしてくれて、あの採用になったんですけど、
1: 歌詞を変えてってことですか。
0: いや変えずに
1: 変えないで、
0: あのそうそう、まあ、ちょっと大人っぽいところもあるんで、うん、内容がね。
1: で、今回のそのアルバムはこういったカバーの曲もしたわけですよね。
0: そうですね、うん、はい、あともう1曲「レモネード」という曲、
1: はい、
0: もう2曲カバー、セルフカバーが入ってるんですけど、はい、やっぱりその依頼されて書くものっていうのは、うん、自分でこういうものを書こうと思ったのと違う筋肉というか発想が要求されるから、はい、なんかあの割と自分でも思いもよらないものができたりするんですね、うん、でそれがまあ割と良かったりすることもあって、はい、で今回はちょっとまあそういうのもやっとこうかななんて。でそれをこの2曲 の、まあ、世界あの収録した効果もあってすごい全体的にポップな、いつもポップな感じの内容になったかなと思いますね、
1: うん、なるほどね、はい、やっぱりですね、アルバムってそのトータルでリリースする側アーティストとしては物事をやっぱり起承転結で考えるんで、うん、そういった部分ではその曲の選曲にしても内容にしても大変な作業だと思うんですね、
0: はいはい、
1: 今大さんおっしゃったようにそういった部分ではこういう曲がフックになって、うん、なんかアルバム全体がうまくまとまる役分を果たしてくれるってことですかね。
0: そうですね、
1: はい、曲作りなんですが、
0: はい、
1: そのいわゆるタイミング的にはどういった時が一番作りやすい、浮かんでくるとかこと含めて、
0: まあ、なんか体調がいい時とかね、
1: はい、
0: だからそのよく寝たなとか、
1: はい、
0: 割とそういう時、まあ、気分がいい時ですねやっぱり、ね、
1: あ、なるほど。
0: で夜、昔は夜作業してましたけど最近はもう本当に昼間、はい、明日は曲作ろうかなみたいなところからこう気持ちを作り始めて、う
1: ん、なるほど。
0: で今日になったけどあんまり今日乗らないなっつったらまた明日こそ作ろうって感じでこう何日かかけて作る気持ちにして、で朝、まあ、家族が学校なりに仕事なり行った後に、はい、さあっつって仕事場に行って始めると割とまあなんかできるみたいな感じですね。
1: でもね、なかなかチケットが取れないっていうんで巷にね、
0: そうなんですか、
1: そういう噂じゃなくて本当なんですよね。
0: めっちゃ取りやすい時期もあったんですけど、うん、
1: 今でもね難しいですからね。
0: 最近は割とまあ結構活発にライブもやったりリリースもコンスタントにやってるし、うん、あとまあそういう SNS とか、
1: うん、
0: でもまあこまめに発信してるので、
1: うん、
0: そうすると割とこうお客さんが戻ってきてるというか新しいお客さんがついてる
1: って感じが
0: しますね。やっぱりそのライブの映像を、
1: うん、
0: まあ、撮ってはいけませんよという人もいれば、
1: はい、
0: 撮っていいよいくらでもっていう人もいると思うんですね。
1: キリンさん
0: 撮っていいよいくらでもでどんどん上げてくださいっていうふうにして、やっぱそれがなんかそこで見て興味持ってきてくれるって方もまんまいらっしゃる
1: ので、うん、なんかアーティストの皆さんもそういう形にもなってきましたよね。
0: そうですね、うん、
1: 例えば、まあ、この曲はいいですよとか、はい、全体じゃなくてね、はい、曲決めで、はい、そうすると皆さん喜んで。
0: そうですね、
1: うん、
0: 昔はだからその出来の良くないものが上がるのが嫌だなって思ってたんですけど、
1: そうか、
0: ただその音程が外れてるな、なんか音が濁ってるなとかって、うん、こちら側はすごい気にするけど、
1: うん、
0: ライブ音源で聞いたものに関しては、うん、お客さんは見た人は、うん、そんなに気にしなくて、
1: うん、
0: なんか全体の雰囲気とか、うん、曲がこんな曲やってんだっていうことがその知れた方が楽しいみたいで、うん、こちらがあまり細かいことこだわっても意味がないっていうね、
1: う
0: ん、それよりも
1: 分かります分かります、
0: とにかく知ってもらった方がいいっていうことですよね、
1: うん、そうだから、うん、この曲は撮影 OK ですよっていうと我々スタッフ側としては一番後ろで見てるんですが、
0: う
1: ん、なんか全員
0: が聞いてる、そう
1: そう、すごいね、なんか不思議な、ね、
0: あれまあ確かに不思議な感じ、
1: ね、光景があるんですが、でも我々でいいですよね、
0: まあ、うん、まあなんかこう撮ってる人を撮ることになりますよね、
1: そうそうそう、
0: 後ろの人
1: はね、
0: だからみんなちゃんと楽しいのかこれはと思う時もありますけどね、
1: うんうん、でも、まあ、撮った方はそれが家に帰ってで、まあ、電車の中でゆっくり見たりとかアップするっていう、
0: は
1: い、まあ、いい時代になりましたよね、
0: はい、
1: うん、アーティストにとってはいいんでしょうね、
0: はい、
1: で、もうライブが直近にあるんですが、はい、僕もこれ何回かお邪魔してるんですが、素晴らしいライブが控えてます。
0: はい、スローライブという、
1: はい、
0: ライブ、あの池上本門寺で恒例になってます、
1: はい、
0: そこに、うん、あの出演させていただきます、
1: はいはい、
0: あのキリンジはですね、今回は、はい、ラグヘッズというバンドにサポートしてもらうことになってまして、うん、さっきお聴きいただいた素敵な夜という曲のリズムセクション、うん、ベースとドラムのメンバーが、今回このラグヘッズというバンドのメンバーなんですね、うん、
1: はい、
0: で、あの、ドラムが伊吹文弘君と、
1: はい、
0: ベースが山本蓮君という方です、うん、でラグヘッズ他にメンバーは、ギター小川翔君で、キーボードが宮川純君という方々で、うん、キリンジの作品にも結構参加していただいてて、で彼らは非常に売れっ子のスタジオミュージシャンとかセッションミュージシャンの集まりで、はい、なかなか捕まらない、
1: うん、
0: でどうにか捕まる、この日は捕まったんです、
1: 4
0: 人捕まったんですね、
1: うん、はい、ってことはなんかファンにとってはたまらないね、
0: そうです
1: かもしれないですね、となりましたね、
0: はい、面白いと思いますね、はい、
1: ただなかなかチケットが取れないんで、ね、多分
0: これそう、スローライブもぼちぼち売り切れるんですか、はい、分かんないですけど、
1: でそれってあれですかね、どこで申し込みは、チケットゲットは
0: どうですんですか、
2: QR コードから
0: QR コード
1: ということだただ皆さんQR コードはね、なかなかこれがないとね、
0: あちらしがね、
1: で、
0: まあ、まずは
1: ホームページを、
0: ね、検索してもらって、
1: うん、それはキリンジでいいですか、
0: いや多分スローライブ
1: でいいですかね、
0: でスローライブ2026、
1: はい、
0: で検索すればきっと、はい、すぐ行くと思います、
1: でキリンジさんとしては、9月の4日、うん、5日6日とあるんですが、6日の日曜日、
0: 6日のそうですね、
1: 出番はね、
0: はい、
1: ということになるんで、まあ、日曜日って一番ね皆さん来やすい日なんで、
0: はい、そうかと思います、
1: まあ、本当にあっという間に皆さんチケットはソールドアウトなんで、まあでもね、キリンさんのいろいろ資料を見るとほとんどがソールドアウトですもんね、
0: そんなこともないよね、
1: ええ、
0: そういうとこもあるんですけどそう、まあ、ソールドアウトっていうのはほら、まあ、まあ、この話は長くなるん
1: でしょ、
0: はい、そうそう、まあ、
1: いやでもね、我々見る側としてもソールドアウトってのは決して嫌な言葉じゃないんで、
0: うん、まあまあそうですね、
1: とてもね、はい、すげえなっていう、う、はい、なんかドキドキするような、はい、でこのワードってやっぱりアーティストとしては使いたいですよね、
0: そう、まあ難しいところで使いたいは使いたい、うん、なんかこう見栄えがいいじゃないですか、
1: はい、
0: だけどそれによって見たいけど見れないっていう人が発生してるわけですよね、
1: うん、
0: どっかで、
1: うん、
0: だからもしかしたらそのソールドアートっていうのを文言出なくてもいいから、ちょっとキャパシティは多めにとって、うん、全部の見たいという人が全部見れるっていう環境にしていった方がいいのかなとか最近、
1: ね、でもその代わりって言っちゃなんですが、地方から来れない方は最近配信で、
0: あ、そうですね、
1: はいはい、だから東京でやってる部分が北海道でも九州でも、これまたいい時代になりましたね、
0: そうですね、
1: はい、うん、そうするとまた新たな発見ができるんじゃないかと、
0: はい、かもしれない、
1: そういったこともあるんですよね、これはやらないんですか、配信は、
2: これは
1: ないんですねということはそうですとにかく現地にチケットを取ってきていただければ、とにかく僕も言ってるんですが、素晴らしいライブです、
0: ね、楽しそう、
1: 楽しいライブになりますんで、はい、ぜひ皆さんお越しください、で詳しくはスローライブ26というところで検索していただくか、まあ、キリンさんのホームページでもいいんですよね、
0: 多分、まあ、それでもいいと思いますけど、
1: うん、
0: おそらくスローライブの方がより詳しい内容が出て
1: くる、はい、だそうです、
0: はい、
1: ぜひ皆さんチェックしてください、今週3曲目です、
0: はい、ラグヘッズでどうしてヒゲをフィーチャリングキリンジ

刺激を独裁者王様船長覚悟いいかカフェ経営

0: ラグヘッズでどうしてヒゲをフィーチャリングキリンジでした。
1: うん、やっぱり音はいいですね。
0: かっこいいですね。
1: かっこいいですね。
0: うん、なんせ演奏がね素晴らしいんで、うん、彼らの。
1: 皆さん各々がスキル持ってるから。
0: うん、そうなんですよ、
1: なかなかこの全員が集まるってことも今ねないってお聞きしたんです
0: けど。みたい忙しそうです ね、
1: うん。では今回はそういった部分では。9月6日、はい、こういうステージはなかなか見られないという、
0: あ、そうですね、
1: ことになりますよね、
0: はいはい、ちょっとレアな感じかもしれないですね、はい、
1: そして、キリンジさんのツアーがあります、
0: はい、
1: これは今スローライブは別として今流れるんですけれども、はい、この辺のツアーちょっと詳しく教えていただけますか。
0: これ弾き語りのツアーなんですけど、はい、まあ、3年ぐらい前からその弾き語りを始めたんですね、はい、それも、まあ、こう聞いてる方ミュージシャン普通弾き語りするんだろうって思われるかもしれないけど、うん、弾き語りしないミュージシャンも多いじゃないですか、
1: はいはい、
0: 曲だけ作ってるとか、はい、僕も全くしなかったんですけど、うん、コロナをきっかけに、うん、なかなかバンドでツアー回るの難しかったので、はい、一人だったらまあリスクも少ないだろうってことで始めたんですけど、
1: ね、う
0: ん、
1: はい、
0: それで、まあ、始めたんで、まあ、全県回ろうかということになりまして、
1: 47都道府県計画、ですね、はい、ですごいですね。
0: 一応年内、まあ、ここには今日は発表になってないもの、発表になってないものあるんですけど、はい、一応まあ年内で全県回ることになってきてます、
1: はい、すごいね。これ見るともうね7月から、はい、もう10月、年内いっぱいですよね。
0: 年内いっぱいなんですね。
1: ソロツアーってのはもう毎年の恒例の行事になってるわけですか。
0: ここ数年はだからアルバムを作ってバンドのツアーがあって、はい、今度はその弾き語りのツアーがあってみたいな感じのこう、まあ、最後に一応キリンジのホームページとか SNS を見ていただければ、
1: はい、
0: 細かいツアーの日程とありますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: ということで、それでは最後に全国のファンのリスナーの方に一言いただけますか。
0: はい、ソロライブとても素敵なライブで他の出演者の方も、
1: はい、
0: 例えばエゴラッピンとかですね、うん、大橋トリオ、ビヨンストックス、はい、オリジナルラブって感じで、
1: うん、
0: 素晴らしいアーティスト、他にも全部読まないですけども、はい、素晴らしいアーティストの方たくさん出てまして、出店も素敵な出店もあったりして、はい、楽しいので、
1: はい、
0: ぜひとも皆さん来てみてください、
1: はい、ということで、なかなか我々作る側としてもそのこういうスタッフの人大変だなっていうのはよくわかるんです。でも素晴らしいアーチとね、
0: はい、
1: 今回3日間に分けて、ブッキングされてますので、ぜひ皆さんどの曜日を取ってもいいんですが、やっぱりねここはキリンジさんを見に9月の6日
0: よろしくお願いします、
1: チケットゲットしてください。でただ先ほど言ったそのソロツアーね、弾き語りツアーも、はい、これも僕は今お話を聞いてすごく魅力的に感じたんで、
0: はい、
1: これはこれでぜひ皆さん
0: よろしくお願いします。
1: キリンジさんを見にお越しください、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします、
0: キリンジでランナーズハイ、
1: 今週はゲストにキリンジの堀米貴樹さんを迎えしてお届けしました、来週またお会いしましょう。大江田川部でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。7月8日は那覇の日です。沖縄県の那覇市が2001年に制定しました。那覇の語呂合わせが由来です。私沖縄には修学旅行の時に行ったきりなんですけど、その時に泊まるところが私ホテルではなくて民泊だったんですよ。まあ普通は多分修学旅行って言ったらホテルに多分3泊ぐらいするイメージなんですけど、私の学校は民泊2日間最終日だけホテルみたいな形だったんですよ。でまあその民泊で現地の方々にソーキそばの作り方とかタコライスの作り方を教わったり、海に連れてってもらったりして、こういうしたのがいい思い出だなと思っています。那覇で巨大なパフェを食べたのも覚えています。また沖縄に行きたいなと思っています。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者、ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

0: いや、飲み放題は危険だな。つい元取ろうとしちゃうじゃねえか。よしさ、うちに着いたぞ。鍵はと。あれ、おかしいな。鍵が開かねえな。おい、
1: またですか？お宅、向こうのアパートですよ。
0: え、向こう？なんだよ、そっくりなアパートをいくつも作りやがって。

真夜中の訪問者、ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひこの機会に無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて全国各地、沖縄とかね、和歌山とか早いところ置いといて、そろそろ海開き始まるところが多くなっているかと思います。今年の夏の気象傾向なんですが、エルニーニョ発生しますよなんていう話があったんですが、これがなんとスーパーがつくそうですね。スーパーエルニーニョに発展する可能性があるということで、昨年は記録的な少雨、雨が少なかったっていう状況だったんですけれども、今年はそれがですね、暑い上に雨が多くなるのではなんていう傾向が出ているそうです。でこの雨が多くなるという一部に台風の接近ですね、この収録の現在でもこう台風が近づいてきているというような、ちょっとタイミングなんですけれども、本当今年はです、今年もですけれども、暑さへの対策、さらには、大雨への対策もしっかりしておきたいところですね。さて今回もゲストの方に、お電話つながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、皆さんこんばんは。千葉県からお邪魔しています。水辺の安全に楽しんでもらうための講習を行っております川口さとみと申します。よろしくお願いします。
0: はい、川口さんどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、千葉県もやっぱ夏は暑いですか？
1: 暑いですね。
0: ね、ていうか千葉って広いですよね。
1: そうですね。私、下の方は海に面していて、私が住んでいる流山市は、海には面してないんですけれども、割と川に囲まれているようなところになりますが、十分暑いですね。
0: まあ、日本全国探しても涼しい場所なんてもう見つかんないですもんね。
1: そうですよね。
0: 本当に暑さに対するね、こう準備もしなければいけないというところなんですが、この川口さんが代表を務めてらっしゃるこの団体のお名前伺っておりますが、アクアサルースというお名前なんですけれども、はい、ちょっとこのお名前の由来から伺いたいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。3年ぐらい前から地域の子どもたちを対象に、はい、セルフレスキュー・フォー・キッズというタイトルで、小さな5人10人でやるような小さな講習会とか、ちっちゃいプールで遊ぶ会をやってたんですけれども、ちょっとこういざ活動するにあたり、団体の名前としては長いなと思ってしまって、でなんかどんな名前がいいかなって考えてた時に、ラテン語でアクは水という意味と、サルースっていうのが安全とか健康っていう意味らしくて、健康を司る女神の名前でもありますっていうのを見つけまして、つなげてお名前にしてしまいました、
0: 素敵。その女神っていうのもポイントだし、このラテン語の中でその健康と安全、いろんな解釈もあるんでしょうけれども、この言葉、健康と安全が近いものっていう感覚っていうのも、なんかちょっと文化的な背景を感じますよね。
1: そうですよね。
0: ね、このね、アクアサルースで、現在活動されてらっしゃるということなんですが、その水辺の安全についてのこうした活動をしようと思ったこう理由とかきっかけとかって何かございましたか？
1: はい、もう一番最初は単純に高校生の時に友達、

0: に誘われて初めてしたアルバイトが、うんうん、あの東京の千駄ヶ谷っていうところにある、はい、あの東京体育館っていう大きい体育館とプールがあるんですけれど、うんうんうん、そこでアルバイトをしたのをきっかけに、うん、学生時代いろんなプールでアルバイトをしていました。学校の開放のお手伝いとかもさせていただいて、はい、でそこからあの普通に就職をして全くそういうことから離れてはいたんですけれど、はい、当時取った資格はそのままあの継続して受けていまして、うん、ただその中でこうどうしてこう毎年毎年水の事故がなくならないのかなっていうことを、はい、うん、あの夏にいつもいつも思っていて、うん、それをこうどうやって他の人に伝えたらいいのかなと思い始めたところから今の活動につながってきてますね、
1: うんうん、なるほど。まああのね、お友達に誘われてこうプールでバイトしたことがきっかけということなんですけれども、はい、まずでもその選択に至るためにはこうなんだろう、川口さん自身こう水泳をされてたとかこうプールに親しみがあったとかいうことってありました？
0: そうですね、あの小さい時喘息があったので、うん、当時喘息の子はスイミング入れるといいよっていう時代だったので、はい、はい、問答無用でプールに通わされまして、まあ、正直最初はあの全然顔つけられなくて、はい、顔つける潜るのクラスに半年在籍してたという話を親から聞いてるんですけれども、はい、まあ、それがまああのプールでバイトしたら休憩時間に泳げるらしいよっていうそのノリだけでバイトにつながったのも今思えばすごいなと思っています。
1: いや本当あの人生何がきっかけになるか分かんないよねって本当思いますよね。
0: そうですよね。そこからねあの、はい、オリンピアンの水泳の選手の方とこうしてお話をすることになるとは思わなかったですね。
1: 本当ですよね。いろいろつながるけれども、でも私もねあのあれなんですよ、あの最初泳げなくてあの平泳ぎのあの、はい、平泳ぎのキックがこう同じぐらいに始めた人の中で一番遅くてずっと煽り足になっちゃっててめちゃくちゃずっと怒られてたのを今思い出しました。それがこんなになっちゃうんだからねっていうね。
0: 不思議ですよね。
1: さあそこからまあいろいろまあこうね、せっかく取った資格を生かすという部分もあったと思いますし、あとなんだろうあの、まあ、こんな言い方したらあれですけど、まあプールに関わるバイト、まあ学生のこうバイトとしたら時給も良かったのかなってちょっと思ったり。
0: そうですね、うん、当時いくらだろう、
1: うん、
0: みんなが700円とか600円台だった時に800円とかもなっていて、うん、あと資格を取るとまた100円、うん、100円みたいなところがあったので、うん、資格を取りに行ったっていうのがありますね、
1: はい、うん、あのちょっとあの時代を感じますね今の時給を聞くと。
0: そうですよね。
1: あまり突っ込まないで皆さん考えないで計算しないでっていうことなんですけれども。なるほど。まあでもそういったこう学生時代からのそうした経験をなぜ今この、まあ、大人になって社会人になってというか、まあ、この年代になってこうご自身の活動として形を作ったのは何でなんですかね。
0: うん、ちょうどその3年ぐらい前に割と家の近いところの川で小学生が亡くなるっていうことがあったんですね、うん、
1: はい、
0: でまあ、たくさんそういうニュースは聞いてはいたものの、うんうん、いざそんなにね近くのところで起こると、はい、やっぱりちょっとこうざわっとするところがあったりしました、
1: うんうん、
0: であの先ほどお話ししてるその資格なんですけれど、はい、あの救助員っていう助ける方のスキルを学ぶ資格を持っていたんですけれど、
1: はい、
0: 結局あの手の届くところにいなければ何もできないなと思いまして、
1: はい、
0: あのそもそもその溺れてしまう人を減らすためにはどうしたらいいのかなと、うんうんうん、いろいろ探してる時に、はい、あの浮いて待てっていうあの推奨している団体さんに出会いまして、
1: はい、
0: あのそもそも溺れる人を減らすようなことを広めていこうというふうに動き出しました、
1: うんうん、自分ごとで考える、近くで起こって自分ごとになる、でそこが分かってる人間がこういうことが起こるかもしれないからもっと真剣に考えようよっていう動き出す、でそのアクションをこう周りに広げていくってすごく勇気もあの必要だったことなのかなと思うんですけれども、
0: でも、はい、
1: そっ か、でも考えちゃいますよね。川口さんもお子さんいらっしゃいますし、こう自分の子供がそうなったらどうしようとかってやっぱり考えることってありますか？
0: そうですね、まあ、うん、救助員ではあるんですけれども、はい、その救助の訓練がなかなか厳しいので、うん、
1: はい、
0: じゃあ本当に溺れてる人を自分が助けに行った時にどうなるかなって想像すると、うん、
1: はい、
0: 掴まれて沈められるイメージしかないんですよね、はい、
1: うんうんうん、
0: それはまあ子供だったらなおさら暴れる量が大きくなると思うんで、
1: はい、うん、
0: なのでそういう水辺に行った時には、はい、まあ、あらかじめ子供にはここでもし、うん、そういうあなたがここから落ちてしまっても私は助けに行かないっていうことをもう 2,3 歳ぐらいからずっと言い聞かせていて、
1: はい、
0: あの代わりにペットボトルを投げてあげるからそれで待っててねとか、
1: はい
0: はいはい、あの釣り竿の先にペットボトルつけて投げてあげるからそれ持っててねとかっていうふうに声かけをしているので、はい、あの子供はそれが当然だと思って、はい、親は助けに来ないものだと思っていますね、は
1: い、いやもうまさに教育ですよ、まさにしつけ、うん、素晴らしい。これあの全国各家庭であの皆さんあの伝えてほしい。
0: 本当そうですよね。
1: 本当そうです。私この番組で何度も何度もお伝えしてるんですけど、もし溺れている人がいたらその人が求めているのはお父さんの手でもお母さんの手でもおじいちゃんの手でもおばあちゃんの手でもなく、浮くものを求めてるわけだから、浮くものを渡してくださいと。
0: そうですね、
1: ね、そう、もうどうしてもこう、うん、あのもしかしたらもう目の前でそんなこと起きてたらもう自分が行かなきゃとか助けに行こうっていう、ね、こう善意からこう何衝動的に動いてしまうっていうことあるけれども、あなたじゃあ浮きますかっていう話なんですよね、
0: うん、そうなんですよね。人間なんて所詮手のひらの分しか、ね、浮かないって言われてますので、うんうん、そこにあの、
1: はい、
0: いくらな小さい子供とはいえ、うん、もう掴まれたら、
1: うん、
0: あの一撃で沈められちゃいますからね、
1: はいはい、本当我々あのライフセーバーもこう一番最初に教わることなんですよ。まず自分の命は自分で守りましょうと、
0: うん、
1: まあ、それができてから助けるっていう次の行動として助けるっていうのになるから、まず自分の命は自分で守る。で今川口さんがそうやってお子さんに伝えていること、お母さんは行かないから自分でこう浮くものを掴んでしっかり浮いて待とうねって言えること、これ本当にすごいですね。でお子さんはそれももちろん理解されてるんですよね。
0: そうですね、
1: うん、素敵だわ。もうぜひこれをね各家庭で本当やってほしいなと思います。
0: はい、
1: はい、それではここで今日の一曲参りましょう。超特急で走れ超特急。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日はアクアサルース代表の川口さとみさんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、川口さんが子どもたちにこう水辺の事故から命を守るための、ことを教えている活動をされている中ではございますが、まあもうすでにちらほら聞こえますね、今年も悲しい水の事故。
1: そうですね、早いですね、やっぱり暑くなってくると
0: ね。で、まあ、今子どもたちのこう基礎体力が下がってるんじゃないかとか、あとやっぱりこう学校でのこうプール体験、水体験っていうのが、まあ、学校含め家庭でも少ないんじゃないかなんていうことをも、言われてますが、なぜこういうふうに多くなってるんだというところ、川口さんどんなふうに思われてますか？
1: まあ、ちょっと一部しょうがない部分ではあるんですけど、うん、日本が暑くなりすぎて、はい、外のプールで、うん、やったらお尻が火傷してしまうとか、ね、熱中症になってしまうっていう、はいはい、ちょっとできないっていう理由はありますよね、はい、あとは学校のプールの老朽化で、はい、何かが壊れてしまって使えない、うん、修理したとしても暑すぎてできないんなら、はい、直してもしょうがないんじゃないか、
0: はい、
1: ということで、今学校のプールの授業を民間のスポーツクラブとかに委託する学校がすごく増えてはきていますね。
0: はい、はいはい、まあ、そうすることでちょっとでもね機会が増えればいい。だって昔なんかね、夏寒くてプール授業できないなんていう時代、私子供時代そうだったんですけど、今に暑くてできないってね、すごいなと思うんですけれども、
1: まあ、あの頃ねシャワーなんか地獄のように冷たかったですね。
0: 地獄でしたね、本当に何の罰ゲームって感じのシャワータイムでしたけれども、
1: 本当にそうでしたよね。
0: まあでもいろんなこう地域の協力とか、そういういろんな民間の協力とかある中で、少しでも、まあ、水に触れてこう実際に体験として学ぶ機会ってやっぱ大切ですよね。
1: そうですね、大切なんですけど、うん、やっぱり全部の学校がその民間のクラブに行くこともできないっていうこともありますし、まあ、民間のクラブだって普通の、ね、お客様が一般のお客様いるところで、うん、はい、なかなか学校単位で来られてしまってもって受け入れの難しさはあると思うので、プールがない学校には、まあ、さっきお話ししたような、はい、こういうことをすると溺れちゃうとか、うんうん、溺れたらこういうふうにしようねっていうことを、はい、まあ、せめて座学だけでも広げていけたらいいんじゃないかなと思ってますね。
0: で、川口さんのようなその専門的知識を持った人間が子どもたちの、地域の子どもたちのために活動してくれる、これ学校の先生、まあ、幼稚園の先生とかそういった方にもやっぱり助かるな、なんていうふうに思います。
1: あ、そうですね、うん、多分やっぱり先生たちも学校の授業で、はい、多少はやるけれど、うん、ここまでじっくり話ができないっていう話も聞きますし、はいはい、特に幼稚園保育園なんかは、うん、自分たちみたいな人が関わることで、はい、先生たちが子どもたちをしっかり見る方に集中して、うん、見守りの方についてもらえたりもするので、はい、その部分でもね、はい、いいかなと思ってますね、
0: うん。私ここ最近こうやってこの番組いろんなゲストの方にお越しいただいてお話しいただくんですけれども、本当にこう、はい、いろんなこう大人の皆さんが、社会人の皆さんが地域の子どもたちのためにこう自分たちの活動としてこうしてこう学校とか子どもたちのためにライフジャケットのこととか、こう背浮きのこと、浮いて待てのことを伝えてる活動が各地で起きてるんだなっていうことを改めて感じることができたので、もしかしたらこのラジオをお聞きの皆さんの中で、こう地域でそうした活動をしてる人、もしくはしたい人、しようとしてる人、そんな人 きっといると思うんですよね。
1: そうですね、うん、多分みんなが気づいてないだけで、はい、結構地域の大人いろんなノウハウをね、うん、持ってる人がたくさんいるので、はい、うん、そういう人がもっと

0: 学校に関われるような、はい、の民間の、ね、地域の人材をうまく使って学校に入ることで、はい、まあ、学校の先生たちもちょっと地域の目があることで、はい、ちょっとまたシャキッとするかもしれませんし、またその、ね、私たち地域の人間が入ることで先生たちがもっと子どもたちに対してお話を聞く時間とか、はい、ね、クラスの状況を見ていただく時間が増えれば、
1: はい、
0: ちょっと極端な話になっちゃうんですけど、私たちが水難事故って一括りにしているうちの一部には、はい、きっとあのいじめによるものとかもね隠れてるんじゃないかなと思うので、うんうん、
1: はい、
0: なんかそういうところをね先生たちが早めに気づいて目をつんでくれたらいいなと思ってますね。
1: あのこの水の事故を防止する子どもたちの命を守るというのはすごく広い範囲でこうアプローチすることができるんだなっていうのも今ちょっとあの新しい発見をあのもらったなと思っております。はい、でまたこうなんだろう、地域の大人たちこう学校の先生以外の人たちがこう考えるからこそ楽しいイベントになるかもしれないですよね。
0: そうですね、いつもと違う雰囲気で、
1: うん、
0: あの結構ワイワイしながら特に、
1: はい、
0: よくお邪魔してる学校なんかプール入らないのにライフジャケットの着用体験をしてくれるんですけれども、うん、
1: はい、
0: やっぱり持ってる子、自分のライフジャケ持ってる子って 10% とかそのぐらいしかいなかったりするので、もう珍しいもの来たっていう感じで、
1: うん、
0: あのだいぶはしゃいで楽しく授業を受けてくれるので、
1: うん、
0: こちらもすごいやりがいがありますよね。うんうん、
1: なるほどね。そうか、あの川口さんの体感とかその行かれているところでは 10% 程度、これちょっとなんかもう少し広いところで統計欲しいですよね。
0: そうですね、
1: なんか学校小学校入るときにこうお道具箱を揃えるのと同じようにライフジャケットとか入ってくるといいなとか今こわっと思いました。
0: なんか千葉県でも南の方の、はい、東日本の震災の時に津波が来てた学校なんかは防災頭巾みたいな感じでライフジャケットを置いてある学校もあるらしいですね。あ、
1: 確か御宿町そうしてたかな。
0: そうですそうです、はい、で夏休み持って帰って遊んでいいよみたいな仕組みになってるって聞きまして、あの海の方の学校はね、はい、大事ですよね、は
1: い、うん、まあ、あのでも川口さんの地域も川が多い、それから、まあ、日本これだけ島国でやっぱりこう水辺が近い、それこそ用水路だって多い、水田があるから、そういうことを考えると、あのライフジャケットとかそういう水辺のこう水の事故防止のための知識が必要じゃないところっていうのはないですもんね。
0: ないですね、うん、あと最近なんかふと気づいたんですけれど、
1: はい、
0: あの介護施設とかでもし、ね、うん、水害があったりしたら、もともと動けないお年寄りとかを少ないスタッフの方がどうやって避難させるのみたいな話をどこかで聞きまして、
1: はい、
0: まあ、川沿いにそういう施設ってねちょっとありがちだったりするので、介護施設とかにも、うん、逆にね、あの設置しといた方がいいんじゃないかなって、
1: はい、本当だ、
0: 手を差し伸べられなくてもとりあえず見ててくれれば、
1: はいはい、
0: どうにか、ね、そのうち助けに来てもらえるので、う
1: んうん、ね、あと目印にもなるし、そう、保温にもなるというところで、もっとなんかなんだろう、もっとライフジャケット、まあそれこそ10年前からしてみたらこうね手に入れやすくもなってきたけれども、もっと公共施設でもそうした理解が進むといいですね。
0: そうですね、
1: すごい新しい発見です、
0: ありがとうございます。
1: はい、それではですね、まあこれからまあすでに事故が起きているなんていう話もしましたが、まさに本格的な水辺シーズンこれから始まります。で、ちょっとオープニングでも話してたんですけれども、今年は雨が多い予想がされていて、おそらくあの海とか近くなくても川の水害とかそういうのが十分考えられる、季節となってきました、まあ、水辺であの楽しく安全に過ごすためのアドバイスをぜひあの届けていただきたいなと思います。
0: はい、今日は皆さんありがとうございました。 私が活動しているような水の事故を防ぐっていうテーマですと、もともと関心のある人しか参加されないっていうのが課題だったので、うん、いろんなアウトドアの企画などとコラボして楽しく遊びながら、うん、勉強できる環境っていうのを整えていきたいと思っていますので、うん、ぜひ参加していただきたいです、うん、あとはですね、水辺に出かけるときにはまず出発前の準備をしっかりしていただきたいです、うん、今お話に出てたライ

0: ジャケットの準備、こちらも車に乗るならシートベルト、自転車乗るならヘルメット、水辺行くならライフジャケット、飲んだら乗るな、飲んだら水に入るなみたいな感じで、しっかり準備をして、もうライフジャケット持っていくのは当たり前だよっていうことを、身につけていただきたいと思います。はい、
1: ありがとうございます。はい。で、この川口さんがされている活動、アクアサルースですが、今、Google でですね、手元で検索をしてみると、一番上に出てきます。
0: で、そうなんですね。
1: そうなんですよ。AI による解説も出てきてますよ。
0: あら、はい、ありがとうございます、AI さん。
1: 水難事故防止プログラム、ライフジャケットレンタル事業ということで、たくさん出てきますので、ぜひ、気になる方はですね、地域が違っても、こうした活動を、できるんだとか、アクアサルースさんの活動を見て、あ、じゃあちょっと真似して、うちもこういうのやってみようとか、ありですよね。
0: 全然もういっぱい真似して広げてほしいです、
1: せっかくこんな形ですごいこう分かりやすい見やすいホームページも作られてますので、ぜひいいところをね、キャッチしていただいて、こういろんな連携をもいいと思います。実際ね、こうどうやってるんですかみたいなのをアクアサルースさんにお問い合わせするのもいいかなと思いますので、そんな感じでどんどんどんどん広がっていくといいですね。
0: そうですね、
1: はい。ちなみに川口さん、
0: はい、
1: 川口さん自身が水辺で遊ぶとき何して遊ぶのが一番好きですか？
0: なんだろう、でもね、私意外とダイビングとかはしなくて、
1: しない
0: のはあまり得意じゃなくて、先日ロックラグビーでしたっけ、水の中でやるラグビーの話、されてた方いらっしゃって、はい、あれを聞いてびっくりしたんですけれども、はい、今最近はちょっと、はい、サップにハマってますね。
1: サップですか。もうサップにはもうライフジャケット必須ですからね。
0: そう、そしてサップの這い上がる、落ちてね、這い上がる時のテクニックって水害で流された時に絶対役に立つと思うので。
1: 確かに、
0: はい、去年の秋ぐらいから、サップの団体さんとコラボして、安全講習の中にこういう、お話も混ぜてやらせていただいてます。
1: 素敵です。今いいヒントいただきました。私サップのインストラクターもやってるんですけど、ちょっと
0: そうですよね、
1: 視点を忘れてました。やっぱりこうやって話をするって大切ですね。
0: 気づくことがいっぱい出てきますよね。
1: はい、ありがとうございます。ぜひ
0: まあ、
1: そういった楽しい中でこう、楽しいが自分の命とか人の命とかを守るところにつながっていくっていう意識を持って、ぜひね、皆さん今年も楽しいね、水辺ライフを送っていただきたいなと思います。はい、本日はもう素敵なお話たくさんありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: アクアサルース代表川口さとみさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索してみてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: なまら同窓会。さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日が7月の4日でございます。はい、よろしくお願いします。
1: 今日はね、あ、7月入りましたね。
0: はい、
1: 7月ですよ。もう
0: でも、うん、まあ、収録は今6月現在なんですけど、うん、涼しいですね。なんか、
1: ああ、まあまあ、そのなんか例年よりは涼しい気はするな。
0: ねえ、
1: うん、
0: まだそのエアコン一回も使ってないし。
1: あ、本当。
0: あ、使ってる？
1: ちょっとうちは多分ね、ちょっと熱がこもりやすくて。
0: あ、まあそういう家のもあるか、構造的なね。
1: そうそうそう。でもそんなに確かに、
0: うん、
1: 去年ほどつけてない気がする。
0: その外を出てもさ、
1: うん、
0: 意外とまだその本気夏服じゃなくても行けちゃうというかさ、
1: うんうん、
0: 夜ちょっと寒いみたいな。
1: うんうんうん、
0: 結構この涼しくて過ごしやすい。
1: なんか水口が最近、
0: うん、
1: あの函館 T シャツ着だして、
0: あ、そう。
1: 情けない、なんかコビの売り方しだしてるんですよ、函館に。
0: コビは売ってないしね。その好きだから着てるし、好きだから着てるんだまず。
1: そので
0: 情けなくないから、おしゃれだと思って着てるし。
1: この前さ、
0: これファッションだし好きだからね。
1: 初めてその、
0: うん、
1: お前それ着てきた時さ、うん、ネタ合わせする時カフェで、
0: うん、
1: 本当やっぱ一言目がもう情けないって言ったもん。情けなくて。
0: いや、情けなくないよ。
1: 函館の
0: 好きだから着てんだもん。好きだから着てるし情けなくないよ。
1: 悲しいわ。なんか
0: 何がだよ。
1: 函館 T シャツを
0: 大事だろ、こういうの着るの。
1: いや大事だ。でもさ、その1年目からやってたらもうこいつ貫いてるなと思うけど、うん、ここに来て、
0: うん、
1: その一応こういうのもやっとかなきゃなみたいな感じで、やっぱ箱あて T シャツ着出してるという情けなさあるよね。
0: うん、いやいやいやいや、好きだからね。
1: いや好きはもちろん
0: 好きだから着てるし、
1: うん、
0: あとこれ一着だけじゃないのよ。その、
1: あ、そう、
0: いろんな種類あって、
1: うん、
0: あのこれあと5着ぐらい別の種類のやつ。
1: へえ、
0: そう、なんか
1: こう着回していくんだ。
0: そう、着回して
1: 箱あてっていうイメージ。
0: そうそうそうそう、あ、箱あての方なんだっていう。
1: なるほど。
0: そうそうそう、あんのよ、なんかカール・レイモンのやつとか、
1: はいはいはい、
0: T シャツとか、
1: うん、
0: なんかお魚大好き函館みたい
1: な
0: やつとかがあって、
1: ね、
0: そう、それを
1: 欲しい、仕事
0: 欲しい
1: 函館で、
0: ぜひ好きだし。
1: ここまでやってるからなっていうね。
0: いやいやいや、その努力とはしてないから。
1: 努力でしょ。
0: 違う違う違う、これ努力じゃないから。
1: 取り組みとしてやってるでしょ。
0: 努力じゃない、これファッションできてるから俺は。取り組みって言うなよお前。俺が今心がけている取り組み、
1: うん、
0: 違うって。好きだからね、
1: 全てをこの仕事につなげようという。
0: 違う違う違う、あと普通こうユニクロで売ってるの函館の、
1: うん、
0: めっちゃいいなと思って。
1: いやいや、まあね、その T シャツが悪いとかじゃなくて、
0: うん、
1: 姿勢が情けないなっていう。
0: いいえ、その好きだから俺は。好きで着てるだけ。
1: なるほどね。
0: そうそうそう、
1: まあまあまあ、
0: 嬉しいだろテレビでこれ出たら。
1: でその傲慢さが本当函館の人は嫌いだと思う。
0: 違う違う、俺は嬉しい、これが出ることが。
1: え、でもにじみ出るよ、やっぱお前みたいなやつが来てたら、うん、こいつやらしいなって。なんかお茶の間のお母さんとかがお前の悪口言ってそうだよね、テレビ見て。
0: あ、確かにこの人なんかコビ売ってて嫌いなんだよねって。
1: 商業的だよね。
0: ねえ、そうす、言葉で走りすぎ。商業的ってすごい、
1: 本当に
0: すごい冷たい言葉だね。なんか商業的ってすごいわ、なんか人に向ける言葉じゃないよそれ。
1: 函館の、
0: うん、
1: ですれ違った時すごい冷たかったよとか。
0: ああ確かに、不機嫌な時はあるからな多分。不機嫌な時にそういう人とすれ違ったらまあまずいことにはなるけど、直しゃいいんだけど、直しゃいいんだけど、これまた難しい話で、これは。そうそうそう、これ
1: いいですけど、ね、
0: 気持ちの問題だから、
1: ね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: まあそう、なんかねいいなと思って普通に来てますけどね、う
1: ん、で今日はですね、あの東京でなんかあの普通のライブでね、ちょっとコンセプトライブっぽいやつで、はい、
0: うん、
1: なんかノーセットノーワックスっていうライブが、
0: はいはいはいはい、
1: 今日あったんですよ、
0: うん、
1: 7月4日、
0: はい、
1: が、まあ要はいつもはそのネタをやるときとか、まあ、舞台立つときは芸人はみんなセットしていくと、髪を、うん、
0: はい、
1: こう我々だったらまあおでこを出すとかね、
0: うん、
1: っていうセットを

0: もうしない状態で、あの舞台に立ってくださいっていうコンセプトのライブ、はい、だからもう寝起きの状態のまま来てくださいっていう、
1: うん、
0: コンセプトのライブがあったんですよ。
1: 一切セットしてない状態ってことかな。
0: そうそうそう、うん、なんかさ、でまあ別にそのこのライブも受けて、いや楽しそうなライブだなと思うけどさ、うん、なんかそのお前それに向けて髪切ったでしょ、
1: そ
0: のライブあのこのライブで、
1: まあ、僕の髪型ね多分分かると思います、うん、まあ、分かんない人のために言っとくと、うん、いつもその、うん、がっちり上げて、
0: うん、
1: もういわゆる七三のこうオールバックみたいな、うん、感じで、うん、もうザ漫才師みたいな髪型をしてるんですけど、うんうん、まあ一応その下ろすということで
0: 普段の寝起きのまま来てくださいっていう、
1: ね、そう普段はもう基本下ろしてるんでね、もちろん、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: でそれに向けて髪をいい感じに切って、
1: うん、
0: そうかっこいいと思われたいってことでしょ、
1: そう
0: は
1: いえその
0: やるじゃん芸人って、その
1: この伸ばしきってることあるじゃん、その髪の毛をすごいだらしないのよ、
0: うん、
1: でも前も見えないし、でそれでね結構その写真とか撮っていいんですよライブ中に、うん、多分、うん、でその時にやっぱみすぼらしい姿だったら、うん、やっぱせっかくね、うん、オフを見に来てるお客さんなのに、いやその私が見たかったオフはこれじゃないってなったら困るだろ、あ、オフもかっこいいんだ、
0: うん
1: って思われたいから切った、うん、そうだろそら、
0: やっぱさ、うん、そう個人的にはあれなの、うん、その俺は前髪がある方が強いって思ってると、とそのモテで言うと、
1: ああそのモテで言うと、
0: うん、
1: うん、そらそうだ
0: ろ、で例えばその、うん、あの気になってる女の子とご飯行く時とかは、うん、オールバックで行かないってこと、
1: マジで行かないマジで行かない絶対下ろすか、うん、かっこいい上げ方する、そのあるじゃん、
0: はいはいはい、
1: かっこいい、
0: あの漫才の時の髪でいかないの、七三の
1: モテるわけねえだろバカあんな髪型でそのモテる要素を消したくてあれをやってるし、
0: 一回さなんかオーディションあった時にさ、うん、なんかすごい早めの時間多分設定されて、
1: あオーディションがね、
0: そうそう、うん、でなんでかなとか思ったら、なんか、
1: うん、
0: 水口がその日の夜に、うん、コンパかなんか
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: そのオーディション終わった後一回帰ってシャワー浴びて髪を下ろしたいからっていう理由だった時があって
1: 芸人やめろよそんなやつやめちまえ、
0: その一番乗りで帰れる、
1: 一番乗りで、まあ、上げはしたいから、
0: オーディションは上げて、うん、
1: 上げはしたいけど一回帰ってシャワー浴びて下ろして
0: コンパ行って
1: やめろって芸人
0: いやだからその時から思ってたら、やっぱ前髪ある方がこいつと多分、
1: あーなるほどね、
0: 自信あるんだろうなっていう、
1: いやもちろんそうだし、
0: うん、
1: でもあのオールバックでコンパ行ったこともある、
0: うん、いやいやめっちゃ気合入ってるやつじゃんコンパに、
1: いやいやその、うん、ライブ終わりとか例えば、はいはいはい、ネタ見せっていうのがあるんですけど、その、うん、作家さんにネタとか見せて好評いただくみたいなのが午前中にあって、うん、で夜、うん、コンパだったらもう帰れないから、
0: うん、
1: タイミング的に、うん、家遠いし、
0: うん、
1: だからこのまま行って、うん、おおってなる感じがある、そのたまに向こうの女性が、
0: そうね、だって緊張するっていうかさ、
1: うん、
0: 迷惑だよね、ちょっとこんな気合入れてくんだっていう、
1: 入ってきた瞬間に、うん、もうないなっていう空気になってるし、あの髪のやつ、うん、確定で回すか、うん、確定で突っ込むじゃん、うん、俺シャイだからあんま喋んないんだこいつ、これで
0: オールバックですかしてるやつ、
1: そう
0: 重要な
1: 最悪なのよこれ、だから下ろしていきたい俺は
0: シャイだからじゃないから、
1: 俺シャイだから
0: 喋れやお前、
1: いや何喋っていいか分かんねえんだよ俺コンパであんまその人にも興味ないから俺、その人をどうやって掘ればいいか分かんないんだよ分かるこの気持ち、
0: なるほどね、
1: そうだ、そのために髪切った、ノーセットノーワックスのために、
0: 東京で頑張ってるよっていう、
1: 頑張ってないだろ、
0: うん、
1: 東京で透かしてるだけじゃん、東京行って何しに来てんだよ東京に、いいよこの話も、うん、恥ずかしい、
0: 皆さんね、
1: そう
0: 夏が始まりますんで、
1: はい今ね、腹筋も鍛え出しまして最近、
0: うん、もうモテ男のね、
1: まあまあこれは普通にちょっと YouTube のためでもあるんだけど、
0: うん、
1: そうちょっと割れてきて最近、
0: おいいね、
1: そうちょっと今度なんか写真集とか撮りたいね、うん、
0: それを好きにして、
1: 最悪の透かし方

0: お前じゃんすかしてんの。
1: いや合コンでな。俺ラジオですかさねえから。合コンはすかすよ。恥ずかしいもんだって。なんて返していいか分かんないんだああいう時。いいよ、ということでここで一曲お送りします。ジュースジュースでマジックオブラブ。

0: ブルグッチの
1: 生ラドンソーカ
2: ージュースジュースでマジックオブラブお送りしました。
3: どうですか、ね、もう夏は函館帰るとかね、はい、予定とかはどうなんですか。
2: あーちょっと決めてないけど、うん、一応あれだよね、
3: うん、
2: なんか同期と函館に行こうみたいな話に今なってますね。
3: そう、中堅立足高って同期ね、
2: はい、
3: が函館行きたいって言ってて、うん、もしかしたら一緒に遊びに行くかもしれない、
2: はいはいはい、
3: 遊びというかね、なんか9月に、うん、その中堅立足高って同期が、
2: はい、
3: 主催というか、うん、プロデュースして、
2: うん、
3: なんか僕らの生誕25周年ライブってのをやるんですよ。
2: 何マジで。
3: その今年ディズニーシーが25周年で、
2: うん、
3: だからって言ってました。
2: だから
3: ディズニーシーがなんでやんのって聞いたの、うん、その俺らの25周年、うん、今年ディズニーシーも25周年じゃん、うん、だから
2: やる。いやいやその繋がってた話この話
3: っていうのの、うん、なんか VTR も撮りたいっていうのも兼ねて、
2: ああその動画流すね、そうそうそう、ライブで流す動画を撮りたい、
3: だからもしかしたら一緒に行くかもしれないっていうので。
2: なるほどね。
3: なんか、
2: うん、
3: そのもし行くとしたらさ、どういうスケジュールにする。
2: いやだからお迎えに行った方がいいのかな、先に俺らが行ってて、
3: うーん、
2: かも一緒に行く、
3: 一緒にまあ行く。でも函館空港からさ、
2: うん、
3: そのもう親の車か友達の車でしか帰ったことないから、
2: うん、ああ家に
3: 他に帰る手段ってあんの、あそこって。
2: いやー函館え、その自分の家に
3: ってどこかに、どっか目的地とか、
2: あとバス出てるでしょ駅まで、多分。
3: あ、そうなんだ。
2: 多分ね。
3: はいはいはいはい。
2: うん。とかまあタクシー、レンタカーもあるし、あの辺ね。
3: あ、レンタカーあるね。
2: うん。
3: 確かに、ね。
2: とかにはなりますけど。
3: その泊まりとかになったら、うん、水口家でいいの。
2: あ、でも一応うちっていうことになって、まあ客もあるし、別に大丈夫じゃないか。
3: びっくりするんじゃないですか、やっぱ水口の豪邸見た時に。
2: あー、まあ確かに一回その、うんね、あったから、俺の友達がうちの前通って、うん、あの、うわーこの家何お城みたいって言ったら、そのもう一人歩いてた別の友達が、うん、あ、ここ水口ん家だよって言って、あの腰抜かしたっていうエピソードありますけどね。
3: それラブホテルの感想じゃん、お城お城みたい
2: って。え、何ここって興味湧くのね。
3: そう、
2: 確かに
3: 国道沿いの、う
2: ん、お前たとえ早いって、時間が5時だから土曜の。もっと深まんないと、ヨガ。
3: そう、泊まるってのはあれだ
2: ね。そう、うちにね、一応泊まりで、で、その、うん、イカ釣りに行きたいって言うから。
3: あ、そうなんだ。
2: そう、だからうちの船出して。
3: やりたい放題じゃん。
2: うん。
3: 函館でお前。
2: で、ね、イカ釣ってきて、うん、で、夜はほら、うちの焼肉小屋でさ、焼肉
3: する。やりたい放題じゃん。ほら、中堅率がじゃなくて、お前が。函館で。
2: うん。まあ別にそれで船乗って、クルージングとかね、行って。うん。
3: だからその函館で最強かもね、もう水口と一緒に帰ったら。
2: 確かに、まあ、キャンピングカーあるし、キャンプも行けるしね。
3: だからもうやばいよ。
2: うん。
3: の、東京とかじゃありえない規模感の遊び方はできると思う。
2: うん、
3: 海出て、
2: 確かに。
3: 釣りして。
2: 酒飲んで、
3: うん。
2: 最高だと思う。その、一番だから、どこ旅行行くよりもリフレッシュできるもん、実感。
3: まあね、あんだけ整ってたらね、環境が。
2: うん。
3: ですごいよ。
2: 飯も3食つくしね、うちは別に、うん、
3: あ、そっか、もう作ってくれるのかな、うん、そのお客さんにも。
2: いや作ってくれるでしょ、だってうち泊まってたから、朝と晩で、で、あ、ほら風呂ジャグジーついてるし。うん、休まるんじゃない、体も。
3: で
2: も
3: 玄関確か狭いよね。
2: あ、玄関めっちゃ広い。東京で2人暮らしできるあの広さ。うちの玄関でね。
3: そっか。
2: うん。
3: で、あ、そっか。玄関入って、真ん中にあの、コンパクトな階段があるの。
2: うん、あ、じゃあ、でっかいあの、なんか、螺旋階段じゃないけど、でっかい階段がある。
3: 豪邸の階段？
2: うん。
3: すごいよね。
2: そう。まあ、あとシャンデリアついてるし。うん。
3: まあ、テレビこそね、ちっちゃいけど。
2: いや、テレビめっちゃでっかい。何インチかわかんないもん。
3: ああ。
2: うん。が、5台ある。
3: 酒冷やすとこないのがね。
2: あ、ワインセラー。ワインセラー、うん、テイクフリー、何飲んでもいい。
3: ああ、そう。
2: そうそうそうそう。
3: あ、うん、まあ確かにね。でもやっぱ内装かっこいいっていうのがね。
2: あの内装めっちゃダサい。あの外見お城みたいで、あの内装嘘ぐらいダサい。うん。こんなことあんだっていう。びっくりする。一回来てほしい。
3: いや、ダサいで行くとそんなダサくないよ。
2: でもその外装あるじゃん。そうそうそう、外装もそのタイル張りというかレンガ張りなんですよ、うち。
3: そうそうそう、
2: でもいわゆる、うん、いわゆるそのお城みたいなレンガ張りで、うん、

0: なんか木の床で、白壁紙？で、なんかダサい。
1: いや、ダサい。
0: ペンションみたいじゃない？なんか。
1: まあ、
0: 山奥の。
1: 確かに、人死ぬ系
0: そう、
1: の。
0: 人死ぬ系の、なんか、お屋敷？お屋敷？
1: なんかね、シンデレラ城の中入った時と同じ感想。
0: あ、じゃあ変、感覚。
1: そのシンデレラ城って結構さ、外観の期待値エグいじゃん。でも中、なんかそうでもないのよ。
0: あ、そうなんだ。俺あんま分かんないけど。
1: 本当。いや、同じ感じだから、外観の割にっていう、別に中が楽しくないわけじゃないよ、シンデレラ城の。で、その外観の期待値エグすぎて、中にとんでもないファンタジーな空間広がって
0: な
1: るん
0: る
1: じ
0: ほ
1: ゃ
0: ど
1: ないかと
0: ね。
1: 思ったら、そうでもないっ
0: 思った
1: ていう
0: より普通
1: こ
0: にお城なんだ。あ、
1: と、だから一緒。
0: シンデレラ城なんだ。函館のうちって。
1: でもいいかもね、中堅に勤めるっていうの
0: まあまあ別
1: は。
0: に泊まれるし。
1: と、あと、まあやりたいって言ってるのは、ダブルグッチの母校に行きたいっていうのを言ってるの。
0: そ
1: 母
0: の
1: 校で撮影したいみたいなやつ
0: 小
1: で。
0: 中高全部一緒だから、
1: そ
0: まあ全部回れる範囲にあ
1: う。
0: るし
1: 許可取れるみたいなこと言われて
0: ね。い
1: その
0: や無理だ
1: 学校
0: ろ。
1: にな
0: んて言うんだよ。ダブルグッチーの生誕25周年記念ライブで、何ですかって聞かれて、いや、ディズニーシーが25周年なんで、頭おかしいやつが来たと思われるから、ダメだよ。
1: いや、だ
0: 全部が
1: から、
0: 変なんだよ、家庭の。
1: どうなんだろうね、でも、その当時のさ、先生がまだいるとかが、例えば校長先生になってるとかだったら、許可取れたりすんのかな。
0: まあね、ちょっと、田辺さんもね、出てしまいましたけども。こんなにナチュラルに田辺さんって出るんですね。音全部合ってたもんな。音程は全部一緒だったな。なんか、
1: ビターで
0: 原曲キーの音程、ビター当てだったな。まあね。意外とね、まあねみたいな感じじゃなくて、まあねだからね、音って。ああ、意外と、こんなそっと出ちゃうんですね、田辺さんってね。びっくりしましたけど、僕も。まあ、そのね、母校の先生はありえるんじゃないですか？
1: 確かに、そう、だから母校の先生とかが今校長になっちゃったりして、許可取ろうとしたら、許可してくれんのかな？
0: まあね。いやい
1: え、ちょっ
0: や、
1: と違う。
0: さっきがビタ当てだったんだな。ちょっとやっぱ意識しちゃったもん、今。あんな出た、なんで出たんだろうな。
1: 初登場です、FM イルカに。田辺さ
0: 田
1: ん。
0: 辺さんが。すごい、よかった。
1: 一
0: これ来
1: 瞬
0: て
1: だ
0: くれ
1: け。
0: て、よかった。降りてきましたよ、田辺さんが。そんな、あとはなんか。
1: でも、うちのおばあちゃんに会わせるとかね。うちのおばあちゃんが中堅率の大ファンだから、会ってほしいとは言ってる。もし来るんだったら。
0: なるほどね。まあ確かに、うちの家族には漏れなく会うから。
1: そう。で、おばあちゃんにもこの前 LINE して、もしかしたら中堅率が行くかもみたいな。
0: そしし た
1: た
0: ら。
1: ら、いや、もう、8月まで生きておく理由ができましたみたいな。本当相当期待かかってる。
0: 本当の推し活のやつじゃん、何月まで頑張れる理由ができるのって。
1: 本当ファンだ
0: ああ、
1: から、
0: そうなんだ。
1: もうだいぶ前から、中堅率がザ・ダブルとかで決勝行く前からファンで、
0: じゃあもうすごい好きじゃん。
1: そう、もう特に大阪のこと綺麗だとかね、上品だみたいな感じで言ってるから。
0: 野村はあんまり？
1: いや、野村も一君に似てるってすぐ言われる。
0: そういうあれなんだ。で、大阪は美人
1: 美
0: さん。
1: 人さんだねとか言っててさ、
0: そん
1: で知らないのよ、その中堅に差し込む大阪ってやつが、そのよくご飯食べてる時に口から物出てるのとかを見てないから、やっぱ言
0: まあ確かにね、口元緩いから。
1: 会った時にどんな感想を持つかとかね、
0: 確かに
1: 楽
0: ね、
1: しみ
0: まあ
1: だから。
0: 実際やってみて。
1: 本当でも、中堅率がいるんだったら、結構函館の1個目みたいなこと全部やりたいな。函館山登ったりとか、
0: おお、いいじゃん。
1: ラッピ食べたりとか。
0: 確かに俺運転するし、別に。いいよね。 大丈夫？俺、
1: そっかそっか。オッケーオッケー。
0: 俺も行っていいんだよね。みんなね、4人で行こうって感じない？
1: まあ4人でじゃあ、まあ、そうね。まあ確かに4人で行く方が楽しい
0: で
1: か
0: も塾だったわ、俺その日。
1: 本当？じゃあしょうがないわ。
0: 塾あったわ。
1: マジ？
0: ごめん。
1: またじゃあ別の時に行こう。
0: どうする？これ。 悲しいだけの時間。
1: ごめん、学生時代の
0: これ意外とこういうやり取りって大人になってから聞くと本当悲しくなるんだよ。

0: めん、学生時代の再現させて。
1: 違う違う、俺一軍だったからやめて。大学時代、学生時代こんなやりとりやったことないから。
0: あ、一軍、
1: うん、面白でやってたこと
0: ある。で、一軍だったらもう学校行けんじゃん、うん、マジで。そのいや当時の俺っすよとか言ってさ、うん、許可取れるじゃん。
1: う、無理、緊張する、恥ずかしいし、あんまり人と喋りたくない。
0: 見失ってるって、自分のスタンスとか全部
1: あんまり人と喋りたくないな。うん、
0: でもしかしたら帰るかもしれない。その時とかちょっと FM ゆるかさんに出させて、
1: ね、確かにめっちゃいいじゃん。しかも これもね、また撮ればいいし。
0: 何を話すって話なんだけど、中継に連れてって、
1: その函館で、ま、だ函館の感想とかね、
0: ライブやるとかだったら分かるけど、中継に飛び入りのやつすぎて
1: 確かに、ね、ゆかりもないし別に。
0: まあまあでも近いと近いから、東北で。
1: そうだね、
0: うん、もし
1: 確かに。で、一回行って夜景見て、ね、五稜郭とかさ、
0: 知ってる人もいるんじゃないかな、やっぱテレビ出てるし。
1: まあまあ確かに ねわあ、ちょっと楽しみですね。うん、とか、あとなんかやりたいことあるかな。中継に来て本庁で飲むとかもやるか
0: 、うん、本庁で飲む、
1: 本庁で飲む。
0: 連れて行きたいお店とかないの？
1: うわ、でも居酒屋とかもいっぱいあるし、うん、あ、でもあの辺は元町のさ、こう、うん、坂の感じとか、
0: はいはいはいはい、はい、
1: あの辺おしゃれなお店いっぱいあるから、うん、とかね。
0: 確かにね、函館ならではのとこいっぱい。
1: 確かに、うん、ちょっとそうですね、楽しみにしておきますか、それはね、
0: うん、
1: はい、そんな感じでそのまだ喋れる。
0: こっちきっかけだったっけ全部。
1: そのなんかまだ喋りたそうだったから、え、違う、そのなんかあんのかなと思って。
0: 全然
1: あ、そんなもない、
0: うん、
1: あ、じゃあじゃあメール募集のテーマはいきますか。
0: こんな気まずい2人みたいな感じ
1: だったなんもない。まあ、喋りたいことあったら全然。
0: いや、全然
1: ない、
0: うん
1: うん、じゃあ、メール募集のテーマ、
0: もう気使い合う2人みたいな
1: 紹介させていただきます、あなたの
0: 喋りたいことあるとか思ってもあんま聞かない方が
1: いい。なんか出たいの。いや、で、ちょっと待っちゃった、は
0: い、
1: それで
0: 喋りたいことあったら、うん、喋れるから。
1: あ、僕、いや、そう待っちゃったんですよ、すいません、
0: は
1: い、
0: じゃあ
1: ごめんなさい。
0: 大勢の飲み会で誰かから話振られないと喋れないやつじゃないから。
1: あ、ごめんなさい、なんかあんのかなと思って。
0: 全然
1: ない。あ、じゃあ、メール募集のテーマいきたい。
0: 2人の時待ちないよ
1: あなたの知ってる函館の名店です、これは僕らに函館のお店を紹介してもらうというコーナーとなっております。もう一つ、あれ覚えてるです。これは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードを教えてください。
0: はい、
1: 普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 日口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わりますよ。また来週。

0: 5555ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。暦の上では半夏生へ。ミュージックバードでお聴きの方はもう七夕ですね。ダブル台風や各地でまた地震も、皆様どうぞご自愛の上お過ごしください。さて、全国にオールマイラブと愛を届けてくださっている郷ひろみさん、 NHK ホールでの東京公演、僕も伺わせていただきました。なんとお声掛けくださった方もどうもありがとうございました。コンサートはもちろん、プロンプターは使われないひろみさんの歌、ダンス、お茶目なお話、ファンの皆様の思いを形にした演出と、ひろみ号バンド HGB の皆さんの演奏、さらに G ポーズからバラードではペンライトをしっかりとオフに、一体となる会場、すべてが最高でした。インスタグラムの質問ボックスもアップしてくださり、カタツムリに足が、テレビ出演でも熱いステージをご披露と、エネルギッシュに走られています。この先もずっとあなたとひろみさんの願いをこの広場でも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

0: DJ ユンシーリミックス。
1: 今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ、88回目の放送となりました。本日の1曲目は郷ひろみさん夏の歌謡祭ご出演、ラテンナンバーコラボということで、2007年リリース、サンバでゴーひろみゴーラテンソングコレクションからこちらをお送りいたします。シングルとしては88枚目でもありますね。それではフィックルリミックスバージョン、ブンブンブーン。

サンバでゴー、ヒロミゴー、ラテンソングコレクションからブーンブーンブーン、フィックルリミックスバージョンお送りいたしました。では続いてメールをご紹介します。ラジオネーム風船さんからです。先日都内の映画館でリバイバル上映されていた1977年公開、ヒロミさん主演の突然嵐のようにを見に行った時、会場内で流れていた曲の一つをリクエストします。私が生まれて初めて買った LP レコード、街角の神話の収録曲でもあり、懐かしさでいっぱいになりました。これからもずっとずっと番組続けてください、といただきました。ありがとうございます。僕もミニシアターへ見に行くことができ、当時の風を感じてきました。リクエスト曲はまさにこれからの季節、そして先日ご他界された橋本淳さん作詞のナンバーでもありますね。それではお届けいたします。1976年のシングル、あなたがいたから僕がいたの B 面。

夏のページお送りしました。では続いてはラジオネームやっこさんからのメールをご紹介します。皆さんからリクエストされるひろみさんのキュンとする懐かしい歌から心にしみるバラード、毎週この時間楽しみに聞いています。今回は大人の危険な恋を歌われた曲、たくさんある中からこちらをお願いします。この曲の男性がひろみさんと重なりキュンとしちゃいますといただきました。ありがとうございます。個性あふれるゲストを迎えたジョイントアルバムの一曲ですね。それではお届けいたします。1994年6月リリース、ゴージャスから Thousand Kiss。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。続いてはラジオネームお松さんから、夏になると聴きたくなる曲ですとリクエストをいただきました。ナンバーオリジナルのシングルバージョンは5月の放送でお送りしましたので、今回はコンサートの熱気を2019年のライブバージョンで。女であれ男であれ

2019年のコンサートツアーブランニューエキゾチックから、女であれ男であれお送りしました。ラジオネームお松さん、今回はライブバージョンとさせていただきましたが、リクエストありがとうございました。では続いては初メールをくださいました、ラジオネームヘベレケさんからです。はじめまして、 FM ヒューガから聞いています。亡き母が大好きでした。地方で応援に行けなくてテレビで応援していました。リクエストをお願いしますといただきました。なんと FM ヒューガさんから宮崎ですね。ミュージックバードでお聞き

きいただきありがとうございます。番組の輪が広がっていてとっても嬉しいです。さらに大きく空までも。それではヘベレケさんのお母様へも届けとお送りいたしましょう。郷ひろみさんファーストシングル、男の子女の子。

では今宵のラストは、6月にコンサートへ参加とメールをくださっていたラジオネームザナさんからのリクエスト、ひろみさんに歌ってほしいとアンケートでラストの一曲として挙げられていたというこちらをお届けいたします。ひろみさんインスタグラムの質問ボックスでも、雨で憂鬱という方に湿気を潤いとポジティブに受け取るのはと前向きなお言葉も送られていましたね。では2010年のアルバムワン&オンリーから、僕の勇気。

ひろみさんはいつも勇気を届けてくださいますね。ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。皆さんからのメール、リクエスト、いつでもお待ちしております。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

Yeah.

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンドポンパドールズの新曲日暮れ違い。

Maxim and relax. Around the house, what a night.

0: Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolin. FM Palolin.
2: おはようございます。時刻は午前7時を回りました。 FM パルルンハピニス、水曜日のお相手は原田美優香です。さあ、昨日七夕でしたね。私が見上げた時、天の川はちょっとね、どんより曇り空で見えませんでしたが、織姫と彦星、無事に会えたんでしょうか。皆さんの願い事、何かしましたか。さあ、七夕も過ぎて7月はもう2週目です。関東地方の梅雨明けは7月20日くらいと予想されているので、もうしばらくどんよりとした梅雨空とのお付き合いが続きそう。ただ今日明日あたりは梅雨の中休み、日差しが出て暑くなりそうなんで、熱中症ご注意くださいね。さあ、そしてこの時期になると気になり始めるのがお中元。今日はね、そんなお中元の話を少ししていきたいなと思うんですけど、私の中のお中元の思い出といえば、まずはね、子供の頃、うちの両親に仲人をしたことがあって、なんか数年、毎年この仲人をしたご夫婦が近況を話しに来てくれてたんですよね。でその近況だったりね、子供の成長だったり、それをね、楽しそうに聞いていた両親の姿、そしてね、お中元が届くと今年は何かなってワクワクしながら包みを開ける、あの時間が好きでしたね。さあ、そして自分が実際お中元を届けるようになってからは、やっぱりきっかけは結婚して家庭を持ってというところですかね。子供たちが小さかった頃は、お世話になっていた知り合いの農家さんに夏のご挨拶に行くのがね、恒例行事で、行くたんびにこう畑で野菜の収穫をやらせてもらったりとか、あとね、近くの小川のところでカニをね、捕まえさせてもらったりとか、なかなか普段できない体験をさせてもらったりとか。

だったんで、子供たちにとってもあの忘れられない夏の楽しい思い出の一幕になってるんじゃないかなと思います。そして現在はというと、誰かの家にお中元を持ってご挨拶に伺うということはなくなったかな、ほぼ。ただね、こう夏のご挨拶という気持ちはやっぱり常にあって、今はね本当に家族に、美味しいもの食べてね、日頃の感謝の気持ちも込めて季節の美味しいものを送るようになりましたね。お中元ってなんだろうな、いろいろこうさまざま形は変えていっても、季節にちょっぴりこう感謝の気持ちだったりね、そんな気持ちを添えて誰かに送るっていう文化はなんか日本らしいいい文化だなと思ったり、今日はそんなお中元をテーマに、皆さんもどんな思い出があるのか、今実際お中元ってどうしてるのかなどね、いろいろお話ししていきたいなと思います。あなたのお中元の思い出、今誰にどんなものを送っているのか、いやもらって嬉しかったよ、いや逆にちょっとこれは困っちゃったんだよなとかね、そもそもお中元ってあげてるね、そんな率直な声までどんなメッセージでも大歓迎です。メッセージの宛先は fm76@fmpalrun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055、 FM パルルンのホームページからも簡単に送ることができますので気軽に参加してください。さあそれでは今日も3時間生放送にお付き合いをよろしくお願いします。今日のオープニングナンバーは夜しか雨はるる

0: Dead Day. With more music. More music on 76.2. FM Palaloon. Music lovers.
1: FMPotterdoon.co.jp.
2: Be cool. Be hip. Be romantic.
3: Hi, everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Wrong by DJ Stardust と優勢 JUJU。 So have a happy low Monday night。
4: CQ Let's enjoy ham life。 さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は7時9分を回っています。 FM Palaloon Happiness。 ここからはパルルンニュースヘッドライン。読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。チーム未来の庵野党首らが代表を務める AI 人工知能と民主主義に関する超党派勉強会が昨日 AI やデジタル技術を活用した国会改革についての提言を取りまとめました。提言は膨大な紙の資料の配布やファクスへの依存など国会の非効率的な業務慣行を問題視しています。 AI の導入による衆議院参議院両院事務局の立法支援力の強化や審議でのタブレット端末の利用促進など6つの柱を挙げました。一票差となった栃木県那須町長選挙をめぐり県選挙管理委員会から当選無効の裁決を受けた現町長の平山幸寛氏64歳が裁決の取り消しを求めて東京高等裁判所に提訴しました。提訴は3日付です。3月22日に投開票された町長選挙では平山氏が5099票を獲得しました。次点の前那須町議小山田紀之氏65歳を1票上回って3度目の当選を果たしましたが小山田氏側は疑問票の取り扱いを不服として県選挙管理委員会に審議を申し立てました。県選挙管理委員会は審査で両候補の名字と名前が混在した票は名字が記載された候補者の票として有効と認定し数え直した結果平山氏が5104票、小山田氏が5106票となり小山田氏の票が2票上回りました。平山氏は読売新聞の取材に県選管の判断と他の自治体の選管と判断や判例には矛盾がある、高裁にはしっかりと判断していただきたいと話しています。金子国土交通大臣は昨日の閣議後の記者会見でペルシャ湾内にとどまっていた日本関係の船舶5隻が新たにホルムズ海峡を通過したと明らかにしました。乗組員の健康状態に問題はなく船体にも異常はないということです。5隻は今月4日から6日にかけホルムズ海峡を通過してペルシャ湾を脱しました。現在湾内に残る日本関係の船舶は26隻となりました。先月末にはホルムズ海峡で航行中のシンガポール船籍の貨物船が攻撃されるなど海峡の安全の確保が課題となっています。金子国土交通大臣は 日本関係船舶、とりわけ船員の安全の確保は最重要だ。引き続き情報収集を徹底し、関係者への情報提供を丁寧に行うと述べました。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。
0: パルルン、ウェザーインフォメーション。
4: 時刻は間もなく7時14分になろうかというところです。 FM パルルンハピネスニュースに続きまして、今度はパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届いています。お天気お伝えしていきます。はじめに注意警戒事項をお伝えします。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。さあ、それでは外境を見ていきましょう。千島の東に中心を持つ高気圧が北日本から東日本に張り出しています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での合同時には留意してください。さあ、それでは茨城県北部のお天気見ていきましょう。今日は北東の風のち南東の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。明日は南の風、日中南東の風、晴れ時々曇りの見込みです。海上の波の高さは今日は 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。明日は2メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率を見ていきましょう。今日、明日ともに降水確率は 0% です。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は27度、明日朝の最低気温は20度、明日日中の最高気温は28度の予報となっています。今日明日は梅雨の中休み、晴れて暑くなりそうですね。今日はお洗濯物も気持ちよく外干しができそうです。ただね、日差しが出て暑くなりそうです。お出かけの際は UV 対策、そして暑さ対策しっかりお願いします。晴れの日が続くとついつい期待が高まる梅雨明けですが、週末からお天気は下り坂、梅雨明けまではもう少しかかるかもしれません。気温も30度を超えてどんどん夏本番といった感じになっていきますので、熱中症には十分気をつけてくださいね。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気お伝えしました。

さあ梅雨明け宣言が今年は7月20日頃になるだろうということで、梅雨が待ち遠しいねなんて、今日は雨ソングをセレクトしたんですけど、梅雨の中休み、いい天気になっています。いや、てるてる坊主よりも私が雨ソングを選んだ方が晴れ率が高くなるんじゃないかとちょっと笑ってしまいました。この曲聞いたことあると思います。

0: アスカのアスカさんのソロ3作目のシングル、1991年のヒットナンバー、映画おいしい結婚の主題歌にもなっていましたよね。始まりはいつも雨、今日はセブンカラーズのカバーバージョンでお送りしました。 Get music and more.
1: Music Lovers FM. Music Lovers FM.fmpotterdoon.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: May your day be filled with happiness.Happiness on 76.2 FM Palloon.
5: Sports Review.
4: Sports Review.
0: 時刻は7時22分を回っています。FM パルルンハピネス。ここからはスポーツレビュー。最新のスポーツ情報をチェックしていきましょう。さあ、ワールドカップ、今朝の試合を

失敗。さらに67分にはカウンターからエジプトが2点目を取ります。さあ、このままでは終われないアルゼンチン、流れを変えたのはやっぱりこの男メッシでした。75分にメッシのクロスをクリスティアン・ロメオがヘッドで合わせて1点を返し、83分にはこぼれ球をメッシが豪快に蹴り込んで同点に追いつきます。そして迎えたアディショナルタイム、フェルナンデスが頭で決めました。劇的な逆転ゴール、3対2とアルゼンチンが涙の逆転劇で準々決勝に駒を進めました。さあ、そしてもう1試合ですが、スイス対コロンビアの試合、こちら0対0で前半後半が終わり、スコアレスドローのままただいま延長戦に突入しています。結果が出たら番組の途中でお伝えしたいと思います。さあ、激戦が繰り広げられていますワールドカップ、それでは昨日の試合をチェックしていきましょう。スペイン対ポルトガル、スペインがポルトガルとの接戦を後半アディショナルタイムのゴールで1対0と制し、準々決勝進出を決めています。試合は終始スペインがボールを支配しながらも、ポルトガルの堅い守備を崩せず0対0のまま緊迫した展開に。しかし後半アディショナルタイムに途中出場のメリーノ選手が決勝点を挙げました。スペインはこれでワールドカップ6試合連続の無失点、すごい。安定した守備力を武器に準々決勝では、今度はベルギーとの対戦となりますね。一方ポルトガルのクリスティアーノ・ロナウド選手、最後のワールドカップになるだろうと語っていた中での敗戦、試合後は涙を浮かべながらも観客の声援に応えていました。さあ、アメリカ対ベルギーの一戦、ベルギーが4対1で勝利、2大会ぶりのベスト8進出を決めました。ベルギーはデラートラーレ選手が前半に2得点を挙げて試合を優位に進め、後半にはバナケン選手、そして終了間際にはルカク選手が追加点。攻撃陣がしっかりと結果を残して勝利を収めました。なんかね、この試合アメリカ決勝トーナメント1回戦のボスニア・ヘルツェゴビナ戦でレッドカードを受けて、本来は試合に出場できないはずだったんですが、 FIFA が異例の判断で出場停止処分を猶予されたフォワードバログン選手先発しましたが、いや後半アディショナルタイムぐらいまでプレーしていましたけど、シュート決めることできませんでした。なんかちょっともやっとしましたよね。なんかこれで開催国のアメリカ、カナダ、メキシコ3チームすべてが2回戦で姿を消すこととなりました。先ほどお伝えしたようにスペインとポルトガルはスペインが勝ちましたので、準々決勝はスペインとそしてベルギーとの対戦のカードが決まりました。どうでしょうか、ベルギーのストライカー2人の勢い、スペインの1点も取られていない堅い守備を崩せるのか注目したいですね。さあ、それでこれでベスト8が決まり、いよいよ準々決勝が始まります。フランス対モロッコ、スペイン対ベルギー、ノルウェー対イングランド、そしてアルゼンチンが駒を進め、今スイスとコロンビアが延長戦に行っていますので、スイスとコロンビアの勝者これが対戦します。ベスト4進出を目指す試合は7月10日金曜日よりスタートです。さあ、続いてテニスの話題から。テニスウィンブルドン選手権女子シングルスで日本の大坂なおみ選手が準々決勝に進出、いやー沸きました。大坂選手、ここまで力強いサーブと安定したストロークで勝ち上がり

4回戦では終盤の勝負どころでしっかりとギアを上げ、なんと世界ランキング1位のサバレンカ選手にセットカウント2対0のストレート勝ち。4回戦まで1セットも落とさずストレート勝ちということで、芝コートでの存在感に準々決勝期待が高まりました。昨日夜遅くに行われました世界9位チェコのルホーバ選手との対戦ですが、残念ながら大坂なおみ選手準々決勝敗退となってしまったようですね。残念。さあ、そして大リーグ主な日本人選手の活躍をチェックしていきましょう。ドジャースの大谷翔平選手、前日に誕生日を迎えた大谷翔平選手、ロッキーズ戦で今シーズン19号ツーランホームランを放ちました。どんどん近づく通算300号まであと1本です。この日はタイムリーヒットを含む3安打4打点と大活躍だった大谷選手、打率も 2割9分4厘まで上がり好調をキープしています。さあ、そして試合ですが、ドジャースがロッキーズに9対6で勝利。大谷選手あまりのね調子の良さに第5打席では申告敬遠されるなど相手の警戒も強まってますが、どうでしょう、次の試合で300号達成、どんどん期待が高まってきています。さあ、続いてブルージェイズ岡本和真選手、ジャイアンツ戦で8試合ぶりとなります20号ホームランを放ちました。おお、すごい。飛距離は 125.6m。 日本選手が大リーグ1年までに10本に到達するのは3人目。いい勢いですね。岡本選手は最多記録まであと2本に迫っています。こちらも記録に挑戦。この試合は4打数1安打1打点、打率は2割3分5厘。ところがです、この打率で活躍した分なのか、守備では大リーグ移籍後初めて1試合で2つのエラーを記録。あららら、どうしたんでしょうか。結果、試合はブルージェイズがジャイアンツに1対10で敗れてしまい3連敗となっています。さあ、それではプロ野球の結果を見ていきましょうか。昨日プロ野球はセパ両リーグ合わせて6試合が行われました。まずセリーグ見ていきましょう。巨人対阪神、4対3で巨人が接戦を制しました。巨人は2点を追う7回、ピンチヒッター坂本が逆転の3点ツーベースヒットを放ち、リレーで逃げ切りです。 DeNA 対中日は4対0で DeNA が4連勝。 DeNA は3回に牧のソロで先制、8回には宮下と勝俣のタイムリーで突き放しています。広島対ヤクルトは4対3で広島がサヨナラ勝ちです。広島は3点を追う5回、ピンチヒッター秋山の犠牲フライなどで1点差に迫り、9回には坂倉の逆転ツーランで試合を決めています。さあ、続いてパリーグ見ていきましょう。オリックス対ソフトバンク、6対3でソフトバンクが逆転勝ちです。ソフトバンクは1点を追う3回、近藤の2点タイムリーでリードを奪い、7回には柳田のプロ初となるピンチヒッターでのホームランで突き放しています。西武対楽天は6対1で西武が勝ち、引き分けを挟んだ連敗を6で止めました。西武は4回に林安光のタイムリーで先行、5回には石井のスリーランでリードを広げました。ロッテ対日本ハム、ロッテが一発攻勢で10対2敗勝です。ロッテは3回西川の満塁ホームランと外のソロで主導権を握り、4回には藤原のスリーランなどホームランいっぱい敗勝しました。さあ、おしまいに移籍のニュースが飛び出してますね。 NBA 八村塁選手、レイカーズからフリーエージェントとなり、ロサンゼルスクリッパーズとの契約を結びました。契約は2年で

0: 800万ドル、日本円で約45億4000万円と報じられていて、八村選手来シーズン NBA 8年目を迎えます。今シーズンはレイカーズの主力として1試合平均 11.5 得点、 3.3 リバウンドと安定した活躍、プレーオフではスリーポイント成功率 56.9%、 勝負強さを発揮し、移籍市場でも高い評価を受けていました。移籍するクリッパーズ、ロサンゼルスを本拠地とするチームで、今オフは戦力の立て直しを進めており、八村選手は主力としての活躍が今後期待されています。さあ、そしてもう一つ、サッカー J1 FC 東京の佐藤龍之介選手、スペイン一部リーグの名門バレンシア完全移籍が決まりました。佐藤選手は東京都出身の19歳、精度の高いパスと得点力を兼ね備え、フォワードとしてもプレーできる万能型のミッドフィルダーです。去年のアジア最終予選では18歳と237日で日本代表デビューを果たした期待の若手。バレンシアは2031年までの5年契約を結びました。クラブは過去6度のリーグ優勝を誇るスペインの伝統チーム。佐藤選手は、小さい頃からの夢だった舞台に挑戦できて嬉しいとコメントしています。どうでしょう、日本の若き才能が世界のトップリーグでどんな成長を見せてくれるのか注目です。以上、スポーツレビュー、最新のスポーツ情報をお届けしました。Connected now with hot topics and music. Entertainment Express. さあ、スポーツに続きまして、国内外の芸能ニュース、最新のエンタメ情報をピックアップしていきます。エンターテインメントエクスプレスです。最初の話題です。フジテレビはドラマ夫婦別姓で刑事の制作過程で起きた俳優佐藤二朗さんと橋本さんとのトラブルについて、女優橋本さんとのトラブルについて詳細を公表しています。撮影中のアドリブによる身体的な距離の近さを橋本さん側が懸念し、制作側が佐藤さんの配慮を伝えたものの、その後の楽屋での発言が問題となり、外部弁護士の調査でこれがハラスメントに該当すると判断されました。フジテレビは説明不足やマネジメントの不備を認め、橋本さん側に謝罪、今後はハラスメント防止策や相談体制を強化するとしています。さあ、続いての話題です。脚本家の小野本和也さんが第44回向田邦子賞贈賞式に出席し、受賞の喜びを語りました。受賞作はテレビ東京系で放送されましたドラマシナントロープ。選考委員会ではテレビドラマの枠組みを押し広げる構成の新鮮さなどを高い評価を上げています。今回の受賞は満場一致で決まったということなんです。さあ、この贈賞式にはドラマ出演の望月歩さんや森田心さんらも駆けつけ、主演の水上浩司さんと山田杏奈さんはビデオレターで祝福のメッセージを送りました。小野本さんは、みんなで撮った賞、これからも面白いものを書きたいと語っています。以上、エンターテインメントエクスプレス、国内外の芸能ニュース、エンタメ情報をピックアップしました。 Good vibrations to you from
1: 76.2 Music Lovers FM。 あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 高田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社高田商店です。
4: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

お送りするナンバーはラジオネームひろのりさんのリクエスト、相川七瀬スイートエモーションです。さあメッセージご紹介していきます。原田さん、おはようございます。ワールドカップもいよいよベスト8揃ってきましたね。本当ですね。どれが決勝でもいいようなカードになってきました。ところで今大会で感じたのはゴールキーパーの働きです。ねえ、好セーブ続いてますよね。むちゃむちゃかっこいいじゃないですか。もちろんストライカーの華麗なゴールもいいのは決まってますが、自分はキーパーのスーパーセーブがたまらなく好きです。ゾクゾクしますね。日本代表の鈴木彩艶選手も大変良かったです。各国の新シーズンが始まる中、選手の移籍に注目が集まりますが、彩艶選手も移籍の話が出てましたね。あとなんだっけ、前田大然選手もなんかね、いろいろ出てますね今ね。今度はイングランドのプレミアリーガーあたりかもしれないですね。他の代表選手たちが評価が上がっているというのを聞くと嬉しくてたまらないです。

0: ん活躍してレベルアップしてほしいです。
1: 本当です。もうなんかどんどん世界にね日本人選手が出ていってさらにこう活躍してくれて、でこう力をつけて日本代表に、ね、戻ってきてというわけでもないですけど、日本代表でまたますますねこうワールドカップ世界で活躍してくれると本当サッカーますます楽しくなりますよね。さあそんなワールドカップですけど、スイス対コロンビア、広之さんの大好きなキーパーがここから大活躍、延長戦終わって PK 戦にもつれ込んだようですよ。どっちが勝つでしょう。本当接戦が続いてますよね。ハラハラドキドキです。さあ広之さんのメッセージに戻りましょう。お中元、全く縁のない人生を送ってきました。なんて罰当たりなのでしょう。そんなことないよ。世間様にお詫び申し上げます。本当に本当に本当にごめんなさい。さあそしてねリクエストをいただきましたのでおかけしました。相川七瀬スイートエモーション聞いていただけましたでしょうか。ではまた来週ですといただきました。ひろのりさん今週もありがとうございます。これねひろのりさんがお中元とはご縁がなくて世間様にお詫びなんて言ってましたが、ね最近のアンケートによりますとお中元も送ってる人なんと全体の 35%、 送らない人が 65%。 つまり今は年代別ではなくて全体でいくと送らない派がなんと主流多数派になっちゃってるんですね。送っている人の相手を見ると一番多いのがやっぱり親戚、ついでお世話になった方、昔のように会社の上司とか取引先というよりもプライベートな関係に向けて送る人が増えているようですね。で予算ですが4000円から6000円台が一番多くて、続いて2000円台から4000円、6000円から1万円などが続いています。高すぎずでもちょっともらったら嬉しいというラインがやっぱり人気ですね。でね購入する場所がまあなんかちょっと前まではデパートみたいなイメージがあったんですけど、今はねもうオンラインショップが圧倒的トップなんだそうです。その後に同じく百貨店デパートが続き、スーパーそして地元のお店と続いているそうなんですが、なんだろうもうね忙しい生活の中でささっとネットで買うというスタイルが主流になっている。そしてねネットだといろんなこうバリエーション豊かな商品がね画面でちゃちゃっと選べちゃうというのもね魅力なのかもしれないですね。喜ばれるギフトとしてはご当地グルメスイーツなんかがやっぱり上位、自分では買わないけどちょっと贅沢というのが嬉しい理由になっているそうなんです。お中元送る人が全体の 35%、 送らない人が 65%。 ひろのりさん送らない人の方が多いみたいですよ。どうでしょうか、リスナーの皆さんはお中元事情どうしてますか。もうそもそも送ってます、誰にどんなもの送ってます、もらって嬉しかったものとかちょっと困っちゃったよなんていうものあったりしますか。ぜひぜひこの後もメッセージお待ちしてます。さあもう一通ぐらいご紹介していきましょうか。ひろのりさんありがとうございました。続いていただいているのがちょうちょうさん。原田美由香さんおはようございます。ちょうちょうです。ブログの写真見ました。カエルちゃんはかわいい。ありがとうございます。ブログはね、梅雨明けが恋しいけど、まだもうちょっとかかりそうだねということで、傘を差したカエルちゃんがね、かわいかったのでお写真載せたんですけど、なんだろうね、私が梅雨じとじとしてるねとか、今日はね、雨ソングなんかもセレクトしたんですけど、この雨の話題を挙げたらびっくりの梅雨の中休みで、今日明日は降水確率 0%、 てるてる坊主並みの効果があります。さて今日のテーマ

0: がお中元といえば夏の時期なので、やはりビールを贈るのはいいかなと思っています。そして僕もドリンクや食材など消費できて場所を取らないものをもらったら嬉しいですね。なるほど。特に夏ならではのアイスクリームやゼリーならいいですね。笑い暑い時期に美味しく食べるのが幸せです。では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週です。いただきましたね。この夏ならではの冷たいギフト嬉しいよね。いやさ、アイスクリームも自分がもらったら嬉しいんだけど、結構お中元で送るとなると一気に量がいくじゃない。冷凍庫入るかなとか心配しちゃうんだよね。でももらったらめちゃめちゃ嬉しいですよね。アイス、どれから食べようとか、普段こう自分がちょっと手が出ないご褒美アイス系とかもらっちゃった日にはちょっとテンション上がりますよね。そして夏の暑い時期といえばやっぱりビールか。私ね、ビールの美味しさがまだいくつになったら分かるんだって話だけど、まだ分からなくて。でもね、缶をこうプシュッと開けるあの音は好き見た目も涼しげだよね。ねえ、ビールドリンクね、やっぱりあるかな。アンケートのランキングなんかにも上位に上がってきてますけど、夏スイーツ、ドリンク、食べたり飲んだりしてなくなるものっていうのは人気なんでしょうかね。町長さんでした、ありがとうございます。さあ今日の FM パルルンハピネスの番組のテーマはお中元です。皆さんお中元どうしてますか？この後も皆さんからのメッセージお待ちしています。ではコマーシャルを挟みまして、この後はパルルン B4 チューンです。皆さんの運勢見ていきましょう。
1: FM Palaloon Music Lovers。 お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
3: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
4: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
5: お疲れーす。
6: お疲れ様。今日も残業か。
7: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
6: もしかしてこれって、
8: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
9: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
0: ここは7時51分を回っています。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルン B4 チューン。この時間は皆様の関照グループの提供でお送りします。では今日のあなたの運勢を見ていきましょう。お羊座の皆さん、体の調子がいいと直感も冴えるようです。ベストコンディションを今日は目指して自身を調整してみるといいでしょう。ラッキーおやつはところてん。牡牛座の皆さん、乗り気ではないことを無理してやるとうまくいかなそうな日です。自分の気持ちに正直に、今日は直感に従うことが大切です。ラッキーおやつはレモンスカッシュ。双子座の皆さん、とにかく自分が夢中になれることをしましょう。集中できるような時間を過ごすとあなたの成長につながりそうです。ラッキーおやつはプリッツ。カニ座の皆さん、懐かしい音楽を聴いてみましょう。最近はしばらく聴いていない昔よく聴いていた曲がおすすめです。ラッキーおやつはどら焼き。獅子座の皆さん、 思いがけない名誉や成功が訪れる一日になりそうです。今までの仕事の結果、そして努力が実ったりする可能性がありますよ。ラッキーおやつは桃のコンポート。乙女座の皆さん、自分の力だけではどうしようもないようなトラブルが身の回りで発生しがちな一日です。自分の意思をしっかり持つことが今日は解決の糸口です。ラッキーおやつはごませんべい。天秤座の皆さん、本の中にあなたの役に立つ知識が見つかりそうな一日です。雑誌や漫画でもいいので、ぜひ書物を開いてみてください。ラッキーおやつはミレービスケット。サソリ座の皆さん、水を意識して一日過ごしてみましょう。海や川、水族館、温泉など水に関連する場所に行けば強い開運効果が得られそうです。ラッキーおやつは水まんじゅう。いて座の皆さん、自分とは全く違った価値観を持つ人との出会いや、今まで気づかなかった自分自身の意外な才能を発見するかもしれません。ラッキーおやつはあんこ玉。ヤギ座の皆さん、なんとなく体がだるくて思うように一日のスケジュールをこなせないかもしれません。食生活と睡眠時間を見直してみましょう。ラッキーおやつはフルーツヨーグルト。水亀座の皆さん、静かな雰囲気の場所に一人で足を運ぶといいでしょう。心を落ち着かせることであなたの感情は穏やかになりそうです。ラッキーおやつはキャラメル。魚座の皆さん、今日は思いがけないハプニングと遭遇してしまう運気のようです。特に通勤や移動中には気をつけてください。ラッキーおやつはミントガム。さあ、そして今日も最も運気が上がっている星座の皆さんを見ていきましょう。3位獅子座、2位いて座、そして1位はお羊座の皆さんです。良くても悪くても1日の参考にしてみてくださいね。今日もラッキーおやつをチャージしてたくさんのハピネスが訪れる1日になりますように。以上、パルルン B フォーチューンでした。
10: 関商アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関商タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の関商グループの提供でお送りしました。次代ラストナンバー、アニメーション映画琴の花にはエンディングテーマになっていました。畑元博、レイン。

0: COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市の M ズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市の M ズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: 時刻は午前8時を回りました。 FM Paloon Happiness 水曜日のお相手は原田美由香です。8時台もどうぞお付き合いよろしくお願いします。8時台最初はパルルントラフィックインフォメーション。この時間はISO9001 認証取得工場、エア21車検の和光自動車の提供でお送りします。それでは日本道路交通情報センターから届きました道路交通情報をお届けしていきます。はじめに高速道路の状況から。常磐道上りは順調です。下りは三郷料金所付近で 1.9 キロ渋滞しています。さあそれでは一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 2.3 キロ、同じく国道6号線若宮団地入り口では市毛方面から500メートル、同じく国道6号線坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル渋滞です。国道51号線八田町交差点では渋井町方面から300メートル流れが悪くなっています。国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から800メートル渋滞です。県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、偕楽園方面からは2キロ。同じく県道水戸上須線小佐園交差点では国道50号バイパス方面から1キロ渋滞しています。続いて桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から600メートル。同じく桜通り文化センター前では千葉町方面から500メートル、千葉大橋方面から400メートルそれぞれ渋滞です。県道水戸岩間線表町交差点では国道50号バイパス方面から300メートル。同じく県道水戸岩間線桜山三ソロでは表町方面から600メートル渋滞しています。国道50号線赤塚2丁目交差点では大塚町方面から700メートル。同じく国道50号線大工町交差点では栄町1丁目方面から300メートル流れが悪くなっています。おしまいに県道一毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかり締めて今日も安全運転で気をつけていってらっしゃい。パルルントラフィックインフォメーション、次は8時35分ごろお伝えします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
6: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。

0: エアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
1: お願いします。エアー21車検。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場、エア21車検の和光自動車の提供でお送りしました。さあ8時台最初のナンバー、雨の音からスタートしました。今日私は梅雨明けが待ち遠しいねと雨ソングをセレクトしたんですが、まさかの今日明日は梅雨の中休み、とってもいいお天気ですてるてる坊主より私が雨ソングを選んだ方がもしかしたら効果があるかもしれませんね。8時台最初のナンバーは生田リラ、通り雨。

0: Starting your day with more music. More music on 76.2. FM Palamoon. Music lovers.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
4: 時刻は8時9分を回りました。 FM パレルのハピネス、ここからはサムシングニュー。ソーシャルネットワークサービス上で今話題のリアルタイムトピックを紹介していきます。まずどんなニュースが注目されているのか話題をピックアップしていきましょう。最初の話題です。フジテレビが制作したテレビドラマの撮影現場で男性俳優佐藤二朗さんから妻役を演じた女優に不適切な言動があったとする週刊誌の報道をめぐり、フジテレビは昨日経緯を説明する文書を公表し、2人の俳優に多大な負担と心労をかける事態となったと謝罪しました。第12回 BFA U12 アジア野球選手権に出場する侍ジャパン U12 日本代表選手15人が決定。指揮を取るのは桑田真澄監督。チームは今月中旬と8月上旬の2度にわたって事前合宿を行い、8月9日から頂点を目指して本大会に挑みます。動画配信中の佐藤愛理さんが刃物で刺され死亡した事件の裁判で殺人の罪などに問われた高野健一被告が、被告人の質問で被害者とのトラブルを世間に晒したかった、250万円に及ぶ金銭のトラブルがあった、恋愛感情があったなどショッキングな事件の動機を話しました。 NTT データと NTT ドコモビジネスは昨日、高性能なフロンティア AI を活用した新たなサイバーリスク対策のサービスを発表しました。NHK の大河ドラマで初めて太平洋戦争を描き、最高視聴率 30.5% を記録した作品「サンガ燃ゆ」の総集編が CS 放送チャンネル銀河にて7月11日土曜日朝6時より3週連続で放送されることになり注目されています。元 SMAP のチーフマネージャーであり育ての親でもある飯島美智さんがハイブジャパンで J-POP エグゼクティブプロデューサーに就任することが昨日発表されました。などなど様々なニュース話題が上がっていますが、今日ピックアップしたのは茨城県内で起きましたショッキングなニュース。先月茨城県古河市の住宅で同居していた42歳の女性の唇を針と糸で複数回縫い付けて怪我をさせたとして49歳の自称アルバイト従業員が 傷害の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは古河市の自称アルバイト従業員桜井

0: 江容疑者。警察によりますと、先月29日午後1時半頃、容疑者の自宅で同居していた42歳の女性の上下の唇を糸を通した針で複数回縫い付けて怪我をさせたとして傷害の疑いが持たれています。その後の調査で、雨にずぶ濡れになりながらうずくまっている女性の姿など、複数の人による異様な同居生活が近所の方に目撃されています。警察は桜井容疑者の認否を明らかにしていませんが、被害女性が桜井容疑者のことが怖くて逃げられなかったと話していることから、監禁事件の可能性もあるとみて捜査しています。桜井容疑者が外出した隙を見て部屋を脱出、近くの店に逃げ込み、マスク姿で助けて、警察を呼んでください、話せませんと書かれた紙で助けを求めたという被害者女性。被害者はその後病院で治療を受け、詳しい怪我の程度は分かっていませんが、命に別状はないということです。一体何が起こって、人の口を縫い付ける、そんな残酷なことが起こったのか、警察が事件のいきさつなどをさらに詳しく調べています。よくね、静かにしてくださいというのね、お口にチャックしてくださいと言いますけれども、何があって人の口を実際に糸と針で縫い付けてしまう、そんなね、ひどいことができてしまったのか。県内で起きたちょっとショッキングなニュース、今後のね、警察の調べでどんな事実が出てくるのか、しばらくね、注目が集まりそうですね。いやー、ショッキングですね。ということで、今日のサムシングニューですが、茨城県古河市で42歳の女性の唇を針と糸で複数回縫い付けて怪我をさせたとして、自称アルバイトの従業員が傷害の疑いで逮捕されたよという話題をピックアップしてお届けしました。以上、サムシングニューでした。
1: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.

0: 送りしたのはワオクロックのタカが作曲を担当しました。エメでスターズインザレインでした。ハートビートラジオ 76.2 FM パラドゥーン、
1: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。
3: わあ、でっかい。
4: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon.Weather information.
0: 8:22を回っています。 FM パルルンハピネス。ここからはパルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。さあ、それでは水戸地方気象台より届いていますお天気見ていきましょう。はじめに注意警戒事項です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。さあ、それでは外気を見ていきましょう。

0: 波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。さあ、それでは茨城県北部のお天気見ていきましょう。今日は北東の風のち南東の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。明日は南の風、日中南東の風、晴れ時々曇りの見込みです。海上の波の高さは今日は 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。明日は2メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日、明日ともに 0% です。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は27度、明日朝の最低気温は20度、明日日中の最高気温は28度の予報となっています。今日明日は梅雨の中休み、晴れて暑くなりそうです。今日はね、お洗濯物外干ししても気持ちよく乾きそうですよ。ただね、日中日差しも強く気温も上がってきますので、日焼け対策、暑さ対策しっかりしてお出かけください。今日明日こんないい天気だったら梅雨明けなんて期待も高まるんですが、週末からお天気下り坂になりそうです。梅雨明けまではもう少しかかるかもしれませんね。さあ、そしてこれから気温も30度を超えてどんどん夏本番といった感じになっていきます。熱中症には十分気をつけてください。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気お伝えしました。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
3: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
4: 浄化槽のことなら何でも
5: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
6: ハートビートラディオ 76.2
7: FM パラルーン。

猫ちゃんリクエストメッセージありがとうございます。メッセージご紹介していきます。グッドモーニングゆかさん、昨日は七夕の話題をあちらこちらで聞きました。夜空は雲が厚くて星を見ることができませんでした。みゆかさんは見ましたか？私もね、空一応天の川見えるかなとかね、織姫と彦星会えたかなとか思いながら見上げてはみたんですけど、見えなかったちょっと雲が厚すぎちゃったさてテーマ、子供の頃はたくさん届きました。今では幻幻のようなものばっかり鎌倉の鳩サブレが大きな缶で、おトワイニングの茶葉セットやフルーツゼリー、カルピスセット、カルピスセットあったね、などなど当たり前のような時代から、父が年を取ってその数が減ってきて、懐かしい昔話のようなことを家族で話をしています。そんな我が家はトウモロコシができ始めるとお中元としてお世話になっている皆さんに送ります。トウモロコシ美味しいよね。実家の母にも、実家には毎年大きなメロンが2つ入った箱が届きます。これがとっても美味しいんです。食べ頃まで待ちきれないって感じです。届いてほしいものはスイカ、さくらんぼ、アイスが届かないかな。シーチキンセットも大好きなスイカケイコでした、といただきました。ケイコちゃんありがとうございます。ほんとね、何が入ってるかなってね、そんな時代が、いやー本当お中元って減りましたよね。カルピスセット懐かしい。あの普通のカルピスの他にちょっとさ、季節のカルピスとか入ってて嬉しかったよね。ブドウとかねえ、ちょっとこう水で割ってカランカランってお友達とか来たら出した記憶がありますね。うん、懐かしいな。そしてね、トウモロコシ、いや私もトウモロコシ送ることあるんですけど、生のままで食べれるトウモロコシね、取れたてのトウモロコシをそのまま送ってくれるっていうのがあって、あまりに美味しかったんで、去年はお世話になってるおじさんに送ったりしましたね。自分が食べて美味しいなと思うものとか嬉しいなと思うもの、つい送ってあげたくなりますよねけいこちゃんでした。美味しいもの届くといいねさあ、お届けしているナンバーはオフィシャルヒゲダンディズムのナンバー、緑の雨よけ。この後、曲の後コマーシャルを挟みまして、パルルントラフィックインフォメーションお届けしていきます。今日の番組のテーマはお中元。皆さんお中元どうしてます？お中元の思い出ありますか？まだまだメッセージお待ちしてます。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon Traffic information.

0: さあ時刻はちょうど8時36分になったところです。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。さあそれでは日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきます。はじめに高速道路の状況です。常磐道は上り下りともに順調に流れています。さあそれでは一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から 1.2 キロ、枝川方面から700メートル。同じく国道6号線若宮団地入り口では市毛方面から1キロ渋滞しています。国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から1キロの渋滞。県道水戸上須線サントル線場では平県方面から 2.6 キロ渋滞しています。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から500メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉町方面から500メートル、千葉大橋方面から400メートルの渋滞です。県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面から600メートル渋滞しています。国道50号線大工町交差点では赤塚方面から300メートル流れが悪くなっています。国道349号青柳町交差点では枝川方面から300メートル。さあそして同じく国道349号上り水戸市よろずよ橋では那珂市方面から 1.2 キロ渋滞しています。おしまいに県道一元水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかり締めて今日も安全運転で気をつけていってらっしゃい。以上日本道路交通情報センターからの情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。

パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。 Get music and more. Music Lovers FM. Music Lovers FM. Hallelujah. Traffic.失礼いたしました。さあ交通情報に続きまして、茨城県警察本部交通部より届きました運転する際の注意事項についてお伝えしていきます。昨日午後1時40分ごろ、笠間市内の県道交差点で軽乗用車と大型貨物車が出会い頭に衝突し、軽乗用車を運転していた73歳の男性が重傷を負いました。交差点事故の主な原因は脇見や漫然運転などに起因する赤色信号灯火の見落としや一時不停止違反などがあります。ドライバーの皆さん、見通しの悪い交差点はもちろん、見通しのいい交差点を通過する際にも速度を十分に落とし、周囲の状況をよく確認してから進行しましょう。道路を利用するすべての方が交通ルール、マナーを守り、交通事故のない一日をお過ごしください。以上、茨城県警察本部交通部より届きました運転する際の注意事項についてお伝えしました。

さあ今日の番組のテーマはお中元でお送りしています。衝撃の事実、アンケートによるとお中元を送らない人が 65%、 私少数派だったんだ、意外でびっくり。皆さんどんなお中元を送ってますか？誰に送ってますか？この後もメッセージお待ちしています。

さあやってまいりましたってほどでもありませんがここで頭の体操はいかがでしょうか。私のうる覚えの微妙な鼻歌でこの後コマーシャルを挟みましてかかりますヒット曲を予想していただきます。鼻歌クイズです。今日はかなり自信がありません頭をひねってどの曲か予想してみてください。お題はこちらです。

0: こんなメロディーがあった記憶があるんですよね。当たってるかな、不安。正解はコマーシャルの後です。 Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM. Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。

0: よかった、合ってましたかね。今日の正解、花歌クイズの正解はレインデイズ&マンデイズ、雨の日と月曜日はカーペンターズのナンバーです。これ1971年4月23日リリースのナンバー。なんか雨の日ソングと言われると真っ先になんか浮かんでくる曲だったので、今回の花歌クイズに選んだんですが、好きな曲のはずなのにメロディーをちょっとうろ覚えすぎて不安でした。正解しましたか？さてさて、今日のテーマはお中元です。皆さんこの時期になると、あのお中元どうしますかみたいなハガキ届いたりしませんか？うん、気になるお中元。あの私いつもこの時期になると、あお中元そろそろ8月になる前に送らなくちゃなんてイメージがあったんですが、なんかね、お中元正しくいくと送る時期が地域によって違うなんていうデータがあるんですよね。例えば関東や東北は7月1日から大体7月15日ぐらいまで、でも北海道や東海地方、関西地方、中国地方、四国地方、これは7月の中旬から8月15日ぐらい、九州はさらに遅くて8月1日から8月の15日ぐらい、そして沖縄はなんと旧暦の7月13日から15日、旧盆の時代に合わせるんですって。なんか同じお中元でも地域によってこんなに違うんだ、全然意識したことなかったんですよね。でもしあの時期過ぎちゃったなっていう場合には、暑中見舞い、これが梅雨明けから8月の7日ぐらい、残暑見舞いが8月7日頃から8月31日頃ぐらいとして送れば OK なんですって。びっくり。でもこういうなんか季節の習わしって知ってるとちょっとこう博識な気分になりますよね。どうなんだろう、皆さんお中元っていつ頃お届けしてますかね。今日はね、あなたのお中元の思い出、今どんな風に送ってるのか、もらって嬉しかったものなどなどなど、お中元にまつわるエトセトラを聞かせていただいています。さあそれではメッセージご紹介していきます。いただいたのがシャルルさん、原田さん、おはようございます。おはようございます。七夕の願い事、どんよりした空を見上げながら、今年の健康診断は何にも再検査に引っかかりませんようにと願った、健康が気になるお年頃のシャルルです。わかるわかるわかる、もう本当健康に関することばっかり願いたくなるよね。今日のテーマはお中元ですね。お中元っていう名目では最近誰にもあげていないですね。ただ初夏のこの時期には県外に住む兄弟や親しい親戚に美味しい茨城のメロンを送っています。そして冬には干し芋、よく考えると時期的にはお中元とお歳暮の時期なのかなと今気づきました。原田さんのブログに書いてあったお中元の思い出の歴史の今、家族に日頃の感謝を込めて美味しいものを、まさにそれだと思います。無意識に夏のご挨拶と暮れのご挨拶、日本の文化をちゃんと継承してました。笑い。私も県外から届く美味しい贈り物を楽しみにしています。今日も通勤しながら楽しく聞いています。ありがとうございます。シャルさんでした。だこういう方もいるかもしれないですね。のお中元としてのしをかけて送ってるわけじゃないけど、その季節の美味しいものを心を込めて送ってるよみたいなね。で気がついたら、おなんだお中元お歳暮の時期じゃないかみたいなね、いるかもしれないですよね。続いてのメッセージです。いただいたのがスノーマンさん、お中元、個人的にはお中元を送ることはあまりないのでなんともなんですが、学生時代に宅配便の配達のアルバイトをしていました。おー、贈り物を届ける人ね。スイカのお中元が結構厄介でしたね。
1: ですね。
0: 重いし壊れやすく問題児でした。あ、そっか、バブル期だったんで当時は破格のアルバイト代をもらえてましたっていただきました。そうですよね、届けてくれる方がいるから無事にお中元が届く。いやもうだってスイカとかもらったらめちゃめちゃ嬉しいけど、そうか、配達する人にとってはフルーツは結構ずっしりとね水分含んで重いし、挙句の果てに壊れちゃったら えらいことだし大変なんですね。意外な裏事情、スノマさんありがとうございます。続いてのメッセージはかわちゃんです。ゆうかさんおはようございます。かわちゃんです。かわちゃんおはようございます。今日もありがとうございます。今駿河湾にいます。おお、ずいぶん遠くに。今週は超退屈でつまらない委員会の旅行を2泊3日で長野から愛知で今日帰郷します。あ、言ってましたね、旅行があるってね。毎日アルコールにどっぷり使っています。あ、大丈夫大丈夫、体調崩さないように。めっちゃ疲れています。帰ってゆっくりしてくださいね。ところで今日のテーマですが、親兄弟と以前お世話になった方へ送っていますが毎回違うものを考えています。ではまた来週ですといただきました。やっぱり多いかな、あの家族とか親しい人ね、お世話になった方が多いんですかね。かわちゃんかわちゃん、あの疲れちゃってるってことなんで十分気をつけて、あの旅はお家に着くまでがね旅なので十分気をつけて帰ってきてくださいね。かわちゃんでした、ありがとうございます。お時間あるかな、もう1つぐらいご紹介できるかな。あ、これはたけさんから。原田さんおはようございます、本日もよろしくお願いします。たけさんありがとうございます。さて今回のテーマのお話、お中元は子供の頃は美味しい食べ物がたくさん送られてきたので単純に嬉しかったんですが、大人になった今では送られる側から仕事として送る側になったので、お中元シーズンになるとこんなにあるのかとただただ驚くばかりです。高級なお酒だったりお肉だったりフルーツだったりと、皆さんこんな物価高の時代でもそれぞれが大切な人にお中元を送っているんだなと思うとほっこりしますね。では今日も仕事ですので皆さんそれぞれのお中元を大切に届けに行ってきます。ではでは今回はこの辺です、それではといただきました。竹さんお中元配達してくれてるんだ、いろんなお中元ね、心を込めて配達してくれてる人がいるから届くんですね。竹さんでした、ありがとうございます。今日の番組のテーマはお中元、皆さんのメッセージこの後もまだまだご紹介していきます。お待ちしてます。
2: ミトシティガイド、
3: ミトシティガイドの時間です。今日はイベントを3つご案内します。1つ目は昆虫標本を見てみようです。蝶、トンボ、カブトムシ、そしてセミなどの標本を約40箱展示します。開催日は7月22日水曜日から26日日曜日まで、場所は植物公園、お問い合わせは植物公園、電話243-9311 243-9311 へお願いします。2つ目は体験企画、体験探検歴史館のご案内です。大人も子どもも楽しめる体験展示で遊んでみませんか。開催日は7月18日土曜日から9月27日日曜日までです。場所は県立歴史館、料金は一般180円、満70歳以上が90円、そして高校生以下は無料です。お問い合わせは県立歴史館、電話 225-4425 225-4425、 もしくは水戸市役所歴史文化財課、電話 306-8132 306-8132 8132へお願いします。3つ目は学ぼうアイメイト盲導犬のご案内です。アイメイト盲導犬についての講話や歩行体験などを行います。開催日は7月18日土曜日、時間は13時30分から15時50分です。場所は福祉ボランティア会館です。対象は水戸市内にお住まいの小学4年生から中学3年生とその家族です。なお子ども同士の申し込みも可能です。料金は無料です。定員は先着10組です。お申し込みは7月15日水曜日までにメール、電話、ファックスでお願いします。お申し込み、お問い合わせは社会福祉協議会電話309-1011 309-1011、 ファックス309-1139 309-1139、 そして E メールが appri@mito-sykyo.or.jp appri@mito-sykyo.or.jp へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: Quadrant, CO JD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は午前9時を回りました。 FM Paloon Happiness 水曜日のお相手は原田美優香です。9時台もどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。9時台のスタートはパルルンニュースヘッドライン。読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。チーム未来の庵野投手らが代表を務める AI 人工知能と民主主義に関する超党派勉強会が昨日 AI やデジタル技術を活用した国会改革についての提言を取りまとめました。提言は膨大な紙の資料の配布やファックスへの依存など国会の非効率な業務慣行を問題視しています。 AI の導入による衆議院参議院両院議事務局の立法支援力の強化や審議でのタブレット端末の利用促進などの6つの柱を挙げました。一票差となった栃木県那須町長選挙をめぐり県選挙管理委員会から当選無効の裁決を受けた現町長の平山幸弘氏64歳が裁決の取り消しを求めて東京高等裁判所に提訴しました。提訴は3日付です。3月22日に投開票された町長選挙では平山氏が5099票を獲得しました。時点の前那須町議小山田則之氏65歳を1票上回って3度目の当選を果たしましたが、小山田氏側は疑問票の取り扱いを不服として県選挙管理委員会に審査を申し立てました。県選挙管理委員会は審査で両候補の名字と名前が混在した票は名字が記載された候補者の票として有効と認定し、数え直した結果、平山氏が5104票、小山田氏が小山田氏の票が5106票となり、小山田氏の票が2票を上回りました。平山氏は読売新聞の取材に、県政官の判断と他の自治体の選管の判断や判例には矛盾がある、高裁にはしっかりと判断していただきたいと話しています。金子国土交通大臣は昨日の閣議後の記者会見でペルシャ湾内に留まっていた日本関係の船舶5隻が新たにホルムズ海峡を通過したと明らかにしました。乗組員の健康状態に問題はなく、船体にも異常はないということです。5隻は今月4日から6日にかけ、ホルムズ海峡を通過してペルシャ湾を脱しました。現在、湾内に残る日本関係の船舶は26隻となりました。先月末にはホルムズ海峡で航行中のシンガポール船籍の貨物船が攻撃されるなど